0: Natradio på B4.
1: And you can dance for inspiration.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Mere end 20 mennesker kan være savnet efter en voldsom oversvømmelse i Grand Canyon i den amerikanske delstat Arizona. Det oplyser Nationalparken i en erklæring søndag lokal tid. Oversvømmelsen ramte området omkring Bright Angel Canyon og Phantom Ranch lørdag eftermiddag. På en video fra Nationalparken kan man se vandet rase gennem området, mens en parkbetjent fortæller om oversvømmelsen.
3: Okay, everybody. That's the ranger station. That's the gate.
2: Okay, alle sammen, det der er parkbetjentenes station, og det der er adgangen ned til Bright Angel Creek. Vi er her i Phantom, alle er i sikkerhed. Begge broer i Phantom er væk, siger han. Mindst 32 mennesker er blevet reddet ud med helikopter. Næsten alle gangbroer over Bright Angel Creek er blevet skyllet væk, og Colorado-floden er blevet lukket for både og rafting. Redningsarbejdet fortsætter, og myndighederne forsøger at få kontakt til alle, der kan have været i området. Politiet i Schweiz udelukker ikke terror, efter at den 22-årige kvinde natten til søndag blev dræbt og 5 andre såret under et skyderi til en ravefest. Det fortæller Michael Leopold fra politiet i Aargau.
4: Die eine Hypothese ist Terroranschlag, die zweite Hypothese ist Amoklauf.
2: Den første hypotese er et terrorangreb, den anden hypotese er en vanvidshandling, og den tredje hypotese er en kriminel handling, som vi endnu ikke kender motivet til, siger han. Han fortæller videre, at politiet har fundet ammunition fra 2 forskellige våben efter skyderiet. Ammunitionen ser ud til at stamme fra dels en pistol og dels fra et større våben, som muligvis er et maskingevær. Der blev affyret skud både i nærheden af scenen og i området ved en parkeringsplads. Politiet går på nuværende tidspunkt ud fra, der var tale om tilfældige ofre. Gerningsmanden eller mændene er fortsat på fri fod. Det danske kongehus udskyder et planlagt statsbesøg i Belgien. Kong Frederik og dronning Mary skal nemlig deltage ved statsbegravelsen for Norges kong Harald i Oslo Domkirke den 9. september. Det meddelte det danske kongehus i aftes. Statsbesøget gennemføres på et senere tidspunkt. Om andre medlemmer af den danske kongefamilie deltager i begravelsen af kong Harald vil blive meddelt på et senere tidspunkt, lyder det. Kong Harald, som var grandfætter til Danmarks dronning Margrethe, døde i fredags. I nat skyet og lokalt med regn eller byer og temperaturer mellem 12 og 17 grader. Mandag også mest skyet med regn eller byer, lokalt kraftige og med torden, men også lidt sol. Mellem 16 og 20 grader, svag til frisk vind mellem sydøst og sydvest og senere mest omkring sydvest. Det var radioavisen, den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
0: P4.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Mens landbruget tordner mod en ny gødningslov, viser nye tal, at iltsvindet langs de danske kyster er på et alarmerende højt niveau. Tal fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø viser nemlig, at mere end hver tredje af Danmarks 108 kystvande allerede i år har været ramt af iltsvind. Og det vækker bekymring hos Christian Rabjerg Madsen, der er minister for natur- og dyrevelfærd.
3: Jamen, jeg er meget, meget bekymret for de tal, som I lægger frem. Sidste år slog vi en meget, meget kedelig rekord i omfanget af iltsvind, som var det største i 23 år. Jeg har ikke de endelige tal for 26 nu, men meget tyder på, at de ikke bliver bedre. Og det viser, at vi har massive udfordringer med vores miljøtilstand i vores fjorde i vores indre farvande.
2: Det er særligt den store udledning af kvælstof fra landbruget og de højere vandtemperaturer, der er med til at skabe den fatale situation for livet i de danske fjorde og kystvande. Kent Andersen har fisket i 60 år, og han er ked af at se naturen i forfald.
4: Alt tang er jo smurt ind i fedtmøg der. Det er virkelig alvorligt, fordi det er det, rejerne lever i. Og det er fedtmøg, det omklammer det, så rejerne kan ikke være det. Kløvetangduen, de dør, så er rejerne væk, og så er ørerne væk. Og det er rigtig skræmmende, det er hornfiskene, de fandme også væk. Altså, jeg har aldrig sådan oplevet over, hvor der ikke er nogen hornfisk næsten.
2: Anders Hansen har netop fået 5 millioner kroner i erstatning. Han har nemlig fået patientklagenævnets ord for, at han har mistet store dele af sit syn som en bivirkning af at have taget slankemidlet Wegovy. Men hvis en lignende skade var sket efter en øjenoperation, så kunne den 49-årige have fået 10 millioner kroner i erstatning, og han synes, at den forskel er uretfærdig.
5: Jeg synes jo stadig, at jeg går til lægen og bliver behandlet med et produkt, som er på recept. Og jeg har fulgt alle retningslinjer, der er, så jeg ser jo på en eller anden måde, at jeg er jo dækket på samme måde, som hvis jeg går ind til en operation eller til andre ting.
2: Grænsen på 5 millioner kroner blev sat i 1995 og blev blandt andet lavet for at beskytte staten mod uforholdsmæssigt store udgifter. Det er nemlig staten og ikke Novo Nordisk og andre medicinalfirmaer, der betaler for erstatninger efter lægemiddelskader. Men det bør ændres, siger lektor i sundhedsret Kent Christensen fra Aalborg Universitet.
6: Hvis vi har en patient, der har lidt samme skade, så betyder det, at der er et lavt loft for skaden, hvis det er en lægemiddelskade, og der er et langt højere loft for erstatningen, hvis det skyldes en behandlingsskade.
2: USA vil skrue op for det økonomiske pres på Iran med nye sanktioner. Det siger USA's finansminister Scott Bessent til nyhedsbureauet Reuters. I første omgang vil sanktionerne rette sig mod banker med økonomiske forbindelser til Iran. Bessent siger samtidig, at der vil komme flere sanktioner hver uge. Dagen i dag bliver mest skyet med regn eller byer, lokalt kraftige og med torden, men også lidt sol og mellem 16 og 20 grader. Det var radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Du lytter til P4 Middag.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Jordans militær siger, at landets luftforsvar i nat har skudt 8 missiler ned, som trængte ind i landets luftrum. Meldingen kommer efter, at Irans revolutionsgarde har sagt, at den har angrebet 2 amerikanske baser i Jordan med ballistiske missiler. Der skulle være tale om King Hussein-basen og Al-Arak-basen. Som man kan høre her, har iransk stats-TV vist billeder af missiler og droner, der ifølge stats-TV-stationen blev sendt afsted mod baserne. Revolutionsgarden hævder, at angrebene har forårsaget store skader. Der er dog endnu ingen meldinger om skadernes omfang. Iran siger, at angrebene er et svar på, at amerikanske styrker søndag angreb 2 iranske raketramper på øen Larak nær Hormuzstrædet. Ifølge det amerikanske militær var revolutionsgarden ved at gøre klar til at affyre raketter med søminer mod strædet. Det var det første kendte amerikanske angreb mod Iran siden slutningen af juli. Mere end 20 mennesker kan være savnet efter en voldsom oversvømmelse i Grand Canyon i den amerikanske delstat Arizona. Det oplyser Nationalparken i en erklæring søndag lokal tid. Oversvømmelsen ramte området omkring Bright Angel Canyon og Phantom Ranch lørdag eftermiddag. På en video fra Nationalparken kan man se vandet rase gennem området, mens en parkbetjent fortæller om oversvømmelsen.
3: Okay, everybody. That's the ranger station. That's the gate.
2: Okay, alle sammen. Det der er parkbetjentenes station, og det der er adgangen ned til Bright Angel Creek. Vi er her i Phantom. Alle er i sikkerhed. Begge broer i Phantom er væk, siger han. Mindst 62 mennesker er blevet reddet ud med helikopter. Redningsarbejdet fortsætter, og myndighederne forsøger at få kontakt til alle, der kan have været i området. Også i grænseområdet mellem Nepal og Tibet fortsætter redningsarbejdet på 6. døgn efter de voldsomme oversvømmelser. Næsten 800 mennesker er omkommet, og mere end 2.500 fortsat savnes. Nepals udenrigsminister Amrit Bahadur Rai siger:
4: "Our immediate national priority remains clear. To save lives, locate missing persons, rescue them."
2: Vores vigtigste opgave er fortsat klar, at redde liv, finde de savnede, få dem i sikkerhed, yde akut hjælp til de overlevende og sikre, at både berørte nepalesere og udlændinge får den nødvendige hjælp og støtte. Blandt de savnede er hundredvis af arbejdere ved nepalesiske vandkraftværker samt udenlandske statsborgere fra en lang række lande. Dagen i dag bliver mest skyet med regn eller byer, men der kan også komme plads til lidt sol mellem 16 og 20 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Det her er P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen, Rasmus Sebak og Anker Stjernelage. Ud med at fantasere om den tilværelse, man kan have som millionær. Og det er jo sådan noget, som man altid godt kan drømme om. Måske især på sådan en mandag, som udover at være mandag med alt, hvad det indebærer. Ja, så er det altså også den aller sidste sommerdag ifølge kalenderen. Det er nemlig den 31. august i dag, og i morgen så træder vi helt officielt ind i efteråret. Det ved jeg ikke, om jeg sådan selv er helt klar til, så lad os vride de sidste dråber ud af sommeren og klemme dem ind i dagens program, og det kan vi jo passende gøre her i første omgang med Oland og White Nights. Godmorgen.

Forfra sårbar hedder nummeret, som vi netop har lyttet til fra Hugorm, og med den så blev klokken 5:15. Og vi skal dermed have fat i dagens godmorgen natsang. Og nu er vi jo ikke sådan et program, som er sådan smækfuld af en masse traditioner. Vi har nogen bevares, og en af dem, som vi dyrker særlig meget her i morgenklubben, det er, når vi når til lige præcis datoen i dag, altså den 31. august. Der hvor sommersæsonen slutter, og det plejer vi som regel at markere med en ganske særlig godmorgennatsang. Og i dag er sørme ingen undtagelse, for vi tager afsked med sommeren sammen med C.V. Jørgensen, og sæsonen er slut.

Det er efterhånden en tilbagevendende tradition, at vi her i Morgenklubben tager afsked med sommeren. Den sidste sommerdag med en ganske særlig godmorgennatsang, nemlig nummeret, vi lige har lyttet til. C.V. Jørgensen, og sæsonen er slut. Og derfra skal vi så videre med lidt musik fra en frygtelig masse mennesker, eller der er i hvert fald tre, der er involveret. Det er Tones and I og David Guetta og Teddy Swims, som du her skal få sammen på Gone, Gone,

Lena Marlin og Sitting Down Here, 6:04 er klokken. Og mens vi lyttede til den, ja, så var jeg lige over forbi den store forslagskasse og fik fisket et bud frem på dagens kropslige kickstarter. Og det er i dag blevet til et bud fra Connie fra Holbæk. Connie har skrevet ind på den adresse, man skal skrive til, morgenklubben@dr.dk. Og Connie, hun skriver sådan her. Godmorgen, Julie. Jeg vil meget gerne ønske en kropslig kickstarter i form af Play That Funky Music med Wild Cherry. Jeg har sidste arbejdsdag meget snart og går på pension. Jeg vil nok stadig lytte med til dig og det gode program ind imellem. Du er en fantastisk pedel, som spreder glæde hver morgen. Morgenhilsner fra Connie i Holbæk. Og Connie, hvor er jeg glad for, at der er nogen, der anerkender min egen selvopfundne stillingsbetegnelse til programmet her. Jeg synes nemlig, jeg er lidt sådan en pedel, der sådan holder orden i klubhuset og sørger for, at der er varme på og lys på og den slags. Og så ellers bare ligesom sikre, at I kommer afsted i god ro og orden med alle de faste morgenrutiner intakte. Så tusind tak for den lille fine kommentar, og så tusind tak for budet til en kropslig kickstarter, som jeg selvfølgelig har fundet frem til os. Vi skal i dag have rystet kroppen godt igennem til Wild Cherry og Play That Funky Music.

Connie fra Holbæk havde foreslået dagens kropslige kickstarter, Wild Cherry, og oh, Play That Funky Music. Der er også plads til dit forslag nede i den store forslagskasse, så send mig endelig dit bud på en kropslig kickstarter. Det kan du altså gøre på mailadressen morgenklubben@dr.dk, eller du kan trykke på den der lille tegning af en taleboble inden under morgenklubbens program i appen DR Lyd. Når du så sender dit forslag herind, så havner det nede i den store forslagskasse, og det er derfra, jeg alle hverdage trækker et nyt bud frem. Så du ved aldrig helt, hvornår dit forslag kan komme i spil. Og det kan også godt være, at du selv går glip af det, men så kan du altså glæde dig over, at nogle af de andre medlemmer af Morgenklubben har fået stor gavn og glæde af dit bud. Vi skal videre med lidt musik fra playlisten, og det er i denne her omgang blevet til Patina, som du her skal få med

Alex Warren, og Before You Leave Me, klokken er lige knap og nap 20 minutter i 6, og dermed skal vi have gang i dagens udgave af Musikkvik-quizzen, og i dag der skal der quizzes i kategorien nullerne. Spørgsmålet, som du kan gætte med på i dag, det lyder sådan her. Hvad hedder det irske band, der i 2008 brød igennem med sangen The Man Who Can't Be Moved? Ja, hvad er det, de hedder? Altså det der irske band, som i 2008 brød igennem med sangen The Man Who Can't Be Moved. Det er dagens musikquiz spørgsmål og svaret der. Det må du lige vente lidt med, for det får du først efter, at vi har hørt The Weeknd og Save Your Tears.

The Weeknd, var det her med Save Your Tears, lige før den dagens musikquiz-spørgsmål. I dag, der quizzer vi i kategorien 0'erne, og det gør vi med et spørgsmål, som lød sådan her. Hvad hedder det irske band, der i 2008 brød igennem med sangen The Man Who Can't Be Moved? Og svaret er, at det irske band, de hedder The Script. The Script blev dannet tilbage i 2001 af sanger og keyboardspiller Danny O'Donoghue, rigtig irsk navn, og så guitaristen Mark Sheeran og trommeslageren Glenn Power. Ah, det er stærkt med en trommeslager, der hedder Power til efternavn. Det er meget passende, synes jeg. Nå, men Danny O'Donoghue og Mike Sheeran, de har sådan set kendt hinanden, siden de var bare 12 år gamle. Og på et tidspunkt, så er de faktisk også begge to medlemmer af et irsk boyband. Men det her boyband leder dem ligesom i retning af, at de skal gøre noget mere ved deres sangskrivning. Og derfor så flytter de til USA, hvor de skriver sange og producerer sange for Britney Spears og Boyz II Men og TLC. Og det er så der i USA, i Los Angeles, at de møder trommeslageren Glenn Power i begyndelsen af 0'erne. Han er allerede en ret så erfaren musiker, der har spillet session jobs lige siden han var 15 år gammel. Men da de tre finder sammen, så opstår der altså en form for magi, og på bare en uge, ja, så har de skrevet og produceret tre ret så solide sange. Men der skal gå hele 7 år, før de får udgivet deres selvbetitlede debutalbum, som til gengæld så giver dem et kæmpe hit, nemlig sangen, som i dag altså skulle lede dig på sporet af The Script. Dem får du her med The Man Who Can't Be.

Det var lige præcis det her nummer fra 2008, The Man Who Can't Be Moved, som rykkede The Script helt op i toppen af poppen. Og The Script var i dag det rigtige svar på musikkvikquizzen. Hjertestarter sang om et kort øjeblik. Først lidt musik fra Malte Ebert. Ham får du her på ZDF.

Malte Ebert og Sæt det fri. 6:08 er klokken. Og det sidste, du skal have med fra mig i dag, det er selvfølgelig dagens hjertestartersang. Og den er i dag bestilt af Claus fra Glostrup. Claus har skrevet ind på morgenklubben@dr.dk. Og i Claus' mail, der står der sådan her. Godmorgen i morgenklubben. Den 31.8.2026 bliver jordens bedste veninde, men også min bedste træningsmakker, 60 år. Kæmpestort tillykke, Nina Tingmann. Jeg vil glæde mig til at fejre din dag, så derfor så spiller vi Tinas yndlingsmusiknummer, nemlig David Bowie med Heroes. Hilsen Claus fra Glostrup. Og Claus, kæmpe stort tillykke til Nina, skal der i den grad lyde herfra. Tillykke med de 60 år, Nina. Det fejrer vi her med det nummer, som Claus har bestilt til dig. Ja, der er det David Bowie og Heroes.

Claus' træningsmarker Nina kan i dag fejre sin 60-års fødselsdag, og Claus vil meget gerne fejre Nina med en hjertestarter-sang, som altså skulle være Ninas yndlingsnummer, David Bowie og Heroes. Og hvis der er nogen, som du gerne vil vække med en hjertestarter-sang eller deres yndlingsnummer, jamen så skriv til mig på morgenklubben@dr.dk og bestil den dato, hvor du gerne vil høre en hjertestarter-sang og sende en hilsen til en, du kender og holder af. Jeg skal dog lige gøre opmærksom på, at der bliver altså rigtig, rigtig hurtigt udsolgt på de der datoer, så det kan godt betale sig at være i god tid. Og apropos tiden, så er den så småt ved at rende fra os denne her mandag morgen. Lige om lidt, så får du en radioavis. Men frem mod den, så kan vi lige nå at lytte lidt til Carpark North og Stine Bramsen her sammen på 32. Og med den, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig sidste sommerdag, en rigtig god mandag og en god

0: Nu får du en radioavis. Klokken er 6.
1: USA har for første gang i omkring en måned angrebet mål i Iran. Fra det amerikanske militær lyder det, at man har ramt to iranske raketaffyringsramper på øen Larak nær Hormuz-strædet. Som modsvar har Iran angrebet to amerikanske baser i Jordan, melder iranske statsmedier ifølge Reuters. Trine Maria Ilsø, vores korrespondent i USA. Hvorfor tror du, at vi ser den her udveksling af angreb netop nu?
2: Altså, det er bare et par dage siden, at den amerikanske præsident hævdede, at amerikanerne var lykkedes med at fjerne alle søminer i Hormuzstrædet. Og der sagde præsidenten samtidig med det, at hvis iranerne så meget som forsøgte at genplacere nye søminer, så ville de slå hårdt ned. Og det er det lys, vi skal se, det angreb, der har været i nat, og hvor ja, iranerne jo så var ret hurtige til at forsøge sig med et modangreb.
1: Hvad siger denne her udvikling dig om forhandlingerne mellem USA og Iran?
2: De er vel nærmest ikke eksisterende, fordi det kan godt være, at der ikke har været angreb med våben den seneste måned. Til gengæld så har amerikanerne jo iværksat det, som de kalder Economic D-Day, og den amerikanske finansminister har jo også iværksat en økonomisk operation, der skal øge de forskellige sanktioner mod Iran. Så på den side så kan man godt mærke, at der er jo et meget, meget stort pres i USA for, at amerikanerne ser at få sluttet den her krig med Iran.
1: Tak skal du have, Trine Maria Ilsø. Anders Hansen har ifølge patientklagenævnet mistet en stor del af sit syn som en bivirkning af at have taget slankemidlet Wegovy, og han har netop fået en erstatning på 5 millioner kroner. Men hvis en lignende skade var sket efter en øjenoperation, ja, så kunne han have fået 10 millioner i erstatning. Og den forskel, synes Anders Hansen, er uretfærdig.
3: Jeg synes jo stadig, at jeg går til lægen og bliver behandlet med et produkt, som er på recept, og jeg har fulgt alle retningslinjer, der er. Så jeg ser jo på en eller anden måde, at jeg er jo dækket på samme måde, som hvis jeg går ind til en operation eller til andre ting. Så derfor så forstår jeg ikke, at der er den her forskelsbehandling.
1: Det er staten og ikke Novo Nordisk eller andre medicinalfirmaer, der betaler for erstatninger efter lægemiddelskader. Og grænsen på 5 millioner kroner blev sat tilbage i 1995, blandt andet for at beskytte staten mod store udgifter. Men det er svært at forklare den forskel, siger lektor i sundhedsret Kent Christensen fra Aalborg Universitet.
4: Det er åbenbart urimeligt, at der er den forskel. Hvis vi har en patient, der har lidt samme skade, så betyder det, at der er et lavt loft for skaden, hvis det er en lægemiddelskade, og der er et langt højere loft for erstatningen, hvis det skyldes en behandlingsskade.
1: Det seneste år har 26 herhjemme fået erstatning for større eller mindre grad af blindhed som følge af Wegovy. Her til morgen spærrer traktorer Sallingsundbroen ved Nykøbing Mors. Politiet oplyser, at der er tale om en uanmeldt demonstration, som man arbejder på at opløse. Det sker på dagen, hvor flere tusinde landmænd og fødevarevirksomheder samles til protestmøde i Odense. De er utilfredse med en kommende lov, der skærper reglerne for udledning af kvælstof. Og meget apropos, iltsvindet ved de danske kyster er på et alarmerende højt niveau. De seneste år har danske farvandet været ramt af massiv iltsvind, men nye tal fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø viser, at det har været endnu værre i år. Mere end hver tredje af vores kystnære vandområder er ramt af iltsvind. Det er foruroligende, siger Christian Rabjerg Madsen, der er minister for natur og dyrevelfærd.
5: Jamen, jeg er meget, meget bekymret for de tal, som I lægger frem. Sidste år slog vi en meget, meget kedelig rekord i omfanget af iltsvind, som var det største i 23 år. Jeg har ikke de endelige tal for 26 nu, men meget tyder på, at de ikke bliver bedre. Og det viser, at vi har massive udfordringer med vores miljøtilstand i vores fjorde og i vores indre farvande.
1: Ifølge Danmarks Naturfredningsforening så er det særligt den store udledning af kvælstof fra landbruget og de højere vandtemperaturer, der har skabt den elendige situation under vandoverfladen. Kent Andersen har fisket i 60 år, og han er ked af at se naturen i forfald.
6: Alt tang er jo smurt ind i fedtmøg der. Det er virkelig alvorligt, fordi det er det, rejerne lever i. Og det er fedtmøg, det omklammer det, så rejerne kan ikke være det. Kløvetangen, de dør, så er rejerne væk, og så er ørerne væk. Og det er rigtig skræmmende, det er hornfiskene, de fandt mig væk. Altså, jeg har aldrig sådan oplevet over, hvor der ikke er nogen hornfisk næsten.
1: Vi tager afsked med august med regn og byger fra sydvest. Der kan blive kraftigere at komme med torden, men der kan også komme lidt sol indimellem. Svag til frisk vind fra sydøst og sydvest mellem 16 og 20 grader. Frederik Sundby stod bag denne radioavis.
7: Du lytter til P4.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen.
0: P4 Morgen med Iben Mortensen og Kjeld Olsen.
2: Godmorgen, Bornholm.
3: Ja, godmorgen, Bornholm.
2: Det er blevet mandag.
3: Det er simpelthen blevet mandag. Klokken er ting, man opdrager 6 snart. Nej, den uge, man opdrager 6. Og vi inviterer ingen for til 4 timers morgenradio direkte her fra P4 Bornholm.
2: Det er, som det plejer.
3: Fuldstændig.
2: Og det er jo rart, kan jeg mærke.
3: Ja,
2: det... Nu har jeg været lidt væk.
3: Ja, du har.
2: Det er godt at være tilbage.
3: Og pjekket.
2: Og hold op.
3: Sådan er det.
2: Lang pjek.
3: Det.
2: Hold op. I morgen, Kjeld.
3: Yes.
2: Er det tirsdag? Og der er der en stor traktordemonstration ved Christiansborg.
3: Ja, det er rigtigt.
2: Og landmænd fra hele landet, de vil nemlig vise deres protest mod et lovforslag om at stramme reglerne for landbrugets udledning af kvælstof betydeligt ved at kræve mere og mere braklægning, alt efter hvor meget kvælstof bedriften udleder.
3: Altså, det er, altså så jo mere udledning, jo større arealske landmænd ruder over.
2: Ja.
3: Okay.
2: You see?
3: Ja.
2: Og vi tager på besøg hos en af de demonstranter her til morgen.
3: Og derudover så har vi pakket radioen med nyt fra Bornholm og mig en vinger vejr og masser af godmorgenmusik. Så velkommen en gang for.

0: Det hele værd fra Darlin.
1: Klokken er 12 minutter over 6. Vi skal se lidt på, hvad der har rørt sig, siden vi sad her sidst. Og alt det, vi sidder og fortæller om, er pukket inde på DRDK, så den er bare, at vi finger på, det er noget, hele DRDK finger på. Hvis man kan sige sådan.
0: Det kan man.
1: Jeg vil godt begynde med Olivia Rodrigo.
0: Aha, ven af programmet, kan man sige.
1: Nemlig sangerinde, som vi jo spiller her på kanalen. Forestil dig lige, hun i bagmang og i demang til at lave en enedags festival, der fandt sted i lørdags.
0: Ja.
1: Det, der er specielt ved den, det er, at det er kvindelige kunstnere.
0: Nå, okay, på den måde, ja.
1: Ja, og i bandsen, så er der kvindelige frontfigurer. Så er der godt sendt trommeslager, måske, der hedder Nils eller Børge. Men ellers er det kvinder.
0: Som de jo hedder over there.
1: Det hedder, det hedder de alle sammen.
0: Ja.
1: Festivalen hedder Daisy Chain Fields. Nå, så langt så godt.
0: Og den har så været i vælten?
1: Ja, ja, må jeg godt. Hallo?
0: Ja, jamen det er bare om, altså...
1: Nå, vi skal men det er ret, det laver vi det lørdags. Formålet er at skaffe penge til at hjælpe kvinder, eller give dem værktøjerne til at beslutte deres egen fremtid, og leve et sundt liv, og fri for vold og diskrimination, osv. osv. Og nu kommer mit lille quizspørgsmål til dig. Hvor mange penge tror du, der kom ind i lørdags?
0: Mange.
1: I kroner? Lørdags, et endags arrangement.
0: Der kom vel i kassen, det lyder lidt velgørende, man trækker lidt fra moms, afdrag, jeg siger 20 millioner kroner.
1: 129 millioner kroner.
0: Okay.
1: Ja.
0: Det var meget.
1: Det hjælp savligt, at Melinda French Gates, tænker du hænge?
0: Ja, det er Bill Gates
1: ex-kone,
0: ikke?
1: Jo.
0: Jo.
1: Fordi hun havde nemlig sagt, at hun gik på scenen faktisk.
0: Mm.
1: Op on stage og sagde, hello, hello, vil jeg tro, snakke jo engelsk.
0: Mm.
1: Og hun vil fordoble det beløb, der allerede var indsamlet. Du var der indsamlet 10 millioner dollars.
0: Okay.
1: Så sagde hun, I give you 10 million dollars, bla bla bla. Fordi hun har penge nok. Ja, det vil jeg da tro.
0: Ja, det er jo det.
1: Ja. No. Nå, men 129 millioner, det synes jeg, det er ret blæret.
0: Det er flot.
1: Ja.
0: Stærkt gået, Olivia. Ja.
1: Godt, du bliver.
0: Jamen altså. Og det, skal det gå til noget, eller er det bare...
1: Det skal gå til at hjælpe de her kvinder, som jeg lige sad og fortalte.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det er i orden. Så vil jeg godt have en anden historie.
1: Ja, jeg er ikke klar.
0: Jeg fortæller dig om nu.
1: Ja.
0: Er du klar?
1: Ja.
0: Twitter er på en måde genopstået.
1: Twitter, men det blev jo lukket, og Elon Musk tøftede jo og døbte det om til X.
0: Nemlig for 3 år siden.
1: Ja.
0: Men en gruppe tidligere Twitter-folk har nemlig lanceret et nyt socialt medie under navnet Twitter.now.
1: Okay.
0: Bag står Operation Bluebird.
1: Nå, ligesom der også den der fagling.
0: Det var nemlig logoet i gamle dage, ikke?
1: Jo.
0: Og platformen er indtil videre kun ude i en tidlig testversion.
1: Okay.
0: Men ambitionen, det er ikke bare sådan at genskabe det gamle Twitter, men det her nye medie vil blandt andet bruge kunstig intelligens til at faktatjekke opslag og give dem en troværdighedsscore.
1: Nej, skal man nu faktatjekke på sociale medier?
0: Det er måske en god idé.
1: Tænk, hvis Facebook lavede sådan en.
0: Ja, det...
1: Så er der ikke meget tilbage, jeg tænker.
0: Brugerne skal så også selv kunne bestemme, hvor troværdigt indholdet skal være, før det dukker op i deres feed. Så man siger, jeg vil kun have 100% truth.
1: Ja, ja. Ja, du kan selv sætte den grad.
0: Ja.
1: Jeg vil godt have lidt fusk, men jeg vil...
0: Lidt for god,
1: 80% gode ægte historier.
0: Men X og Elon Musk mener, at Operation Bluebird, eller Operation Bluebird, forsøger at stjæle Twitter-navnet og den her velkendte blå fugl.
1: Ja.
0: Og derfor har X selvfølgelig lagt sig an.
1: Ja.
0: Operation Bluebird mener omvendt, at X opgav rettighederne til Twitter-brandet, da Musk altså skiftede navn til X og droppede det her fuglelogo.
1: Nå.
0: Så det er der, det ligger i.
1: Oh,
0: men spørgsmålet er altså... Også juridisk, hvem der egentlig har retten til Twitter-navnet og den her blå fugl.
1: Ja, det kan der komme en lange kamp om.
0: Ja, det er det endnu ikke afgjort ved retten endnu.
1: Og det lyder meget dyrt.
0: Det lyder dyrt, det lyder langtrukket.
1: Ja. Nå, men så kan der komme en tweet på Twitter og Jens.
0: Ja, så kan du ikke se videre over på X.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Sådan det.
1: Sådan er det. Ja, tak.
0: Så har jeg lyst til at spille lidt musik for dig. Backstreet Boys her.
1: Det er jo morgenmildt.
0: Og godt.

0: Og jeg kan godt lide at høre det der Backstreet Boys der, og det er As Long As You Love Me.
1: Det er også, fordi du laver sådan en flot dans til hver gang.
0: Ja, sådan meget blød. Sådan, ja. Tangierende var lidt erotisk på en eller anden måde.
1: Jamen, det er bare...
0: Mandag morgen erotisk.
1: Det er den bedste slags.
0: Og det kræver alligevel noget, vil jeg sige.
1: Jamen, det er godt alle sammen lige at få gang i ledene.
0: Men flot id.
1: Flot var det, og en kæmpe opfordring til
0: normalt,
1: at gøre det.
0: Normalt jeg bare at gøre det for en spagel for selv at se det, men...
1: Men nu har du publikum,
0: ja.
1: I hvert fald.
0: Ja. Jeg tror, vi skal videre.
1: Ja, vi skal til noget nyt musik, faktisk.
0: Ja.
1: Nu er det de nye indskud på playlisten, om man vil.
0: Ja.
1: Det er Cat's Eye.
0: Ja.
1: De har lavet en sang, der hedder Animal.
0: Ja, men lad os bare høre den.

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der omsorgs blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl, da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.

0: Josik & More, Another Love Song. Klokken er blevet 4:54.
1: Jamen, du godeste, så skal vi jo snart have regionale nyheder.
0: Ugens første slags.
1: Fuldstændig, og simpelthen. Det bliver lige efter musikken, som bliver leveret ud af The Room og Set Fire. Der er sådan noget lejrebuls, guitar, halløj, bimmelim.
0: Men det er sådan noget, vi kan på P4.
1: Det kan vi nemlig.
0: Bare lidt af det hele.
1: Og der er jo lidt mundharmonika, se.
0: Jamen, det er bare at være glad, tænker jeg.
1: Ja, jamen, det er vi jo. Vi er glade for den her. Den hedder The Balcony.

0: fra DR Bornholm.
1: Der er opstået kort før midnat en brand ved Netto i Nexø. Der er ved guilinæret sammenpresset pap, som er placeret uden for ved personaleindgangen. Brandvæsenet fik hurtigt ilden under kontrol, oplyser vagthavende ved Bornholms politi. Vi arbejder videre med fing af brandårsagen, men en nærliggende mulighed i, at den er opstået som følge af rygning, oplyser han.
2: Der er Bornholms deltagelse, når en stor gruppe landmænd i morgen laver en traktordemonstration ved Folketinget i protest mod den nye kvælstoflov. Landmand og Danmarksdemokrat Michael Henriksen fra Knusker rejser nemlig til hovedstaden med sin traktor. Han mener, at de nye regler rammer alt for hårdt i forhold til problemets omfang. Lokale folketingskandidat og kommunalbestyrelsesmedlem for SF, Sebastian Bloch Jensen, siger, at der er nødt til at ske noget markant for at få styr på iltsvind, fiskedød og fedtemøg.
3: Helt grundlæggende så handler det jo om, at man ikke har villet give slip på sin meget store produktion af grise her på Bornholm. Det er den meget voldsomme store griseproduktion, som er det største problem, og den skal vi have ned i et niveau, hvor det kan lade sig gøre. Og det kan forhåbentlig betyde, at man kan lave om også på vores slagteriproduktion, så man producerer noget mere kvalitet frem for at producere den her meget voldsomme kvantitet, som vi har nu.
2: Kvælstofloven er til anden behandling i Folketinget i morgen tirsdag.
1: Når 120 officerkadetter i dag er gæster Bornholm, så er Almegårds kaserne på charmeoffensiv. Officerkadetterne skal nemlig vælge, hvor de vil arbejde efter endt uddannelse. Og Leo Gamborg, der er major og stabschef i 1. bataljon på kasernen, håber mange vælger Bornholm.
4: De står over for at skulle vælge, hvor de gerne vil gøre tjeneste. Og når vi giver et godt indtryk, men også får forklaret, hvad vi er for en størrelse, jamen så kan vi jo få det perfekte match forhåbentlig, sådan så vi har nogle fremtidige kollegaer, der vi kan bygge videre på, der kommer over til os.
1: I løbet af års besøg skal kadetterne ud på march ved hammerknødvand, og så er der af rappelling, klippet, spring og kajak på programmet. Og aktiviteterne skal være med til at vise de unikke ting, som Bornholm har at byde på, siger Leo Gamborg.
4: Så vi viser faktisk lidt, hvordan vi nogle gange gør tingene lidt alternativt på Bornholm ved at lave nogle af de her aktiviteter. Og vi viser jo, at det her det er noget af det, man kan gøre i fritiden også. Og viser hammerknuden, hvor flot den er, og ligesom sælger det. Og så skal vi jo bare satse på, at solen også skinner. Så er det jo tip-top.
1: Kadetterne der i Dagestøen skal forbi alle landets regimenter for at vælge deres første arbejdsplads og base efter endt uddannelse. Ja. Yeah.
2: Og vi starter ugen ud med lidt eller nogen sol, men i perioder også mere skyet, og især i eftermiddag vil der komme byer. Temperaturer omkring 19 grader og svag til jævn vind, som kommer fra omkring syd.
0: P4 Morgen.

0: Drunk in the Morning fra yes. Lucas Graham.
1: Og her det må vi jo godt være, afsløre, at vi to vi er jo relativt ædru i dag.
0: Jeg har fået kaffe. Jeg har taget lidt noget havregrød med ind også, som jeg ikke er kommet til endnu. Men, så det er sikkert noget at blive sådan halvkoldt.
1: Ja.
0: Men det bliver bare sådan noget, jeg kan fortælle.
1: Jamen, det er rigtigt. Jeg har kaffe. Sådan er det. Vi skal snart møde en af de her, der skal deltage i den her traktordemonstration ved Christiansborg.
0: Ja.
1: Det skal vi faktisk lige om lidt.
0: Det skal vi nemlig.
1: Men vi skal lige have et stykke musik med på turen.
0: To lanterner, havde jeg tænkt mig.
1: Ja, ja, med Mathias Rank og kompagni.
0: Nemlig.
1: Frida Sejr, er det, eller hvad hun hedder? Præster du i regn? Ja, det er meget god. Ser du

0: Med musikken er klokken blevet 20 minutter i 7.
1: Den bornholmske landmand og lokalformand for Danmarksdemokraterne, Michael Hendriksen, taltager i morgen i en stor traktordemonstration med Folketinget i det centrale København.
0: Demonstrationen er en protest mod et lovforslag om at stramme reglerne for landbrugs udledninger og kvælstof betydeligt. Stramningen betyder, at mange landmænd skal tage jord ud af deres bedrift, altså braklægge jord, og dermed kan de ikke tjene penge på den.
1: Morgenrapporter Anna Fass Kruse står klar på Michael Hendriksens ejendom i Knusker.
2: Og til dagens anledning er den knaldgrønne John Deere fundet frem, og jeg har sat mig op i den sammen med landmand Michael Hendriksen. Sådan helt kort, hvad er det, der får dig til at tage til hovedstaden og deltage i den her traktordemonstration?
3: Ja, men jeg havde ikke for 5 dage sin regn, men jeg skulle deltage i en traktordemonstration. Men nu tænkte jeg med den nydyrningslov, som de L5, som de ved Folketinget vil gå ind for, og som ikke er dokumenteret ordentligt og det lignende, så tænkte jeg, ej, nu tager vi det over, og jeg ved ikke, hvor mange andre bornholmer, der tager det over, men nu det synes jeg altså, at vi også skal markeres her for Bornøen.
2: Når nu det her forslag om meget mere braklægning, det er ikke du og efter din mening, kan høre. Hvad skal man så gøre for at få styr på kvælstoffet, der jo medfører fedtemøg, iltsvind og fiskedød?
3: Ah, men det der fedtemøg og iltsvind, den hopper jeg ikke på, fordi hvis man nu ser på mange målinger, så kommer der meget op for en Østers eller op for Sankt Petersborg, og så den hopper jeg altså ikke rigtig på. Og almindelige eller beregninger viser jo, at vi har Bornholm udleder kun ca. 0,2% kvælstof til Østersøen. Så den kan jeg ikke klare.
2: Hvor finder du de beregninger hen?
3: Dem har jeg læst mig til, og jeg sidder på nettet, og jeg har fundet en udtalelse fra Landsblad og Bæredygtig Landbrug og disse andre ting. Og det der med Stig Mark er, han på en eller anden måde, han hisser sig folk op over for landbrug. Altså på en eller anden måde, så bliver vi jo ja, på en eller anden måde, så hver gang man træder sin gård eller op i traktoren, så har man næsten aldrig halvt ben i spillet jo, fordi der er så mange ordninger, vi skal efterleve, så det nu må nok være nok.
2: Hvor meget ansvar har landbruget efter din mening i forhold til at få et markant bedre havmiljø ved at udlede mindre kvælstof?
3: Ja, men selvfølgelig, vi har altid været ansvar. Landmændene har, altså vi er jo ikke nærmere på en anden planet. Det har vi alle sammen. Men det der med i øjeblikket med det grønne algerne, det er jo faktisk, det er jo ikke kvælstof, det er jo fosfor, som er årsagen til det. Og grønne algerne, de æder faktisk noget kvælstof i vandet. Så jeg tror ikke alt det der his, eller hvad skal vi sige, hets der imod landbruget og øjeblikket. Det synes jeg bare, det er for meget. Og det er derfor, så synes jeg, nu tager vi over til Christiansborg. Først tager vi til Roskilde, og så bliver alle traktorerne samlet der, og så bliver det ellers en varslet demonstration med politikekskorte til Christiansborg. Jeg mener ikke, vi kommer til at holde foran Christiansborg, men jeg tror, lad mig høre, vi skal bare køre nogen rundt om Christiansborg, og det er så det.
2: Og du må have en rigtig god tur. Du kører jo i eftermiddag, og tak fordi du var med, Michael Hendriksen.
3: Jo tak. Jeg håber, jeg får en god tur. Tak.
1: Og det er altså kvælstofloven, der er til anbehandling i Folketinget i morgen tirsdag.
0: Og her er der London Beat. I've been thinking about you.

0: du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
1: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med kundeservice.
2: Det er kæmpe, ja.
3: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
4: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme en rigtig god nuance.
3: Alex Vanderslag, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde for det?
5: Jeg vil gerne arbejde videre med.
3: Vil du?
6: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
0: Se Signe Moldes Roadshow.
7: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
0: Nu på DR TV.

0: Det
1: er jo sådan noget, der får os til at tænke den slags. Det der med at gå op i en sag,
0: ja,
1: og sige nej hertil og ikke længere. For vi danskere er måske ikke ligefrem kendt for at gå på barrikaderne sådan hver anden tirsdag.
0: Nej.
1: Det er måske noget, man gjorde mere i
0: gamle
1: dage.
0: I Frankrig i de gode tid.
1: Ja, nemlig i andre lande. Og tænk bare på franskmændene.
0: Ja.
1: Så ser man jo ofte store demonstrationer og protester i gaderne. Og det er jo her, at morgenspørgsmålet, den nysgerrige sms, kært barn, mange navne, kommer rullende ind, ja, fra siden.
0: For er der en sag, der kunne få dig på gaden og demonstrere? Altså et eller andet med, tænk hvis de vil fejle din lokale skov, eller de vil ændre noget vilkåren for dyrevelfærd, eller de vil have, at du skal betale mere i skat, og benzinafgifterne skal sættes op med 42 kroner, så en liter benzin koster 60 kroner. For eksempel, kunne det få dig på banen?
1: Altså mig?
0: Ja, altså lytteren.
1: Nå ja.
0: Nej, du har jo ingen, du bruger ikke benzin, jo.
1: Nej, jeg bruger strøm på mit cykel og benkræfter. Men det kan jo også være krig og konflikter ude i verden.
0: Det kan det.
1: Man kan jo ikke rigtig sige for og imod, tænker jeg. Men altså, der er jo også mange penge, der bliver brugt på et forsvarsbudget og,
0: ja,
1: militære, hvad hedder det, materialer og sådan noget. Det kunne også være det. Det kunne, ja, også være, hvis busruten lige forbi dig, den bliver nedlagt.
0: Ja, så kunne det godt være, at du bliver sur.
1: Ja.
0: Og så er det simpelthen for dårligt. Altså, vi har jo en kommune, der skal gå med et budget. Vi kunne vel nok fingrene af, at vi går demonstrere imod sådan set.
1: Det er jo nemlig lidt det.
0: Men vi gør også bare det, vel?
1: Nej, og det er det, vi spørger til i dag. Måske har du allerede selv stået med et skilt i hånden en gang og råbt med i en demonstrationsordsprog.
0: Ja.
1: Det kunne også være. Så vil vi også meget gerne høre, hvad der altså var, der fik dig afsted. Hvilken sag det var.
0: Ja. Hvad synes du om de her briller med kamera?
1: Ja, men der rammer du jo en nerve.
0: De her metabriller.
1: Ja, men det er jo min nerve. Jeg synes simpelthen, det er skrækkeligt.
0: Ja.
1: Dem kunne jeg... Og hvis der skulle være en sag...
0: Ja. Så...
1: Den tør jeg godt at sige, at der kunne jeg godt måske stå ret langt frem og sige, det skal forbydes. Jeg synes, det er crazy.
0: Ja.
1: Briller med kamera.
0: Ja, ja. Det er jo smart, men det er jo crazy. Det er begge dele, synes jeg.
1: Ja, hvad med dig?
0: Det kunne vel godt være noget med yderligere afgifter på alt muligt, synes,
1: ja,
0: jeg. Jeg synes, vi betaler meget. Men vi får jo også meget i Danmark. Vi bor jo i et luksusland, hvor vi kan komme på hospitalet, og vi kan dit, og vi kan dat. Det koster penge. Men det er sådan en balancegang, synes jeg.
1: Det er det nemlig.
0: Ja.
1: Og vi vil gerne høre din. Hvad kunne få dig, hvilken sag skulle det være, som kunne få dig på gaden,
0: ja,
1: for at demonstrere?
0: Yes. Få dig ud af startholderne og til at lave et papskilt, hvor der står et eller andet slogan på. Skriv til os på 1212, start med BH, lav et mellemrum, og så skriv til os, altså et eller andet sag, du ville gå på gaden og demonstrere for, og hvilken.
1: Meget gerne.
0: Eller kunne du aldrig finge på
1: det? Det er også velkommen.
0: Eller har du faktisk været med i en demonstration?
1: Mm.
0: 1212, BH, mellemrum, som du plejer.

0: festen
1: stopper aldrig. Søren Torbegård Lund.
2: I dag får vi lidt eller en sol, men der kan komme lidt skyer, og i eftermiddag kan der komme en bølge sneende forbi. Temperaturer i dag omkring 19 grader, og en svag til jævn vind omkring syd.
1: Radioavis om 3 minutter, som kommer til at handle om, at konflikten mellem USA og Iran er blusset op igen. USA har angrebet mål i Iran, og Iran svarer med angreb på amerikanske baser i Jordan. Ifølge DR's korrespondent i USA, så ønsker amerikanerne at afslutte krigen hurtigst muligt. Maria Dohl fortæller mere lige efter en omgang. Jitterbug. Wake me up before you go-go.

0: Det står utrolig skidt til med havmiljøet. Tal fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø viser, at hver tredje af vores kystnære vandområder er ramt af iltsvind. En af dem, der mærker konsekvenserne helt tæt på, er lystfiskeren Kent Andersen. Han har fisket i 60 år, men aldrig tidligere oplevet et så dårligt fiskeår som i år.
1: Hvis øjnene var ligeglad med fedtmøde, så var det også fint nok, måske. Men der er ikke nogen ører. Der er ikke noget mad til dem. Regner kan ikke være det fedtmøde der. Det skal vi sgu have lavet om på.
0: Og ifølge Jens Vøvler Hansen, der er seniorrådgiver ved Institut for Ecoscience ved Aarhus Universitet, tegner 2026 til at blive et særdeles slemt iltsvindsår, og det kan i værste fald udvikle sig katastrofalt, siger han.
2: Det jeg kan se, det er, at vi er på niveau med det, vi har set tidligere, og der kan det udvikle sig potentielt til det, vi vil kalde en større katastrofe. Altså jeg vil sige, sådan som situationen nu, er det slemt nok i sig selv.
0: Det er især den store udledning af kvælstof fra landbruget, der gør det utrolig svært at være fisk ved de danske kyster. Så det skal der ændres på, lyder det fra minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen.
3: Det er suverænt den største kilde til kvælstof i vores havmiljø. Og det er jo også årsagen til, at vi har en diskussion med landbruget og på Christiansborg i øjeblikket om, hvordan vi kan nedbringe kvælstofbelastningen.
0: Og den diskussion er tilsyneladende også grunden til, at det her til morgen har taget en del længere tid at krydse broen mellem Mors og Salling i det nordlige Jylland. Reporter Amanda Munksgaard, du er på broen. Hvad er det, der sker?
4: Lige nu der triller bilerne meget, meget langsomt frem fra Mors, frem for at komme op på Sallingsundbroen over til Salling, og måske kan man høre, at det næsten går helt i stå frem mod broen. Og det er simpelthen fordi, at ude på broen, der holder der to store grønne traktorer, som har spærret broen her til morgen. De er trukket sådan lidt ud til siderne nu, sådan så politiet lige så stille kan lede trafikken igennem, først lidt fra den ene side, og så lidt fra den anden side. Og på den ene af de her traktorer, der hænger der et stort hvidt banner, hvor der på med sort er store sorte bogstaver er malet ordene. Lad ikke regeringen smadre landbruget. Der skulle også have været et andet banner, hvor der stod gælder ejendomsretten ikke for landbruget.
0: Og senere i dag mødes flere tusinde landmænd til protestmøde mod en kommende lov, der vil begrænse mulighederne for at sprede gødning. USA har for første gang i en måned angrebet mål i Iran. Det amerikanske militær oplyser, at to iranske raketaffyringsramper på øen Larak er ramt. Som modsvar har Iran angrebet to amerikanske baser i Jordan og en i de Forenede Arabiske Emirater, siger Revolutionsgarden. Det sker få dage efter, at Donald Trump hævdede, at amerikanerne var lykkedes med at fjerne alle søminer i Hormuzstrædet, fortæller DR's USA-korrespondent Trine Maria Ilsø.
5: Og der sagde præsidenten samtidig med det, at hvis iranerne så meget som forsøgte at genplacere nye søminer, så ville de slå hårdt ned. Og det er det lys, vi skal se, det angreb, der har været i nat, og hvor ja, iranerne jo så var ret hurtige til at forsøge sig med et modangreb.
0: Og ifølge Trine Maria Ilsø sker angrebene på et tidspunkt, hvor forhandlingerne mellem de to lande stort set er gået i stå.
5: Fordi det kan godt være, at der ikke har været angreb med våben den seneste måned. Til gengæld så har amerikanerne jo iværksat det, som de kalder Economic D-Day, og den amerikanske finansminister har jo også iværksat en økonomisk operation, der skal øge de forskellige sanktioner mod Iran. Så på den side så kan man godt mærke, at der er jo et meget, meget stort pres i USA for at amerikanerne ser at få sluttet den her krig med Iran.
0: Fortalte Trine Maria Ilsø. Der er kommet 5 millioner kroner ind på Anders Hansens bankkonto. Han er tilkendt den maksimale erstatning for at være blevet delvist blind af slankemidlet Wegovy. Det lyder mange penge, men det skal holdes op imod, hvad den 49-årige tidligere direktør kunne have tjent resten af livet med sit syn i behold, siger han selv.
6: Fordi jeg har mistet så meget af mit syn, så har jeg mistet 85% af mit indtægtsgrundlag. Det betyder, at jeg har mistet 18-20 millioner kroner. Jeg synes jo ikke på nogen måde, at jeg har vundet i lotto. Jeg synes ikke på nogen måde, at jeg har fået 5 millioner. Jeg synes, jeg har mistet både mit syn og en masse penge.
0: Hvis en lignende skade var sket, ikke som følge af et lægemiddel, men efter en øjenoperation, så kunne Anders Hansen have fået det dobbelte, altså ca. 10 millioner kroner. Grænsen på de 5 millioner blev sat for over 30 år siden for blandt andet at beskytte staten mod store udgifter, og grænsen er ikke blevet reguleret siden, og det får flere politikere til at reagere. Både Danmarksdemokraterne og Enhedslisten mener, at beløbsloftet skal væk. Det er mandag. Og den står på regn og byger fra sydvest. Der kan blive kraftigere at komme med torden, men det er også august, og det vil sige, at der kan komme lidt sol. Svag til frisk vind og mellem 16 og 20 grader.
7: Det her er P4. Med dig hele

0: Du lytter til P4 Morgen. P4 Morgen med Iben Mortensen og Kjeld Olsen.
1: Godmorgen, Bornholm.
2: Ja, godmorgen, Bornholm.
1: Velkommen indenfor til denne sidste dag i august.
2: Ja.
1: Så blev kalendersommeren i hvert fald.
2: Ja.
1: Ved at være der, så den lakker mod enden.
2: Ja.
1: Det er lidt hårdt.
2: Der tæft, jeg smagtede, kan jeg mærke.
1: Ej, det beklager jeg også, at de skulle starte på den måde.
2: Men til gengæld, så ved vi, at det i morgen, så demonstrerer mange af landets landmænd ved Christiansborg. De demonstrerer mod regeringens planer om at stramme reglerne for landbrugsudledninger og kvælstof betydeligt. Vi vil kræve mere og mere braklægning, alt efter hvor meget kvælstof bedriften udleder. Og det har jo fået os på banen, Iben Mortensen.
1: Ja,
2: i det vores nysgerrige sms.
1: Det der med demonstrationer.
2: Ja.
1: Når man altså går op i en sag.
2: Ja.
1: Og tænker, jeg må altså lige vise, hvor meget det betyder for mig, det her.
2: Ja.
1: At man altså går ud på gaden. Det kan være med et skilt eller med et råbhøj. Det kan også være et fredeligt optog.
2: Ja, ja.
1: Vi opfordrer helst til et fredeligt niveau.
2: Det behøver jo ikke bare gå lidt af benzinbomber og sådan noget.
1: Det tænker jeg faktisk helst, vi skal undgå.
2: Det tænker jeg jo.
1: Meget gerne.
2: Vi kan et par, som jeg tror rigtig mange kan huske, det er, vi har fået en sms fra Michael.
1: Ja, det har vi nemlig. For vi har spurgt dig, hvad vil du på gå på gaden for? Hvad vil du demonstrere for eller imod? Eller hvad har du måske været med til at demonstrere for? Og der var Michael altså kommet ind, for han har nemlig været afsted til demonstration.
2: Absolut. Blandt andet for bevaringen af Klemsker Skole.
1: Ja.
2: Og så Almegårds kaserne, dengang den ved lukningstravet. Der var folk dannet jo ring rundt om kasernerne og tjuhaj.
1: Det er jo lidt før jeg kom hertil, men jeg har i hvert fald hørt historien om den der ring,
2: absolut,
1: der blev dannet rundt om
2: stort.
1: Og det er jo noget, der altså også, tænker jeg, sendte et signal i hvert fald, ikke?
2: Jeg kan afhavse, at jeg gør det til for jer. Der var jo kæmpe demonstrationer mod nedlæggende natfærgerne til København, jo.
1: Ja.
2: Det gør jo masser af bumlum.
1: Det kunne jo godt være, at der sidder du derude, eller at du sidder derude og tænker, det var jeg da egentlig også med til dengang.
2: Så er det bare en sms afsted til 12:12.
1: Start den besked med BH og et mellemrum og fortæl os, hvad kunne få dig til at gå på gaden? Altså, hvilken sag skulle der til? Er der et eller andet, du går særligt op i og tænker, jo, det der, så vil jeg faktisk vise min enten begejstring eller, hvad kan man sige, utilfredshed.
2: Ja, og det er jo det, det er beregnet til.
1: 12:12, start besked med BH og et mellemrum.
2: Velkommen til.

0: Rosa med min ven Rosa, som jo har lavet den der sang, der hedder Skyklapper også.
1: Ja,
0: som jo er lidt en protestsang.
1: Ja, det er dejligt.
0: Og vi er lidt...
1: i protestafdelingen.
0: Ja, der er vi faktisk.
1: Det er jo sådan, at ved den her morgen har ligesom blevet inspireret af, at landmændene skal demonstrere i morgen ved Christiansborg. Og ligesom hørt fra dig. Altså, hvordan har du det? Altså, hvad skal der til, før du går på gaden og demonstrerer og viser din holdning, eller hvad man nu skal kalde? Og hvad kan få dig til det? I kan også have, hvad hedder den her med...
0: Har du nogensinde været
1: til? Ja, det er det, jeg tænker. Har du måske været ude at demonstrere? Og vi har faktisk fået en her fra Marianne i Hørsle.
0: Ja, hvad siger hun?
1: Hun vil godt kunne på gaden og kæmpe for de ældre.
0: De ældre, ja.
1: Jeg vil gerne få dig også afkæmpe. Jeg bliver jo gammel en dag, men jeg så stadig kan få hjælp.
0: Ja.
1: Skriver Marianne. Som i øvrigt har været til demonstrationen, dengang man skulle fælde et lindetræ ud af den lille rundkørsel herude ved Vibegård.
0: Mm-hmm.
1: Og der så skulle man have den der rundkærke-ting op.
0: Ja,
1: og der var hun ude at demonstrere.
0: Det har jeg også godt hørt om.
1: Ja.
0: At der var flere demonstrationer.
1: Absolut,
0: omkring det.
1: Ja.
0: Du nævnte jo også den her med natfærgen, da den skulle nedlægges.
1: Oha, da. Det var meget, meget, meget alvorligt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det vil også, det kan jeg egentlig også godt forstå.
1: Ja, det kan jeg da også. Den var også på børnene. Og
0: Almegårds Kaserne har vi også haft. Altså, det var sådan den, hvor der blev lavet en menneskekæde.
1: Ja.
0: Simpelthen rundt om, altså slog ring. Rundt om kaserten.
1: Og der har vel også været flere herovre, altså sådan nogle lokale karakterer med nedlæggelse og en eller anden ting i et eller andet bygge. Sådan noget. Det sidder jeg og tænker nu, så det knager.
0: Jeg har også godt høre herovre, for det er jo altså det, vi spørger til i dag. Hvilken sag kunne få dig på gaden?
1: Altså, nu skal vi i gang med at sparkatalog. Det skal jo vedtage budgettet i kommunen.
0: Mm.
1: Det er vel i morgen, de tager hul på det faktisk, eller torsdag, eller onsdag. Og sådan... jeg ved, der synes jeg ikke, der er jo mange, der har en mening om den her, det her sparkatalog. Men jeg synes, at man har set mange varer på børnene sådan i demonstrationsmode.
0: Det kunne jo godt være, hvis der er meget om børnehuse, for eksempel.
1: Ja, ja.
0: At vi ses lokalt, at
1: det skulle lukke. Så vi er ude efter og fisker efter dine sms'er med, hvad kan få dig til at lave et papskilt, der kunne på gaden, og vise din holdning.
0: Jeg har jo selv været inde over det her med de der briller med kamera i. Det er sådan noget, der skræmmer mig enormt meget.
1: Det er afledet med mærkelige ting.
0: Generelt sådan noget med, at man ikke kan få lov at være i fred.
1: Ja.
0: I det offentlige rum.
1: Ja.
0: Overvågning og sådan noget, det kan godt blive sådan lidt for mig. Så det er jo sådan noget, jeg kunne komme op på barrikaderne
1: omkring. Du opfører jeg mig altid pænt, så jeg er jo ikke bange for det der overvågning.
0: Nej.
1: Men
0: du kunne godt livestreames 24-7.
1: Sådan er vi så forskellige. Ej, det vil jeg nu rigtig gerne være fri for.
0: Ja, ikke også?
1: Ja, det tænker jeg.
0: Se, og det ved du ikke, om du faktisk skal undgå. Allerede der, så er du kommet med.
1: Ja, det er rigtigt.
0: I demohulen.
1: Jamen, så går jeg med på den demonstration der.
0: Det er altså godt.
1: Ja.
0: Eller måske har du allerede, som sagt, altså været med til en demonstration en gang, så vil vi også meget gerne høre fra dig. Skriv ind til os. Det er som altid 12-12. Nummeret er start med BH i din besked, og så et mellemrum. Så kommer du ind til os.
1: Vi tager imod i indbakken, mens vi lytter til Swan Lee og I Don't Mind.

0: Swanley her, se.
1: I don't mind.
0: 9 minutter i halv i klokken, og vi samler sms'er i dag under teamet. Hvad kunne få dig til at komme op på sofaen og ud og demonstrere i det offentlige rum?
1: Er det verdens uretfærdigheder?
0: Ja.
1: Krig, ødelæggelse, naturkatastrofer. Er det klimaet, forhold for ældre, børn, unge, uddannelser og så videre?
0: Ja. Jamen, der er så mange muligheder. Det, vi har bare det indtryk, Iben og jeg, at den er man jo så ofte.
1: Ikke rigtig mere, vel?
0: Nej, og nu har vi så blevet inspireret af, at landmændene vil jo i morgen demonstrere ved Christiansborg. Vi vil køre rundt på deres traktorer. Og så er der opmærksom på deres utilfredshed med de her planer om udledningsregler og sådan noget halløj.
1: Ja, og hvis man jo for eksempel kigger rundt i Europa, så er det jo blandt andet sted for franskmænd. Albanien har jo også haft masser af demonstrationer mod, at Trump-familien skulle købe en ø.
0: Det er rigtigt.
1: Kan du huske det?
0: Ja, for pokker da.
1: Ja, Serbien har der også været studenterdemonstrationer i rigtig, rigtig lang tid.
0: Ja.
1: Og det er lidt som om, ja.
0: Måske har vi det bare for godt i Danmark.
1: Det kan jo også godt være.
0: Så vi tænker pyt med det. Det må den andre ordne.
1: Det kan ikke være.
0: Det ved jeg da ikke.
1: Der må være nogen derude. Det må være dig, der dukker op til et eller andet. Men hvad skulle der i hvert fald så fald til, for at du tænkte, ved du hvad?
0: Der.
1: Her viser jeg altså også lige ansigt og siger nej eller ja.
0: Ja. Det er det, vi fisker efter. Hvad kan få dig ud af starthullerne? Måske har du ved at demonstrere, så er vi jo nysgerrige efter at vide, hvad du har demonstreret for, / imod.
1: Det vil vi meget gerne vide.
0: Ja. Det er på 12.12, det er BH og et mellemrum, og så er det en kommentar til os.
1: Olivia Dean nu. Man, I need...

0: Nyheder fra DR Bornholm.
1: Der opstod kort før midnat en brand ved Netto i Nexø. Der med gøjlen er sammenpresset pap, som er placeret ud af en forvid personaleindgangen. Brandvæsenet fik hurtigt ilden nogen kontrol og oplyser vagtagerne ved Bornholms politi. Vi arbejder videre med fænge brandårsagen i løbet af dagen i dag, men i en mulighed i, at der den er opstået som følge og rygning, så altså han.
2: Det rammer landbruget urimelig hårdt, hvis Folketingets flertal gennemfører loven om at stramme kvælstofreglerne fra årsskiftet. Det mener den lokale landmand og Danmarksdemokrat Michael Hendriksen. Han tager i eftermiddag Køgefærgen med sin traktor for at deltage i en stor traktordemo ved Christiansborg i morgen.
3: Det har jo stor indvirkning på det danske landbrug. Det hiver tænder ud af det her, og så skal man jo overregne med, så får du mindre indtægt. Og så er der med og alle følgeerhvervene på Bornholm. Altså, det er jo ikke kun dansk landbrug, vi ligesom protesterer for eller imod dyrkningsloven.
2: Mikkel Henriksen peger på, at landbruget på Bornholm kun står for en meget lille del af kvælstofudledningen i Østersøen, og derfor er det altså for voldsomt at indføre de planlagte skrabekrav.
3: Selvfølgelig har vi alle sammen et ansvar. Det har vi alle sammen. Men hvis man nu ser på udledningerne oppe for St. Petersborg, og man ser ned over der, det er nok derfor meget forurenet. Det er ikke, fordi jeg skal sige virkedjørnet på Bornholm, eller forurener selvfølgelig dog, det kan ikke undgås. Men det kravler op i træerne med alt det der.
2: Kvælstofloven er planlagt til at gælde fra årsskiftet, og essensen i loven er, at landmændene skal braklægge en del af deres jord, alt efter hvor meget kvælstof de udleder. Jo mere udledning, jo større krav til braklægning. Loven skal i anden og tredje behandling i Folketinget her tirsdag og torsdag.
1: Når 120 officerkadetter i dag gæster Bornholm, så er Almegårds kaserne på charmeoffensiv. Officerkadetterne skal nemlig vælge, hvilket regiment de ønsker at arbejde på, når de er færdige med deres uddannelse. Og Leo Gamborg, der er major og stabschef i 1. bataljon på kasernen, håber, at flere af dem vil vælge Bornholm. Og aktiviteterne skal være med til at vise de unikke ting, som Bornholm har at byde på, sagde Leo Gamborg.
4: Så vi viser faktisk lidt, hvordan vi nogle gange gør tingene lidt alternativt på Bornholm ved at lave nogle af de her aktiviteter. Og vi viser jo, at det her det er noget af det, man kan gøre i fritiden også. Og viser hammerknuden, hvor flot den er, og ligesom sælger det. Og så skal vi jo bare satse på, at solen også skinner. Så er det jo tip-top.
1: Kadetterne der, Jester Bornholm, besøger alle landets regimenter, ingen de vælger deres kommende arbejdsplads. Og så en vedsigt.
2: Nemlig lidt eller nogen sol den her mandag, men i perioder også mere skyet, og så hvis vi skruer tiden frem til i eftermiddag, så kan vi især opleve byer. Temperaturer omkring 19 grader varme og svag til jævn vind, som kommer fra omkring syd.
0: P4 Morgen.

0: Ed Sheeran, Bad Habits. Det betyder dårlige vaner.
1: Ja, det gjorde det.
0: Dem har vi ikke nogen af.
1: Nej, det synes vi ikke selv i hvert fald. Der er jo en anden, der synes, at landmængden har nogle dårlige vaner.
0: Oh.
1: Med udledning og diverse ting, og så over i vores drikkevand og alt muligt andet. Og derfor så protesterer og demonstrerer landmængden i morgen ved Christiansborg. Og det er jo et bredt flertal, der står bag det her forslag, og en af dem...
0: Der er altså bag flertallet.
1: Hvis partiet er bag flertallet, skal vi møde lige om lidt.
0: Det er i hvert fald planen. Men først skal vi altså lige høre Christoffer og den der ringer om natten.

0: dig.
1: Klokken er blevet 20 minutter i 8.
2: I eftermiddag der tager den bornholmske landmand og Danmarksdemokrat Michael Henriksen Køgefærgen på sin traktor. Og det gør han altså for at deltage i en traktordemonstration i morgen sammen med en række andre danske landmænd. Det sker i protest mod et lovforslag, der altså begrænser udledningen af kvælstof ved at kræve mere braklægning alt efter mængden af den enkelte bedrifts udledning.
1: Et bredt flertal i Folketinget står bag forslaget, og regeringspartiet SF og med os i partiets lokale folketingskandidat Sebastian Bloch Jensen, der også sidder i kommunalbestyrelsen. Godmorgen.
3: Godmorgen.
1: Godmorgen. Sebastian, hvad sagde du til den her traktordemo i morgen i protest mod kvælstofloven?
3: Jamen altså, jeg kan godt forstå, at der er nogle landmænd, som er bekymrede, fordi deres erhverv er jo truet. Men problemet med landbruget i dag, det store konventionelle landbrug, det er jo, at der er alt for store udledninger af kvælstof, som har nogle meget negative påvirkninger på vores havmiljø særligt.
1: Ja. Nu vil forslaget jo et markant indgreb mod udledning af kvælstof, og selvfølgelig også blandt de bornholmske landmænd. Men de står jo ifølge eksperterne kun for ganske lidt af udledningen i den centrale del af Østersøen. Hvorfor skal de strikse regler så aftale her?
3: Nej, men det er jo helt nødvendigt, at de her regler de kommer til at gælde over det hele. Og selvom at der findes andre lande, hvor man også udleder kvælstof, det i de baltiske lande og i Tyskland og Polen osv., så er det bare nødvendigt, at vi træder foran som et veludviklet land, og så at vi nedsætter de her meget, meget store kvælstofudledninger, som jo kommer fra det helt vildt effektive bornholmske og danske landbrug. Så det bliver vi nødt til. Der er ingen vej udenom.
1: Nu har vi jo også en stor svingende produktion her på øen. Cirka 500.000 lokale grise bliver slagtet årligt på Danish Crown i Rønne. Hvordan ser du på det i lyset over den her stramning af kvælstofudledningen, som dit parti jo altså en varm tilhænger over?
3: Ja, men altså hvis man kigger på verdensmarkedet, så er hele svineindustrien er jo en kæmpe stor krise lige nu, og det har sådan set ikke noget med vores politiske forslag at gøre. Så vi er på en skillevej lige nu i historien, hvor at vi kommer til forhåbentlig at se ind i en fremtid, hvor at man ikke har helt så mange grise, men at man laver mere kvalitet og så mindre kvantitet, fordi det kan vores have ikke holde til ellers.
1: Så fra din side, så er der fuld opbakning til lovforslaget?
3: Jeg bakker op om lovforslaget, ligesom Venstre gør det, Socialdemokraterne gør det, og derfor så er det jo en meget bred aftale, det her. Og derfor så, det tegner sig også til, at der er helt nye politiske vinde omkring vores landbrug i dag.
1: Tak, Sebastian Bloch Jensen, kommunalbestyrelsesmedlem og lokal folketingskandidat for partiet SF, og god morgen til dig.
3: God morgen, god dag.
2: Her er det Madness, der er gået i gang. Selvfølgelig Our House.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Var det der fløde tomater eller sådan noget?
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
6: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudseks på.
2: Nu på DRTV, og i aften på DR1.

0: Det her, det var Sienna Spyro med Material Lover. 11 minutter i ude i klokken.
1: Vi skal have et kig på vejret.
0: Ja.
1: Sådan rigtig kyndig et.
0: Ja, jeg er en af dem, der har forstand på.
1: Simon Brix er klar lige efter nyt musik fra Inger Inger end Sys Bjerre.
0: Okay.
1: Dø lykkelighed, den er.
0: Sådan.

0: Det var altså dø lykkelig.
1: Ja, det var det.
0: Om vi kan blive lige så glade for en vejrudsigt, det skal vi spørge Simon Brix om. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Nå.
0: Det er jo sidste sommerdag, så yeah. Kalendermæssigt.
2: Det er det.
0: Hvad kan du gøre ved det?
2: Jamen, jeg kan da nok sikre jer en lidt mere rolig vejrudsigt, end vi har kunne give videre til resten af vores P4-kollegaer sådan, og folk rundt om i landet.
1: Ja.
2: Jeg ved ikke, om det er rart for jer at tænke, at I slipper for den kraftigste del af regnvejret, men
0: det er okay. Altså,
2: ja, det ser sådan ud. Der er nok i hvert fald perioder, hvor vi lige kan få sådan en enkelt by forbi, men jeg forventer ikke meget af det, så lad os bare kalde det sådan ordinære regnbyer, der altså nok kommer forbi os. Det er i hvert fald min forventning, når jeg sidder og kigger på radaren af den den bane, som det er på, det her uvær. Så ja, perioder, hvor det altså også godt kan blive til nogle skyer, der måske kan dryppe en lille smule, men ellers overordnet set, så forventer jeg nogenlunde roligt vejr, og temperaturen også her i løbet af eftermiddagstimerne kan bevæge sig op på et niveau, hvor vi nok er omkring de cirka 20 grader. Det er nok der, vi ligger. Vinden kan i perioder godt friske en lille smule op. Lige nu der er den fra en sydlig kant med sådan en 3 meter i sekundet sådan helt ud langs kysten, så det er jo ikke meget, men der er altså en sandsynlighed for at sådan i løbet af omkring middagstid, der vil det være sådan lidt mere blæsende.
1: Okay. Men det er da vel okay, hvad jeg synes, jeg.
2: Ja. I forhold til, hvad jeg har lavet vejrudsigter til vores andre kollegaer, så har jeg da brugt ord som skybrud og torden og lyn og hvad man ellers kunne finde frem fra ordbogen. Så det er, jamen, det er lidt mere behageligt.
0: Der er ingen utilfredshed af en her. Og tak skal du have, Simon.
2: Velkommen.
0: God dag.
2: I lige måde.

0: Hjalmar sammen med Katinka. Hvad er at vente på?
1: Iltsvindet i Jens Slem, det er de danske farvande. Regeringen vil skære ned på Djønning fra mærkerne, for det kvælstof presser havmiljøet. Men det udløser protester. Hør mere i radioavisen kl. 8 hos Maria Dohn.
0: Indtil da TV2, de første kærester på månen.

0: Mens flere tusind landmænd i dag ventes at samles til protestmøde mod en kommende lov, der vil begrænse deres muligheder for at sprede gødning, så viser nye tal, at iltsvindet ved de danske kyster er på et alarmerende højt niveau. I år er det endnu værre end de foregående år, hvor iltsvindet også har været højt. Og det skyldes især den store udledning af kvælstof fra landbruget, og derfor skal landmændene gøde mindre, lyder det fra minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen.
1: Det er suverænt den største kilde til kvælstof i vores havmiljø. Og det er jo også årsagen til, at vi har en diskussion med landbruget og på Christiansborg i øjeblikket om, hvordan vi kan nedbringe kvælstofbelastningen.
0: Og iltsvindet betyder, at livet under vandoverfladen forsvinder mere og mere. Det oplever lystfiskeren Kent Andersen også.
2: Hvis øjnene var ligeglad med fedtmøde, så er det også fint nok, måske. Men der er ikke nogen ører. De kan ikke, der er ikke noget mad til dem. Rejerne kan ikke være det fedtmøde der. Det skal vi sgu have lavet om på.
0: Men mange landmænd er utilfredse med udsigten til at måtte gøde mindre. Allerede her til morgen har to traktorer med protestbanner spærret broen mellem Mors og Salling i Nordjylland, fortæller min kollega, reporter Amanda Munksgaard.
3: Måske kan man høre, at det næsten går helt i stå frem mod broen. Og det er simpelthen fordi, at ude på broen, der holder der to store grønne traktorer, som har spærret broen her til morgen. De er trukket sådan lidt ud til siderne nu, sådan så politiet lige så stille kan lede trafikken igennem først lidt fra den ene side, og så lidt fra den anden side.
0: Hvis man får alvorlige men på grund af medicin, så kan man få erstatning fra staten på op til 5 millioner kroner. Men hvis de samme men giver en dobbelt så stor erstatning, hvis man får dem efter en operation, det vil flere partier nu have ændret på. Anders Hansen er blevet delvis blind efter at have taget slankemidlet Wegovy. Og han har fået 5 millioner kroner i erstatning, men han ser det ikke som en sejr.
4: Fordi jeg har mistet så meget af mit syn, så har jeg mistet 85% af mit indtægtsgrundlag. Det betyder, at jeg har mistet 18-20 millioner kroner. Jeg synes jo ikke på nogen måde, at jeg har vundet i lotto. Jeg synes ikke på nogen måde, at jeg har fået 5 millioner. Jeg synes, jeg har mistet både mit syn og en masse penge.
0: Grænsen på de 5 millioner blev sat for over 30 år siden og er ikke blevet reguleret siden. Både Danmarksdemokraterne og Enhedslisten mener, at beløbsloftet skal væk. Her er det Enhedslistens sundhedsordfører Peter Velblund.
5: Når man som patient i det danske sundhedsvæsen er blevet udsat for en skade, så skal man have en erstatning, og derfor skal grænsen for de 5 millioner kroner, som er et øvre loft, som alene ligger på medicinsk behandling, skal naturligvis fjernes.
0: Det er Danmarksdemokraternes sundhedsordfører Jens Henrik Thulesen Dahl helt enig i.
6: Jamen, jeg synes umiddelbart, det lyder mærkeligt. Fordi hvis man får den samme skade påført af et sundhedsvæsen, altså så burde erstatningen jo også, i mine øjne, være den samme.
0: Napoli er verdens berømt for kunsten at bage en pizza, finnerne for deres saunakultur, og nu vil Fanø også være det for sin folkedans og særlige Fanø-dragt. Og drømmen er kommet nærmere at gå i opfyldelse. Kulturministeren har nemlig indstillet den særlige Fanø-kultur til en plads på UNESCO's liste over levende verdenskulturarv. Reporter Bo Bæksgaard, du er taget til den måske snart verdensberømte ø i Vadehavet.
7: Jeg er taget til sydspidsen af Fanø, skiberbyen Sønderho, hvor 340 sjæle holder skansen i de små lave huse med stråtag og med lavt loft indenfor. Her er det svært at få armene ned for nomineringen, altså udsigten til måske at kunne komme på UNESCO's immaterielle kulturarv, har vagt stor glæde, blandt andet hos dig, Susanne Vindsløv, som har arbejdet for det her i 10-11 år. Hvordan er fornemmelsen lige nu?
8: Jamen, vi synes, det er fantastisk, at vi er nået så vidt. Vi var jo ikke sikre på det, og vi ved også godt, at Folkehøjskolen er en god konkurrent til os. Men vi regner med, at det skal nok gå alt sammen. Vi er så begejstrede. Vi har arbejdet så længe og så hårdt på det her. Så vi har håbet jo, at vi kunne komme med i sidste ombæring.
7: Hvorfor er Fanø-musikken, Fanø-dansen, Fanø-dragterne værdige til en sådan placering?
8: Det er det, fordi vi er det eneste sted i Danmark, hvor man har en levende danse-, musik- og dragt-tradition. Findes ingen andre steder. Og det kaldes ikke folkedragter, det kaldes for dragter eller Fanø-dragter.
0: Også de danske folkehøjskoler er indstillet til en plads på listen. Byer og regn kommer ind over landet fra sydvest. De kan være kraftige, komme med torden, og lokalt kan der komme skybrud. Svag til frisk vind og mellem 16 og 20 grader. Radioavisen var lavet af Frederik Sundby.
9: P4.
10: Du lytter
9: til P4.

0: Du lytter til P4 Morgen. P4 Morgen med Iben Mortensen og Kjeld Olsen.
1: God morgen, Bornholm.
2: Ja, god morgen, Bornholm.
1: Åh, Kjeld.
2: Ja?
1: Klokken er blevet 8:08, og det er lidt for tidligt at få gæster for mit vedkommende. Men kender du ikke godt det der med, når der kommer nogen på besøg? Måske ja. Nogen, man godt vil imponere.
2: Skal man lige rydde lidt op på sådan noget?
1: Puderne, de skal lige puffes og sættes rigtigt. Og man skal lige huske at bage brødet til det perfekte tidspunkt. Ja. Fordi så dufter det jo dejligt og stearinlysende. Og sådan, man lige gør sig det ekstra.
2: Det er jo, jeg er jo ikke sikker på, at officererne ude på Almegårds Kaserne bager brød og tænder stearinlys.
1: Det kunne da
2: for, men de vil godt vise sig godt frem, for de får besøg af 120 officerskadetter i dag her på Bornholm.
1: Det er nemlig rigtigt.
2: For de her kadetter, de skal nemlig vælge, på hvilket regiment, at de vil uddanne sig, eller arbejde, når de er færdige med deres officersuddannelse.
1: Og så vil man jo godt se lidt godt ud, ikke?
2: Ja, og de skal nemlig på turné i hele Danmark besøge alle regimenter. Og i dag er det altså Bornholm, så der er simpelthen sat vand over til en kop kaffe, tænker jeg.
1: Vi skal høre meget mere lige om lidt. Velkommen til.

0: Martin Garrix og Ed Sheeran her med Repeated, 13 minutter ude.
1: Som en del af officeruddannelsen, så skal de kommende officerer vælge, hvilket regiment de ønsker at arbejde på efter endt uddannelse. Derfor er der i dag omkring 120 officerkadetter på besøg her på Bornholm. De er her for at få et indblik i, hvordan en kommende fremtid kunne se ud som officer her på øen.
0: Og her står programmet blandt andet på både en kort march og rappelling ved Opalsøen. Men er det den bedste måde, og hvad skal vi sige, sælge Almegårds kaserne? Det er vores live-reporter Emilie Ryberg Rabeck tørt ud for at finde ud.
2: Ja, det er rigtigt. Og jeg befinder mig faktisk lige nu foran våbenkammeret ude på kasernen. Og når jeg lige kigger om bag ved mig, så står der en deling af værnepligtige, der er ved at gøre klar til dagens uddannelse. Men jeg står her jo faktisk ikke alene, fordi sammen med mig er du, Leo Gamborg, der er major og stabschef i 1. bataljon på Almegård Kaserne.
3: Ja, godmorgen.
2: Og Leo, det er sådan, at hele forsvaret kæmper med at få folk nok. Så hvorfor er det, at officerkadetterne skal vælge Bornholm over andre regimenter?
3: Fordi vi er det bedste sted at gøre tjeneste. Det er det korte svar.
2: Ja, det bedste sted, så er der måske også, så tænker jeg, at I har nogle kvaliteter her på kasernen, som I gerne vil vise frem. Hvilke kvaliteter er det, I kan tilbyde lige netop her på Bornholm?
3: Jamen, altså, vi kan jo tilbyde et normalt tjenesteforløb, som alle andre steder. Så det, vi prøver at vise, det er jo, hvad hedder det, den bornholmske ånd, natur og alt det fællesskab, vi har udenom arbejdet dagligdagen.
2: Og det her fællesskab, du nævner, det har tidligere været fremhævet blandt medarbejderne herovre. Hvordan vil det vise sig i dag, det her fællesskab på kasernen?
3: Jamen, det vil vise sig sådan, at når vi har overstået alt det mere formelle og obligatoriske i form af en briefing inde på kasernen, så kører vi op til hammeren, og så har vi nogle sociale aktiviteter med noget kajak og paddleboard i Opalsøen, udspring, rappelling og en god tur rundt på hammerknuden.
2: Så der er altså nok at lave her for kadetterne?
3: Ja.
2: Og hvorfor er det så vigtigt at få nogle af de besøgende kadetter til at vælge Bornholm her i fremtiden?
3: Fordi vi skal jo have nye officerer for at kunne vækste. Og hvis der ikke er nogen, der vælger det frivilligt, så er der nogen, der bliver beordret. Og frivilligt, så kan vi jo forhåbentlig få dem til at engagere sig og flytte til Bornholm. Og så kan vi skabe en langsigtet investering for dem.
2: Okay. Så I vil rigtig gerne tiltrække nogen, men hvad vil der så ske, hvis ikke I lykkes med at få rekrutteret nogle kadetter herovre?
3: Jamen, så bliver de befalet herovre. Og det er sådan lidt, kadetterne ved godt, der kommer 120, vi skal cirka bruge en håndfuld plus af dem. Så de ved jo godt, at de skal fordele sig rundt i hele landet, så der ender nogen med at være herinde. Men det er selvfølgelig bedre, at der er nogen, der er 100% frivillige og har forelsket sig i Bornholm, der gerne vil herovre.
2: Ja, men Leo Gamborg, major og stabschef i 1. bataljon på Almegård Kaserne. Du må have rigtig god fornøjelse med at vise kasernen frem i dag.
3: Tak.
1: Og det er altså de 120 officerkadetter, som kommer til Bornholm. Det gør de kl. 10 og har program fra 12 til 15.

0: Jeg kan ikke lade mig at vise den. I rimelig godt humør, hver gang vi får lov at spille The Proclaimers. I'm gonna be.
1: Jamen, det er faktisk et meget behageligt stykke med selskab, med.
0: Man kan i hvert fald synge med ret nemt.
1: Det kan man.
0: Det er der for
1: nu
0: alle.
1: Nu skal vi have fat i noget dansk på engelsk. Det er Jonah Blacksmith.
0: Det er det nemlig.
1: Med Megdes. Nummeret hedder Soy Dancing.

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godt vejr small talk service. Moin Jens, hvad tænker du om vejret?
2: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
1: Hej, Osvald.
4: Hej.
1: Hvad tænker du om varmt vejret?
4: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
2: Rigtig imellem de her svede under patteren.
1: Som mor plejer at se det.
0: Fredag kl. 14 på B4 og i DR Lyd.

0: Det var St. Clara her med Progress. Ja, det går fremad. Der er 4 minutter til de regionale.
1: Ja. Og hvad så med en tur forbi Coldplay inden da?
0: Det, og Viva La Vida, den kan man altid godt sidde og nynne lidt med på.
1: Det er en ny klassiker.
0: Ja.
1: Kan vi godt kalde det?
0: Flot ord, synes jeg.

0: fra DR Bornholm.
1: Der i bornholmsk deltagelse, når en stor gruppe landmænd i morgen laver en traktordemonstration ved Folketinget i protest mod den nye kvælstoflov. Landmænd og Danmarksdemokrat Michael Henriksen forknøbsker og rejser nemlig til hovedstaden med sin traktor. Han mener, at de nye regler rammer alt for hårdt i forhold til problemets omfang. Lokal folketingskandidat og kommunalbestyrelsesmedlem for SF, Sebastian Bloch Jensen, sagde, at det er en nød, der er nødt til at sige markant for at få styr på iltsvind, fiskedød og fedtemøg. Men han forstår godt protesten mod loven, der indfører skrappe kvælstofkrav for årsskiftet.
2: Selvom jeg er SF'er, så er jeg også fra Bornholm og kender landmændene godt nok til at vide, at de har brug for at kunne planlægge, så jeg kan faktisk godt forstå deres frustrationer.
1: SF'eren mener, at landbruget har presset produktionen for hårdt og undladt at tage nok hensyn til forureningen.
2: Helt grundlæggende så handler det jo om, at man ikke har villet give slip på sin meget store produktion af grise her på Bornholm. Det er den meget voldsomme store griseproduktion, som er det største problem, og den skal vi have ned i et niveau, hvor det kan lade sig gøre. Og det kan forhåbentlig betyde, at man kan lave om også på vores slagteriproduktion, så man producerer noget mere kvalitet frem for at producere den her meget voldsomme kvantitet, som vi har nu.
1: Kvælstofloven er til anden behandling i Folketinget tirsdag, hvor der som sagt et traktordemo ved Christiansborg. Den tredje og sidste behandling er planlagt til torsdag.
3: Når 120 officerkadetter i dag gæster Bornholm, så er Almegårds kaserne på charmeoffensiv. Officerkadetterne skal nemlig vælge, hvilket regiment de ønsker at arbejde på, når de er færdige med deres uddannelse. Og Leo Gamborg, der er major og stabschef i 1. bataljon på kasernen, han håber, at flere af dem vil vælge Bornholm.
4: De står over for at skulle vælge, hvor de gerne vil gøre tjeneste. Og når vi giver et godt indtryk, men også får forklaret, hvad vi er for en størrelse, jamen så kan vi jo få det perfekte match forhåbentlig, sådan så vi har nogle fremtidige kollegaer, der vi kan bygge videre på, der kommer over til os.
3: I løbet af deres besøg, så skal kadetterne ud på march ved Hammerknuden, og så er der også rappelling, klippeudspring og kajak på programmet. Og aktiviteterne, de skal være med til at vise de unikke ting, som Bornholm har at byde på, siger Leo Gamborg.
4: Så vi viser faktisk lidt, hvordan vi nogle gange gør tingene lidt alternativt på Bornholm ved at lave nogle af de her aktiviteter. Og vi viser jo, at det her det er noget af det, man kan gøre i fritiden også. Og viser Hammerknuden, hvor flot den er, og ligesom sælger det. Og så skal vi jo bare satse på, at solen også skinner, så er det jo tip-top.
3: Kadetterne, der i dag gæster øen, skal forbi alle landets regimenter, så får så at vælge deres faste arbejdsplads og base efter endt uddannelse.
1: Og vejret i dag, det bliver simpelthen meget godt. Lidt eller nærmest sol, perioder lidt skyer, og i eftermiddag kan der komme byer.
0: P4 Morgen.

0: Jason Derulo, Want to Want Me.
1: P4 morgen.
2: Så er der clickbait.
3: Ja.
0: Åh, ja da.
3: Du er jo kommet på arbejde efter ferie, Iben,
0: yes,
3: og derfor så skal du have fornøjelsen at blive udsat for en omgang clickbait.
0: Ja, men det er jo sådan, det er både mandag, og jeg skal clickbaites, og min uvidenhed skal udstilles for rullende radio.
3: Sådan er det.
0: Sådan er det.
3: Jeg har fundet 3 overskrifteringer på DR.dk og tørt dem igennem min clickbait-hjerne. Og yder der kommet 3 alternative overskrifter, hvor Iben så har den store fornøjelse, og skulle jeg det, hvad det dækker over.
0: Ja, for jeg overvejede faktisk lige at blive hængende på ferie lidt, men jeg vidste, at jeg skulle clickbaites.
3: Så tænkte
0: jeg, det var... Ja. Nej, ved du hvad, så vil jeg gerne komme tilbage.
3: Ja, ja, så Brasilien, I må vente. Nå, men tryk på jænderen.
1: Nummer 1.
3: Fra popstjerne til pengefabrik.
0: Jo, ej, du er også flink ved mig, så.
3: Ja, ja.
0: Og den har vi talt om tidligere.
3: Ja, vi har.
0: Tror jeg.
3: Ja, har vi.
0: Altså, Olivia Rodrigo,
3: yeah,
0: popstar in the US of the A's, har lavet en inddags kvindefestival.
3: Det er
0: eller
3: rigtigt.
0: Hvad kan man sige? Festival med kvindelige hovednavne, kvindelige frontfigurer, og så med velgørenhed til, altså, ja, velgørende formål med kvinder i fokus, ikke?
3: Jo, det er fuldstændig korrekt.
0: Ja, jamen altså.
3: Og det var i lørdag, så på den lørdag, det var i Californien i øvrigt, den lørdag, der fik de lavet 129 millioner kroner på en dag.
0: Må jeg godt gå hjem nu?
3: Har jeg kunne lave det i løn på en dag, så har jeg holdt fri resten af igen. Jamen, det var første point. Alt er godt.
0: Tak.
1: Nummer 2.
3: Elsket film fra din ungdom vender tilbage.
0: Åh.
3: Ja.
0: Elsket film. Er det det der med... Er det How to Lose a Guy in 10 Days?
3: Ja. Yeah.
0: Der får en genindspilling, som jeg jo... Det gør de jo meget lige for tiden.
3: Ja. Yeah.
0: Eller laver sådan 2 år efter 20 år, eller sådan noget.
3: Ja, men du har fuldstændig ret.
0: Yes!
3: Altså, historien er jo... Og det lærte jeg så i morges, af en rom-com. Det er en romantisk komedie. Det vidste jeg ikke, men det lærte jeg i morges.
0: Mm.
3: Og det er sådan, der er flere af de der Hollywood-film fra nullerne, der faktisk bliver nærmest genoptrykt. Altså... Jamen, How to Lose a Guy in 10 Days, The Devil Wears Prada har jo affået comeback og
0: den
3: så
0: har
3: videre.
0: Set. Ja, den har jeg set.
3: Så ved du hvad, der er allerede 2 point på pointtavlen, der står blink over vellyst over hjørnet.
0: Må jeg godt gå hjem nu?
3: Nej.
0: Okay.
1: Nummer 3.
3: Guld i pagajen.
0: Hvad?
3: Guld i pagajen.
0: Ja, nogen har vundet guld ved at ro eller noget.
3: Ja, det er rigtigt.
0: Ah.
3: Lidt mere konkret, for at den udløser på
0: en. Er nu det?
3: Og det var jo altså guld i pagajen.
0: Du kan ikke... Altså sådan... Ej...
3: Har det nu været en robåd? Hvad havde jeg så sat guld i?
0: Padlen.
3: Åren.
0: Nå ja.
3: Men nu sagde jeg pagajen.
0: Åh, hvad det hedder. Kajak?
3: Ja, vi er over i kajakafdelingen. Nemlig i en og kajak.
0: En,
3: okay. Nu er jeg oppe på den. Nu kommer den. Nu kommer den.
0: Der sker ikke mere. Der er nogen, der har vundet guld.
3: Ja, hvad for et guld, mon? Hvad for et guld?
0: Dansker.
3: Ja.
0: Guld.
3: Jamen, hvad for et guld? Et stort guld?
0: EM-guld, eller? Måske. VM-guld, måske.
3: VM-guld, det er fuldstændig korrekt. Så, og det var i en og kajak, selvom det vinder ud. Og så skal vi bare finde ud af, hvem det var. Så i pointet, vi bliver her, der er jo ingen af os, der skal noget heller til lytterne, de sidder og bare venter på.
0: Kunne vi sige, hvem det ikke var? Kan jeg få et point? Det var flik mig. Og det var heller ikke dig, tror jeg. Så har du fortalt mig det.
3: Men er det en kvinde?
0: Ja.
3: Hun er medlem af Lyngby Kanoklub.
0: Kajak du sejler jo kajak.
3: Kajak og Kanoklub. Nå, hun hedder Frederikke Hauge Mørke.
0: Tillykke.
3: Tillykke, Frederikke.
0: Hauge Mørkeård. Og hun har vundet hjemme med guld.
3: VM.
0: VM i kajak.
3: Ja, og med det betyder så, at hun kommer tættere på en OL-kvalifikation.
0: Okay.
3: Ja. Så det er jo spændende, spændende, spændende.
0: Det er sejt gået.
3: Det er sejt gået, det er vi så enige om. Og det var da jo, at du scorede 2 point.
0: Ja, tak.
3: Først det der efter ferien.
0: Det er først.
3: Det er så sejt. Det er tak. Så flot.
0: Det vil
3: det er så godt.
0: Tak.
3: Det er så meget.
0: Tak for quiz.
3: Selv tak.

0: Wide Awake. Scarlet Pleasure er gået sammen med Sharma på altså den, der hedder Wide Awake.
1: Jeg kan åbne
2: med mikrofon. Og så kan jeg fortælle, at jeg sidder og tjekker på DR.dk.
0: Ja, hvad kigger du på?
2: Den. Og der kan jeg afsløre en meget trist nyhed.
0: Jeg synes, der har været
2: og
0: så meget
2: irriterende, så irriterende nyhed.
0: Okay, det kan jeg bedre rumme. Hvad så?
2: Fordi du ved godt, strøm, det stiger op af løjepris og sådan noget, og så skal vi betale mere og mindre.
0: Ja.
2: Yeah. August har været den dyreste måned for strøm siden 2022.
0: Jeg troede ellers, det gik så godt.
2: Det troede jeg jo. Men at den gennemsnitlige elpris lander på omkring 120 øre per kilowatt, inklusive moms, både i Øst- og Vestdanmark. Og det er faktisk næsten dobbelt så meget som normalt for en august måned.
0: Ja, for det skulle da gerne være billigere om sommeren.
2: Ja, det tænker jeg også. De seneste år har augustprisen på strøm ligget på ca. 68 øre per kilowatt. Og det skyldes altså en voldsom kombination af geopolitiske uroligheder i Mellemøsten, sommerens ekstreme hedebølger i Europa, og atomkraftværker, der har været på nedsat kapacitet på grund af lave vandstande i de floder, der nedkøler værkerne. Så er Troels Skipper, der er kommerciel chef i energiselskabet OK. Og I ved jo for eksempel fra Ungarn, der måtte de jo lukke atomkraftværket ned, ja, fordi at Donauen, der havde vand nok til at levere køling osv. Så det er faktisk det er faktisk bare irriterende, kan
0: ja, man sige. Ja, og oven i det hele, så er Dolly Parton død.
2: Ja, og den norske konge.
0: Ja, og Tim Curry. Og... ja. Ja, der er ikke meget. Nå, jeg vil så puha. Jeg bliver dårlig humør, hvis vi ikke hører noget musik snart.
2: Ja, men så spil H.G. om og hold op med toget.
3: Og

Det er mandag den sidste i august oven i købet, som byder på lidt eller nogen sol, men tidvis mere skyde, og især i eftermiddag, der kommer der altså byer. Temperatur omkring 19 grader og svag til jævn vind omkring syd i aften, fortsat sol med byer. I nat vækster det skydække og mest tørt, og temperaturer ned til 16 grader. Svag til jævn vind mellem, eller i hvert fald mest mellem nordvest og sydvest ved kysterne, stedvis hård vind. Det er altså, hvad du har på programmet for resten af dagen.

Shakira's Zoo. 4 minutter til, at radioavisen går i gang, hvor det kommer til at handle om, ja, noget ret interessant, vil jeg have lov at mene. For et terrasseprojekt i Rebild endte med et historisk fund. Under jorden, der lå Danmarks største vikingesølvskat, nemlig. Og det er der altså meget mere om i radioavisen, når klokken bliver 9. Og det gør den lige efter Love Shop er blevet færdig med Copenhagen Dreaming.

0: Iltsvindet ved de danske kyster er alarmerende højt for tredje år i træk, viser nye tal fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø. Og faktisk har det i år været værre end de tidligere år, forklarer DR's klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
1: Den situation, vi har haft de seneste år med, at vi har haft meget omfattende iltsvind rundt omkring de danske kystnære havområder, det er faktisk fortsat også i år. Altså situationen er ikke blevet bedre.
0: Det er særligt farvandene omkring Fyn, der er hårdt ramt af iltsvind, som især kommer fra landbrugets brug af kvælstof på markerne. Og det kan få alvorlige konsekvenser, hvis udviklingen fortsætter, vurderer Jens Vøvler Hansen, der er seniorrådgiver på Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet.
2: Det er en situation, der gør, at hvis det bliver ved på den måde, så dør det liv, der er i området, og det liv, der kan flygte ud af området, det her er allerede forsvundet.
0: Og derfor vil Folketinget på torsdag stemme om en lov, der skal mindske landmændenes mulighed for at sprede gødning på markerne. Men den lov er upopulær blandt landmændene, og derfor samles de til protestmøde i eftermiddag i Odense. Men allerede nu, her til morgen, er der flere landmænd i gang med at protestere over den kommende gødningslov. Amanda Munksgaard, vi talte med dig tidligere, da du stod på Sallingsundbroen mellem Salling og Mors og to traktorer og spærrede vejen. Men nu er der flere traktorer på spil.
3: Nu er der nemlig en anden demonstration i gang ved hovedvejen, som krydser Mors. Her er der på en mark langs vejen parkeret 7 traktorer og en vogn. Og jeg ved ikke, om man kunne lige høre, at folk dytter i anerkendelse af de landmænd, der altså har legnet op her med et banner, hvor der blandt andet står nej tak til det her nye gødningsregulativ, som er på vej.
0: Tak skal du have. To amerikanske militærbaser i Jordan og en i de Forenede Arabiske Emirater er i nat blevet udsat for et gengældelsesangreb med iranske missiler. Det sker efter, at USA i aftes angreb to raketaffyringsramper på den iranske ø Larak. Ifølge det amerikanske militær blev angrebet gennemført efter, at styrker fra Irans revolutionsgarde forberedte sig på at placere nye søminer i Hormuzstrædet. Det er første gang i en måned, at amerikanerne angriber mål i Iran, fortæller vores USA-korrespondent Trine Maria Ilsø.
4: Det, som amerikanerne i stedet for var gået i gang med, det var det, de kaldte deres store plan for økonomiske sanktioner mod alle, der havde noget som helst med Iran at gøre. Så det, der selvfølgelig lige nu bliver holdt øje med, det er, at det her en enkel omgang, der har været de to lande imellem, eller om det her begyndelsen på en ny runde, hvor det ene land angriber, det andet land laver et modangreb, og det ved vi jo ikke endnu.
0: Olieprisen er steget omkring 2% efter angrebet, og det er dårligt nyt for amerikanerne, der allerede betaler mere ved benzinstanderne.
4: Det er den konsekvens, som de mærker i deres hverdag, udover at der er en række fødevarer, der også er blevet dyrere. Så derfor så er det en ekstremt upopulær krig, hvor der jo er et pres på præsidenten for at få den her krig afviklet.
0: En have i Rebild i Nordjylland har vist sig at gemme på en stor overraskelse. Da der blev gravet ud til en ny terrasse, blev intet mindre end Danmarks største vikingesølvskat fundet. Den består af omkring 700 genstande og fragmenter og vejer hele 18,5 kilo. Reporter Martin Clausen, du står lige nu og beundrer fundet.
5: Jeg har fået blå plastik på mine sko og kommet ind bag ikke én, men to låste døre for at komme ind og se de her altså 18 kilo vikingesølv. Thomas Arav, du er kulturarvschef ved Nordjyske Museer, og så er du også arkeolog, så du var med ud og grave det her op. Hvad var det for et arbejde, I stødte på derude?
6: Jamen, det var en helt særlig oplevelse. Da vi kom derned, der havde de folk, der bor i huset, de havde været i gang med havearbejde og anlægge en mindre terrasse, og så var de jo stødt på den her sølvskat, så der lå sølvbare lidt rundt omkring i jordbunker og så videre, selvom de havde fået en del af det op.
5: Hvor stort er det at stå på det her vikingesølv?
6: Jamen, det er jo ret enestående, især fordi der jo er så meget sølv, altså 18,5 kilo. Jeg ved ikke lige, om man kan forestille sig, hvor meget det er, men det svarer til en god stor rejsekuffert. Men det er også interessant, fordi det fortæller os en masse historier om vikingetiden i forhold til handel og rejser ud i alle mulige retninger.
0: Fra sydvest får vi skyer, regn og byer, og der kan være kraftige at komme med torden, og der er også varsel om lokale skybrud, men også lidt sol. Svag til frisk vind fra sydøst og sydvest, og mellem 16 og 20 grader. Frederik Sundby har lavet radioavisen.
7: Det her er P4.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen.
0: P4 Morgen med Iben Mortensen og Kjeld Olsen.
2: God formiddag, Bornholm.
3: God formiddag.
2: Klokken er ude, dem er nu dagen i. Det er stadigvæk mandag. I morgen er det september, i dag er det august. Det er altså en skilledag på en eller anden måde, kan man godt sige.
3: Sæsonen, sommeren, har været over os længe.
2: Og hvis du er månedslønnet, så har du fået løn i dag.
3: Ja, lige hallo.
2: Og det er vi jo mange, der tjekker som det allerførste, når vi står op.
3: Ja.
2: Den sidste der i måneden.
3: Altid.
2: Og ser, I der kommer der penge, ikke? Eller har de glemt mig?
3: Det heller ikke.
2: Nej.
3: I dag, tror vi. Nå, men det vi faktisk sidder lidt og tænker, det er, at sommeren, som sagt, er ved at gå på held.
2: Ja.
3: I hvert fald rent kalendermæssigt. Man kunne jo godt få et skud varme og sol sådan lidt senere. Det er vi jo kendt for her på øen, at det kommer så kommer lige der lidt mere i posen til os.
2: Vi kan have en flotte sen sommer en anden gang.
3: Ja. Det er jo lidt det.
2: Så lad os håbe på det.
3: Ikke desto mindre.
2: Nu kommer der noget.
3: Nu kommer der noget spændende. Og vi skal bruge jeres hjælp.
2: Ja.
3: For vi skal markere, at sommeren er slut.
2: Nå, ja.
3: Lige om lidt.
2: Ja.
3: Og hvordan markerer vi det? Jo, det gør vi selvfølgelig allerbedst med musik. Det er jo radio, det handler om, og det er hele Danmarks Radio.
2: Ja.
3: Så hele Danmarks Radio har jo også en lydapp. Det er den, der hedder DR Lyd.
2: Og den kan du hente der, hvor du henter alle dine apps i øvrigt.
3: Og det er faktisk derinde, vi skal bruge din hjælp. Så find lige din telefon frem og appen.
2: Yes.
3: For så forklarer vi meget nærmere lige om lidt.
2: Den hedder simpelthen DR Lyd.
3: Ja. Find den frem, mens vi spiller lidt musik, og så forklarer vi nærmere lige om lidt. Velkommen til.
2: Det bliver spændende. Velkommen.

0: Thor Farlovs vind og vejr.
1: Yes. Det vil jeg gøre, og det er faktisk en lille test. Det kan vi godt være ærlige af sig.
0: Ja, vi er med i produktionsrummet nu, alle sammen.
1: Og det er jo sådan altid, når vi laver en afstemning her på 4 Bornholm, så foregår det via vores sms. Og det koster jo faktisk en krone at sende en sms, jo.
0: Ja.
1: Men nu kan du altså afgå ind i den app, der hedder DR Lyd.
0: For der er nogle kloge mennesker, der har oprettet et system, som man kan stemme direkte.
1: Koster gratis i øvrigt.
0: Derindefra, ikke?
1: Ja. Og sådan. Og det åbner simpelthen din... Fortæl lige, for du har lige gjort det.
0: Jeg har gjort det. Det, man så gør, det er, at man går ind på DR Lyd. Så går man ned i fanen, der hedder Live, eller nederst, det er nummer 3.
1: Ja.
0: Så vælger man selvfølgelig P4, og under den P4 Bornholm.
1: Ja, det er fordi, det er her, vi sidder.
0: Det er her, vi sidder. Og så hører man lige nu P4 morgen, og der står der afstemning under den. Så klikker man på selve programmet, og så under, lige står der, så står der en afstemning. Og der har vi jo faktisk 3 sange til at lægge. Hvorfor har vi det, Kjeld?
1: Det har vi, for det er jo 31. august. Officielt det er det jo efterår fra i morgen, 1. september. Og det er sådan, der vi får faktisk rimelig godt vejr på Bornholm. Men vi synger jo sådan på sidste vers. Og derfor så har vi tænkt, at vi skal finde en sang her på årets sidste sommer der. En sang, der ligesom skal have lov at synge sommeren ud. Kan man sige sådan?
0: Det kan man godt. Og altså også en anledning til, at vi lige prøver vores nye legetøj.
1: Ja.
0: Afstemning, eller afstemmeren i DR.
1: Yes. Og vi kan også godt afsløre, at på et tidspunkt, så bliver det også muligt. Det kan man tige, at den vej koster gratis.
0: Mm.
1: Nå, man kan så vælge. Den første sang, den kommer her. Prøv lige at lade os høre lidt.

0: Og det er selvfølgelig den, der hedder Husker du, så glemmer jeg, parentes, sommeren slut.
1: Ja, og så tredje båd. Det er Volbeat, Last Day Under the Sun.

0: Så det er altså de tre bud, der er på, hvilken sang vi skal lukke sommeren af med. Siv Jørgensens sæsonen er slut. TV2 husker du, så glemmer jeg eller Volbeat Last Day Under the Sun.
1: Ja, og der er I jo simpelthen, altså... Der, du går simpelthen bare ind på lydappen, og så står alle tre titler af der, og så sætter du bare og vælger den, du synes. Afstemningen lukker fuldstændig automatisk, når klokken bliver halv. Og efter halv, så spiller vi den, der er kommet flest, du. Vi vil dog godt lide den her gang af sig. Du kan jo altså afvælge at bruge vores sms 1212 BH mellemrum, hvis du ikke sidder med din app åben. Det koster en krone, appen er gratis.
0: Ja, og det er fordi, vi skal alle sammen lige lære at bruge den her afstemmeren, så vi kunne rigtig godt tænke os, at du gik derhen og gjorde det.
1: Ja, og det er der folk, der jogger, kan jeg se her.
0: Jamen, det er godt, fordi Kjell er det store tekniske overhoved lige på den afstemning, så jeg glæder mig til at se, hvad der sker.
1: Det skal nok gå godt, da.
0: CV Jørgensen, TV2 eller Volbeat, det er i DR Lyd, at du finder afstemningen. Det er bare kom i gang. Den her lyder på en eller anden måde også lidt sommerlig. Og i hvert fald ukulele. Eller noget. Jason Mraz. I'm yours. 16 minutter over 9. Well, you done me and you bet I felt it. I tried to beat you, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks.

0: Vi har jo gang i en afstemning på de er lyd appen som en test, som et forsøg, for den skal vi lære at brygge. Det er her, du kan stemme og snart og kommentere på ting, fuldstændig koster gratis. Og vi har tre sange af i spil til at få lov at synge sommeren ud. Fordi sommeren synger vers på sidste vers. Vi har Sivik Jørgensen, sæsonen er slut, som i øjeblikket ligger massivt på en første plads.
1: Alright.
0: Så har vi TV2, husker du, så glemmer jeg, eller sommeren slut, som ligger på en tredje plads. Og det er ingen mellem de to, der har vi Volbeat med Last Day Under the Sun, som ligger altså på en anden plads.
1: Og hvad kan vi konstatere så far? Det er jo, at det faktisk er ret nemt.
0: Ja, det er meget nemt. Så det, du kan teste din egen Dia Lyd app faktisk, ved at gå ind og stemme. Du går ind på live og vælger P4, så vælger du Bornholm.
1: Og så under P4 Morgen, som jo altså er det, du lytter til live lige nu, så står der afstemning, og så klikker du lige præcis der. Og så tager den derhen til der, hvor du kan stemme.
0: Men i øjeblikket hedder top 3'eren, Sivik Jørgensen, sæsonen er slut, Volbeat, Last Day Under the Sun, og TV2, husker du, så glemmer jeg, eller sommeren slut. Og så det kan du ændre på.
1: Ja, hvis du har lyst til at ændre på det, så er det altså en idé at lyde, som sagt, at stemme. Vores afstemning, den foregår, eller den bliver åben, eller fortsat åben, indtil klokken er halv, hvor vi har regionale nyheder. Og så spiller vi selvfølgelig vindersangen efter.
0: Det kan ikke sejles mere præcist.
1: Jamen, og det er jo på en eller anden måde derfor, at...
0: At du sidder der.
1: Ja, og dig.
0: Tak.
1: Det er godt at ruse sig selv i hvert fald.
0: Jo.
1: Hinanden.
0: Skal vi have en internetsong?
1: Ja, hvorfor ikke?
0: Med L.A. Augusta.
1: Det kan vi da godt.
0: Det er jo. Vi er

0: P1 er god stemning.
1: Solen skinner altid på en vinder, og i det lys giver det jo ret god mening, at Emil Thorup ikke har brug for solcreme.
0: P1 er nysgerrig stemning.
1: Vi ringer egentlig bare for at høre, om Dansk Kvindesamfund ikke har overvejet at lave noget niqab-merch.
0: P1 er intens stemning.
2: Den her flok feminister, der var efter mig, en total bitterfisser, der sidder og råber og skriger, I couldn't care less.
3: Det, jeg elsker, at du ikke giver en fuck for at skabe dårlig stemning.
0: P1 er dårlig stemning.
1: Mit navn er Anne Olrik.
4: Jeg hedder Adina Ræm.
1: Velkommen til Dårlig Stemning.
0: Lyt med i DR Lyd.

0: nyheder fra DR Bornholm.
1: Landbruget er udsat for en politisk hets, der bygger på en overdrevet forestilling om, hvor stort ansvar erhvervet reelt har for forureningen af havmiljøet. Det mener den bornholmske landmand og lokalformand for partiet Danmarksdemokraterne, Michael Henriksen. Han tør derfor i eftermiddag ombord på Køgefærgerne i sin traktor for at deltage i en stor traktordemo ved Christiansborg i morgen, hvor en ny og skrab kvælstoflag er til behandling. Det lokale landbrug får syl for alt for meget, sagde han.
2: Det der fedt med ildsvind, den håber jeg ikke på, fordi hvis man nu ser på mange målinger, så kommer der meget op for en Sankt Petersborg, og så, den håber jeg altså ikke rigtig på. Og almindelige eller beregninger viser jo, at vi har Bornholm udleder kun ca. 0,2% kvælstof til Østersøen.
1: Der er alt for stor fokus på landbruget, når det gælder problemer med havmiljøet, mener Michael Henriksen.
2: Vi har altså det ansvar. Landmændene har, altså vi er jo ikke nærmere på en anden planet. Det har vi alle sammen. Men det der med i øjeblikket med det grønne algerne, det er jo ikke kvælstof, det er jo fosfor, som er årsagen til det. Og grønne algerne, de æder faktisk noget kvælstof i vandet. Så jeg tror ikke alt det der hets, der imod landbruget øjeblikket. Det synes jeg bare, det er for meget.
1: Morgendagens traktordemo ved Christiansborg starter kl. 9:30 og afvikles under titlen Oprør fra landet.
3: Når 120 officerkadetter i dag gæster Bornholm, så er Almegårds kaserne på charmeoffensiv. Officerkadetterne skal nemlig vælge, hvilket regiment de ønsker at arbejde på, når de er færdige med deres uddannelse. Og Leo Gamborg, der er major og stabschef i 1. bataljon på kasernen, håber, at flere af dem vil vælge Bornholm.
4: De står over for at skulle vælge, hvor de gerne vil gøre tjeneste. Og når vi giver et godt indtryk, men også får forklaret, hvad vi er for en størrelse, jamen så kan vi jo få det perfekte match forhåbentlig, sådan så vi har nogle fremtidige kollegaer, der vi kan bygge videre på, der kommer over til os.
3: I løbet af deres besøg skal kadetterne ud på march ved Hammerknuden, og så er der også rappelling, klippeudspring og kajak på programmet. Og aktiviteterne skal være med til at vise de unikke ting, som Bornholm har at byde på, siger Leo Gamborg.
4: Så vi viser faktisk lidt, hvordan vi nogle gange gør tingene lidt alternativt på Bornholm ved at lave nogle af de her aktiviteter. Og vi viser jo, at det her det er noget af det, man kan gøre i fritiden også. Og viser Hammerknuden, hvor flot den er, og ligesom sælger det. Og så skal vi jo bare satse på, at solen også skinner. Så er det jo tip-top.
3: Kadetterne, der i dag gæster øen, skal forbi alle landets regimenter for at vælge deres faste arbejdsplads og base efter endt uddannelse.
1: Vi får lidt sol i dag, men i perioder mere skyet, og i eftermiddag kan der komme byer, men op til 19 grader.
0: P4 Morgen.

0: Klokken 10 fra Medina.
1: Ja, den er jo kun halv 10.
0: Ja, men det, hey.
1: Ja, det er jo
0: timing så... og timing, ikke?
1: Nu skal du høre. Tidligere denne ting, hvad der lavede vi en lille leje, fordi vi også skal prøve vores nye afstemningsmodul, Inge, i det er lydappen. Og der sagde vi jo, at sommeren synger på sidste vers. Hvem skal have lov til at synge om det? Så var der tre muligheder. Der vil sige, at Jørgensen, sæsonen er slut. Så var der TV2, husker du, så glemmer jeg, eller sommeren slut. Så var der Volbeat, Last Day Under the Sun.
0: Og det er gået rigtig, rigtig godt.
1: Ja, det virker.
0: Tror jeg godt, vi kan sige.
1: Det virker.
0: For der har været en masse af jer. Tusind tak for det, Aaron, som har været inde i det her lyd og fundet vores afstemning.
1: Ja.
0: Og så er det simpelthen gået så nemt. Så Kjeld har fulgt meget nøje med i resultaterne om, hvem der fører det.
1: Og jeg har simpelthen tøjet og vibret jad, som, ja, som jeg ved ikke, hvad.
0: Øjne på stilke.
1: Øjne på stilke. Altså, jeg har ofte lidt udstående øjne. Så. Men ja. Og det betyder jo altså, at 75% af de afgivende stemmer.
0: Uha.
1: Nu får man det nemlig i procent.
0: Nu skal vi ikke engang sidde og tælle mere.
1: Nej, 75% af de afgivende stemmer, de har valgt, at vi alle sammen skal læne os tilbage og høre Siv Jørgensen, sæsonen er slut.
0: Altså en klar vinder.
1: Absolut.
0: Det må vi sige. Tusind tak til alle, der stemte med. Det kan altså godt være, at du skal til at vente til det, fordi det er den vej, det går.
1: Det er det nemlig.
0: Og det er altså frygtelig, frygtelig nemt.
1: Hent det her lydappen, Inge, i din app store.
0: Og så vælger du live P4, og selvfølgelig P4 Bornholm.
1: Så tør det.
0: Så tør det alt sammen. Sæsonen er slut. CB Jørgensen valgt af jer derude.

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej.
2: Du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox fra at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bauer og resten af holdet. Nu på DR TV.

0: Passenger fra Alex Warren. I år. Jeg faktisk godt lige fortælle noget, Kjeld.
1: Ja, I er klar.
0: Der er det 50 år siden, at Olsenbanden ser rødt havde premiere.
1: Er det det?
0: Ja.
1: Nå.
0: Den har du set, ikke?
1: Jo, jeg har også set flere ud om Kanthavsal titlerne, men det var jo underholdning på... Det var jo sjov og mærkeligt.
0: Men ved du, hvorfor det er særlig interessant, altså Olsenbanden ser rødt?
1: Nej, men det får jeg vel at vide nu.
0: Ja, filmen kan samtidig med 50 års jubilæet fejre et jubilæum som den mest sete danske biograffilm i nyere tid.
1: Nej, er det rigtigt?
0: Ja, den havde altså premiere der i 76 og solgt mere end 1,2 millioner biografbilletter.
1: Sådan, du.
0: Og selvom et halvt århundrede her senere, så er der altså ikke lykkedes nogen dansk film at slå Egon, Benny og Kjeld på førstepladsen.
1: Nej, men det var jo godt. Jeg har også set det efterfølgende. Men sådan er det jo med en film. Nej, du er jo så ung. Men dengang jeg var ung, så kunne vi jo tøre biografen og se en James Bond-film.
0: Mm.
1: Og blive imponeret over effekterne. Hvis du så siger den samme film i dag, 30, 40 år, 50 år senere, så tænker du, hold da kæft, hvor det dårligt lavet de her effekterne. Jamen, der er jo shit så meget i den verden. Den der Olsenbande-film, som jeg ikke kan huske, hvad hedder, det er den, hvor de skal unge det kongelige teater.
0: Ja.
1: Under, er det Elverhøj, eller hvad det er, der bliver spillet? Det kan jeg ikke huske.
0: Ja, til bordet og det der.
1: Ja, og det synes jeg, det er sindssygt godt lavet.
0: Ja, det er stadig faktisk ret sjovt.
1: Er det?
0: Men jubilæet, altså, for, hvad hedder det, Olsenband ser rødt, bliver blandt andet fejret her den 5. september i Vredsø Lille Statsfængsel.
1: Det er klart, hvor skulle det ellers være.
0: Stedet, som de fleste jo nok forbinder med, og Olsens mange ture ind og ud gennem borden. Og her skal 1.300 mennesker se filmen på storskærm under åben himmel.
1: Ja.
0: Vi håber på tørvejr.
1: Det forstår jeg.
0: Og den her interesse for Olsenbanden lever generelt faktisk stadigvæk. For mere end 15.000 mennesker besøger hvert år Nordisk Filmstudie i Valby. Ja. Blandt andet for at komme på rundvisning ind i det her Olsenbanden-univers.
1: Må jeg tilføje noget sjov?
0: Det må du.
1: Det er jo faktisk sådan, at Børge fra Olsenbanden,
0: ja,
1: altså knægten, han spiller jo musik i dag, det ved du godt.
0: Mm-hmm.
1: Han er meget populær tidligere i Østtyskland.
0: Okay.
1: Og så, nu ved jeg godt, der kun er i Tyskland, men dengang så var det en af de få udenlandske film, man måtte se i Østtyskland. Og så når han spiller i Østtyskland, så møder folk op i Olsenbandetøj.
0: Det er lidt sjovt.
1: Det er jo mærkeligt der måske.
0: Men det er jo ikke kun en flot førsteplads, at de kan, fordi anden og tredje pladsen over de 10 mest danske mest sete danske biograffilm går altså også til Olsenbanden.
1: Er det rigtigt?
0: Henholdsvis Olsenbanden derudaf fra 77, og så en tredje plads til Olsenbanden går i krig fra 78.
1: Sådan du.
0: Og en femteplads tager de faktisk også med Olsenbanden overgiver sig aldrig fra 79.
1: Okay.
0: Så altså, medregner man en international film, så er Olsenbanden ser rødt kun overgået af Titanic.
1: Okay.
0: Og Ringenes Herre, Eventyret om Ringen, den første.
1: Ja, men så kan det godt være lidt tilfreds. Det er i orden at blive overgået dem, synes jeg.
0: Ja, det er rimelig sejt.
1: Ja, det må man sige.
0: Men det var altså lige en tur ned af filmens memory lane, hvis man kan sige det.
1: Jamen, det er fint.
0: Er det okay med dig?
1: Ja, det er fuldstændig.
0: Det fejrer vi så. Hvis Hannes Abelsen og kærligheden gælder.
1: Ja, hun har afsæt dem, tror jeg.
0: Det tror jeg også. Jeg tror faktisk, det er svært at finde nogen, der aldrig har set noget, bare en snas af en Olsenbanden-film engang.
1: Det tror jeg jo, du har ret i.
0: Kan man ikke godt sige det?
1: Jo.
0: Uden at vi skal faktatjekkes.
1: Ja.
0: Alt for hårdt.
1: I Sverige hedder den Jönssonligan.
0: Jönssonligan.
1: Men jeg synes ikke, det er så... Og i Norge, hvad tror du, den hedder det?
0: Olsenbanden.
1: Du har lige vundet en løgring.

0: Det overstår jeg ikke. Tidvis mere skyet, og det er det så i øjeblikket. Så lige nu er det tidvis. Og især i eftermiddag kan der komme bøger. Det er frygteligt. Temperaturer omkring 19 grader, og så får vi en svag til jævn ving omkring syd. Det er den vej, jeg får det her. Vil du vide nærmere i aften?
1: Ja, kom.
0: I aften er der så sol. Med bøger.
1: Okay.
0: Ja. Og i nat er der vækstende skydække og mest tårvejr.
1: Jamen, jeg havde også tænkt, at jeg skulle sove indenfor i nat.
0: Det kan jeg godt forstå. Temperaturerne kommer ned omkring 16 grader. Du kan aftage hængekøjeren, hvis det er jo.
1: Det kunne jeg selvfølgelig
0: godt. Og
1: så
0: får du nemlig en svag til jævn ving i nat mellem nordvest og sydvest. Det er den vej, det er der. Og det kunne jo godt være, at din hængekøjer så kunne vugge dig lidt, faktisk.
1: Jeg er jo faktisk typen, der falder nemt, altså nemt i søvn.
0: Ja, det ved vi
1: hvis
0: godt.
1: Hvis jeg kører bil. Eller ja, altså ikke hvis jeg kører, men hvis en anden kører.
0: Okay.
1: Vigtigt. Sådan det der med at blive rokket lidt, det kunne godt være, det var det.
0: Ja.
1: Nå, men tak for det.
0: Musik.
1: Det var spændende.

0: tilbage.
1: Sikke et samarbejde, der er kommet gennem den her Rune Rask, Hampenberg Blæst og også Back to Back.
2: Som jo lavede den.
1: Ja, originalt.
2: Og så kan man sidde som en sur gammel mand.
1: Det kunne man.
2: Så den var god med Back to Back, synes jeg.
1: Det
2: nå, jamen altså, der er en anden
1: sur yngre kvinde, jeg vil give dig ret i.
2: Og det er godt, så er jeg lidt gladere igen.
1: Ja, og det er vigtigt, at vi bliver glade, for vi har faktisk ikke mere tid tilbage.
2: Nej.
1: Der er nemlig nogle andre glade mennesker, der har lyst til at se over på radiokanalen her. Og altså P4, det er nemlig Mads og Louise. Det er formiddag på 4'en, og de har et mål i dagens program.
2: Ja.
1: De skal bekæmpe sommerblues.
2: Okay.
1: Og de har ringet til Nikolaj Stockholm for at få hjælp til netop det.
2: Hvad er det for noget med en sommerbluse? Nå, det sker det. Hvordan vil de det?
1: Jeg er en helt almindelig mand, og så er der selvfølgelig også en ugeplan, der skal laves. Men hvis du vil vide, hvordan man bekæmper altså sommerblues, så er det bare at blive hængende efter radioavisen.
2: Ja, jamen, det kan da bare man skulle det. Jeg vil godt lide at bekæmpe ukrudt i min indkørsel.
1: Så er det YouTube.
2: Så er det YouTube. Ha' det godt, vi hører os ved.
1: Ja, vi gør.
2: Ha' det fantastisk.
1: Sidste sang for os.
2: Det er Nick og Jay.
1: Ja, og skal vi en tur til KBH?
2: KBH.
1: Rigtig dejlig mandag derude.
2: Hej.

0: Mens flere tusind landmænd i dag ventes at samles til protestmøde mod en kommende lov, der vil begrænse deres mulighed for at sprede gødning, viser nye tal, at iltsvindet ved de danske kyster er alarmerende højt. I år er det endnu værre end de foregående år, hvor iltsvindet også har været højt. Og det skyldes især den store udledning af kvælstof fra landbrugets minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen. Og derfor skal landmændene gøde mindre, siger han.
1: Det er suverænt den største kilde til kvælstof i vores havmiljø. Og det er jo også årsagen til, at vi har en diskussion med landbruget og på Christiansborg i øjeblikket om, hvordan vi kan nedbringe kvælstofbelastningen.
0: Iltsvindet betyder, at mere og mere af livet under vandoverfladen forsvinder. Det kan blandt andre lystfiskeren Kent Andersen konstatere.
2: Hvis øjnene var ligeglad med fedtmøde, så var det også fint nok, måske. Men der er ikke nogen ører. Der er ikke noget mad til dem. Regner kan ikke være det fedtmøde der. Det skal vi sgu have lavet om på.
0: Folketinget skal i den her uge stemme om den nye lov, der vil mindske mængden af gødning på markerne. August har budt på usædvanligt høje elpriser, og måneden ender som den dyreste siden 2022. Den gennemsnitlige rene elpris ender på 1,2 kroner per kilowattime, oplyser energiselskabet OK. Ifølge kommerciel chef i selskabet Troels Gipper skyldes det blandt andet uroligheder i Mellemøsten og europæiske hedebølger. Men selvom strømmen generelt har været dyr, har der også været billige timer i weekenderne. Derfor fraråder han, at man binder sig til en fastprisaftale og peger på, at man med en variabel aftale kan udnytte de timer, hvor prisen er lav. Fanøs folkedanser og særlige folkedragter kan måske snart komme på UNESCO's liste over levende verdenskulturarv. Kulturministeren har indstillet Fanø-traditionerne til listen, og formanden for Fanøs UNESCO-gruppe, Susanne Vindsløv, er glad for den hæder, især fordi Fanøs kultur stadigvæk er levende.
3: De unge mennesker, de er så begejstrede for at få dragt på, være med til ballerne og være med til de her festdage. Der kommer flere og flere unge, der er med til det, og derfor ser vi også, det her, det er noget, der er fremtid i.
0: Kulturminister Zenia Stampe har indstillet de særlige dragter og folkedanse sammen med de danske folkehøjskoler og har forbigået andre forslag som pølsevogne, foreningsliv og håndbold.
4: Håndbold er jo ikke i fare for at dø. Det er en meget, meget stærk folketradition. Men lige det her med de lokale danse og den lokale musik og de lokale dragter, jamen det er noget, alle på Fanø kender til. Men mange andre i landet er jo slet ikke klar over, at der altså også er lokale viser, lokale danse og lokale dragter for deres lokale område.
0: Regn eller byer breder sig fra sydvest. De kan være kraftige og med torden, og lokalt kan der komme skybrud. Men vi får også lidt sol, mellem 16 og 20 grader.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen. Det her er formiddag på 4.

0: Tyrsted.
1: Endelig er det mandag igen.
2: Ja, det er dejligt.
1: Det er så dejligt, men Mads, man kan jo komme ud af sengen på forskellige måder, sådan en mandag morgen. Ja. Du ser lidt træt ud, min mand.
2: Ja, men det er fordi, altså, det har jo været en kaskade af uheld, der har ramt mig.
1: Har det det?
2: Ja.
1: Sådan en rigtig
2: altså,
1: mandag.
2: Ja, altså, der er, min seng startede med at blive invaderet af børn.
1: Ja.
2: Så det ender med, at jeg må sove natten igennem nede i fodenden.
1: Ja.
2: Og så
1: og nu siger du sove. Du,
2: ja,
1: du har ikke sovet.
2: Jeg har ikke sovet mega godt. Og så skulle jeg meget tidligt op, fordi vi havde lige det der med at smøre madpakkerne i går aftes. Ja. Det droppede vi, fordi jeg var på arbejde i går og kom lidt sent hjem og sådan noget, så det skulle ringe væk ud af 4:15.
1: Ja.
2: Og ikke så fedt. Og så skulle jeg køre min datter i skole.
1: Ja.
2: Og det viser sig så, at hun har glemt sin skoletaske.
1: Ja, lille detalje.
2: Mindre detalje. Så jeg må hjem igen og hente skoletasken. Det betyder så, at det kvarter, jeg mister på det, det gør, at jeg rammer ind i den aarhusianske trafik, og så kommer jeg til at hænge der og må skrive til jer andre her. Jeg bliver lige lidt forsinket. Mm. Men det gode er, at alt det har jeg jo lagt bag mig nu.
1: Ja, fordi nu
2: det er de to bedste timer på hele dagen nu.
1: Det er det nemlig. Ikke? Nu er vi klar til at sende formiddag på fjern de næste par timer. Tag lige et kig i kalenderen. Der står jo 31. august. Det betyder jo, at det er den sidste sommerdag i år.
2: Ja, fra nu af bliver det regn og rusk, blæst, koldt.
1: Og man kan måske være trist over, at sommeren er slut, men, og det skal vi tale om i dag, men ikke på en trist måde, fordi vi prøver ligesom at kigge på alt det ved sommeren, som vi faktisk tænker, det har vi da egentlig ok med og efterlade tilbage.
2: Man skal huske, at der er, det kan godt være meget af godt, men det er jo ikke alt, der er godt.
1: Nej, og vi gør det faktisk i resten af godt selskab.
2: Ja.
1: Altså, både med alle jer, der lytter med her til formiddag, men også i selskab med komiker Nikolaj Stockholm.
2: Jeg tror, at Nikolaj han kan finde rigtig mange gode grunde til, at det er godt, at sommeren er forbi.
1: Det tror jeg faktisk også. Skriv lige ind, når du sætter tænderne i din frokost. Hvad spiser du? Hvor er du? Hvem er du sammen med? Vi vil vide det hele. Kæmpe velkommen indenfor.
3: Der er også plads til dit frokostdong.
4: Send en sms til 1212.
3: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: formiddag.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Endelig er det mandag.
2: Ja, endelig er det mandag. Det er jo begyndelsen på en helt ny uge. Vi er nået til uge 36. Og hvor vi jo i dag ligesom vinker farvel til sommeren, så kigger vi nu frem mod ugen. Vi skal have fyldt vores ugeplan.
3: Jeg er klar.
2: Er du klar? Du har allerede tusind fremme.
3: Ja, jeg har taget andet headset på, og det kører.
2: Du kan allerede nu byde ind i en sms til 1212, eller skrive i talebobben i DR Lyd. Hvad har du på din ugeplan den her uge? Noget vigtigt, du skal nå? Sammen med hvem? Hvornår? Det kan være alt fra jobsamtaler til eksamener, til tandlægetid, frisørtider, hyggelige sociale arrangementer.
3: Byfester.
2: Ja, der er plads til det hele. I dag ved vi jo, at det er sidste sommerdag.
3: Ja.
2: Vi ved også, at der er stormøde hos Landbrug og Fødevare i Odense.
3: Ja.
2: Nogle kalder det et krisemøde, vil jeg sige.
3: Ja.
2: Det er altså i dag. Og så er det også naturens uge. Det bliver skudt i gang i dag. Det er lidt sjovt, fordi det er Danmarks Naturfredningsforening, der inviterer os alle ud i naturen.
3: Ja.
2: Og tak for invitationen.
3: Ja.
2: Altså, jeg vidste ikke.
3: Havde du brug for en invitation?
2: Nej.
3: Nej.
2: Jeg vidste ikke, at det var sådan, velkommen til.
3: Men altså, ikke desto mindre er det fint lige at blive mindet om, at man er velkommen.
2: Ja, og du har sagt godt, det er hele ugen.
3: Yes. Det er hele ugen. Der er en lang...
2: I morgen kan du så skrive efterår.
3: Ja, det kan jeg også.
2: Ja. Ja. Du kan også skrive, at Vejle bliver universitetsby, fordi SDU åbner en afdeling i det østjyske. Det er nogle forskellige bacheloruddannelser, man kan tage der.
3: Ja.
2: Og så synes jeg også, det er værd at bemærke, at det er i morgen, at Norges nye konge, kong Håkon, han aflægger ed til forfatningen i Stortinget.
3: Ja.
2: Så er det ligesom officielt, ikke? Så det er jo 4 dage efter sin fars død.
3: Ja.
2: Jeg har ikke noget på onsdag, torsdag, fredag, lørdag.
3: Ja.
2: Der er altså en ting, vi lige er nødt til at markere her. Olsenbanden ser rødt.
3: Ja.
2: Fylder 50 år på lørdag.
3: Nej.
2: Jo. Og der er storskabsvisning af Olsenbanden ser rødt i Vridslys lille statsfinanser.
3: Ja, det er jo passende. 19. Det er jo meget passende, kan man sige.
2: Det har man simpelthen, det markerer man sådan.
3: Ej, hvor skønt.
2: Sådan, der kan du skrive, der skal Europakommissionsformand Ursula von der Leyen.
3: Ja.
2: Hun besøger Grønland sammen med statsminister Mette Frederiksen. Så det kan vi også lige få. Har du noget, der skal på, Mads?
3: På søndag er en vigtig dag i min familie. Vi skal til 2x70 års fødselsdag. Det er mine forældre, de bliver 70 år. Ja, min
2: skal
3: far er blevet, min mor bliver blevet. Ja, det skal jeg.
2: Okay, så det skal du også lige have arbejdet på
3: den her uge. Ja, det skal jeg også nå i den her uge.
2: Jeg skal faktisk også ses med min familie den 5.
3: Ja, det er lørdag.
2: Der.
3: Ja.
2: Der skal vi til Sjælland, ja, og være sammen med hele min mors sidefamilie. Det glæder jeg mig rigtig, rigtig meget til. Ej, det er ikke så tit, vi ses. Men byd lige ind i en sms til 1212, eller talebobben i det her lyd. Hvad skal du have på ugeplanen? Altså formiddag på 4'ens store fælles ugeplan. Hvad skal vi huske hinanden på? Hvad skal du? Hvad skal vi? Byd ind, fordi vi skal jo alt som altid have fyldt den der ugeplan godt ud.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Send en sms til 1212.
1: Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked.
0: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være godt, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
2: Sådan.
3: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
3: Jagten på det evige liv i DR Lyd. De siger, var der

0: dag.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Endelig er det mandag.
2: Den står på pakning i Hobro i dag, Mads.
3: Nå, hvem skal jeg nogen steder hen?
2: Jamen, det er Pia, der skriver, min mand, Carsten og jeg, vi skal pakke vores kufferter i dag, fordi vi rejser en uge til Spanien i morgen.
3: Ej, hvor lækkert.
2: Så får der, vi lige forlænget sommeren der. Er det dejligt?
3: Det
2: så pakning i dag.
3: Ja, og rejse i morgen.
2: Og rejse i morgen.
3: Yes.
2: Og apropos i morgen, der skriver Jesper, tirsdag skal jeg sammen med min søde hustru Tina til fællesspisning i Sønder Saltum forsamlingshus. Det er kl. 18.
3: Okay.
2: Så det kan du lige notere os.
3: Yes.
2: I morgen, der skal Trine en tur på sygehuset i Gødstrup.
3: Ja.
2: Skriver. Operation i begge næsebor.
3: Nå.
2: Herefter direkte på hotel i Herning med min mand, da han ikke tør tage mig hele vejen hjem til Viborg. Jeg tror, det er noget, jeg tror man skal forholde sig ret meget i ro.
3: Det lyder
2: efter sådan en næseoperation, fordi det er noget med blodkarne og uha.
3: Ja, uha.
2: Åh, begge næsebor, Trine. Pøj, pøj med det.
3: Ja, mega.
2: Onsdag, der skriver Carsten, jeg rejser til Jordan på onsdag, og jeg skal løbe ultrahalvmaraton på lørdag i Petra.
3: Okay.
2: Hvad er et ultrahalvmaraton?
3: Det lyder hårdt.
2: Det lyder utrolig hårdt, ja. Og så i Jordan, der er nok også varmt.
3: Ja.
2: God fornøjelse, Carsten.
3: Løb godt, Carsten.
2: Jeg løb godt. Henrik skriver, på onsdag skal jeg nedsætte vores fars urne på en kirkegård i Køge sammen med familien.
3: Hvad dag sagde du, det var?
2: Det er onsdag.
3: Det er onsdag.
2: Ej, vi ønsker jer en smuk dag. Ja. Sådan en urnenedsættelse. Det kan være en rigtig fin lille mindehøjtidelighed der. Torsdag. Det er også vigtigt med lidt hviletid.
3: Ja.
2: Og der er en af jer, der skriver sådan her. Torsdag bliver første dag hjemme efter to dejlige uger i Italien, så jeg skal have styr på tomatplanterne og urtehaven. Måske skal vi lige alle sammen huske lidt hviletid i løbet af
3: ugen. Ja, det er meget vigtigt.
2: Ikke?
3: Ved vi, hvem der skulle det, der skulle hvile?
2: Nej,
3: nej. Det var bare en, der skulle hvile.
2: Ja, du kan lige byde ind med navn.
3: Ja.
2: Fredag.
3: Ja.
2: Carsten fra Dagbjerg skriver, MC træf fredag og lørdag ved Dagbjerg Kalkgrupper. Fredag fra 12 til 16 med hippie-musik, og lørdag fra 10 til 16. Grupperne er også åbent, så man kan se flagermus lørdag og søndag.
3: Ja.
2: Det er faktisk meget, meget fint sted, det der Dagbjerg Kalkgrupper.
3: Så kan man både se flagermus og flotte motorcykler.
2: Ja, så skriver Carsten også, by the way, vi fandt tøjet til nevøens bryllup, kan så også i dag fejre 27 års kærestedag.
3: Nej.
2: Hold
3: stærkt
2: op, Carsten.
3: Nå, godt, de fandt det tøj der, fordi det var jo faktisk Carstens store bekymring forud for det bryllup, der de skulle til for nevøen i lørdags. Det var, hvordan bliver vi ekviperet godt nok?
2: Ja. Tine fra Smørum skriver, jeg skal til dyrlæge med min hund, som skal have taget røntgenbilleder. Det må altså være fredag, så vi kan se, hvor mange valpe hun skal have.
3: Nej.
2: Nå, hvor hyggeligt. Ej, det er hyggeligt. Lørdag, der melder... her melder Pia igen ind fra Hobro med en ny sms, fordi Pia...
3: Altså, Pia, hun er i Spanien på det her tidspunkt.
2: Der er ved at pakke til en Malaga-tur sammen med Carsten.
3: Ja.
2: Fordi hun skriver, jeg glemte jo næsten at fortælle, at vi skal høre Thomas Helmi i Malaga på lørdag.
3: Nå, hvor fint!
2: Ej, hvor er jeg misundelig.
3: Ja.
2: Så misundelig. Godt, det er noteret.
3: Ja, tak.
2: Dres skriver sådan her, husk havørredkonkurrence lørdag og søndag i Ribe Sportsfiskerforening.
3: Oh.
2: Knækkerbræk.
3: Ja, tak.
2: Ja, det skal vi da huske. Det glemmer vi ikke nu.
3: Nej.
2: Så er der Nina her.
3: Ja.
2: Jeg holder min 50-års fødselsdag med fest i haven og med muligheder for at dyppe i Vildmarksbadet.
3: Ej, hvor skønt.
2: Og således fik vi altså fyldt rigtig meget, synes jeg, på ugeplanen. Man kan jo selvfølgelig stadig byde ind, hvis man har et eller andet, man kommer i tanke om. Gud! Det skal på ugeplanen, fordi ugeplanen, det er jo sådan en, vi laver i fællesskab.
3: Den er dynamisk.
2: Det er en meget dynamisk ugeplan.
0: Formiddag. Formiddag på 4'eren, så er ugen skudt i gang.

0: musik her fra Lucas Graham, To Know a Girl. Nu skal vi have regionale nyheder på B4, klokken er 10:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Der er fortsat store problemer med iltsvind i havet ved Christiansø. Det viser en opgørelse fra Naturfredningsforeningen og Sportsfiskerforbundet, der er baseret på tal fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø. Tallene viser, at Christiansøs havmiljø er ramt af kraftigt vildt iltsvind her i 2026. Det samme var tilfældet ved en lignende måling sidste år. Optællingen fra den 27. august viser, at 38 eller mere end hver tredje af Danmarks 108 kystvande er ramt af kraftigt iltsvind, og det gælder altså blandt andet for Christiansø. Som bornholmer har du mulighed for at få indflydelse på, hvem der skal stå i spidsen for energikoncernen Evi, der ejer 3F Elnet Øst, der jo står for at sende strømmen ud i øens stikkontakter. Til november er der nemlig valg til Evis repræsentantskab, og den nuværende bestyrelsesformand Anders Skovdal genopstiller ikke, og det betyder, at der skal findes en ny formand efter valget. Fra den 3. september kan forsyningskunderne her på øen og i trekantsområdet stille op som kandidater til repræsentantskabet, der så senere vælger koncernens bestyrelse. Man kan stille op, hvis man har en el-, vand- eller varmemåler, der er tilsluttet Evi, og herunder altså også 3F Elnet Østs net. Bilisterne betalte sidste år godt 2,1 millioner kroner til den lokale kommunekasse for at betale parkering, primært i sæsonen på havnen i Gudhjem, eller i form af p-afgifter, det fremgår en opgørelse fra FDM. Den viser, at den bornholmske kommunes indtægter faldt med over en fjerdedel sammenlignet med året før, og dermed med udviklingen på øen stik modsat tendensen på landsplan. Her var 2025 nemlig et rekordår, når det gælder de kommunale parkeringsindtægter. Lidt eller nogen sol i perioder med at skyde, og især eftermiddag måske nogle byer 19 grader, svagt jævn sydlig vind.
3: Hi, this is Ed Sheeran, and you're listening to the greatest radio show on the earth. Warmer day på

0: formiddag.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Endelig er det mandag.
2: Jeg elsker den danske sommer, den danske sommer, den danske sommer.
3: Elsker den danske sommer.
4: Det gør vi jo.
3: Men den synger altså på sidste vers. Det er jo årets sidste sommerdag i dag. Så hvad er det faktisk helt okay at sige farvel til fra sommeren, når nu vi træder ind i efteråret? Det er spørgsmålet, som du skal svare på lige om lidt, ud fra dine personlige erfaringer.
4: Elsker du sommeren, Louise?
3: Ja, det gør jeg. Men jeg kan også godt nogle gange synes, at sommeren det er sådan lidt den populære årstid i klassen.
4: Det er sjældent, du hører nogen at sige, ej, hvor er jeg helt tosset med novembers regn og rusk.
3: Ja. Den bliver sådan lidt glorificeret.
4: Ja, ja, jo, men med rette dog.
3: Men altså, der kan jo også være ting ved sommeren, man synes er helt fint at efterlade tilbage i sommeren, ikke? Det kan jo være, at din nabo har været i gang med et eller andet meget omstændigt og larmende renoveringsprojekt, som skulle have været færdig inden udgangen af juni, og det var det så ikke lige.
4: Ja.
3: Det kan være, du glæder dig til at sige farvel og tak til det.
4: Ja, jeg tror både, jeg kan tale for egne og mine børns vegne, og så sige, at det der med solcreme og morgenen inden at skulle afsted i skole, det bliver super fint, at det ligesom er overstået.
3: Ja, du skal stadig huske lidt solcreme, måske ikke nær
4: så meget. Jo, men ikke nær i de samme mængder eller lag. Jeg kommer heller ikke til at savne myg.
3: Nej,
4: det bliver jeg nødt til at sige.
3: Nej, sådan har jeg lidt med vepse.
4: Ja.
3: Må jeg sige. Jeg synes, kommer det har været lidt intens den her sommer.
4: Ja.
3: Jeg har også en ting, som, og det vil jeg faktisk sige, det er en tilbagevendende ting, var en til sommer. Aperol Spritz. Jeg har et meget, meget anstrengt forhold til den drink.
4: Hvorfor dog det?
3: Og det er som om sommeren, sådan her, det er alle vejen.
4: Nå,
3: nu er det sommer. Ej, hvor skal vi nyde en Aperol?
4: Kunne vi arbejde med dit forhold til Aperol, og så se, om det kunne blive en novemberting?
3: Nej, jeg skal ikke.
4: Kunne det give noget nyt for dig?
3: Nej, der er ikke nogen grund til at forpeste vinteren med den her.
4: Nej, okay, fint nok.
3: Altså, jeg synes, den der... Altså, så er der også noget som... Hvad du ellers være? Der er også nogle, sådan nogle sæsonvarer.
4: Ja.
3: Som man sådan... På den anden side, jeg kan jo godt lide danske grøntsager.
4: Tror du, der er nogen, der har spist så mange jordbær, at de tænker, det er fint nok, at vi ikke skal have flere jordbær lige nu?
3: Ja, jeg købte faktisk en bakke danske jordbær i weekenden, og var lige sådan lidt, de smager altså ikke lige så godt nu.
4: Nej, de smager altså bedre, når det er 25 grader og solskin.
3: Men byd lige ind i indbakken. Du kan jo både bruge sms-indbakken, der skriver du P4 et mellemrum, og så din besked afsted til 1212. Du kan også bruge den gratis vej via talebobben i DR-lyd. Hvad er det helt okay at sige farvel til den her sommer? Hvad lader vi ligesom blive tilbage sommeren 2026? Hvad har vi måske slet ikke behov for mere? Det kan også være noget, der hænger
4: spids,
3: en så langt ud af halsen. Altså, hvad kommer du ikke til at savne fra sommeren her i efteråret 2026?

0: Hvad er det faktisk helt okay at sige farvel til? Hvad har vi ikke behov for mere, og hvad kommer vi slet ikke til at savne fra sommeren 2026?
1: Det spurgte vi jo om for et øjeblik siden, og samme spørgsmål, det kan vi jo så spørge dig om, Nikolaj Stokholm, komiker og projektor, for at spørge, som vi går nærmere ind på lige om lidt. Nikolaj, ordentlig hej, og velkommen til Formel på 4'eren.

0: 4. Det kan også være, at det bliver natradio. Fordi det, vi skal ikke bare efterlade ting. De skal brændes på det næste års Sankt Hans. Og jeg tager. Så I skal bare tænde mikrofonerne, og så må I vente med at sætte Dua Lipa på. Og hvis og Kong Harald, han er jo død. Så vi kan lige så godt, der kommer ikke nogen store nyheder.
1: Fantastisk, Nikolaj.
2: Har du haft en god sommer overhovedet, Nikolaj?
0: Frygtelig, frygtelig sommer.
1: Nå. Hvorfor? Nej,
0: jo, jeg har haft en underlig sommer. Det er jo, altså, det er, altså, sommeren er jo dejlig. Men jeg vil også sige, altså, og der er jo mange, der siger, ja, og du er albino, og du kan vel ikke tåle... Nej, det kan jeg ikke. Men det er jo også vandkamp og et lille glas rosé. Det hører sommeren sig til, og det synes jeg er vidunderligt.
1: Hvordan har du det med Aperol Spritz?
0: Jamen, jeg vil faktisk gerne... Jeg vil gerne... altså, jeg vil gerne stemme i.
1: Okay.
0: Jeg er heller ikke 100% fan.
1: Nej, det er jeg glad for at høre.
0: Jamen, det er også fordi, at den ser jo, altså, når den kommer ned der, det, altså, det ligner jo en dessert, og man tænker, jamen, det skal jeg have, nu er det sommer.
1: Det ser den så god ud.
0: Ja, lige præcis.
1: Og så smager man den og tænker, der er langt til bunden. Altså, Nicolaj, du arbejder jo faktisk som protektor for Dansk Forening for Albinisme. Har du egentlig mest travlt med protektorarbejdet om sommeren eller om vinteren?
0: Jeg vil sige, at det er jo et skyggearbejde. Så det er jo så jeg kan jo ikke fortælle jer så meget om det, simpelthen. Det er bare
2: det foregår i skjulte.
0: Hvad hedder det? Jamen altså, man kan sige, hvad hedder det? Havde jeg været kongelig og havde haft en hat og en buket blomster, havde jeg jo nok haft mere at lave, men det er jo ikke så meget arbejde man laver som projekt. Men jeg kan måske sætte lidt fokus på, at der også er albinoer i Danmark.
2: Men har du...
0: Og så vil jeg sige, at vi er jo 200 registrerede albinoer i Danmark.
1: Ja, okay. Og så er der dem, der bare lege.
0: Så er der skyggetal.
1: Ja. Nå, nej, stop.
2: Nicolaj, har man egentlig
0: jamen,
2: som
0: projektor? Altså, vi har flere.
2: Jamen, har du egentlig sådan en mærkesag som projektor? Altså, fordi du skal jo, selvom det foregår lidt i skyggerne, jo stadigvæk kæmpe albinoernes sag.
0: Ja. Men det er rigtigt nok, men jeg vil sige, det er også svært at, altså, jeg har jo en meget stor ironisk distance til livet i det hele taget. Så jeg vil sige, at jeg har jo ikke en mærkesag på den måde, og det tror jeg heller ikke, at vi albinoer har.
1: Nej.
0: Så skulle det måske være, lad os være.
1: Ja, okay. Lad være med at tale til os. Vi orker det ikke. Altså, Nicolaj...
0: Hvad laver vi på møderne? Vi mødes, og så siger vi, hvad skal vi lave i aften, Brain? Det samme, som vi laver hver aften,
1: Nicolaj, du har jo allerede teaset for, at det er en lang liste af ting, du glæder dig til at efterlade bag dig den her sommer. Så nu tager vi lige noget musik, og så kan vi jo lige forberede listen lige om lidt.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Var det der fløde tomater eller sådan noget?
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
3: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudsekspunkt.
2: Nu på DRTV, og i aften på DR1.

0: Kings of Leon, Sex on Fire. Det er jo noget af det, der godt kan være lidt hit i sommermånederne, ikke?
1: Jo, absolut. Det er den sidste sommerdag jo.
0: Det
1: i dag,
0: er det jo.
1: Ifølge kalenderen. Og vi har jo dig med, Nikolaj Stokholm, fordi vi jo taler om det her med, hvad kommer vi så ikke til at savne ved den sommer, som er forbi lige om lidt. Du teasede for, Nikolaj, du havde en liste, der er så lang, at vi må overveje at udvide sendesiden i formiddag på 4'en. Kom så med det, Nikolaj. Hvad er det, du absolut ikke kommer til at savne ved sommeren?
2: Jamen altså, hvad hedder det? Folk, der går, mens de spiser is. Jeg bryder mig simpelthen ikke om det. Ej. Man skal ikke gå og indtage føde, medmindre du er travlt. Og det har folk som regel ikke. Den der med at gå på en mole, og så altså, du skal ikke gå og slikke. Jeg gider ikke kigge på det.
0: Nej, du synes faktisk, det er lidt vulgært.
2: Jeg synes, det er vulgært, og det er jo, og hvad hedder det, og det er jo oftest gamle mennesker, der spiser soft ice, og den er endnu værre. Fordi det er et reelt slik. Det er sådan en girafslik nedefra og op. Mm. Og så hvis der er et tivlidrys på, det ser fuldstændig sindssygt ud.
0: Men hvad hvis vi bliver siddende?
2: Man går ikke en tur.
0: Det er okay at sidde
2: med is. Det er det eneste, der holder mig fra at købe en båd. Det er, jeg gider ikke have folk gående uden for min båd. Man sætter sig ned. Man cykler heller ikke og spiser suppe.
0: Nej, det er rigtigt.
1: Nej, det er rigtigt nok.
0: Er der andre ting, du sådan har på
2: listen? Ja, for fanden.
0: Hvad så?
2: Vi bevæger os lige inden for måltidet stadigvæk. Okay. Også fordi, at jeg har en kær kollega, der hedder Henrik Løgmand. Han siger jo, at 5 ud af 7 mennesker bliver idioter om sommeren, og 4 ud af 7 er det om vinteren. Og det vil jeg give ham ret i. Der er lige en mere, der er idiot om sommeren, og det er dem, som insisterer på, at man skal sidde udenfor og spise. Vi mennesker har brug for retninger i vores liv. Vi har brug for en guidance, når vi står op om morgenen. Og vi skal ikke stille spørgsmålet, hvor skal vi spise henne? Det er nok at finde ud af, hvad vi skal have at spise til aftensmad. Og dem, der gerne vil sidde udenfor og spise, det er oftest også dem, der er mest bange for vipse og bier. Det hænger sammen på en eller anden måde. Ja, jeg sidder altid stille og spiser, når der kommer vipse og bier, men min kone og mine børn vil så gerne sidde udenfor, og de farer rundt og er fuldstændig i panik. Man sidder indenfor og spiser, og det glæder mig rigtig meget til.
1: Hvad gør du der, Nikolaj? Det er jo en utrolig prekær situation, som jeg også godt kan genkende mig selv i. Altså, sætter du dig så bare demonstrativt indenfor? Er det det, man skal gøre?
2: Nej, fordi man vil jo gerne spise sammen med sin familie, men man argumenterer.
1: Ja.
2: Mm. Ja. Og hvad hedder det? Og man skal bare lyde overbevisende.
0: Men kan du da ikke bruge det kort, der hedder, at du ikke fungerer særlig godt i solen?

0: Så jeg glæder
1: og
0: mig til, at han sætter sig ind for at spise.
1: Og de har jo også siesta sydpå, ikke? Altså, så de anerkender ligesom, det er for varmt nu. Vi kan ikke foretage os noget.
0: Men nu er det varmt. Vi tager en lur, og det kan jeg godt lide. En lur midt på dagen.
1: Ja.
2: Men Nicolaj, hvordan får vi løst de der problemer der? Altså, kan vi ved lov arbejde for, at parcellerne, de skal være slået op i sommerhalvåret på restauranterne, og man ikke går og spiser, men sætter sig på en bænk? Eller hvordan kan vi løse det der?
0: Nej. Jamen, det er jo det, der er problemet. Det er jo, at det falder jo ind under jeres præmis med, at det hele, altså vi skal pensionere ting, ikke? Når sommeren er forbi. Og det er, jo den eneste løsning. Det er jo, nu kommer det smukke efterår. Ja. Og der er jo mange, der går og håber på en Indian sommer.
1: Ja.
0: Og der kan jeg godt sige, så ringer jeg tilbage til jer, og så er vi mere brokker sover.
1: Det skal du heller ikke ved om.
0: Ukrudt. Glæder jeg mig også til. Ikke er en ting.
1: Ja.
0: Som haveejer.
2: Ja.
1: Enig.
2: Det er hørt. Ja.
0: Det vil jeg sige. Parasoller uden knæk, det er også irriterende. Det er irriterende, at man ikke kan knække skyggen. Jeg forstår ikke, man producerer parasoller med en lige stang. Det har jeg aldrig nogensinde forstået.
1: Jeg er nødt til at stoppe dig, selvom, altså, fordi der kommer en radio.
0: Havespil. Havespil, der hvor ydmygende er det ikke. Altså at stå som voksen mand. Jeg er 36 og stå og spille stangtennis.
1: Mads, han kan ikke få et ord. Også fordi
0: jeg gør det med mig selv. Jeg gør det alene, for de snakker om det over på skolen.
1: Nicolaj Stokholm, komiker, protektor for Dansk Forening for Albinisme. Tusind tak for at være med.
0: Tak fordi jeg måtte.
1: Og god fornøjelse, når du jo på torsdag genoptager din Danmarks turné med showet Nicolaj Stokholm featuring Stokkefar. Jeg forstår, du har 145 shows i kalenderen. Det er jo også.
0: Ja, ja, men der er stadig billetter på nicolajstokholm.dk.
1: Vi tales ved, Nicolaj. Ha' en dejlig dag.
0: Ja, i lige måde.
1: Og nyd efteråret.
0: Ja, tak. Det bliver vidunderligt.

0: Så er det tid til en radioavis her, hvor klokken er 11.
1: Fire af Venstres folketingsmedlemmer nægter nu at følge partilinjen, når Folketinget denne her uge skal stemme om ny lov, der vil mindske mængden af gødning på markerne. De vil stemme imod loven. Og nu begynder der at blive voldsomt for Venstre og partiformand Troels Lund Poulsen, siger politisk analytiker Jens Ringberg.
2: Nu er der et folketingsmedlem fra Syddanmark, fra Fyn, fra Vestjylland og fra Nordjylland, der alle sammen siger, at de ikke vil stemme for den her lovgivning, som jo skal udmønte en aftale, som Venstretoppen har lavet før valget med det øvrige Folketing. Altså det var slemt nok, kan man sige, da Søren Gade, han ikke ville gøre det, fordi han er Søren Gade. Nu er det fire, det er op mod en fjerdedel af Venstres folketingsgruppe, som siger det her. Og det gør de efter, at Troels Lund Poulsen i weekenden var ude og forsøge at banke sit parti på plads. Det gør det jo bare ekstra problematisk for Venstretoppen, det der foregår i de her timer.
1: En af dem, der stemmer imod partilinjen, er Preben Bang Henriksen. Jeg kan ikke acceptere, at de landmænd, der investerede i et dyrt landbrug og drevet det efter alle statens regler, nu helt eller delvist skal revet deres erhvervsgrundlag væk uden at modtage erstatning, skriver Preben Bang Henriksen i et internt nyhedsbrev ifølge TV2. Erstatningen for at være kommet til skade ved en medicinsk behandling er væsentligt lavere, end hvis man får en skade ved en operation. For en patient, der er blevet næsten blind efter at have taget slankemidlet Wegovy, er det svært at forstå. Han har fået 5 millioner kroner i erstatning, fordi der i loven er sat et loft over den slags. Var han blevet blind efter en operation, kunne han have fået det dobbelte. Grænsen på de 5 millioner blev sat for godt 30 år siden, blandt andet for at beskytte staten mod store udgifter. Danmarksdemokraternes sundhedsordfører Jens Henrik Thulesen Dahl mener, ligesom Enhedslisten, at loftet bør fjernes.
3: Jamen, jeg synes umiddelbart, det lyder mærkeligt. Fordi hvis man får den samme skade påført af et sundhedsvæsen, altså så burde erstatningen jo også, i mine øjne, være den samme.
1: En have i Rebild i Nordjylland har vist sig at gemme på noget af en overraskelse. Da der blev gravet ud til en ny terrasse, dukkede Danmarks hidtil største vikingesølvskat op. De 700 sølvgenstande og fragmenter vejer til sammen 18,5 kilo.
4: Jamen, det er jo fuldstændig enestående. Jeg troede jo ikke mine egne øjne.
1: Siger Torben Sarov, der er kulturarvschef og arkeolog ved Nordjyske Museer. Skatten er fra 900-tallet og indeholder blandt andet armbånd, sølvbarer og en torshammer.
4: Så på den måde, når der kommer nye og unikke fund, så er de jo også med til at give ny vigtig viden. Og det er jo med til at skabe en fortælling om, hvorfor mennesker i dag er, som de er.
1: Et stort uvejr breder sig op over landet. Regn eller byger, der kan være kraftige og med torden. Og lokalt kan der komme skybrud. Men vi får også lidt sol mellem 16 og 20 grader. Det var Radioavisen med Nina Høsberg.
5: P4. Du lytter

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Altså sådan en god vandmelon.
3: Ja.
2: Det kan jeg godt komme til at savne for sommeren.
3: Ja.
2: Der er altså ikke meget ved sådan en lidt melet en.
3: Nej, men det gode er, at hvis du vil sådan ligesom komme over den der begyndende sommerblues,
2: ja,
3: så skal du bare tænke på alle de ting, der er nederen ved sommeren, og så er det, du ligesom siger, så er det jo også godt, det bliver efterår lige om lidt.
2: Lige præcis. Og den opgave, den tog komiker Nikolaj Stokholm i den grad på sig.
3: Ja, det må man sige.
2: Jeg ved ikke, hvad jeg havde forventet, men jeg har ikke forventet så lang en liste.
3: Jeg tror faktisk ikke, hans liste den var udtømt.
2: Nej, men han havde jo også advaret og sagt, at jeg kan godt blive ved i en time.
3: Ja, det var meget. Vi kunne desværre ikke lykkes med at flytte i radioavisen.
2: Nej, det kunne vi ikke. Men altså, det første, Nikolaj Stokholm jo nævner, er ting, som han sagtens kan undvære fra sådan en sommertid. Det er folk, der går og spiser is.
3: Ja.
2: Han synes simpelthen, det er vulgært.
3: Ja. Og det, og det afholder ham fra at købe en båd.
2: Ja, det er det eneste, der afholder ham fra
3: det eneste, der afholder
2: ham. Han skal ikke have folk, der rundt nede på havnen der og slikker på sådan en is.
3: Nej. Så er han træt af restaurationer, når der er bravende solskin, klapper deres parasoller ned.
2: Ja. Fordi man skal ikke sidde der og spise i braven sol.
3: Men det er dumt. Øllen bliver doven. Den bliver varm. Ja. Det gider han ikke.
2: Og han var jo egentlig også lidt træt af hans familie, der elsker at spise ude om sommeren.
3: Ja.
2: Fordi han siger, det er et værre cirkus, fordi de kan ikke lide bier og vepse.
3: Nej.
2: Og han vil bare gerne være indenfor.
3: Ja.
2: Men vil jo omvendt også gerne være sammen med sin familie.
3: Ja, ja. Så han prøvede at argumentere det bedste, han havde lært.
2: Noget, han til gengæld ikke gjorde sammen med familien, det var at spille havespil.
3: Nej.
2: Han spiller stangtennis alene.
3: Ja, fordi for simpelthen for ydmygende at spille med andre, for en voksen mand at tabe.
2: Så det glæder han sig også meget til at sige. Og så får han også nævnt parasoller uden knæk, helt generelt.
3: Der var han meget rasende på parasolproducenterne. Ja. Hvorfor laver man en parasol på en lige stang, som ikke har mulighed for at knække, så den kan holde skygge hele tiden? Det kan jeg da godt forstå.
2: Når jeg har lige tænkt over
3: det. Altså, de er, som man sagde, han er jo protektor for Albinoforeningen. Han er jo selv albino. De er 200 i Danmark. Det er da godt forstå, at han lige slår et slag for. Siger, hallo, giv os lige muligheden for skygge.
2: Ja, det er jo faktisk... Det er jo faktisk en reel og fair pointe.
3: Ja. Han skulle jo øvrigt også, sagde han, have en siesta nu.
2: Ja, en morfar på sofaen.
3: Ja, ja.
2: Som er også, jamen, det er jo så en god ting for sommeren.
3: Jamen, det var noget af det, han håbede kunne vinde permanent indpas fra sommeren.
2: Men du kan også få noget på listen, hvis du skriver til os nu i en sms til 1212 eller via talebobben i det lyd. Hvad glæder du dig til at efterlade i sommeren 2026 nu her, hvor efteråret jo banker på? Er du ligesom Nikolaj Stokholm rasende over parasoller uden knæk?
3: Havespil.
2: Havespil. Folk, der spiser is. Det kan være hvad som helst, men byd endelig an.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Send en sms til 1212.
1: Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked.
0: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk

0: sommer.
1: Ja, yeah. Den danske sommer er dejlig, men nu er den altså ved at være slut, og det kan måske være lidt trist. Men der er altså også ting, som det er helt okay at sige farvel til. Johannes?
2: Det er helt okay for mig at sige farvel til myg, fluer og klæger, som er de her blodsugende fluer, at de er da også hammerne irriterende.
1: Kjær Lesmanden skriver 27 grader. Jeg synes, det er fint, at vi stopper med det.
2: Ja.
1: Birgitte skriver, jeg kommer ikke til at savne de her vildt varme nætter, hvor man ikke kan sove. Ej, det er faktisk rigtigt.
2: Og der lægger Kasper sig lige slidt på strømmen. Længe leve regn, sne, frost, blæst og kulde.
1: Hej, Minnie.
3: Hej.
1: Du er travle brolægger på Bornholm. Det er ikke derfor, du har skrevet ind. Hvad er det, der skal med på listen?
3: Jamen, det er blandingen af tær i sandaler. Det er ikke noget, der fryder mig.
1: Tær i sandaler. Hvad er det, det gør ved dig, Minnie?
3: Jamen, bare tær i sandaler. Altså, jeg ved det ikke helt. Jeg har det lidt som om, at fødder, det er menneskets kælder. Og de er selvfølgelig meget nødvendige, og de er praktiske. Men det er et eller andet sted ikke noget, vi har lyst til at vise til offentligheden, vel? Altså, det har bare aldrig været særlig pænt.
2: Men hvad med dem, hvis tær er ved at koge over?
3: Jamen, så er der jo så nogen, der driver til den sindssyge idé at tage hvide strømper på i sandaler, og det gør det ikke pænere.
1: Nej.
3: Det er som sådan en våd rotte, man pakker ind i en sløjfe, det er ikke godt.
1: Minnie, tusind tak for at drage vores opmærksomhed mod bartær i sandaler, og rigtig god dag til dig.
3: I måde, hej.
1: Så er der Bolette fra Dragør, der skriver, det er dejligt, det er snart er slut med det varme badevand. Kan vi ikke snart få noget is på vandet og gang i saunaen?
2: Ja, så er der Birte fra Odder. Jeg kommer ikke til at savne alle de der sportsbegivenheder, der inficerer både tv og radio. Ja. Det er jo rigtigt, de store sportssommer, det er jo også, altså, det er ikke for alle.
1: Det er det ikke. Dorte også skrevet ind fra Esbjerg, skriver, jeg kommer ikke til at savne alle de irriterende insekter. Jeg ved godt, de skal være her, men ej, hvor er de trælse. Hej, Dorte.
4: Hej.
1: Hvilket insekt synes du er mest træls?
4: Det er nok myggen.
2: Ja.
1: Ja, okay.
4: Myggen og vipsen.
1: Ja, okay. Har du rigtig dårlige erfaringer med mygge og vipse?
4: Med myg har jeg. Ikke med vipsene. Man er faktisk aldrig blevet stukket, når jeg var mega bange for dem. Jeg synes, ja, de er lidt trælse.
1: Ved du hvad? Det er modtaget, Dorte. Det skriver vi selvfølgelig på listen.
2: Ja, det er da to ting, vi sagtens kunne undvære.
1: Ja.
4: Helt sikkert.
1: Myg og vipse.
2: Ja.
1: Vi skal ikke have det på. Det bliver en lang liste. Det her, det kan jeg lige så godt sige.
2: Det er en god måde lige at komme videre ind i noget nyt. Finde alle de ting, man er træt af. Det er en perfekt måde.

0: sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der om sådan set blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl. Da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.

0: Når dagen i dag den er forbi, så er vi også officielt ude af sommermåneder. Det kan man jo godt give sådan, det kan godt give sådan en nedtursfølelse, men det prøver vi ligesom at vende ved at tage fat i alle de ting, som vi virkelig godt kunne tænke os at undvære ved sommeren, og som ligesom bliver rigtig godt, fordi nu bliver det efterår, så skal vi ikke gå og bøvle med de problemer.
1: Og vi har jo allerede en utrolig lang liste. Nu gør vi den endnu længere. Pernille fra Langholt skriver, jeg kommer ikke til at savne vepsene. Jeg lærte på den hårde måde tirsdags, at jeg åbenbart ikke kan tåle et stik fra dem længere. Akut allergisk reaktion og en meget hurtig tur til vagtlægen. Så nu går jeg rundt med sådan en EpiPen og et meget anstrengt forhold til de små fuckere, som Pernille kalder dem. Det kan jeg jo egentlig godt forstå, fordi der er jo ligesom noget på spil her.
0: Præcis, og så er der jo mange, der har det. Der er jo mange, der er allergiske over, fordi der er vipsestik der.
1: Ja.
0: Mogens, han er glad for, at der bliver færre udenlandske turister i København, Nordsjælland og på Møn.
1: Ja. Ja.
0: Ja.
1: Altså, det er jo godt med turister, men jeg kan godt forstå, at hvis man bor i et af de områder, hvor der er mange turister, det kan være sådan lidt så. Nu må I godt rejse hjem fra ferie, og så kan vi vende tilbage til hverdagen.
0: Jeg tænkte over, da jeg selv var turist i København i sommerferien, at der var godt nok mange turister fra udlandet.
1: Ja. Jamen, det er jo, turister er jo ofte fra udlandet.
0: Ja. De kan også være fra Jylland, så det var for mig.
1: Anders fra Svorslev skriver sådan her. Jeg kommer ikke til at savne, at vi har færre hænder til det samme arbejde, når kollegaerne holder ferie.
0: Ah, ja.
1: Jeg håber også, du har holdt ferie, Anders.
0: Ja.
1: Eller skal holde ferie.
0: Ja.
1: Det synes jeg. Det vil jeg anbefale alle. Men jeg kan godt forstå det.
0: Ja, så er der Kjeld. Solcreme, der bare totalt klister alt til, og sand, der klister til solcreme, det er så klamt. Så sveder man, og så bliver det bare værre. Nej, tak du. Tak for efterår og kulde, så er man da fri for sand i alle propsåbninger efter en strandtur, som man bliver tvunget til.
1: Ej, Kjeld.
0: Okay, der er jo flere ting i det her.
1: Kjeld bliver tvunget på stranden.
0: Det er solcremen. Det er noget sand. Det er sandet.
1: Det er sved.
0: Det er strandturen.
1: Ja.
0: Det er mange ting. Jeg kan godt tilslutte mig noget. Det værste, når man har fået solcreme på, og det så er varmt, så kommer til at svede. Kan man ikke komme af med varme? Det gør det bare endnu værre.
1: Og jeg er jo
0: gule render på hvidt tøj fra solcreme, det er også virkelig irriterende.
1: Altså, jeg er jo faktisk overhovedet ikke sådan et menneske, der synes, det er fedt at tage på stranden.
0: Nej, det er
1: jeg kan ikke holde alt det sand ud.
0: Nej, jeg bryder mig heller ikke om det.
1: Det er så irriterende. Også sådan, alt, hvad du spiser, der har du lige sådan en ekstra crunch.
0: Jeg gider godt gå ned og bade nede ved stranden.
1: Og så hjem.
0: Ja, jeg skal ikke ligge dernede og rode rundt.
1: Tina skriver sådan, at jeg kommer ikke til at savne, at vi ikke var med til VM i fodbold, og at vi skulle ro med Norge.
0: Nej.
1: God mandag for Tina.
0: Ja, hørt.
1: Jeg elsker det der med, at vi skulle ro med Norge.
0: Ja.
1: Det var ligesom kollektivt vedtaget. Danmark er ikke med, vi holder med Norge.
0: Det var også kollektivt vedtaget, at man skulle elske nordmændene til VM.
1: Jamen, det er rigtigt.
0: Ja.
1: Og jeg kan også mærke på dig, at du er lidt på Tinas hold her.
0: Jamen, det gjorde meget ondt, at der var nogen, der på den måde, Som vi jo egentlig godt kan lide, og som er så tæt på os, som var så meget bedre end os. Det gjorde lidt ondt.
1: Apropos, skriver Henrik, jeg synes det værste ved sommeren 2026 var mængder af meget selvglade nordmænd, der lød som om de roede, mens en tosse slog på trommer. Jeg håber aldrig, jeg skal se det igen.
0: Nej.
1: Skriver Henrik.
0: Ja, det tror desværre, at det kan blive en tilbagevendende begivenhed, de der nordmænd. De er jo gode.
1: Annalisa, hun elsker sommeren. Men der er én ting, hun ikke vil savne. Dræbersnegle.
0: Ja, de er også virkelig irriterende for havemenneskerne.
1: Ja, det er det altså lidt.
0: Ej.
1: Havesnegle er bare sådan. Eller dræbersnegle.
0: Ja. Ej.
1: Anne-Grethe skriver sådan her. Jeg parkerer gerne 42 grader i skyggen på vores terrasse. Den varme er vi nordboer altså ikke gearet til.
0: Ej.
1: Jeg parkerer også gerne vandslangen, fordi den tørre sommer har udpint køkkenhaven.
0: Der er også udpint min græsplæne.
1: Har det?
0: Ja.
1: Ja.
0: Det har flere tørre områder. Det er skrækkeligt, når man godt kan lide en flot grøn græsplæne.
1: Det kan ikke være efter den weekend her.
0: Nej, men jeg håber da, at det ligesom bliver genoplivet. Men altså, jeg har da min tvivl.
1: Tak for at byde ind med rigtig mange gode ting til vores fælles
0: hadeliste. Hadeliste over ting for sommeren, vi godt kan undvære. Det er ondt lyn med godt, det bliver efterår lige
1: om lidt. Har du flere ting, du vil tilføje?
0: Jamen, jeg skal da lige bruge lidt tid til at tænke på, men det er jo godt, der er regionale nyheder om det, så kan jeg lige.
1: Altså,
0: det var godt, vi lige fik det med stranden.
1: Jeg er stadig på Aperol Spritz. Jeg kan mærke det. Aperol og jeg bliver aldrig gode venner, og jeg synes, der går inflation i den om sommeren. Og det vil jeg gerne frabede mig.
0: Ja.
1: Jeg skal simpelthen ikke bede mig Aperol.
0: Nej.
1: Men nu sætter jeg noget musik. Jamen, nu begynder jeg at blive ramt af sådan Nikolaj i Stockholm. Nu kan jeg bare blive ved.
0: Ja, men det er godt, at vi kan løbe listen igennem om lidt jo.
1: Ja. P4 med dig hele vejen.

0: Nu er der regionale nyheder. Klokken er blevet 11:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Bornholm får 110 millioner kroner fra statens pulje til særligt vanskeligt stillede kommuner. Det oplyser Økonomi- og Indenrigsministeriet. Det er 10 millioner kroner mere end øen forventede at få, og det er viceborgmesteren Andreas Grosbøl godt tilfreds med.
3: Det har jo den helt klare positive effekt, at der er 10 millioner færre kroner, der skal spares i et budget, som er svært. Jeg ved godt, at der har været nogen fremme og siger, at vi slet ikke skal spare særlig meget, men det er altså sådan, at vi sidder og råder med at skulle finde besparelser for et sted mellem 60 og 70 millioner kroner, fordi at vi også skal have noget anlæg, der skal laves, og vi også har nogle opprioriteringsforslag, der skal laves, og der er nogle huller nogle steder, hvor vi skal finde pengene. Men så er 10 millioner ekstra jo bare rigtig, rigtig godt at få.
2: Med 110 millioner Bornholm den kommune, der for næstmest kun overgået af Lolland. Der er fortsat store problemer med iltsvind i havet. Christiansø, det viser en opgørelse fra Naturfredningsforeningen, Sportsfiskerforbund og Sportsfiskerforbundet, der er baseret på tal fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø. Tallene viser, at Christiansøs havmiljø er ramt af kraftigt iltsvind her i 2026, og det samme var altså tilfældet ved en lignende måling sidste år. Som bornholmer får du mulighed for at få indflydelse på, hvem der skal stå i spidsen for energikoncernen Evi, der ejer Trefor Elnet Øst, der så står for at sende strømmen ud i øens stikkontakter. Til november er der nemlig valg til Evis repræsentantskab, og den nuværende bestyrelsesformand Anders Skovdal genopstiller ikke. Det betyder, at der skal findes en ny formand efter valget, og det er altså repræsentantskabet, der bestemmer, hvem det skal være. Her fra den 3. september kan forsyningskunder på Bornholm og i trekantsområdet stille op som kandidater til valget. Lidt eller nogen sol, men i perioder med at skyde i eftermiddag, kan der komme nogle byer forbi. Cirka 19 grader med en svag til jævn vind omkring syd.

0: Ja, yeah. Vi elsker da den danske sommer, men
1: den er da dejlig.
0: Her kommer formiddagen på firens liste over ting fra sommeren, vi ikke vil savne.
1: Myg.
0: Fluer.
1: Klæger.
0: Varme.
1: Trubenetter.
0: Aperol Spritz.
1: Vipse.
0: Mænd i bare maver i gadebilledet.
1: Udendørsspisning.
0: Parasoller uden knæk.
1: Folk, der spiser is, mens de går.
0: Havespil.
1: Sportsbegivenheder.
0: At hæppe på nordmænd.
1: Varmt badevand.
0: Bare tage sandaler.
1: Jublende nordmænd.
0: Solcreme.
1: Solcreme og sand i kombination.
0: Sand i alle kropsåbninger.
1: Færre hænder på arbejdet.
0: Birte Kær og Tobias Rahims sommerhit.
1: Manglen på anstændig påklædning.
0: Udenlandske turister, der ikke overholder færdselsloven.
1: Dræbersnegle.
0: Tordenfluer.
1: Myrer.
0: Edderkoppespind.
1: Hestebremser.
0: Unge, der kører på scooter og hygger klokken 3 om natten. Kan du mærke?
1: Ja, det var dejligt.
0: Det var dejligt. Jeg foreslår, at vi i programmet i morgen, hvor det jo officielt er årets første efterårsdag, går skridtet videre. Taler om alt det, vi glæder os til.
1: Ja.
0: Skal vi ikke gøre det?
1: Det er en god idé.
0: Det må sådan være den helt naturlige.
1: Jamen, det er en god måde at hylde en ny årstid på.
0: Lige præcis.
2: Alt det bedre formiddag på 4.

0: Du lytter
1: til formiddag på 4'eren.
2: Det er jo mandag.
3: Ja.
2: Og der kan man godt, og du måske i særdeleshed efter en lidt bøvlet nat og en lidt træls morgen, man kan godt lige bruge sådan en ekstra skud god energi.
3: Jamen, jeg skulle lige til at sige det. Altså, det går jo, altså, det går jo og støtter opad, kan
2: ja,
3: jeg mærke nu.
2: Det
3: altså,
2: kan jeg også
3: men
2: godt mærke.
3: Det er jo også fordi, det var jo det, ja, vi ved det jo, det er de to bedste timer på hele dagen. Det er mellem det. 10 og 12 ja, i formiddag på 4'eren. Men jeg kan godt mærke, hvis jeg lige sådan skal helt op, du ved, ligesom hvis vi
2: står... Helt op og ringe.
3: Ja, lige præcis. Ja. Så trænger jeg til noget godt musik, og der er det jo... Jamen, det er jo rasende heldigt jo, at vi jo hver mandag lige dykker ned i den fælles glemmekasse, og så finder vi noget musik, som vi tænkte...
2: Greatest glemte hits.
3: Hold op, den er god.
2: Musik, der bare fortjener at lige blive genhørt, ikke?
3: Det er jo den der...
2: blive hyldet.
3: Jamen, præcis. Det er jo den der, hvor man siger, nej, hvor er den god. Hvordan kunne jeg dog glemme, at den var så god?
2: Vi har allerede så utrolig mange gode numre. Ja, vi har jo så sjovt nok ikke andet end gode numre på vores CD. Du bød jo ind med... Du har budt ind med alt fra Toploader. Du har budt ind med Calvin Harris.
3: Jamen, jeg har resten
2: Peter gode... Andre.
3: Jeg har resten
2: ja,
3: gode musik, som er det.
2: ABBA, Mamma Mia. I sidste uge, der smed Kenny fra Faxe jo det her klasse nummer på skiven. Det er jo Michael Ezra.
3: Ja, det er
2: med That's Why.
3: Kan vi høre den igen?
2: Jamen,
3: i den her uge?
2: Det synes jeg ikke, jeg vil afvise i hvert fald.
3: Ej, det er skønt.
2: Men vi skal have endnu et glemt greatest hits på vores plade. Det er jo sommer.
3: Det er lidt endnu,
2: lidt
3: ja.
2: Endnu. Det er jo den årets sidste sommerdag. Og derfor er valget faldet på den her. Jump up and down and move it all around. Shake your hand to the sound. Put your hands on Lou the ground. Baker. One step left and one step right. Ja. Mambo number 5. Det er jo den der sang med alle de der pigenavne.
3: Ja. Det kommer jo ikke nu jo.
2: Monica. A little bit of Erica. Erica. A little bit of Rita. Rita. Og det bliver ved.
3: Ja, ja.
2: Men grunden til, at jeg har valgt den her, det er fordi, det her det var det helt store sommerhit i 1999.
3: Ja.
2: Der var jeg i Kalelia.
3: Uh-ha-da-da-da-da.
2: Og der var jeg altså bare skumfest af hele pivetaget. Og så var der Mambo number 5 for fuld udblæsning. Jeg har bare så gode minder med den. Ja, og det er det, musik kan.
3: Det er da en dejlig måde at slutte den sidste officielle sommerdag i 2026.
2: Ja, med et godt 90'er sommerhit. Skal
3: ja,
2: ikke bare
3: det er
2: høre
3: perfekt.
2: Den? Er du klar til sådan noget?
3: Ja, det er så sindssygt. Jeg skal også danse imens.
2: Den kommer her.
4: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.
2: Så bliver det altså ikke bedre.
3: Ja, den er jo rigtig god, fordi man lige kan...
2: Ja, ej, det er god, Mads.
3: Lidt fra højre til venstre, ikke? Det kører bare.
2: Dance, boy!

0: Vi skal teste det nye baderåd. En voksen person skal kunne svømme 200 meter uden pause.
1: Dyk ned i nyhedsstrømmen med P3.
0: Spørgsmålet er så, om Lasse kan det. Fedt, Lasse. Så er det bare i gang. 200 meter uden pause.
1: Med iskolde fakta.
2: Hvad er det, der foregår?
3: Jeg er i hvert fald lige op og tage en pause her.
0: Det hele pointen er, at man skal gøre det uden pause.
4: Hvad sker der? Ja, men hold nu, prøv nu her. Det er virkelig, virkelig koldt.
0: Sku kun 43% af danskerne, der kan gennemføre det her. Du er en del af flertallet.
4: Må jeg godt komme hjem nu? Det er virkelig koldt.
0: Jo, det må du da.
1: Live.
0: Det er meget uværdigt.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Ja, formiddagen den er jo ved at rende ud. Så vi slutter lige med vores fællesmøde. Det er sådan vores måde lige at lande sammen.
3: Ja. Ja, føler du dig godt gearet til at træde ind i efteråret nu?
2: Ja, det synes jeg.
3: Ja.
2: Det synes jeg. Jeg synes, det er fint, at man lige har sat fokus på det, som ligesom hører sommeren til, og som vi måske også...
3: Var det rart at få afløb?
2: Ja,
3: det synes jeg. Fra Aperol, blandt andet?
2: Ja, det synes jeg er rart at sige højt, fordi det er noget, der godt kan tynge dig.
3: Ja, ja.
2: Det er en sådan
3: ja,
2: sommer, hvor alle er sådan, vi skal have Aperol.
3: Ja,
2: jeg har bestilt en Aperol til dig. Her er en Aperol mere.
3: Du kan godt mærke, at også Nicolai Stockholm, han var et helt andet lettet menneske. Meget mere klar til at tage ud på turné igen på torsdag, efter han ligesom kom af med de der ting, han synes, der var forfærdeligt ved sommer.
2: Jeg er lidt ked af, at vi var nødt til at stoppe ham.
3: Ja, det var ærgerligt.
2: Han kunne have været blevet ved.
3: Ja,
2: jeg er sikker på, at hvis vi åbner for linjen, så kan det være, en stadig sidder jeg på dig. Jeg ved det ikke.
3: Ja, altså, bare Nicolai i november, om han vil komme og rase videre. Han er jo sikkert ikke færdig på det

0: flødeskål.
1: Hva?
0: Jamen, jeg synes det, og så spiser folk det til aftensmad.
1: Ja.
0: Det er jo sødt.
1: Og?
0: Jamen, jeg forstår det ikke. Ja, jamen altså...
2: Er det, det må vi lige have en samtale om på redaktionen.
1: Er det din pølsehorn, vi er ude i her?
0: Ja, det er det. Og det var lige præcis det, jeg skulle til at sige, Mads. Fordi du har budt meget kontroversielt den tidligere på året med, at du ikke kan lide pølsehorn.
1: Det er ikke noget for mig.
0: Nej, men koldskål er ikke noget for mig og Rasmus.
1: Men så kan vi jo så gøre det, at du og Rasmus kan få mine pølsehorn, og så kan jeg få jeres koldskål.
0: Og det er måske en fin løsning.
1: Det
0: så,
1: tænker jeg.
0: Så er du ikke klar til at skrive koldskål på listen?
1: Nej.
0: Nej, okay.
1: Ej, det er for kontroversielt.
0: Ej, jeg kan godt mærke det. Men tak, Rasmus. Jeg er enig med dig.
1: Jamen, fint, I har det sammen. Det gør, har I bare.
0: Vi lagde jo for land med at lave vores ugeplan. Det gør vi jo altid, mand. Ja. Og der meldte Carsten jo ind, at han skal løbe et ultrahalvmaraton i Jordan. Og så var vi sådan lidt, kan vide, hvad det går ud på.
1: Udover, at vi var ret enige om, det bliver nok varmt.
0: Ja. Jeg har fundet noget på nettet, om det løb der.
1: Okay.
0: Der står Petra Desert Marathon and Ultra Half Marathon. Distance 25 km. Det er så i stedet for de klassiske 21,1.
1: Ja.
0: Ruten, løbet begynder midt i den historiske klippeudskårne oldtidsby Petra.
1: Ja.
0: Ruten fører deltagerne forbi grave og templer, før den fortsætter ud i det bjergrige og asfalttildækket ørkenlandskab.
1: Hold op.
0: Sværhedsgrad hård.
1: Ja, okay. Ja.
0: Ruten er meget kuperet og byder på ekstreme temperaturer.
1: Jeg tror, at begrebet ultra...
0: Ja, det er
1: på sin plads.
0: Det er det, man skal hæfte sig ved her.
1: Ja, det skal man.
0: Altså, Carsten, virkelig fedt.
1: Jeg vil super gerne høre, hvordan det er gået, Carsten, og nu har gennemført det løb på lørdag.
0: Det er vi nødt til. Vi er selvfølgelig nødt til at høre fra Carsten.
1: Ja, det bliver vi nødt
0: til. Hvordan er det gået, de der ekstreme temperaturer? Hvad taler vi om?
1: Præcis. Og kunne man nyde det? Det lyder også meget flot. Kunne man overhovedet nyde det,
0: når man løb derned? Ja, en oldtidsby.
1: Præcis.
0: Ja. Og et ørkenlandskab.
1: Det bliver sejt. Det glæder mig meget til at høre noget mere
0: om. Det gør jeg også. God fornøjelse med det, Carsten. Og tak for at byde ind i øvrigt til alle sammen til vores fælles ugeplan. Nu er det jo ved at være frokosttid.
1: Ja.
0: Har du madpakken? Ja, det har du.
1: Men jeg var da lige ved at overveje, om jeg skal finde noget koldskål i stedet for.
0: Nej, det mener du ikke.
1: Det grubler jeg lige over, tror jeg.
0: Nå. Tusind tak for en rigtig dejlig mand.
1: Ja, det er skønt. Jeg er blevet løftet så meget efter min dårlige start.
0: Det er godt. Vi høres ved igen i morgen. P4. Hele vejen.

0: De går langt fra i takt i partiet Venstre. Fire af partiets 18 folketingsmedlemmer stemmer imod et lovforslag, der vil nedbringe landmænds udledning af kvælstof.
1: Og det gør de efter, at Troels Lund Poulsen i weekenden var ude og forsøge at banke sit parti på plads. Det gør det jo bare ekstra problematisk.
0: Vi ser på sagen, der deler vandene i Venstre, og som får landmænd i hele landet til at protestere. Anders Hansen har fået 5 millioner kroner i erstatning, og det har han, fordi han er blevet så godt som blind, efter at have taget slankemidlet Wegovy fra Novo Nordisk. Og det undrer ham faktisk lidt, at pengene skal komme fra staten.
2: Hvis det er deres produkter, det er jo det, der i hvert fald er blevet anerkendt i min sag, så er det da også deres ansvar.
0: Og mere om vores allesammens penge. Næsten halvdelen af landets økonomisk klemte kommuner har søgt om at få hjælp i en statslig pulje. Men langt fra alle har fået del i pengene, og mange har slet ikke fået så meget, som de søgte om.
3: Det er jo som at få en spand kold vand i hovedet, og jeg blev enormt skuffet.
0: Ja, sådan lyder det fra Langelands konservativ borgmester. Velkommen til 15 minutter med det vigtigste i studiet, Maria Dohm. Den kommende gødningslov fremkalder protester i både Landmandspartiet Venstre og hos landmændene. Senere i dag vil tusinder af landmænd mødes til stormøde i Odense. Deres mål er at få ændret den lov, der står til at blive vedtaget på torsdag. Rundt om i landet har der været flere lokale protester, blandt andet uden for Røde Kro i det sydlige Jylland, hvor du er, Helle Eriksen.
4: Ja, det er jeg. Jeg står på en mark lige ud til motorvejen her ved Røde Kro, og der er altså en 50 maskiner og traktorer, der er mødt op indtil videre. De regner med at blive mange flere, og de er godt og grundigt vrede, de her landmænd, siger de, over den her plan om at reducere kvælstofudledningen. Når klokken nærmer sig 12.30, så hopper flere af dem på en bus mod Odense, hvor de så deltager i det her stormøde, der begynder klokken 3.
0: Og den her lov, som alle protesterne er rettet imod, skal regulere, hvor meget kvælstof fra landbruget, der må udledes til vand- og havmiljøet. Landmændenes gødning indeholder kvælstoffer, og en del af dem ender i vandet, i fjorde og i havet, og det ødelægger miljøet for dyr og planter, fordi ilten forsvinder. Philip Knack Kirkegaard, vores klimaanalytiker her i DR, du står i en hal fyldt med løg hos en grøntsagsavler i Søndersø på Fyn. Sig mig, hvor slemt står det til med vandmiljøet i åer og fjorde og havet omkring os, siden Folketinget vil indføre denne her lov?
5: Jamen, de sidste 3 år har det været meget voldsomt med iltsvind i store arealer. Det har været et rekordniveau, og desværre så ser det også sådan ud i år, at det vil være på et tilsvarende højt niveau som de andre år. Om det bliver rekord eller ej, det ved vi ikke endnu. Det kommer også an på, om vi får nogle dage, hvor det blæser meget, hvor der kan blive blæst ilt ned i vandet, men det ser slemt ud. Og det er også derfor, at Folketinget så har besluttet som led i Grøn Trepart, at der skal være en ny lov, som skal vedtages på torsdag, som må tillade landmændene at bruge mindre gødning. For eksempel Valdemar Clausen, vi står her i din hal, der er fyldt med løg, og der dufter dejligt her, men du er jo så bekymret over din fremtid, så bekymret, at du sætter dig ind i en bil, lige om lidt en fyldt bil med din far og 3 kolleger. Hvorfor er det, at det bekymrer dig, at du fra 1. januar skal leve op til den her nye gødningslov?
6: Jamen altså, rent konkret, så er det jo et problem, at vores planlægning til næste år, den er meget svær at foretage. Normalt laver vi kontrakter på vores grøntsager her i efteråret, og det er jo svært at vide, når vi ikke kender forudsætningerne, vi skal dyrke under. Som det er lige nu, så skal jeg braklægge måske op mod 20% af min ejendom for at fortsætte med min relativt lille løg- og græskarproduktion. Og det tror jeg simpelthen ikke står mål med at have en forretning med det.
0: Men længere sydpå på Fyn, et sted, hvor iltsvindet især kan mærkes af langs kysten ved Helnæs Bugt i nærheden af Forborg. Jakob Munk tager os med ud i det algetunge vand sammen med en lystfisker.
7: Kent Andersen har fisket i 60 år, lige siden han var 7 år gammel.
8: Du ser, det er fedt noget. Det der brungrøn, det er uover det hele. Det er en ørken.
7: For 10 år siden fangede han omkring 350 ørreder om året i vandet omkring Fyn. Nu står han i sin Weathers et stykke fra stranden og kigger på store områder med slimet fedtemøg.
8: Men der er ikke nogen ører. Der er ikke noget mad til dem. Det regner ikke ved, at det er fedtemøg der. Så altså, der er ikke noget. Det skal vi sgu have lavet om på.
7: Kent Andersen har set fiskene langsomt forsvinde år for år ved Helnæs Bugt. og sidste år troede han, at lavmålet var nået.
8: Sidste år tænkte jeg, hold kæft, hvor er det slemt, men der kan det ikke blive værre. Og bum, så dødte det. Altså prøv at tænke, hele det område her, jeg har ikke hørt om en større fangt her i år. Og det er de allerbedste her på Fyn.
7: Men han håber, at politikerne og landbruget nu gør noget ved situationen.
8: Hvad skal jeg sige? Altså det, når det er bare ærgerligt. Altså, det kan man sgu da ikke. Man kan ikke bare behandle naturen så dårligt.
0: Loven bliver vedtaget, selvom der er protester. For der er et stort flertal af Folketingets partier, der står bag ønsket om at nedbringe udledningen af kvælstoffer. Men det er ikke udelukkende blandt landmænd, at loven møder modstand. Også i partiet Venstre giver den ballade. Tidligere har to af partiets folketingsmedlemmer, Søren Gade og Amanda Heitmann, sagt, at de vil stemme imod deres eget partis linje, når der på torsdag skal stemmes om gødskningsloven. Men i dag er yderligere to folketingsmedlemmer gået direkte imod formand Troels Lund Poulsens linje, og det er Preben Bang Henriksen og Anni Matthiesen, som ifølge vores oplysninger også vil stemme imod loven. Dermed vil fire af Venstres i alt 18 folketingsmedlemmer stemme imod partiets linje i sagen. Jens Ringberg, politisk analytiker med for Christiansborg. Hvad er der på spil for Troels Lund Poulsen og partiet Venstre?
9: Jeg synes, det her det begynder at blive voldsomt for Venstre. Der kan jo for det første komme flere til, så vi kommer op på måske 5 ud af 18. I hvert fald 4 ud af 18. Det er mange. Og det er det er politikere fra Syddanmark, fra Vestjylland, fra Nordjylland og fra Fyn, altså fra de steder, hvor der findes landbrug, som nu protesterer her. Og det gør de vel at mærke, efter at Troels Lund Poulsen i weekenden var ude og forsøge at banke oprøret på plads med den store formandsstok. Der kan vi så konstatere, at det mislykkedes for ham. Der er stor utilfredshed ind i Venstres folketingsgruppe, og det er et problem for Venstre, som har store problemer med sin identitet. Er det et landbrugsparti? Er det et byparti? Hvad er det? Nu opstår det slagsmål igen her, mens bønderne samles i Odense.
0: Tak skal du have, Jens Ringberg. 22 af landets mest økonomisk pressede kommuner har i dag fået en håndsrækning på tilsammen 1 milliard kroner. Økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr har sat navn på, hvilke kommuner der får og hvilke der ikke får penge fra en pulje til særligt udsatte kommuner.
10: Vi har fokus på de kommuner, der i virkeligheden har mest brug for det. Nogle af de kommuner, der bor i vores landdistrikter, som står over for eventuelt skolelukninger. Nogle af de kommuner, der har mange udfordringer med børn, blandt andet med skoleværing.
0: 45 kommuner havde søgt om at få i alt 2,7 milliarder kroner, men der er altså kun 1 milliard i den særlige pulje, så det var langt fra alle, der fik, hvad de havde drømt om. Under halvdelen af de 45 kommuner fik et beløb, og Pia Olsen Dyhr erkender, at det statslige tilskud ikke løser alle problemer i de trængte kommuner. Men pengene skulle gerne være med til at skabe en bedre balance i Danmark, siger hun.
10: Ambitionen fra regeringens side, det er, at man skal have en god folkeskole. Om man bor i Nakskov, eller om man bor i Lemvig, eller om man bor i Gentofte, at der skal være de her balancer. Og det er i virkeligheden det, vi prøver med en historisk stor kommuneaftale og nu en særtilskudspulje.
0: Jørgen Nielsen, konservativ borgmester på Langeland, I søgte om at få 115 millioner kroner. I endte med at få 68 millioner. Hvad siger du til det?
11: Ja, men jeg er jo skuffet. Det her det er jo som at få en spand koldt vand ned i hovedet. Især nu, jeg har lige siddet og lyttet her på, hvad ministeren har sagt. Den har jeg jo ikke talt med endnu. Men jeg kan jo høre, at hun netop gerne vil områder som vores. Så forstår jeg faktisk ikke, at man ikke dedikerer pengene. Vi er ubetinget en af de kommuner i landet, der er mest trængt. Også fordi vi har rigtig mange ældre, og vi har en skæv befolkningssammensætning.
0: Men lad os lige prøve, at være lidt konkrete. Hvad betyder det, at I ikke får de penge, I havde søgt om?
11: Jamen det betyder, at vi skal ud og lave nogle historisk store besparelser i Langeland Kommune. Jeg tror ikke, at vi nogensinde har lavet så store besparelser, som vi kommer til i år. Formelt set, hvis jeg kigger ind i de sidste 2 år, hvor vi er jo en kommune, der ikke har skatteindtægter i den størrelsesorden. Derfor har vi jo langt hen ad vejen behov for udligning og behov for paragraf 16 tilskuddet.
0: Der er kun 2 kommuner ud af de 22, der modtager penge, der får flere penge, end I gør. Hvordan kan du egentlig tillade dig at være utilfreds?
11: Jamen, det kan jeg jo, fordi at jeg har jo hørt en regeringstop, jeg har hørt en minister, der hen over de sidste uger et utal af gange har været ude og udtale, hvor markant det skal være det her. Og vi er bare en af de kommuner, der er udfordret. 48% af min befolkning, de er fyldt 60 år. Jeg har enormt mange på overførselsindkomst. Jeg har enormt mange udgifter på sociale udgifter, som kommer til Langeland. Blandt andet, fordi vi har et niveau på vores boliger herovre prismæssigt, der gør, at det er billigt at bo her. Så jeg får folk fra andre kommuner. Mm. Jeg har også nogle fra udlandet, som vi skal lave børnesager på.
0: Jørgen Nielsen, tak fordi du var med her. Når en patient får skader på grund af den medicin, vedkommende tager, så er det staten og ikke medicinproducenten, der betaler regningen. Og det undrer Anders Hansen. Han har mistet en stor del af sit syn efter at have taget Novo Nordisk storsælgende vægttabsmedicin Wegovy. Og han har derfor for nylig fået 5 millioner kroner i erstatning. Men han undrer sig over, at det er skatteyderne, der skal betale.
12: Det er jo ikke fordi, at Novo mangler penge. Det synes jeg, at de har rigeligt penge af til at betale med. Og hvis det er deres produkter, det er jo det, der i hvert fald er blevet anerkendt i min sag, så er det da også deres ansvar. Og så synes jeg, at de bør betale. Så kan jeg da ikke se, at regeringen eller andre skatteydere, eller ja, som mig selv faktisk, skal være med til at betale min egen erstatning. Det synes jeg da ikke er fair.
0: Og det spørgsmål kan vi jo sende videre til dig, Anders Heisel, sundhedsanalytiker her i DR. Hvorfor er det egentlig også skatteydere, der skal betale erstatning for skader på grund af medicin, og ikke dem, der har lavet medicinen, der er galt med?
13: Jamen, det kan også lyde som lidt paradoksalt, men en af grundene, det er, at det er staten, der godkender medicinen, og derfor har staten altså også et medansvar for de skader, som medicinen giver. Det understreger både den ekspert, vi har talt med, og også de politikere, vi har talt med. En anden grund er, at patienterne faktisk selv har mulighed for at trække for eksempel Novo Nordisk eller andre medicinalvirksomheder i retten for at få yderligere erstatning, altså ud over det, de kan få af staten. Reelt er det en meget lille mulighed. Der er en enkelt sag inden for de seneste 30 år, en kvinde fik hjerteproblemer og trække en medicinalvirksomhed i retten, tabte. Og det er altså den eneste sag, vi har kunnet finde, så foreløbig er det ikke store summer, patienter har fået på den måde.
0: Og Anders Hansen, som vi lige hørte, han er jo ikke den eneste, der undrer sig. Enhedslistens sundhedsordfører, Peder Hvelplund, han mener også, at medicinindustrien bør komme til lommerne, når der skal gives erstatning efter skader, der skyldes deres medicin.
14: Lægemiddelindustrien tjener jo kassen på at producere lægemidler, så skal de selvfølgelig også være medansvarlige for de skader, der måtte medføre de præparater, de sender på markedet.
0: Også Jens Henrik Thulesen Dahl fra Danmarksdemokraterne kunne godt tænke sig, at industrien betalte i hvert fald en del af erstatningen, men grundlæggende så er han på patienternes vegne glad for den ordning, vi har i dag.
15: Det væsentligste for patienterne, det er simpelthen, at de ved, at de går til patienterstatningen og den vej rundt kunne få den erstatning, som de er berettiget til. Og så synes jeg, at staten må tage sig af den anden udfordring med at sikre, at medicinalindustrien i det omfang, det er rimeligt, bidrager til at betale de her erstatninger.
0: Anders Heisel, hvor sandsynligt er det, at reglerne bliver lavet om, sådan så industrien kommer til at betale måske bare en del af erstatningerne?
13: Jamen, den her sag med Anders Hansen har i hvert fald fået politikernes fokus øjne op for, at der er den her forskel. Og det paradoks, altså at det er industrien, der ikke betaler, og det er staten, der gør, ja, det er kammeradvokaten faktisk i gang med at undersøge lige nu. Det var den daværende sundhedsminister Sophie Løde, der satte det arbejde i gang her for et halvt år siden, for eksempel, eller på foranledning af de her Nejern-sager, altså de her bivirkningssager efter Wegovy. Så derfor så er der jo politisk fokus på det her område. Industrien vil omvendt stå meget hårdt på, at det er altså staten, der godkender medicinen, og derfor skal reglerne blive, som de er i dag.
0: Men du vil ikke udelukke, at der kommer til at ske ændringer?
13: Der er i hvert fald politisk fokus, men det er en stor industri, som også omvendt giver rigtig meget i vores statskasse. Så lad os se, hvor det er hen.
0: Tak skal du have. Sundhedsminister Ida Auken vil ikke stille op til interview om det her spørgsmål. Det ønsker Novo Nordisk heller ikke at henvise til Lægemiddelindustriforeningen. Den afviser også interview, men skriver til DR, at lægemiddelvirksomhederne er underlagt strenge krav, og at foreningen ikke ønsker at ændre ordningen. De seneste 10 år har staten samlet udbetalt erstatning på 512 millioner kroner for skader efter lægemidler. Hvad vært Cecilie Sand Nørholm, vil du løfte sløret for, hvad vi kan forvente os af vejret i dag?
16: Ja, det er altså en noget efterårsagtig mandag, hvor lavtryk det sender byer ind over landet fra sydvest. De her byer, de kan lokalt blive kraftige med skybrudsintensitet og kan altså også være med torden. Til aften bliver det efterhånden lidt mere tørt, men fortsat skydevejr, så temperaturer, der holder sig mellem 16 og 20 grader. Lunes bliver det i den østlige del af landet. og en vind, der er svag til jævn fra sydvestlig retning, vil kysterne dog op til en frisk vind.
0: Frederik Sundby havde valgt, hvad der skulle fortælles i denne avis. God mandag.
17: Det her er P4.

0: Lille opfordring til at få danset igennem, var det her fra Madonna på Danceteria.
1: Velkommen til P4 Play. Med Andrew Jensen.
0: Og det er jo så bekendt en ny uge, vi har taget hul på her på den sidste dag i august. Så dermed er der blandt andet et nyt hit-tip på vej lidt senere i programmet. Og ugens album er jo også nyt. Det kommer fra Alex Warren. Og ellers så er der blandt andet nye sang i vente fra brødrene Gullimund og Knægt. Og lige straks amerikanske Olivia Rodrigo. Velkommen til
1: P4 Play.

Og nu der er det så ny musik som lød fra amerikanske Olivia Rodrigo. Vi skal til sanger og sangskriver, der stormede frem for 5 år siden med debutsinglen Driver's License, som har haft fuld fart på karrieren lige siden med stribevis af andre hits. Det er blandt Drop Dead, som vi lige fik en bid af her, som er med på hendes seneste tredje album, You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, der udkom i juni måned i år. Den sang, vi skal lytte til nu, det var en, som egentlig skulle have været med på albumet, men da det kom til stykket, så synes hun alligevel ikke rigtigt, at den passede ind sammen med de andre, så derfor er det først nu, den er udkommet som sådan et selvstændigt singleudspil. En sang, hvor Olivia Rodrigo blandt andet har inkluderet lidt referencer til nogle af tidens tendenser i amerikansk politik, og som et også til romanen The Handmaid's Tale. Sangen er faktisk opkaldt efter en af personerne i den roman, nemlig Serena Joy.

så nogle friske toner fra Lever Rodrigo, var der altså her på Serena Joy. Om 3,5 minut bliver klokken 12:30. Det er der, du får dine regionale nyheder næste gang her på P4. Frem til dem, og hvor du også overgår om samme Gita Nørby på den her ø-sang, der hedder Hugget i Stenen.

ikke et nyt fænomen. Det er hugget i sten. Og vi vil aldrig

0: Du vil aldrig være alene.
1: Det er hugget i sten. Jeg vil jo altid bo i dig.
0: Jeg vil jo altid bo i dig.
2: Hugget i sten, det var Hugo om det sammen med Gitte Nørby. Brokken og Strøm til klokken 12:30.
3: Nyheder fra DR Bornholm.
4: Bornholm får 110 millioner kroner fra statens pulje til særligt vanskeligt stillede kommuner. Det oplyser økonomi- og indrigsministeriet, og det er 10 millioner mere, end øen forventede at få i budgetterne. Og det er viceborgmesteren Andreas Grosbøl godt tilfreds med.
5: Det har jo den helt klare positive effekt, at der er 10 millioner færre kroner, der skal spares i et budget, som er svært. Jeg ved godt, at der har været nogen fremme og siger, at vi slet ikke skal spare særlig meget, men det er altså sådan, at vi sidder og råder med at skulle finde besparelser for i stedet mellem 60 og 70 millioner kroner, fordi at vi også skal have noget anlæg, der skal laves, og vi også har nogle opprioriteringsforslag, der skal laves, og der er nogle huller nogle steder, hvor vi skal finde pengene. Men så er 10 millioner ekstra jo bare rigtig, rigtig godt at få.
4: Og med de her 110 millioner på Bornholm, den kommune, der får næstmest kun overgået af Lolland. Der er fortsat store problemer med iltsvind i havet ved Christiansø, det viser en opgørelse fra Naturfredningsforeningen og Sportsfiskerforbundet. Den er baseret på tal fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø. Tallene viser, at Christiansøs havmiljø er ramt af det, der hedder kraftigt iltsvind i øjeblikket. Det samme var tilfældet ved en lignende måling sidste år. Optællingen, der stammer fra den 27. august, viser, at 38 eller mere end hver tredje af Danmarks 108 kystvande er ramt af det her kraftige iltsvind, og det gælder altså blandt andet for Christiansø. Som bornholmer har du mulighed for at få indflydelse på, hvem der skal stå i spidsen for energikoncernen Evi, der jo ejer Træforældrenet Øst, der står for at sende strømmen ud i øens stikkontakter. Til november er der nemlig valgt til Evis repræsentantskab, og her kan bornholmerne stille op som kandidater. Og en vigtig opgave for det nye repræsentantskab er at finde en anden formand, da den nuværende Anders Skovdal stopper. Lidt eller nogen sol i perioder, mere skyde, og i eftermiddag kan der komme nogle byer, 19 grader, svag til jævn sydlig vind.

høre den her mandag 12.35 eller august, der var det, vi har lyttet til med sang, der hedder ADHD, taget fra hendes nye album Lilla, som vi jo sidste uge her på 4 Play havde som ugens album. I denne uge, der er det Alex Warren, den amerikanske singer-songwriter, der står for ugens album, så ham skal vi til lige straks. Men inden da, lad os lige lytte til et band, som i dag netop har annonceret, at de til næste sommer kommer til at stå bag noget, der ligner intet mindre end Danmarks historiens største stadiontur, når de i juni måned spiller to koncerter på Horsens Stadion og to i Parken i København. Jeg taler om The Minds of 99.

0: Udover de der fire stadionkoncerter, jeg nævnte før, som The Minds of 99 også skal spille til næste sommer, så har de også i dag offentliggjort, at de til april vil udgive deres kommende album, som indtil videre går under arbejdstitlen Sjælens Alkymi. Her der var det en singleforløber for albumet, vi lytter til en sang, vi havde premiere på her i programmet i torsdags 9 mm.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og så er det jo altså vores udvalgte album for den her uge, vi skal have taget hul på nu, som nævnt er det nye, der netop er kommet fra Alex Warren. Det handler om den amerikanske singer-songwriter, der har haft en sand kometagtig karriere her de seneste år. En karriere, der for alvor tog fart med kæmpehittet Ordinary, der udkom for halvandet år siden, og som han siden har fulgt op med en pæn håndfuld flere hitsang. I fredags der udgav Alex Warren så også sit nye andet album, der hedder Wild Child. Og som er det kælenavn, hans far gav ham i sin tid, altså Wild Child. Hans far, der døde, da Alex bare var 9 år gammel, så pladen er både lidt en hyldest til ham, og så også det hans kone, som han har skrevet rigtig mange kærlighedssange til i tidens løb. Og det, vi lytter til her fra den nye plade, er som endt endnu en af dem. Den hedder Emerald Eyes.

Wild Child er altså titlen på det nye album fra Alex Warren, det er OT-album i EP4 Play. Og fra pladen i dag, der fik vi her Emerald

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nå, du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox fra at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bauer og resten af holdet. Nu på DR TV.
4: P4 Play med Andrew Jensen.

Lige før, der var det en ny sang med Carmi. Vi hørte, den hedder First Flight to France, og så bagefter her Louis Henderson. Og før du siger farvel om lidt, så siger vi goddag til ugens nye hit-tip her i P4 Play. Det gør vi efter den her med The Script. God.

0: fyrte i irske The Script var det som sagt her, deres hyldesang til Oasis. The crowd was singing Wonderwall.
1: P4 Play. Ugens hit tip.
0: Og så er det nu, vi skal have blændet op for den sang, vi skal have lyttet til allermest i programmet den her uge. Og ikke nok med det, vi skal også have blændet op for et helt nyt navn på musikscenen herhjemme. En trio er det, der går under navnet Dreng og Piger, det er faktisk lige præcis det, duen består af, altså en dreng og to piger, der hedder henholdsvis Louis, Alma og Nynne, som har musikken som sådan et kreativt frirum, hvor tanker, oplevelser og følelser, de kan omdannes til små fortællinger. Og den første fortælling frem, det er det, vi skal høre nu, med andre ord, deres debutsingle, og en sang, som de har skrevet sammen med blandt andre ingen ringer end Malte Ebert, der vel næppe behøver nogen nærmere præsentation, og Rosa har også været med, du ved hende, med hit som Skyklappe og Min Ven. Så ja, her er det altså, drenge og piger, med vores hit-tip i den nu her P4-plads-sang, der hedder

Ja, der var de så for første gang i P4 Play, men så satte det ikke for sidste, for sangen her er jo altså vores hit-tip i den her uge. Dreng og pige var triven, vi hørte, og Hvor du er jo altså titlen på deres debutsingle, som vi simpelthen skal høre hver dag i programmet i ugen her. I næste time i P4 Play, der skal vi høre mere ny dansk musik, når det er Gullimund og Knægt, der dukker op på en fællesang, og så er der ellers også alt andet, som der plejer at være i timen, det er hit-depotet og Aarhus Danske Musiknavn og så videre, så videre. Lige nu frem til Radiovisen kl. 1, der får du lidt sommertoner fra James Blunt. Tastes like sommersøgerhandel. Hey.

0: Landmænd fra hele landet er netop nu på vej til et stort protestmøde i Odense, hvor de vil vise deres modstand mod en gødningslov, som Folketinget ventes at vedtage på torsdag. Loven skal regulere, hvor meget kvælstof fra landbruget, der må udledes til vand- og havmiljøet. Men en af de protesterende landmænd, René Spang Sørensen, mener slet ikke, at landmændenes udledninger er et problem.
1: Lovforslaget skal simpelthen tages af bordet til en genforhandling, hvor den så bygger på, altså grundlaget er dokumenteret ordentligt, og at effekten af den lov, som man fører igennem, at den er beviseligt, og det er den nemlig ikke nu.
0: I dag viser tal fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø, at mere end hver tredje af Danmarks 109 kystvande har været ramt af iltsvind i år. Landmændenes gødning indeholder kvælstoffer, og en del af dem ender i vandet, i fjorde og i havet, og ødelægger miljøet for dyr og planter, fordi ilten forsvinder, fortæller Philip Knak Kirkegaard, DR's klimaanalytiker.
2: De sidste tre år har det været meget voldsomt med iltsvind i store arealer. Det har været et rekordniveau, og desværre så ser det også sådan ud i år, at det vil være på et tilsvarende højt niveau som de andre år.
0: 22 kommuner får nu hjælp til at få budgetterne til at hænge sammen. Det er halvdelen af de kommuner, der har søgt om at fordele særtilskudspuljen, der løber op i 1 milliard kroner i år. Og Lolland får næsten en fjerdedel, 223 millioner. Vi har fokus på dem, der har mest brug for det, siger økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr.
3: Man må sige, at Lolland er særligt udfordret, og det betyder igen og igen, at de blandt andet lukker skoler, at de ikke kan levere den ældrepleje, som der er brug for, og derfor har vi haft et fokus på at sige, kan vi være med til at hjælpe Lolland igennem.
0: Efter en måned uden angreb mellem Iran og USA, er det blusset op igen. Iran har angrebet tre amerikanske baser i Mellemøsten, efter at amerikanerne i aftes angreb to raketaffyringsramter. Og det er et klart billede på, at krigen på ingen måde er slut, siger chefkonsulent ved Forsvarsakademiet David Vestenskov.
4: Når man fra amerikansk side går ind og siger, at nu har man fjernet alle søminer, nu sikrer man fri passage, jamen, så er det i den iranske interesse at demonstrere over for omverdenen, og særligt for rederierne, at det er på ingen måde tilfældet. Der er stadig en trussel ved at sejle igennem, og det vil der være, indtil der ligger en eller anden form for politisk aftale.
0: Så mulighederne for en fred ser stadig sløje ud.
4: Og man skal nok forberede sig på, at den her konflikt, jamen den vil nok blusse op. Altså lige nu er vi stadig sådan på et relativt lille niveau, og så vil den nok falde ned igen. Og det er nok den tid, som vi ser ind i de kommende måneder.
0: Regn eller måske kraftige byer breder sig op over landet, og lokalt kan der komme skybrud. Men lidt sol får vi også ind imellem. Det var Radioavisen med Nina Høsberg.
5: Og tak for den, Nina.
6: Du lytter til P4.

0: Her er der nu mere
1: P4 Play med Andrew Jensen.
2: Og det var med Role Model, vi fik sat gang i denne her time af programmet High Hopes 3000, var det han gav os. Og dermed velkommen tilbage, som lovet lidt senere i timen her. Nye toner fra brødrene Gullimund og Knægt. Vi skal også høre den nye artist Agnes Ea på et tidspunkt. Jeg kan byde på hitdebutet med tre, du kan lide fra 1 år 10, og så er det lige straks. Vi skal til ugens danske musiknavn. Hvem det så end kan være? Ja.

0: 100 år, hedder den sang her med Lea Bjørk og Augusta Schackinger.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og så er det nu, at vi skal have opklaret, hvem det er, der er blevet vores danske musiknavn i den her uge. Jeg vil næsten tro, du kender hende, for hun hedder nemlig Sanne Salomonsen. Jo, en af de helt store kunstnere, vi har i dansk musik. Og en sang med hende skal vi høre hver dag, og anledning til at være udnævnt Sanne Salomonsen til den uges musiknavn. Det er, at hun ved den her tid i 1996 udgav sit populære 10. studie. Album, det der netop hedder 1996. Det var hendes første dansksproget album i 7 år, selvom albumet dog også udkom i en engelsksproget udgave til det internationale marked. Men altså som udgangspunkt, der var sangene med danske tekster, og simpelthen så skal vi høre en hver dag i det her program, til og med på torsdag. Og lad os bare lægge ud med denne her. Den

Status Ellemundsen albumet 1996 nærmer sig så småt et 30-års jubilæum, det udkom lidt ind i september måned 1996. Og derfor er Status Ellemundsen nu danske musiknavn EP4 Play, og vi lytter selvfølgelig til en sang fra albumet hver dag. Og den vi lavede med i dag var jo altså Den Lille Løgn, en sang, der smidt noget op til en anden plads på P3's lytterhitliste, checklisten i sin tid. Så den var et pænt hit for Status Ellemundsen dengang, det må man sige. Mere fra hende i morgen her i programmet, og lige nu i programmet, seneste nyt fra

0: Først var det et tidligere hit til programmet, vi fik fra Sys Bjerre, Dø Lykkelig, og så bagefter seneste nyt fra britiske Bieber Doobie, Memories.
1: P4 Play, fuld af beundring for den nye danske musik.
0: Og den nye danske musik, vi skal videre til nu, den er med den stadig forholdsvis nye artist Agnes Ea, der kom frem for et par år siden, som vi har lyttet til en enkelt gang tidligere her i programmet. Agnes Ea, hun gør sig i de blide meget poetiske poptoner, ofte med inspiration fra andre kunstformer, artpop, som den også bliver kaldt nogle gange. Og her forleden, der udgav hun sit første album, Alting Skifter Form, hvor man virkelig kan dykke ned i hendes meget spændende musikalske univers. Det, vi skal lytte til her, er bare et lille enkelt udpluk fra albumet, en meget stemningsfuld sang, hvor hun er i selskab med den færøske sanger og sangskriver Lea Kampmann-sangen. Den hedder Overvintre Her.

det er et spændende musikalsk univers, hun bevæger sig rundt i, Agnes Ea, som vi hørte her i selskabet med, som sagt, Lea Kampmann på nummer, der hedder Overvintre. Her er nummer jo også hentet fra Agnes Eas helt nye album, Alting skifter form, der netop er udkommet. Og med et øjeblik her i B4 Play, der skal vi videre til hitdepotet. 3, du kan lide fredag, og 10 er der altså på vej til dig efter Lucas Graham og hans nye single Before.

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
1: Ja, lad os så komme indenfor i det der spændende depot, vi jo har her i P4 Play, hvor hylderne i den grad er fyldt til bristepotet med herlige gode gamle sang, der bare skriger efter at blive spillet en gang til. Sangen er jo opdelt efter de årtier, de kom frem i, og vi lytter til tre hver dag. Så nu får du endnu en gang tre, du kan lide fra et årti. Det årti, som i dag er

0: Hitdepotet i P4 Play. Tre du kan lide fra 1 og 10.
1: I dag, nullerne.

Altså, som sagt var det jo altså nullerne, vi havde begivet os tilbage til i dag her i hitdepotet i P4 Play First med Danske Junior Senior. Og der er Skanner Gat Gat Gat fra 2005. Så fra året efter Christina Aguilera og Candyman. Og til sidst her, der var det kanadiske Alanis Morissette med Hands Clean, som kom fra hende i 2001. En sang, der også var med på hendes femte album Under Rocks Web, der udkom året efter, altså i 2002. Mere fra hitdepotet i morgen her i P4 Play.

Mayhem the Dark, lød opfordringen her fra engelske Miles Smith. Om lidt i dagens P4 Play, et helt nyt cyklusspil fra brødrene Gullimund og Knægt. Så inden der er også ny dansk musik her fra sangeren og sangskriveren Markus Arkfeldt. En rigtig fin sang fra ham, det hedder Long.

0: Velkommen til, folkens!
1: Hvad ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
2: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med kundeservice.
3: Det er kæmpe, ja!
4: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
5: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme rigtig god nuance.
4: Alex Vanderflak, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde på det?
6: Jeg vil gerne arbejde videre med.
4: Vil du?
7: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
1: Se Signe Moldes Roadshow.
8: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
1: Nu på DR TV. P4 Play med Andrew Jensen.

lige par småbyder at få nummer med henholdsvis Guld i munden og Knægt, var det, vi fik her. For det er nemlig begge de her, vi skal lytte til nu. I virkeligheden hedder de jo Asger Nordtorp Petersen og Malte Nordtorp Petersen, for de er nemlig brødre. Asger er storebror, og Malte er lillebror. Og sammen har de nu lavet en sang, der handler om deres indbyrdes forhold her de sidste mange år. Et forhold, som til synligheden ikke har været helt på toppen. Altid i hvert fald. Sangen er en forsmag på et nyt album, der er på vej fra Guld i munden, men ikke desto mindre, så er det faktisk Knægt, der er den mest fremtrædende på sang, i hvert fald vokalmæssigt, mens Guld i munden så fortsatvis har stået for instrumenteringen og produktionen. Sangen den hedder Du er min bror.

det var min bror, en ny sanger altså her fra Gullemund og Knægt. Og som nævnt, så er det jo altså en forsmag på et nyt album, som Gullemund har på vej her på et tidspunkt. Og så ellers i P4 Play nu frem til klokken bliver 2, Phoebe Bridgers, og sangen, der hedder...

0: Amerikanske Phoebe Bridgers var der som sagt til, at hun giver koncert her i landet til december i Royal Arena i København, og har netop udgivet sit seneste album, Lost Weekend. Lost Boys var hentet fra den plade. Det var så det for i dag her i EP4 Play. Der er selvfølgelig mere på vej til dig i morgen samme tid og samme sted. Og lige straks starter på Aarhus Hånd, der er på vej til dig her på denne kanal. En rigtig god eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Yen.
3: Ud af Venstres 18 folketingsmedlemmer siger nu, at de vil stemme imod partiets linje om en ny gødningslov. I første omgang var det Søren Gade og Amanda Heitmann, der sagde, at de ville stemme imod loven på torsdag.

0: Men i dag siger Preben Bang Henriksen og Anni Matthiesen også, at de vil stemme imod. Og det er et problem både for partiet og for formanden, siger politisk analytiker Jens Ringberg.
1: Der er stor utilfredshed ind i Venstres folketingsgruppe, og det er et problem for Venstre, som har store problemer med sin identitet. Er det et landbrugsparti? Er det et byparti? Hvad er det? Nu opstår det slagsmål igen her, mens bønderne samles i Odense.
0: Ja, senere på eftermiddagen mødes tusinder af landmænd i Odense til et protestmøde imod den gødningslov, som partiet Venstre altså støtter. Og problemerne for Venstres formand, Troels Lund Poulsen, bliver ikke mindre af, at han har forsøgt at få hele partiet til at støtte loven.
1: Det er politikere fra Syddanmark, fra Vestjylland, fra Nordjylland og fra Fyn, altså fra de steder, hvor der findes landbrug, som nu protesterer her. Og det gør de vel at mærke, efter at Troels Lund Poulsen i weekenden var ude og forsøge at banke oprøret på plads med den store formandsstok. Der kan vi så konstatere, at det mislykkedes for ham.
0: Uddelingen af 1 milliard kroner til særligt udfordrede kommuner bliver mødt med både jubel og dyb skuffelse af borgmestre rundt om i landet. Økonomi- og indrigsminister Pia Olsen Dyhr satte i dag navn på de kommuner, der modtager penge fra puljen til udsatte kommuner. Faxe står til at få 20 millioner kroner, og det kommer til at gøre en positiv forskel, siger borgmester Mikkel Dam.
2: Det er jo blandt andet sådan noget som at kunne investere i vores bygninger, så de også har en nogenlunde kvalitet.
0: 45 af landets kommuner havde søgt om i alt 2,7 milliarder kroner, men der er kun 22 kommuner, der har fået penge, og tilsammen kun 1 milliard. På Langeland er borgmester Jørgen Nielsen utilfreds, selvom kommunen får 68 millioner kroner og dermed tredje flest penge af alle. Men Langeland havde søgt om 115 millioner, og nu er kommunen tvunget til at lave historisk store besparelser, siger Jørgen Nielsen.
3: Jeg er jo skuffet. Det her det er jo som at få en spand koldt vand ned i hovedet. Vi er ubetinget en af de kommuner i landet, der er mest trængt, også fordi vi har rigtig mange ældre, og vi har en skæv befolkningssammensætning.
0: Mere end hver fjerde af de unge under 30 år bruger over 6 timer foran en skærm om dagen. Det viser en opgørelse fra Danmarks Statistik. Og næsten halvdelen af dem siger i en undersøgelse, at det er negative konsekvenser. For mange betyder det, at de får mindre søvn, og især unge kvinder siger, at det betyder, at de forsømmer deres fritidsaktiviteter. Til gengæld er det de færreste, der har konflikter med omgangskredsen som følge af skærmtiden. Regn eller måske kraftige byger breder sig op over landet, og lokalt kan der komme skybrud. Men lidt sol får vi også ind imellem. Mellem 16 og 20 grader og svag til frisk vind mellem sydøst og sydvest. Radioavisen med Nina Høsberg.
4: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Styles og American Girls.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Er her.
2: Velkommen til.
0: Ja, velkommen til.
2: Skal vi starte med et par gode ting?
0: Ja, det synes jeg. Det er, og grund til at lige holde en lille pause, det var, fordi vi skal nemlig også lige huske at snøre op på august 2026. Men lad os starte med en god ting. Det er god stil at gøre det.
2: Godt. Jamen, det er den her døgnrapport, der meget, meget præcis fortæller, hvad der er foregået. 77-årig mandlig bilist tog fejl af speeder og bremse.
0: Mm.
2: Og det er selvfølgelig ikke noget godt i. Det er noget rigtig, rigtig møg, ikke? Men den bliver simpelthen...
0: Men der er lidt...
2: Vi går ned i detaljen her. Først påkørte den 77-årige en bil ført af en 63-årig kvinde, hvis bil blev skubbet ind i en anden bil ført af en 46-årig kvinde.
0: Ja.
2: Den 77-årige bilist fortsatte videre og ramte en 77-årig kvinde, som var til fods, efter han påkørte en bil ført af en 63-årig mand, som blev skubbet videre ind i en bil ført af en 86-årig kvinde. Til sidst ramte den 77-årige bilist frontalt ind i førnævnte bil, ført af den 46-årige kvinde. Det er meget detaljeret.
0: Mange tal.
2: Ja, og der er både styr på køn, og der er styr på alder her. Det er altså en politibetjent, der har taget rapport.
0: Altså, faktisk, man kan sige, vi håber, at alle har det godt.
2: Ja, og vi kan så sige, at gennemsnitsalderen på det her lille uheld er 68.
0: Og hvordan kan vi det? Fordi aldrig har noget været så præcis skrevet ved alder.
2: Nej.
0: Hvis det ikke havde været så præcis skrevet, havde vi heller ikke kunne fortælle, at de er 489 år til sammen.
2: Præcis.
0: Det er nye højder. Det er nærmest til en guldmedalje. Så er der en anden ting, som jeg også er blevet glad ved i dag, egentlig. For det er noget, jeg har gået og bokset med selv. Og så er det bare rart, at der er andre, der også har bokset med det. Og så er det endnu mere rart, når nogen, der også har bokset med det, ligesom at sende det videre til nogen, der kan gøre noget ved det. Det er spørgsmålet om, hvordan klippede man tånegle? Før saksen blev opfundet.
2: Ja.
0: I gamle, gamle dage. Tånegle, de vokser ikke super hurtigt, men dog noget, at det kan blive nogle rigtig robuste stykker negl, der kan sidde på tæerne. Men altså, lad os bare sige sådan, i de gode gamle hulemandsdage, skråstreg kvinde, der havde man jo ikke en moderne negleklipper. Det er en forholdsvis ny opfindelse, så hvordan holdt vores forfædre en styr på de voksne negle? Det er der nogen, der har spurgt videnskab.dk, som så har spurgt nogle forskere, og det korte svar er, at det ved man ikke.
2: Nå.
0: Det ved man ikke med sikkerhed.
2: Nå.
0: Sandsynligt har man brugt et redskab eller to. Det kunne være en skarp sten. Men altså, jeg hælder mere til den der med, som jeg egentlig altid har gået og troet, at de har bidt tånegle
2: på hinanden?
0: Ja.
2: Ja,
0: det kunne jeg tror ikke, det var mere smidigt dengang.
2: Ja,
0: og måske ikke har man sådan... Men på en eller anden måde, de havde jo ikke Klas og Flemming dengang.
2: Nej, nej.
0: Men de havde måske hed noget tilsvarende. Og så har man haft en helt anden tradition for, at de... Om ikke gider du bide min negle i bund til flot, det tror jeg ikke, de er gået op i.
2: Nej, nej.
0: Men de har måske lige sagt, gider du bide den i gang?
2: Ja, jeg bare lige løste den.
0: Ja, gider lige at bide den gang, så jeg kan lige vride resten selv.
2: Mens vi sidder her ved bålet og spiser lidt kød.
0: Og det, jeg synes bare, det er skønt, man ikke ved det med sikkerhed, fordi så er vores bud lige så godt som forskningen.
2: Godt. Nå, til sidst kan jeg lige sige, nu vi er ved gamle dage, der var en mand, der skulle, han er anonym, så vi kan ikke sige, hvem det er, men han bor i Rebel, og skulle lave en ny terrasse. Så går han ud og graver, så finder han en masse sølv. Altså, der er nogen, der siger, at det faktisk er Danmarks største vikingesølvskat, der bliver fundet.
0: Okay. Ja.
2: Der er mere end 700 genstande, og det er alt muligt, blandt andet en torshammer og alt muligt andet.
0: Og han har afleveret fedt. Det.
2: Selvfølgelig har han afleveret det, og vi håber jo selvfølgelig på, at han får et ordentligt danefæg-godtgørelse, fordi at... Det, der sker nu, er jo, at den terrasse bliver udskudt 3-4 år, for nu rykker de altså ind med deres små skeer. Nu skal der jo graves en landsby frem.
0: Sådan er det, men det er jo dejligt med ærlige mennesker, men du har ret. Og egentlig burde der være en eller anden form for præmie. Lidt ligesom vi har flotte præmier. Noget helt særligt, når man afleverer sit danefæ, selvom man gør, hvad man skal. Og apropos præmier, Holm, så er vi jo landet på en præmie.
2: Ja.
0: En ny præmie, den kan vi afsløre om lidt, når vi også afslører, hvordan du kan få fingrene i den.
1: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: Madonna og Sabrina Carpenter med Bring Your Love. Ja, vi har fået den nye præmie på plads. Hvad det er, den tager vi senere. Lige nu kan vi bare sige, at den der præmie, den skal simpelthen rulles i gang. Der er jo allerede nogen, der har vundet den, uden at vide, hvad de har vundet tidligere. Men i dag bliver det første, der kan vide, hvad det egentlig er, I går ind til. Og derfor har vi hed en omgang kongequiz. På banen en omgang græker eller sygdom. Klassiker.
1: Ja.
0: 70-25-26-00, det er vores telefonnummer. 70-25-26-00, den står på græker eller sygdom. Vi kan lige tage reglerne igen, selvom alle burde vide det. Men der er jo noget tid siden, vi har lavet den her quiz.
1: Ja. Tre navne. Bliver læst op. Enten er det navnet på en græker, eller også er det navnet på en sygdom.
0: Ja, så hvis du svarer kat, så er det forkert.
1: Ja.
0: Det kan det ikke være.
1: Du skal sige græker.
0: Eller sygdom,
1: ja.
0: Når du svarer. Ja, det er det. To rigtige ud af tre mulige, så lander den nye præmie. Og hvad har vi så fundet ud af? Vi havde jo sendt det i udbud, for jeg lyst til at sige. Nej, vi havde spurgt nogen, der havde muligheden for at vinde. Og den sidste sagde, at vi skal have noget, vi ikke har haft på banen før.
1: Ja.
0: Så har vi godt nok haft nogle timer i kuglerummet. Vi har haft idéer, vi har vendt for og imod osv. Og vi er endt på, at det, som er den unikke præmie, er... Ej, jeg skal lige sige, inden jeg afslører det. Vi gider jo ikke kopper, muleposer og t-shirts.
1: Nej, det kan du få alle
0: steder. Det kan du få alle mulige andre steder.
1: Ja.
0: Og der er aldrig nogen, der har sagt, hey, det er det, folk helst vil have.
1: Nej,
0: vi er ind på en stressko.
1: Ja.
0: En antistressko.
1: Ja, antistressko. Altså ikke en ko, der lander i indkørslen, og du skal tage dig af på den måde.
0: En kramko.
1: Kramko.
0: Voksen squeezy.
1: Ja, det er en voksen squeezy.
0: Så når det hele bliver lidt dumt, er der nogen, der irriterer dig, eller du kan mærke, at nu begynder mit humør og gå i en uhensigtsmæssig retning. Kør du bare løs på koen.
1: Nældefeberen blomstrer på fingerspidserne. Ja, gå ind og kram koen.
0: Ja. Et godt menneske. Og ja, hvis det ikke er et lille håbkort tiltag, så ved jeg snart ikke. Ja, de er bestilt. Så det er det, der er på spil i en omgang græk eller sygdom. 70-25-26-00. Det er vores telefonnummer. Som sagt, to rigtige ud af tre mulige. Så er der antistressko.
1: Yes.
0: Fra Poulsen og Holm til dig.
1: Apropos kongequizzen. Mm. Ja, der er jo sket lidt, mens vi har været væk, siden vi tjekkede ud herfra torsdag i sidste uge.
0: Tænker du Norge?
1: Ja, i Norge. Jeg har da aldrig set Norden-korrespondenter være så meget på arbejde, eller set de danske medier have så fokus på det land, der hedder Norge. Men vi er med det norske folk, det har vi altid været på det her program.
0: Fuldstændig.
1: Altid. Og jeg ved, ja, der er jo mistet en konge, og der er kommet en ny konge. Men lidt ude til højre for kongefamilien.
0: Ja, der er så også nogen, der måske lige tænker, hvad med os?
1: Hvad med os, ja. Og det er jo, svært. Altså, vi har jo fulgt Durek og Märtha Louise i rigtig, rigtig mange år. Og det er jo sådan, så Durek rent faktisk er blevet opereret.
0: Nå, han har været syg.
1: Ja,
0: ja,
1: han har været en sygdom.
0: Noget forfald, noget han ikke kunne trumme sig ud af.
1: Ja, lige præcis.
0: Jeg synes, det er vildt, hvis man tager ham. Han er jo shaman.
1: Ja, ja, ja.
0: Hvis vi lige skal genopfriske Durek, blandt andet.
1: Det er noget,
0: kan kurere kræft og corona og sådan noget med trummedans, men ikke sig selv.
1: Nej.
0: Jeg synes bare, det er vildt nok, at der så ikke... Altså, jeg vidste ikke, der var den der regel, at shamaner ikke kan trumme sig selv raske. Men så er det vildt nok, der ikke kommer en anden shaman og siger, jeg trummer lige dig rask, du ikke, og så skylder du mig en. Hvis jeg nu får en fodvorten, så skal du lige...
1: Men det var ikke tilfældet. Han røg på sygesengen og blev åbnet, og der blev byttet ud på nogle organer, og så nu har han kørende igen.
0: Ja.
1: Og det er jo virkelig rart. Positivt. Og så især i de her dage, hvor det hele kan virke lidt gråt og trist i den norske kongefamilie for den norske folk. Men der glemmer vi jo, at der jo rent faktisk er bryllupsdag i dag hos Durek og Märtha Louise.
0: To år siden?
1: Det er to år siden, at vi kunne fejre dem.
0: Og tiden går.
1: Det var jo et kæmpe bryllup, som Netflix skulle optage, og gæsterne kunne få lov at betale 32.000 kroner for at komme med. Og jeg tror, udgifterne bare til sikkerheden løb op i 1,6 millioner kroner.
0: Det var
1: kæmpe anlagt, og det forsvinder jo lidt.
0: Ja.
1: Nu i år.
0: Dokumentaren var lidt fesen.
1: Ja.
0: Den nu forventede os mere af.
1: Jeg kan så glæde dig med, at der er noget nyt på vej.
0: Ja.
1: Som man også har valgt at udskyde på grund af
0: Kong
1: Harald.
0: Okay.
1: Men det kommer. Det der kommer mere i fjernsynet fra de to.
0: Ja. Nå, det var godt lige at få en update på den.
1: Ja. Ja. Ja, der er stadig fuldt, vi gør det.
0: Ja, men vi skal til Grækenland i dagens kongequiz. 70-25-26-00, det er vores telefonnummer. Du skal bare lige klare dig sejret igennem en omgang græker eller sygdom. 70-25-26-00.

0: Der er Græk eller sygdom om lidt, og vi åbner for buffeten i Kongensvisen 70 25 26 00. Vores telefonnummer, ring på det, hvis du mener, du kan gætte rigtigt, når vi læser tre navne op, som enten er navnet på en græker eller navnet på en sygdom. To rigtige ud af de tre mulige, så kan du vinde en Poulsen og Holm antistressko.
1: Yes, ja,
0: det er det. Men vi skal også lige have sagt farvel til august 2026.
2: Ja, den slutter i dag.
0: Ja, kalendersommeren.
2: Ja.
0: Og inden vi gør det, så skal vi lige vurdere, om det er noget, vi bare fyrer på lageret i arkivet, eller om vi skal op i glas og ramme. Skal vi lige
2: bare løbe igennem,
0: hvad lige der er, prikke lidt til, hvad der har været, ikke? Ja, der var jo smukfest.
2: Ja, der var smukfest. Osted Friskole, ja, kunne jo også prale af, at de fandt Danmarks bedste lærer.
0: Det er rigtigt.
2: Og Victor.
0: Ja. Og så var der også ham med gutten der, der satte sig ud på en, jeg tror, 3.000 km lang cykeltur for at besøge alle.
2: Ja, det er rigtigt.
0: De dejlige værtshuse op igennem Jylland.
2: Det er rigtigt. Så var det jo, vi snakker om det her med, det er jo mere end et år siden, at Australien drog i buschen for at vaccinere koalabjørnene mod klamydia.
0: Ja, mod klamydia, ja.
2: Ikke? Men nu skulle man så gøre noget mere, ikke?
0: Nå ja, det var...
2: Nu var det de her fugle- og pattedyr, der skulle vaccineres, ja, mod fugleinfluenza.
0: Og det, hvordan de vaccinerer det der,
2: det er
0: stadig en gode. Men de gør det, og de er dygtige. Hold nu, jeg ved ikke, om jeg springer i kronologien, det er også lidt ligegyldigt, for det var i den her måned, solformørkelsen.
2: Ja, wow, fanden, det var stort.
0: Det var kæmpe stort, noget, vi kunne hisse op. Hvad var det, en 80-88% ja, solformørkelse?
2: Ja.
0: Briller blev hævet ned af hylderne, endelig var der noget, vi kunne samles om.
2: Ja.
0: Og det var jo et meget stilfærdigt ting.
2: Jo, men...
0: Og ingen, der kom til skade, så vidt jeg ved.
2: Det var også i den her måned, at Norges Oliefond, så er vi i Norge igen.
0: Nå ja.
2: De kom ud med et afkast på knap 1200 milliarder. Kroner.
0: Så giver de nok en ting, der kunne være vores.
2: Ja, det skal man lade være at tænke hver gang.
0: De giver nok en lille en.
2: Ja.
0: Og det var så også i august. For første gang nogensinde er over 50.000 danskere er 90 år eller derover. Det var nye tal fra Danmarks Statistik, der lige kunne slynge den rundt. Det er der grå guld i stigning, hva'?
2: Grå guld. Nu siger du grå guld.
0: Ja.
2: Det var også her, vi fandt ud af, fordi vi læste noget videnskab, at det her med, at mænd bliver mere knævende med alderen, det egentlig ikke rigtigt hænger sammen med, at de bare bliver gamle.
0: Nej, det er ikke aldersbetonet.
2: Nej, det er mistrivsel. Så du skal huske din sure...
0: Pas på den,
2: sure nabo,
0: pas på den gamle mand.
2: Ja, præcis.
0: Han ikke er sur.
2: Præcis. Ja.
0: Og så var der den der elbil Ferrari, jeg havde lavet, der blev solgt til et eller andet svimlende beløb. 258 millioner.
2: Og vi havde ikke noget regn. Men det er så i mange måneder.
0: Nej, det er rigtigt. Ja, det har der ikke været.
2: Nej,
0: og så var der også hende der, Ellen Yrsa.
2: Ja,
0: som jo var amatør, arkeolog og stadig er det, opdagede en fejl i danske pas, det var noget med jællingstenene. Kompliceret noget med runer, men med dog en fejl, der bliver påpeget. Det synes jeg er fedt, at der var overskud til det.
2: Så havde man talt sammen, hvor mange der havde været at sove i Danmark.
0: Det var mange.
2: 26,1 millioner turistovernatninger. Det er jo også en chat.
0: Ved vi om Hans Christian Skibys hjemmelavede ordsprog, som han lancerede i debatindlæg, har fundet fodfæste noget sted? Jeg snakker om... Det er næsten som at forsøge at klippe en gris med en fjerkræsaks, som jo bare overhovedet ikke giver mening.
2: Jeg tror sgu, den er røget med badevandet. Jeg tror man fortsætter
0: det
2: med.
0: Enten eller med den. Enten så blev det kæmpestort, eller også så går det glemt over.
2: Jeg har ikke set den andre steder, men...
0: Men tak for den.
2: Så kan vi sige, at Erling Haaland, så er vi i Norge igen.
0: Ja.
2: Har fået den klassiske Christian Eriksen frisyr. Og det klæder de fleste, ikke?
0: Ja. Hvad har vi ellers kort, så vi har stadig en el i Danmark, og vi havde den der måneformørkelse i fredags. Det var ikke lige det store. Til gengæld, så kunne vi slå fast, hvad er det perfekte håndtryk? Lodret hånd. Ræk frem i god tid med din hånd. Vis, du vil give hånd. Rolig op og ned. 1, 2, 3. Slip.
2: Slip, yes.
0: Så går vi ikke fejl af den.
2: Jeg synes sgu, når vi summer op, Poulsen, det har været en god måned.
0: Sindssygt god måned, det er da også det, jeg sidder med tilbage med.
2: Ja.
0: Ja, den skal da 100% i glas og ramme.
2: Yes.
0: Det kan der ikke være tvivl om.
2: Nej.

0: vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Var det der fede tomater eller sådan noget?
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
3: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudseks
2: på. Nu på DRTV, og i aften på DR1.

0: Jerusalem med Snap Stine. Velkommen til Poulsen og Holm.
1: Tak skal du have.
0: Hvordan har du det?
1: Jeg har det rigtig godt.
0: Det er da dejligt. Og hvordan har din mand da været?
1: Min mand har været meget, meget travlt. Jeg er på DTU Aqua oppe i Hirtshals, som er sådan en del af universitetet fra Lyngby, ja, som er stationeret deroppe. Så vi har haft gang i den i dag.
0: Altså har det været ekstraordinært travlt på en mandag, eller er det generelt bare så travlt?
1: Studieåret er startet, for deres efterårssemester, det er startet i dag, så der har været gang i den.
2: Hvad laver I så? Altså, så det er bare noget med at gå nogle ture, drikke nogle bajer, se nogle rum, ikke?
1: Jeg er studiekoordinator, så jeg forsøger at holde styr på alle de studerende, undervisere og kolleger, og hvad der nu måtte dukke op af spændende ting.
0: Okay. Nej, så nu ved jeg det godt. Den der antistressko.
2: Det bliver godt.
0: Den har simpelthen den har trigget dig bare sagt, jeg går igennem mil og vand, jeg skal bare have en antistressko. Det kan jeg godt forstå. Den havde været god på sådan en mandag, ikke?
1: Jo, meget.
0: Kunne man lige sidde og klemme koen, og man godt kunne mærke det hele.
2: Bor du så i Hirtshals?
1: Nej, jeg bor i Vendsyssel.
2: Okay, yes. Ja.
0: Dejligt.
2: Der er bad. Skønt.
0: Ja.
2: Så kom vi jo til Vendsyssel. Yes.
0: Og er du på arbejde eller på vej hjem?
1: Ja, jeg er lige landet derhjemme hos min håndværker. Vi har en facade, som er tiltet på huset, som skulle bygges op igen, så det er et større projekt.
0: Hvad for noget?
1: Ja.
0: Hvordan tiltet?
1: Ja, sådan, det begyndte at vælte ud af, så måtte vi jo have fat i forsikringen. Så vi var ikke helt enige, så vi har slået os i et år om, hvem der skulle betale sig, men nu er vi i gang.
0: Og hvornår er det hus fra? Bliver jeg lidt nysgerrig på.
1: Ja, det er 100 år gammelt.
0: Fair nok. 20-25. Og i forhold til, hvor skuffet man bliver over, facaden den ryger. Men ja, ja. Nå, det er godt, I har fået det lavet. Er der nogle gode håndværkere, er du glad for dem?
1: Ja, jeg synes faktisk, de har gjort det ganske, ganske glimrende. Det synes jeg.
2: Det kan man jo først sige om 10 år. Altså, hvis man stadig står der i den gavl der, ikke?
1: Eller om 100 år mere.
2: Ja.
0: Men Stine, har du nogen forbindelse til det græske? Eller til lægeverdenen?
1: Altså, ikke ret meget til lægeverdenen som sådan, andet end egne skavanker. Og det græske, der har jeg har i hvert fald været i Grækenland omkring måske 25 gange.
0: Ah, okay. Nå, så er du jo rimelig godt kørende i
1: måske.
0: Det.
1: Måske.
0: Ja. Ja, det vil vi jo, det finder vi jo ud af. Det er meget enkelt. Du skal bare have to rigtige ud af de tre mulige om lidt i græk eller sygdom. Så næste gang, du har en travl mandag, så kan det være, at du sidder og trutter i antistresskoen.
1: Ja, det håber jeg.
0: Ja. Stine, vi tales ved lige om et øjeblik, og så er vi bare en quiz klar.
1: Godt.
0: Her er det Miles Smith med Nice to Meet You.

0: can dance all night.
1: Nice to meet you med Miles Smith. Stine?
2: Ja?
1: Altså, vi havde sådan en... hold mig, da vi sad og besluttede os for, at det skal være en antistress-ko, der skal være præmien. Der overvejede vi også at få trykket noget på den. Hvis du vakler i troen, så glem koen. Men det droppede vi, for vi synes det lød barnligt.
3: Ja. Så det bliver udtekst.
1: Ja, fordi det... Om det blev sådan lidt, today I wear my yes hat.
3: Stine, jeg skal lige spørge dig om noget en gang. Hvor mange gange var det, du sagde, du havde været i Grækenland?
2: Jamen, jeg vil bare tro, at jeg har været der omkring 25 gange.
3: 25 gange. Hvor mange gange har du så været til harmonikatræf i Bindslev?
2: 0.
3: Nå.
1: Og så er det, ja,
3: det er jo ellers en stor ting.
1: Er harmonika eller sygdom, vi er oppe i?
3: Ja, det må man sgu da sige. Nå, okay.
2: Nej, det har ikke lige været, min ting.
3: Nej, det er enten at man deler også, at man ikke sådan har lidt med harmonika, ikke?
1: Oh.
2: Ja, lige nøjagtigt.
3: Ja, ja.
2: Det er men... godt til Tour de France underlægsmusik, men...
3: Og så heller ikke mere. Ja, det er rigtigt.
1: Men Stine, 25 gange, er det så ikke også der, hvor man har fortjent sin... Man får sådan en lille metalplade i lufthavnen? Måske jo. Sin egen flise i ankomsthallen?
2: Ja. Ja. Ja, det er ikke samme sted, jeg har været. Jeg har nok været på efterhånden de fleste øer også.
1: Ja. Hvad er dit favorit sted?
2: Det er Tinos eller Simi.
3: Nu er vi ude i noget nørderi. Det er jo ikke...
1: Den kender du.
2: Det er nogle små øer. Ja. Det er fantastiske.
3: Ja, ja. Okay.
1: Ja. Ja, ja. Nå, ja. Men skal vi stille og roligt varme op til en omgang græker eller sygdom?
2: Lette spørgsmål.
1: Ja, det er det jo, kan man sige. Fordi de er jo meget afgrænset til, at enten er der tale om en græker, eller også er der tale om en sygdom. Så skulle du have lyst til at sige, jeg tror svaret er en vandkande. Hvad er det så, Stine?
3: Så er det forkert.
1: Så er det forkert.
2: Ja. Godt også.
1: Ja, jeg er jo nøje, det er længe siden, vi har haft quizzen. Så vi tænker, vi må hellere lige gå et par runder for at være helt sikre på, at alle forstod reglerne.
3: Vi spiller om koen. Men jeg synes godt, vi kan smide 10 års urbrudt succes oveni, i forhold til, at hun står med en gavl, der er lige er væltet, ikke?
1: Ja. Så holder den i hvert fald 10 år.
3: Ja.
1: Ja,
3: det får du.
1: Ja, det gør vi da. Selvfølgelig gør vi det. Selvfølgelig gør vi det.
3: Så får vi også skylden, når det lykkes. Så er det ikke håndværkerne, så er det os. Nå, skal vi starte med nummer 1?
1: Jeg synes, det er godt sted at starte.
3: Ja. Ja. Tetanus celiaki.
1: Er det en græker eller en sygdom?
2: Celiaki, det er en tarm, et eller andet-agtig sygdom.
1: Åh, hvad siger du? Græker eller sygdom?
2: Kunne jeg se det igen? Titanis.
3: Tetanus.
2: Tetanus.
3: Celiaki.
2: Altså, det må være en sygdom.
1: Det er rigtigt.
3: Det er stivkramp og glutenallergi.
1: Ja.
2: Ja, det er sådan, det er.
1: Og du var lige ved at være der. Ja. Du var lige ved at være der. Der var et point. Så går vi videre til nummer 2. Solar lentigo. Er det en græker eller en sygdom?
2: Lentigo.
1: Mm-hmm.
2: Solar lentigo.
1: Ja.
2: Aldrig nogensinde, om jeg har hørt fra om det. Så umiddelbart, så tænker jeg, så må det være sygdom.
1: Ah, du er skarp.
3: Det er sgu godt, Stine, det der.
1: Ja, der er sygdom og sygdom. Det er leverpletter.
3: Ja.
2: Nå, godt så.
1: Som så ikke har noget med leveren at gøre.
3: Det kan man dække med lidt
1: mækker. Livfarlige alderdomspletter. Årringe, så er det på plads. Ja. Nej, du har ikke fået den. Du har fortjent.
3: Du har vundet
1: den. Men du kan da lige spille pladen fuld på den sidste.
3: Vil du have den? Okay.
2: Ja,
3: Vasilis Tisanis.
1: Er det en græker eller en sygdom?
2: Altså, jeg har været mange steder, hvor min vært hed Vasilis, så det tror jeg, det er en græker.
1: Ah, hvad er det?
3: Det er rigtig globetrotter, der taler der.
1: Man sidder med fornemmelsen af, at det her, det faldt der meget læst i.
3: Ja.
1: Så hvis...
2: Det var udelukkelsesmetoden.
1: Ja, det skal du ikke pille dig selv ned. Du skal nærmere bare begynde at varme lufferne op. Fordi så snart vi får antistresskoen på lager... Så sender vi den til dig.
3: Så ryger den til Bindslev.
1: Så ryger den til Bindslev. Ja. Og så kan du... Og du skal ikke være for fin til at gå og prale med den.
2: Det gør jeg heller ikke.
1: Det må man gerne.
2: Tak.
1: Og Stine, så ved du, at gavlen den holder minimum 10 år, for du har også vundet 10 års uafbrudt succes.
2: Det er jeg simpelthen så glad for. Det er altid
1: jeg glæder
2: mig til de næste 10 år også.
1: Ja.
3: Og nu er jeg ud foran den igen. Og nu har du kørt udenom i et år.
1: Og allerede med håndværkerne nu her. Det kan kun gå godt. Du må hilse dem for os.
2: Det skal jeg gøre. Tusind tak.
1: Det er godt. Velkomme. Her, der er det Maroon 5 og Caesar med What Lovers Do. C-c-c-

0: Maroon 5 og Caesar med What Lovers Do. Vi er blevet enige om, at august måned 2026, den har været fin.
1: Skal ikke lade sig ramme op på væggen.
0: Skal ikke ramme, ja. Og det er jo så også, jeg tror, og det, jeg har slet ikke kigget i nogle af de der langtidsprognoser og sådan noget. Jeg kan bare mærke, at jeg tror, vi får, altså sommeren slutter jo nu i kalenderen, men jeg tror stadig, der er masser af varme og noget, der minder om sensommer til gode.
1: Ja, september.
0: Ja, når vi lige er blevet skyllet igennem her.
1: Det var en kæmpe fødselsdagsmåned.
0: Der er stadig super en linje.
1: Ja.
0: Og alt muligt. Ja, men jeg siger det bare.
1: Ja, ja.
0: Men altså, derfor skal vi også lige huske, at dagens løftesang, den skal lige stemme i med det, og det er jo en skål for alle os med glaset halvt fyldt, alle er med glaset halvt tomt.
1: Vi kan bare danse, trumme, og lad os da bare synge med på omkvædet.
0: Ja, og den skal både lugte lidt af sommer og lidt af regnvejr. Det gør lige Luden The Prick og Robin Schulz her med Pray and See.

0: Lady Wood and the Prick of Robin Schulz, Prayer in Sea. Jeg synes, den balancerer meget godt. Sommer, slut. Sol, regn, varme i vente.
1: Ja, ja.
0: Ja,
1: ja. Ja.
0: På
1: ja, ja. Nå, lad os lige slutte et godt sted. Det skal handle om en masse penge, fordi at FDM de har lavet sådan en sammenlægning af, hvad har kommunerne rent faktisk sådan revet ind på parkeringsudgifter, afgifter.
0: Den har jeg hørt lidt. Det er gode summer, du.
1: Det er 1,4 milliarder danske kroner lige ned i forhold til danske kommuner, for at folk skal parkere deres bil. Det er jo dejligt, og det er jo nem måde lige at plukke bilisterne på, kan man sige. Ikke?
0: Ja, nå, men også ej, spændende, for det kommer jo tilbage til borgerne.
1: Ja,
0: nogle man
1: steder. Det skulle helst blive brugt på nogle flere parkeringshuse, eller
0: ja,
1: noget, der har med bilismen at gøre. Men det er jo ikke altid. Det kan vi jo ikke regne 100% med, Poulsen.
0: Nej, det ved vi slet ikke noget om.
1: Nej, men jeg synes bare, når man... Altså, der er jo flere... Jeg tænker bare, der er jo flere cykler i Danmark, end der er biler. Hvis du man gik ind og lavede den her parkeringsafgift...
0: Er der flere cykler, end der er danskere?
1: Jo, det tror jeg det også, tror jeg.
0: Jeg tror, der er flere cykler end mennesker i Danmark.
1: Altså, jeg tror, der er over 700.000 cykler bare i København.
0: Jamen,
1: hvis man
0: tror,
1: nu lavede en afgift for hver gang, du stillede din cykel...
0: Ja, flere penge.
1: Så kunne du...
0: Flere
1: så penge, kunne du altså, ikke? Og så dem, der sagde, nej, jeg skal ikke, jeg går bare... Ja, du skal også betale for at gå på fortogene.
0: Ja.
1: Ikke? Fordi fliserne bliver også slidt og sådan
0: selvfølgelig.
1: Noget.
0: Det er da ikke kun fodtog.
1: Få nu bare hævet nogle penge ind. Få nu bare tømt os. Altså, det synes jeg. Altså, det er... Ja. Jeg tror, der er omkring 4,5 millioner cykler i det meste af landet. Så jeg synes, vi skal tage det som et godt eksempel på, hvordan man kan få flere penge til velfærd.
0: Man kan bare mærke, hvordan opbakningen til det her punkt er. Det er bare rasler ned sidst. Nå, ja,
1: men,
0: okay.
1: Men,
0: nej,
1: ja.
0: Men om ikke andet, jeg må sige, det der... Altså, jeg tror, at de penge der, det er jo meget... Ej, de må gå til noget godt.
1: Ja,
0: altså,
1: det tror jeg også, Borgsen.
0: Ja, jo, tør man spekulere i. Nå, nej, men hvis de er jo taget fra det der... Altså, der er jo en grund til... Det, så jeg synes, dyr kan det ikke være bare at have pladserne stående. Altså, når de først er lavet, så er de der jo, ikke? Så
1: ja,
0: er det jo,
1: præcis.
0: Så de er det går... jo penge kører på rest, ja. De bare står derude. Nej, jeg tror, der bliver pænere streg. Jeg tror måske også, man bruger penge på at udvide båsene lidt. Der har jo været alt det der med elbiler, de er...
1: De er for brede, ja.
0: De er for brede, ja.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Og det er jo sådan noget, jeg tror, alle de der... Det, jeg gætter bare, at de der 1,4 milliarder, det så bliver et bedre båse.
1: Ja, og også man tager sig sammen og lige kigger lidt på, hvad kan vi gøre bedre?
0: Jeg tror ikke, prisen bliver sat ned. Jeg tror, det bliver brugt til...
1: det skal ikke sættes ned.
0: Til at forfine og alt muligt. Ja, eller indføre et eller andet.
1: 20% for min skyld. Ja, det går til noget godt.
0: Ja, det er det, jeg mener. Jeg synes også, det er en dejlig ting.
1: Ja.
0: Det kan vi kun være glade for.
1: Ja. Du lytter til Poulsen og

0: er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er skide grønne gris lige nu.
0: Endnu.
4: Jeg har ikke noget med til at møde dig. Ej, hvor det gør. Jeg starter eventyret.
5: Har kæft, han er stor mand.
6: De er jo pure muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
4: Jeg tror sgu fint med over.
1: En lille skål for Tuleprinsen her.
8: Hvilken en af dem?
7: Fra torsdag på DRTV.

0: Over 4.000 landmænd er strømmet til Odense for at være med til et stormøde, som landbrugsorganisationen Landbrug & Fødevare har indkaldt til. Mødet, der begynder netop nu, handler om en meget omdiskuteret lov, der blandt andet skal styre, hvor meget gødning landmænd må sprede på deres marker. Loven står til at blive vedtaget på torsdag, men allerede i dag har landmænd inden mødet demonstreret flere steder i landet. De er ikke mindst bekymrede over det tempo, det hele skal foregå i, fortæller min kollega Rasmus Bøtcher fra mødet.
1: Det svarer til, at man ikke ved, om man har et job næste år, så det er jo lidt modløshed, i hvert fald dem, jeg har snakket med, og dem, jeg har hørt snakke, at man er usikker. Man ved simpelthen ikke, hvad den her konkrete lov kommer til at betyde for, om de her landmænd har deres job i fremtiden.
0: Regeringen, som mange landmænd netop protesterer imod, er også med på mødet,

0: Og Christian Rabjerg Madsen, der er minister for natur og dyrevelfærd, er godt klar over, at han ikke er den mest populære mand i Odense.
1: Det er en svær omstilling, vi står overfor, som landbruget står overfor, men det er heller ikke en omstilling, som vi skal gennemføre for sjov. Vi skal gennemføre den, fordi at vi står med massiv iltsvindsproblemer år efter år, og den eneste måde, vi kan få livet tilbage i fjordene, det er ved at reducere kvælstof, og det er det, der er opgaven.
0: Dødstallet i Nepal efter voldsomme oversvømmelser er nu steget til 903. Det oplyser Nepals katastrofemyndighed ifølge BBC. Desuden er mindst 4.200 mennesker meldt savnet. I sidste uge blev Nepal og Tibet ramt af katastrofale oversvømmelser og jordskred, der har jævnet hele landsbyer med jorden langs grænsen mellem de to lande. Når en patient får skader på grund af den medicin, vedkommende tager, så er det staten og ikke medicinalproducenten, der betaler regningen. Og det undrer Anders Hansen. Han har mistet store dele af sit syn efter at have taget vægttabsmedicin. Derfor fik han for nylig 5 millioner kroner i erstatning. Men han undrer sig over, at det er skatteyderne, der betaler, og ikke den industri, der tjener masser af penge på medicinen.
2: Så kan jeg da ikke se, at regeringen eller andre skatteyder, eller ja, som mig selv faktisk, skal være med til at betale min egen erstatning. Det synes jeg da ikke er fair.
0: På Christiansborg er der også flere partier, blandt andet Enhedslisten og Moderaterne, der overvejer, om reglerne skal laves om, fortæller sundhedsanalytiker Anders Heisel.
3: Den her sag med Anders Hansen har i hvert fald fået politikernes øjne op for, at der er det paradoks, altså at det er industrien, der ikke betaler, og det er staten, der gør. Industrien vil omvendt stå meget hårdt på, at det er altså staten, der godkender medicinen, og derfor skal reglerne blive, som de er i dag.
0: De seneste 10 år har staten samlet udbetalt 512 millioner kroner i erstatninger for skader på grund af lægemidler. Regn eller måske kraftige byger breder sig op over landet, og lokalt kan der komme skybrud. Men lidt sol får vi også ind imellem. Så bliver det mellem 16 og 20 grader og svag til frisk vind mellem sydøst og sydvest. Det var Radioavisen med Nina Høgsberg.
4: Det her er P4.

0: Du lytter til P4 Eftermiddag med Frederik Hvid.
1: God dag, Bornholm, og god eftermiddag derude. Jeg har været i køkkenet, for klokken er blevet 6 minutter over 15, og jeg har frembragt 3 timers dampende varm og frisk eftermiddagsradio til dig. Og noget af det, vi skal snakke om i denne her time, det er blandt andet UNESCO's kulturarvsliste. For de danske højskoler er nemlig blevet udpeget som Danmarks officielle bud til at komme på listen. Så kan jeg også fortælle, at jeg i dag har brug for lige netop din hjælp. Altså dig, der lytter med. Men mere om det lige om lidt. For før vi gør noget som helst andet, så skal vi nemlig også have noget musik. Og det vil jeg starte med allerede nu. Med Scarlet Pleasure og Sharma med deres sang Wide Awake. Velkommen til...

Nå, Bornholm, så bliver klokken 3:09, og jeg er nødt til at bede om din hjælp. Det er jo sådan, at på langt de fleste dage her på P4 eftermiddag, jamen der er vi jo to, der sådan rigtig er med, og så en tredje, der læser nyheder. Der er nemlig mig, der skal stå her i studiet, og oftest har jeg en live-reporter med, der kan køre ud og møde alle jeres skønne mennesker på hele øen. Men det har jeg ikke i dag. Så derfor der er jeg nødt til at tænke en lille smule alternativt. Altså hvis bjerget ikke vil komme til Mohammed, jamen så må Mohammed jo komme til bjerget. Og i lige det her tilfælde, der er du Mohammed, og det er så mig, der er bjerget. Så i dag der beder jeg dig om at forsøge at komme til mig. For når jeg i dag ikke har en kollega, der kan køre ud og snakke med jer alle sammen, så har jeg jo lidt ekstra tid til at snakke selv her i radioen. Og det er det, jeg skal bruge din hjælp til, fordi så forsøger jeg nemlig at få lidt bud på, hvad kan man lige sådan bruge noget tid på, hvis man nu står med 10-20 minutter, som man ikke nødvendigvis lige ved, hvad man skal gøre med. Det kan være, når man for eksempel når du sidder i venteværelset ved doktormanden og bare venter på, at du skal ind og stikkes. Det kan også være de minutter, hvor du sidder foran tossekassen hjemme på sofaen og ser en god film på TV3+. Men så kommer der jo lige pludselig nogle reklamer. Hvad gør du i den tid? Stort set bare faktisk al slags tid, som du har ekstra, hvor du ikke lige har planlagt, hvad gør du for at få den tid til at gå? Man kan sige, at jeg skal lave lidt en form for liste til mig selv over, hvad man skal bruge den tid på, og det er der, jeg virkelig, virkelig har brug for din hjælp. Fordi det synes jeg, der kunne være interessant at høre, hvad du bruger tid på, når du ikke lige ved, hvordan du skal få din tid til at gå. Det du skal gøre, det er at sende mig en sms på 1212. Du skal starte med BH, så skal du lave et mellemrum, og så skal du fortælle mig, hvad du bruger tid på, når du har noget ekstra tid, men som du ikke skal noget i. Og så laver jeg sådan en liste i løbet af dagens udsendelse. Så sætter jeg selvfølgelig også en masse musik på i løbet af dagens udsendelse, og det begynder jeg med allerede nu, med Mary J. Blige og George Michael med Ass. Altså ikke numse på engelsk, men som, altså ass.

Der er jo ingen live reporter på kanalen i dag, og derfor har jeg åbnet sms'en, fordi vi laver jo en mission stort set hver dag i P4 eftermiddag. Og bare fordi der ikke lige er en til at køre ud og snakke med jer alle sammen, så er i dag ingen undtagelse. Det er jo derfor, jeg har åbnet sms'en, for at I måske kan fortælle mig, hvad du bruger tid på, når du har tid at bruge, men ikke lige har planlagt, hvad den skal bruges på. Det kunne være ved doktormanden i venteværelset, eller det kunne være under reklamerne til en film. Det kunne også være, at jeg kan tage udgangspunkt i mig selv, når jeg sidder ombord på Express 5, og bare sidder og kigger lidt, så er jeg jo nok en af dem, der er meget slem til at gribe til min telefon. Fordi den kan jeg rigtig godt lide at spille på. For eksempel meget et spil, der hedder Order Crazy. Så skal jeg sidde og samle nogle farver i nogle flasker, og det kan jeg bruge uanede mængder tid på. Og det er jo en del af den mission, jeg forsøger at ligesom løbe af stablen i dag. Jeg forsøger nemlig at sammensætte en liste på, eller over, hvad man kan bruge tid på, når man har tid at bruge, men ikke har noget planlagt. Og det er der, jeg skal bruge din hjælp, fordi jeg har brug for forslag til, hvad der skal være på den her liste. Hvad kan man fordrive tiden med, når man har tid at fordrive? Send mig en sms på 1212, begynd med BH og et mellemrum, og så fortæl mig, hvad du bruger din tid på, når du ikke skal noget som helst, men skal have 10 minutter, 20 minutter, 2 timer til at gå. Er det at gå i haven? Er det at sove, for eksempel? Jeg vender tilbage til listen løbende i de næste 3 timer, mens jeg står her, så det er bare at komme i gang. Giv mig en masse bud. Det vil jeg blive sindssygt glad for derude. Don't

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godt vejr Small Talk Service. Moin Jens, hvad tænker du om vejret?
2: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, at det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det har det. Vi har lovet det i nat.
1: Hej Osvald.
4: Hej.
1: Hvad tænker du om varmt vejret?
4: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
2: Rigtig, man lige har sved under patteren.
1: Som mor plejer at sige det.
0: Fredag kl. 14 på P4 og

Justin Bieber's Love Yourself. En sang, der faktisk lidt sjovt er skrevet af Ed Sheeran, men som han ikke helt synes passede til ham. Så han gav den bare videre til den næste verdensstjerne i rækken. Den nysgerrige sms, Bornholm, den er stadig i gang. Fordi at jeg er jo netop i gang med min egen lille mission i dag. Fordi at der simpelthen ikke har en live reporter til at lave en mission. Så den har jeg taget på min helt egen kappe i dag. Og missionen for mig er jo at lave en liste over, hvad man skal bruge tiden på, når man har tid at slå ihjel. Hvad end det er 10 minutter, 20 minutter, 2 timer, 2 minutter under reklamerne på af en god film. Jeg gav jer selv, hvad jeg gør. Jeg er lidt dårlig til måske at tage telefonen frem, lige så snart jeg har nogle minutter at slå ihjel. Og enten at scrolle på TikTok eller Instagram, eller spille et eller andet spil, der jo i princippet bare er lidt spild af tid. Men det er jo også det, hele listen den går ud på. Og jeg har allerede fået nogle sms'er, når jeg må indrømme, I er væsentligt mere produktive derude, end jeg er. For eksempel så har Lasse skrevet, at når han har tid til overs, jamen så er en af de ting, han gør, det er at gøre en dej klar til at bage franskbrød. Og det må bare sige, det synes jeg, når man sådan objektivt ser på det, det er måske lidt bedre brug af tid, end når man end bare hive telefonen frem og så kigge på et eller andet ligegyldigt. Men jeg vil gerne have flere bud til listen, og du kan sagtens stadigvæk nå at være med. Vi har 2,5 timer tilbage til at lave den her liste i. Så hvis du har et eller andet fantastisk bud på, hvad bruger du din tid på, når du har tid at slå ihjel, jamen så frem med mobilen. Send en sms til 1212. Du skal starte med BH og et mellemrum, og så kom med dit bud til den her liste, jeg er ved at lave. Klokken den er blevet 3:03, og det betyder, at vi lige om lidt skal have de regionale nyheder. De oplæses i dag af Jens Ørberg. Og frem mod dem, der skal vi høre 1-2 med den bedste tid.

0: Så blev klokken 3:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Den bornholmske kommune får 110 millioner kroner fra puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner. Det meldte Økonomi- og Indenrigsministeriet ud her til formiddag. Og det er et udtryk for, at staten godt ved, at Bornholm står med nogle helt særlige økonomiske udfordringer, som der ikke bliver taget højde for i den udligning, der ellers foregår mellem rige og fattige kommuner. Det mener borgmester Frederik Tolstrup, der er godt tilfreds med tilskuddet, der ligger 10 millioner kroner over de 100, der i forvejen er indregnet i 2027-budgettet.
3: Jeg synes, det er positivt. Jeg er glad for, at vi ikke har fået mindre, og jeg synes også, det viser, at de tager seriøst i ministeriet. Der er jo blevet søgt mere end 2 milliarder i den her pulje, der er cirka på 1 milliarder kroner. Så mange andre kommuner har søgt meget mere, end de har fået. Og det synes jeg vidner om, at man godt ved, at vi er en særligt vanskeligt stillet kommune på Bornholm, og tager det alvorligt, når vi kommer med en bekymring. Så jeg synes, det er positivt.
2: Med 110 millioner kroner er Bornholm den kommune, som får næstmest fra puljen, kun overgået af Lolland. En 19-årig mand fra Jylland blev lørdag sigtet for husfredskrænkelse, fordi han havde opsøgt sin ekskæreste, der ikke ønskede kontakt med ham mere. Den unge mand var gået ind af en ulåst dør på en adresse i Hasle, havde efterladt flere genstande på kvindens seng, skriver Bornholms Politi i døgnrapporten. Her berettes også om en bil, der lørdag morgen blev fundet liggende på taget i Ringebakkebrudet efter et fald cirka 7 meter ned fra en klippe. En patrulje kom til stedet og kunne konstatere, at der ingen personer var i eller omkring bilen. Ejeren af bilen, en 29-årig mand fra København, er sigtet for ikke at ville oplyse, hvem der havde ført køretøjet på det tidspunkt, hvor det forulykkede. Bilisterne betalte sidste år godt 2,1 million kroner til den lokale kommunekasse for betalt parkering, primært i sæsonen på havnen i Gudhjem eller i form af parkeringsafgifter. Det viser en opgørelse fra FDM. Her fremgår det, at den bornholmske kommunes indtægter faldt med over en fjerdedel sammenlignet med året før. Dermed er udviklingen på øen stik modsat tendensen på landsplan. 2025 var nemlig et rekordår, når det gælder de kommunale parkeringsindtægter i hele landet. Som bornholmer har du nu mulighed for at få indflydelse på, hvem der skal stå i spidsen for energikoncernen Evi, der ejer Trefor Elnet Øst, som står for at sende strømmen ud i øens stikkontakter. Til november er der nemlig valg til Evis repræsentantskab, og her kan bornholmerne stille op som kandidater. En vigtig opgave for det nye repræsentantskab er at finde en anden formand, da den nuværende Anders Skovdal stopper. Vi får lidt sol, men også perioder med skyer her i eftermiddag, måske byer omkring 19 grader og svag til jævn vind fra syd.

0: Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Hvis man siger fællessang, venner for livet og selvudvikling, jamen så er der nok rigtig mange af os, der vil tænke tilbage på vores højskoletid. Og faktisk er højskolen så stor en del af Danmarks identitet og selvopfattelse, at kulturminister Zenia Stampe har udpeget højskolerne som et af Danmarks næste bud til UNESCO's liste over verdens immaterielle kulturarv. Og til at snakke lidt mere om det, har jeg nu forstander for Bornholms Højskole, Solveig Thorborg, med over en linje. God eftermiddag, Solveig.
1: God eftermiddag.
0: Solveig, hvad gør egentlig højskolerne, efter din mening altså, specielle her i Danmark?
1: Jamen altså, når vi tænker højskole, så tænker vi jo en 180 år lang tradition. Og et tidspunkt, hvor vores samfund langsomt og sikkert blev mere og mere et demokrati. Helt tilbage fra den tid, hvor det var demokratiets vugge. Og det vil sige, at højskolerne har været en del af den demokratiske proces, lige fra den var ganske, ganske ny. Og det gør jo, at vi sammen, lige nu er vi cirka 71 højskoler, på en eller anden måde hviler på den traditionsbundne måde at kunne gå ind i et samtalerum på, som vi gennem mange, mange årtier har udviklet sammen. Når man ser mulighed, men når man ser, hvordan vores skema er lagt, og hvad der er lagt vægt på nu, og sammenligner det med breve fra 1880'erne for eksempel, eller 90'erne, som denne her skole er fra, så er der mange genkendeligheder. Det vil sige, den samtaleform, den indlæringsform, den samværsform, som vi kender fra højskolerne, den har vi bygget op over rigtig, rigtig mange år, og det skaber jo en forankring i tradition, og også det virker, det har en kraftfuldhed i sig, som har vist sig at virke igennem årtierne, og som stadigvæk er stærkt fundament for os at være sammen på i dag.
0: Men det her startede jo allerede med en folkeafstemning fra Kulturministeriet i 2025, og nu er det altså kommet så en del af Danmarks officielle bud til UNESCO-verdensarvslisten. Hvorfor tror du, at danskerne synes, at højskolen netop er værdig til at komme på den liste?
1: Jamen altså, jeg tænker, at det er fordi, at mange, om de har gået på en højskole eller ej, godt har en forståelse af, at det hænger sammen med vores demokratiske åbenhed, vores evne til at samtale og vores lyst til at lære i livet. Ikke kun for egen profit, men også for et fællesskabs skyld. Og det tror jeg, folk de har. Det må de jo have en fornemmelse af. Der er også rigtig mange, der kan sige, at deres forældre eller bedsteforældre fortæller om, hvordan en stor livsforandring og starten på en ny kurs i livet er sket gennem opholdet på en højskole. Så vi er mange, der er berørt på et eller andet plan i vores familiehistorik af den udvikling, vores nærmeste har taget ved at komme på en højskole. Så der må være en forståelse af det. Så tror jeg også, der er en forståelse af, at det er betydningsfuldt ude i verden. Det er en af de redskaber eller en af de skoleformer, som andre nationer også kan have, eller i hvert fald mennesker i andre nationer, har lyst til at lære af for at åbne for demokratiske processer i deres lande og for individets plads i fællesskabet. For det er jo det, der er så spændende, at det er både individet og fællesskabet, der bliver arbejdet på i lige store dele, når man er på en højskole. Og det har vi jo, jeg har arbejdet sammen med folk, skoler fra Polen, lige nu gør jeg det med skandinaviske skoler, der er folk, der har lært af det i Japan, der er store, vigtige skoler for kampene i USA, som har lært fra 1930'erne af, og af vores højskoler. Så det er et meget, meget vigtigt organ for det, man også kalder bottom-up, at man ligesom tager befolkningen nedefra og løfter op, i stedet for, at man trykker ned med forordninger oppefra. Så det er et rigtig godt fundament for, at et vækstlag kan vokse sig stærkt sammen.
0: Forstander for Bornholms Højskole, Solveig Thorborg, tak fordi, at du var med her til eftermiddag.
1: Tak fordi, jeg måtte være med.
0: Fanøs folkedans, folkemusik og særlige fanedragter er ud over højskolerne også nomineret til at komme på UNESCO's liste over verdens immaterielle kulturarv.

Ulige Nummers Fritland. Der er gang i den nysgerrige sms stadigvæk i dag, Bornholm. Jeg har spurgt ud, hvad bruger du tid på, når du har tid, du skal slå ihjel? Jeg har allerede fået sms'er ind. For eksempel Lasse, der når han skal slå tid ihjel, så gør han noget dej klar til franskbrød. Hvilket er væsentligt bedre end mig selv, eller mere produktivt i hvert fald, fordi jeg er meget slem til bare at hive telefonen frem, og så gør det, man populært i dag kalder at doom-scrolle. Simpelthen bare scroll min hjerne i smadret, og bare læse det ene ligegyldigt efter det andet. Amanda, hun har også skrevet, at når hun har tid til at slå ihjel, jamen så er der, så kan hun for eksempel tage strikkepindene frem, og bare gå i gang, eller hun kan også bage pandekager, hvilket jeg måske også synes er lidt bedre end bare at hive telefonen frem og så spille et eller andet gratis spil, der er en masse reklamer i, og så man nærmest bare bliver dummere og dummere af at spille. Men hvad gør du? Jeg vil gerne have flere bud. Jeg er i gang med at lave en liste den eftermiddag over, hvad kan man egentlig bruge sin tid på, når man har en masse tid at bruge på ingenting? Skriv til mig på sms'en. Den hedder 1212. Du skal starte med BH og et mellemrum, og så send den afsted til mig, så jeg kan få dig med på den her liste over, hvad man kan bruge sin tid på, og det, der er ingen, der dømmer. Om det så er, at du gør ligesom mig og bare scroller løs på Instagram og TikTok og Facebook og hvad end det er. Eller er det strikkepindene, eller går du i haven for at skrabe blade sammen? Det skal vi jo nok snart, når de begynder så småt at falde af, når kalenderen fra i morgen siger september. Alt er tilladt. Der er ingen, der dømmer. Det er bare i gang. 1212 BH og et mellemrum, og fortæl mig, hvad du bruger din tid på. Imens så kan jeg jo fortælle, hvad vi bruger tid på som det næste i radioen. Det er i selskab med Martin Garrix. Repeat it.

0: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
1: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
0: Find musikpausen og få meget mere ro på i DR Lyd.
2: Så bliver klokken 10 minutter i 4. Lige om lidt tager vi kig på vejret efter Jonathan. Alle mine tanker.

Så bliver klokken 4:07, og som lovet, så tager vi da lige et kig på dagens vejr. Og der kan jeg fortælle, at vi er i gang med en dag, hvor vi får lidt eller nogen sol. Men det, når som tiden skrider frem, der bliver det altså mere skyet, og især her i eftermiddag, der kan der komme nogle byger. Vi får temperaturer op omkring 19 grader med en svag til jævn vind fra omkring syd. Og når vi når aftenen, jamen, så bliver der altså fortsat være sol, men stadig med nogle byger. I nat bliver med vekslende skydække, men mest tørt. Temperaturer ned omkring de 16 grader med en svag til jævn vind, der kommer mest mellem nordvest og sydvest. Ved kysterne, der kan vinden dog stadigvis være hård. Så skal vi have lidt mere musik. Men det kan du nok allerede høre, for den er startet med at spille. Her er det Mondas Born med Veronica Maggio.

Landbruget er i oprør over en gødningslov, som Folketinget er på vej til at vedtage. Op mod 5.000 landmænd er samlet i Odense i protest mod regeringens politik. Det og meget mere kan du høre i radioavisen lige om lidt klokken 4 om 3 minutter. Det er med Nina Høsberg, men før vi når derhen, skal vi lige forbi Ariana Grande med We Can't Be Friends.

0: så er klokken 4.
1: Op mod 4.700 landmænd har forladt svin, kvæg og marker her til eftermiddag for at tage plads i Odense Kongresscenter, hvor deres fælles interesseorganisation Landbrug og Fødevare har indkaldt til krisemøde. Organisationen og dens medlemmer er voldsomt utilfredse med den gødskningslov, der står til at blive vedtaget i Folketinget på torsdag. En lov, der skal regulere, hvor meget kvælstof fra landbruget, der må løbe ud fra deres marker til vandløb og farvande, hvor det dræber livet. Det er en overlevelseskamp. For landmændene må man forstå på Landbrug og Fødevares formand Søren Søndergaard.
2: Det, vi står midt i, er ikke en regnearksøvelse ved et skrivebord i København. Det er blod, sved og tårer ved køkkenbord rundt om i hele Danmark. Vi står som landmænd, som fødevareerhverv og i landdistrikterne over for et af de mest faretruende scenarier i erhvervets historie.
1: En af de landmænd, der i dag satte kursen mod Odense og lige nu sidder i salen i Odense Kongresscenter, er Valdemar Sejr Clausen, femte generations landmand på en gård ved Søndersø på Nordfyn. Bliver gødskningsloven vedtaget, vil det nemlig koste ham dyrt.
3: Man ikke vi kigger ind i nærmest en fordobling af prisen eller noget den dur.
4: En del af Valdemar Sejr Clausens produktion er bananskallotteløg til blandt andet Rema 1000. Men den nye lov kan tvinge ham til at stoppe.

0: og produktionen og overlade salget til italienske avlere.
1: Hvis jeg kan fortsætte med under nogle regler, der minder om dem, vi har nu, så kan vi selvfølgelig fortsætte, men skal vi have de braklægningsregler, som der er lagt op til, så bliver det ikke økonomisk ansvarligt, tror jeg.
0: Men Valdemar Sara Clausen håber, at politikerne skriver loven om og finder en løsning, som alle kan leve med.
1: Når vi tænker på, at vi måske har reduceret vores kvælstofforbrug i landbruget med 50% på de sidste 40 år, vi har faktisk reduceret fosfor med omkring 75%, hvordan kan vi så blive ved med at have de her enormt store iltsvind? Der må være nogle andre faktorer, som også er medvirkende.
2: Lød det fra Valdemar Sejer Clausen, og det var Jakob Munk, der havde lavet indslaget. En af de ting, Landbrug og Fødevare peger på, er blandt andet, at det ikke kun er landbrugets udledning af kvælstof, der har forårsaget iltsvind og døde fjorde. Og det er sådan set rigtigt nok, fortæller vores klimaanalytiker Philip Knark Kirkegaard, der er med i Odense.
3: Det er sådan, der kommer næringsstoffer også fra andre kilder end landbruget. Der kommer for eksempel næringsstoffer fra spildevand, men det er kun cirka omkring samlet set sådan under 5% ifølge forskernes bedste beregninger. Så kommer der faktisk også næringsstoffer fra vores natur. Altså skove og andre naturområder, de udleder også næringsstoffer til vores havmiljø. Men den største del, især når man kigger på den menneskeskabte udledning, den største del kommer altså fra landbruget. Og det er derfor, at det er det, som eksperterne har fokus på, og politikerne har fokus på.
2: Ifølge Miljøstyrelsen står landbruget for ca. 70% af kvælstofudledningen på landsplan. Og vil du vide mere om, hvordan 4.500 vrede landmænd tog imod minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, så kan du lytte med i radioavisen kl. 17. Et længe ventet lovforslag, der skal gøre det lettere for veteraner at få anerkendt PTSD som en arbejdsskade efter at have været udsendt, er i dag blevet sendt i høring. Forslaget skal vende den nuværende bevisbyrde på hovedet, siger forsvarsminister Jeppe Bruus.
4: Og vi skylder de mennesker, der har været udsendt og som lider af PTSD en ordentlig behandling. Det har de ikke fået, desværre. Det skal det have nu, og derfor vender vi bevisbyrden rundt. Så hvis du har PTSD, så formoder vi, at det skyldes din udsendelse, ikke fordi at du så skal kunne dokumentere det.
2: Det har veteranerne ventet på siden 2024, da den daværende forsvarsminister Troels Lund Poulsen sagde, at man ville lave en formodningsregel, altså formodet, at veteranen havde ret. Derfor glæder det også Tom Blok, der er forbundsformand for soldaternes fagforening HKKF, at man nu endelig er nået videre i processen.
5: Det er jo to lange år, og især for de veteraner, der er ramt af PTSD, som der gerne havde haft en forventning om, at deres sag nu var afsluttet. Men samtidig så er det også vigtigt for os i HKKF, at det bliver et ordentligt lovforslag, fordi det er jo sådan set os, der skal sidde og arbejde med det bagefter. Og veteranerne har ikke brug for et eller andet forslag, hvor vi efterfølgende skal rette en masse ting. Nu har de brug for ro, og derfor er det godt, at vi nu får et ordentligt gennemarbejdet lovforslag.
2: Forsvarsministerens mål er at kunne lovbehandle forslaget i løbet af efteråret. Dødstallet i Nepal efter voldsomme oversvømmelser er nu steget til 903. Det oplyser Nepals katastrofeberedskabsmyndighed ifølge BBC. Desuden er mindst 4.200 mennesker meldt savnet. I sidste uge blev Nepal og Tibet ramt af katastrofale oversvømmelser og jordskred, der har jævnet hele landsbyer med jorden langs grænsen mellem de to lande. Herhjemme regn eller måske kraftige byer, der breder sig op over landet, og lokalt kan der komme skybrud. Men lidt sol får vi også ind imellem. Mellem 16 og 20 grader.
6: P4.
7: Du lytter til P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Frederik Hvid.
2: Goddag, Bornholm, og god eftermiddag derude. Så blev klokken altså 16 minutter over 4, og vi har gang i endnu en time af dagens P4 Eftermiddag. En time, hvor vi skal snakke om kommunens økonomi og sparekataloget. For det ser nemlig væsentligt bedre ud i år, end man måske lige havde regnet med, da man begyndte at snakke om det for flere måneder siden. Udover det, skal vi selvfølgelig også forbi de regionale nyheder med Jens Ørberg, og selvfølgelig vind og vejr og musik. Og så skal jeg jo stadigvæk have din hjælp til at lave en liste over de ting, man kan bruge tid på, når man ikke lige ved, hvad man skal bruge tid på. Men lad os da bare få sparket i gang. For eksempel med noget musik. Så det gør vi allerede nu. Her kommer Dalin med det hele værd. Velkommen til.

Men det bliver klokken 12 minutter over 4, og der er allerede meget mere god stemning og god musik på vej til dig her i radioen, og det kan du høre lige her. Det er nemlig Jonah Blacksmith og Magdes med Saw You Dancing.

0: Tidligere i dag kom det frem, at Bornholms Regionskommune modtager 110 millioner kroner fra statens pulje til særligt vanskeligt stillede kommuner. Og det er faktisk 10 millioner mere, end man forventede at få. Både borgmester Frederik Tolstrup fra Venstre og viceborgmester Andreas Gråsbøl fra SF er godt tilfredse med beløbet. Og nu skal vi høre, hvad gruppeforpersonen for Enhedslisten, Morten Riis, egentlig mener om beløbet. Du er nemlig med på en linje nu. God eftermiddag, Morten Riis.
1: God eftermiddag til jer.
0: Morten, hvad siger du til nyheden om, at Bornholm får 110 millioner fra den her særlige statspulje?
1: Jamen, det synes jeg da er glædeligt for kommunen og for vores chancer og muligheder for os at kunne lave et budget uden de der helt store, alarmerende velfærdsbesparelser, hvis det ellers er sådan, at man kan finde et politisk flertal for det, selvfølgelig.
0: Og netop apropos de her helt store velfærdsbesparelser, hvad kommer det her så til at betyde for årets budgetforhandlinger, som jo skal i gang lige om lidt?
1: Ja, altså det er jo torsdag og fredag, vi har budgetforhandlinger, og det er jo... Altså, det er jo flertallet, der bestemmer, kan man sige, hvordan det skal ende med at se ud. Så det er svært for mig sådan forlådes at svare på. Men jeg synes da, eller vi i Enhedslisten mener i hvert fald, at vi skal jo bruge de midler, som vi har fået fra ekstern side til at gøre kan man sige, opgaven lettere, og dermed også, at man kan holde hånden under mere af det... at den borgernære velfærd, som jo ligesom er ude og op og svæve kvæg det her store sparekatalog, der er blevet udarbejdet.
0: Men nu når vi har fået flere penge, end vi havde regnet med, og samtidig også har fundet ud af, at man måske egentlig ikke helt skal spare så mange penge i kommunen som først antaget, er der så nogle særlige områder, som I Enhedslisten nu synes faktisk skal gå helt fri fra besparelser?
1: Ja, altså ubalancen er jo lidt større end de der 10 millioner ekstra, som vi har fået, kan man sige. Så man kan nok ikke komme helt fri for besparelser, men jeg synes da bestemt, at for eksempel de børnehaver, som der nu er ligesom er blevet svunget sabler henover, det bør man i hvert fald sætte i bero fra vores side. Og også nogle af de mest modbydelige besparelser på ældreområdet, hvor de ældre kun kan blive vasket hver 14. dag og få rengjort hver tredje uge. Altså det tænker jeg også, det må vi jo også pakke langt væk, synes jeg.
0: Men Bornholm havde jo egentlig bedt om 143 millioner fra den her særlige statspulje. Men vi får 110. Så hvor mener du, at der måske fortsat er nogle udfordringer?
1: Nå, men der er jo ingen tvivl om, at vi økonomisk er udfordret som kommune, og det synes jeg jo sådan set også, at det her det er jo også en anerkendelse af, at det ved man faktisk godt på Christiansborg, at vi er. Det er jo ikke første gang, vi får penge for den pulje, og hver gang så er puljen både blevet større, og vores beløb faktisk også til med. Så jeg synes jo, det her indvarsler jo den forhandling, der skal være om et nyt udligningssystem, som kommer til at fungere fra 2029. Og derfor synes jeg jo også, at når vi går til budgetforhandlingerne her sidst på ugen, at vi selvfølgelig have øjnene rettet mod 27, og også det dels 28, som gerne må være i balance, men jeg synes, hvis man går til budgetforhandlinger med det ønske om, at man skal lave et rundt 0 i de næste 4 år, så kommer vi nemlig præcis til at se de her meget store besparelser. Det synes jeg ikke, at bornholmerne er tjent med.
0: Morten Riis, gruppeforperson for Enhedslisten og medlem af økonomiudvalget i BRK. Tak fordi, at du vil være med her til eftermiddag og give dit bud på kommunens økonomi.
1: Velbekomme, tak fordi jeg måtte være med.

0: sæson af Tyran kan du finde ud af,
1: hvad der sker, hvis man gør en sindssyg person til almægtig diktator. Og her mener jeg altså ægte sindssyg. Sådan spændetrøje på en sikret overvåget anstalt sindssyg. Han omgiver sig med shamaner, starter en samling af menneskekranier og snakker med de døde. Han genindfører slaveriet og får et sted mellem 8% og 16% af sit lands indbyggere dræbt.
0: Hør historien om
1: Macias og hans dødsregime
0: i DR Lyd.

Så blev klokken altså 5:03, og det betyder, at der lige om lidt er de regionale nyheder med Jens Ørberg. Først skal vi altså lige et smut forbi August Højen med Gav det et skud. Og så ses vi på den anden side af de regionale nyheder.

0: Klokken er 4:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Bornholm får 110 millioner kroner fra statens pulje til særligt vanskeligt stillede kommuner. Og det er et udtryk for, at staten godt ved, at Bornholm står med nogle helt særlige økonomiske udfordringer, som der ikke bliver taget højde for i den kommunale udligning. Det mener borgmester Frederik Tolstrup, der er godt tilfreds med tilskuddet, der ligger 10 millioner kroner over de 100, der i forvejen er indregnet i 2027-budgettet.
3: Jeg synes, det er positivt. Jeg er glad for, at vi ikke har fået mindre, og jeg synes også, det viser, at de tager seriøst i ministeriet. Der er jo blevet søgt mere end 2 milliarder i den her pulje, der er cirka på 1 milliarder kroner. Så mange andre kommuner har jo søgt meget mere, end de har fået. Og det synes jeg vidner om, at man godt ved, at vi er en særligt vanskeligt stillet kommune på Bornholm, og tager det alvorligt, når vi kommer med en bekymring. Så jeg synes, det er positivt.
2: Kulturminister Zenia Stampe har udpeget de danske højskoler som et af Danmarks næste bud til UNESCO's liste over verdenskulturarv. Og det er der god grund til, mener Solveig Thorborg, der er forstander på Bornholms Højskole. Højskolen er nemlig en vigtig del af danskernes dannelse, understreger hun.
4: Der er jo rigtig mange, der har forældre eller bedsteforældre, der siger, at den livsforandring, de havde brug for i sin tid, da de var unge, den foregik ved, at de kom på højskole.
2: Ifølge Solveig Thorborg er det en form for dannelse, der også kan være gavnlig andre steder i verden.
4: Der er jo enkeltstående personer, der kommer fra Japan, Australien og andre steder for at indgå i præcis denne her form for læring, som er din egen frie undersøgelse af, hvor dit liv skal bære dig hen, og hvordan din plads er i samfundet, hvordan du gerne vil udvikle det.
2: Udover højskoler, så foreslår kulturministeren også, at Fanø-dragter skal komme på UNESCO's liste over verdenskulturarv. Antallet af hjemløse på Bornholm er vokset markant de seneste 2 år. Det viser en ny opgørelse fra VIVE, det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd. I februar blev der registreret 32 hjemløse, hvor der 2 år tidligere kun var 5 hjemløse. På landsplan er antallet af hjemløse stort set uændret, nemlig omkring 6.000 personer. VIVE opgør antallet af hjemløse hvert andet år for Socialministeriet, og tallene er indsamlet i uge 6. Blandt de 32 hjemløse på Bornholm var der 3, der boede på gaden. 1 var på natvarmestue, 7 på herberg og 13 overnattede hos familie eller venner. 2 var på hotel, og nogen oplyste ikke, hvor de sov. I en del kommuner kan det være meget svært at skaffe boliger til mennesker i hjemløshed. Det kan have betydning for, at hjemløsheden er steget i nogle kommuner, siger seniorforsker i VIVE Lars Benjaminsen. Lidt sol, men også skyde og måske byer. 19 grader og svag til jævn vind fra syd.
5: Det her er P4 Eftermiddag.
6: P4 Eftermiddag. Så er tiden din.

Mads Langer med Flawless. Den nysgerrige sms, den er altså stadigvæk åben, Bornholm. Jeg er jo i gang i dag med min egen mission her på kanalen. Jeg forsøger nemlig at lave en liste over nogle af de ting, man kan bruge sin tid på, hvis man har noget tid, hvor man ikke lige ved, hvad man skal bruge tiden på. Altså kort sagt, hvad gør du, når du skal slå tid ihjel? Det kan for eksempel være ligesom mig selv, der godt kan finde på at tage telefonen frem og jamen, simpelthen bare køre rundt på apps efter app efter app efter app. Altså, så kigger jeg hele Instagram igennem, så kigger jeg hele TikTok igennem, så kigger jeg hele Facebook igennem. Og slår egentlig bare en masse tid ihjel, hvor jeg ikke rigtig laver noget. Grunden til, at jeg spørger, det er simpelthen fordi, at jeg i programmet i dag ikke har en live-reporter, der jo ellers normalvis vil have gang i sin egen mission og køre rundt omkring på øen for at snakke med nogle af alle jer behagelige mennesker derude. Det har jeg ikke i dag, så nu skal jeg jo selv få tiden til at gå. Og det kan jeg sagtens, men det er bare hyggeligere, hvis vi gør det sammen. Og derfor har jeg startet sms'en, fordi jeg vil gerne høre, hvad bruger I tid på, når I ikke for eksempel har en live-reporter? Altså når I har en masse tid at slå ihjel. Det kan være, når du sidder i venteværelset nede ved doktor et eller andet, og ikke lige ved, hvad du skal bruge tiden på, men det er ikke din tur endnu. Hvad gør du så? Eller når du sidder og ser en god film, og der kommer mig reklamer efter reklamer efter reklamer. Hvad bruger du så tiden på? SMS'en har jo været i gang siden dagens program startede. Lasse har for eksempel skrevet ind, jamen han gør noget dej klar til franskbrød, hvis han lige har noget tid at slå ihjel. Eller man kunne gøre som Amanda og tage strikkepindene frem. Eller bage pandekager. Det er to af de ting, der allerede er kommet på listen. Men jeg vil også gerne have dit bud til den her liste. Så det, du skal gøre, det er at fange din telefon frem, hvor end den lige er, om den ligger over i opladeren, eller den ligger under din numse i en behagelig lænestol. Så skal du begynde at sende en sms til 1212. Du skal starte den sms med BH og et mellemrum, og så skal du fortælle mig, hvad du godt kan lide at bruge tid på, når du har tid til at lave lige nøjagtigt det, du vil. Det kommer på listen, hvis du bare vil sende en sms og hjælpe mig med at få lavet sådan en liste. Vi vender løbende tilbage til den, som tiden den skrider. Og imens du måske lige tænker over, ja, hvad kan jeg egentlig godt lide at lave? Jamen, så kan jeg jo gøre noget af det, jeg godt kan lide at lave. Og det er at introducere den næste sang, som er med Mathias Rank og Frida Seier. Og den hedder To Lanterner.

Som sagt, Mathias Rank og Frida Seier er to lanterner. Den gode musik, den fortsætter som altid, og den fortsætter lige her, lige nu. P4 Eftermiddag, P4 Bornholm. I love you always, forever. Donna Lewis.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Hvor det er fløde tomater eller sådan noget.
3: Og der var også en duft.
5: Ja, det dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
3: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudsekspunkt.
2: Nu på DRTV, og i aften på DR1. Kom,

Søren Torbegård Lund. Festen stopper aldrig. Klokken er 5:11, og det betyder, at vi lige om lidt tager et kig på vejret. Men først skal vi lige forbi lidt mere dansk popmusik. Kære Rasmus Seebach og søn, sprækker.

Og noget, der forhåbentlig giver mening herindefra, det er, at nu skal vi have et kig på vejret. Og dagen bliver med lidt eller nogen sol, og den er så småt begyndt at fjerne sig en lille smule, fordi at som tiden skrider frem, der bliver det mere skyet, og især lidt senere i eftermiddag, der bliver der, eller kommer der, byer. Vi får temperaturer omkring 19 grader med en svag til jævn vind fra omkring syd. Når dag bliver til aften, jamen, så bliver det fortsat sol, og der kommer også byer, og når aften den bliver til nat, jamen, så bliver der vekslende skydække, men dog mest tørt. Vi får temperaturer ned omkring 16 grader med en svag til jævn vind, mest mellem nordvest og sydvest. Men ved kysterne, der kan vinden stadigvis dog være hård. Noget andet, jeg synes, der er hårdt, altså noget, der virkelig banker derudad, det er Olivia Rodrigos Drop Dead.

0: Så blev klokken 17, og det er tid til radioundervisen.
1: For en lille time siden gik minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen på scenen foran 4.500 vrede landmænd. De er taget til Odense Kongresscenter i utilfredshed med den lov om kvælstofudledning, som regeringen vil indføre fra 1. januar, og som de er stærkt utilfredse med. Og da ministeren forlod scenen et kvarter senere, lød det sådan her.
2: Tusind tak, fordi jeg må tale med jer, og tak for dialogen. Tak.
1: For utilfredsheden var ikke blevet mindre. Inden Christian Rabjerg Madsen gik på scenen, var folk blevet bedt om at opføre sig ordentligt og lade ministeren tale. Det gik da også meget godt, lige indtil en tilskuer betvivlede, hvor kvælstofudledningen overhovedet kommer fra, til stor jubel for de andre.
2: Spildevand fylder jo ca. 10% af kvælstofreduktionen. Og
1: klimaanalytiker i DR, Philip Knak Kirkegaard, du er med på mødet, og en i salen råber, gør noget ved spildevandet. Er politikerne så optaget af landbruget, at de overser en anden stor kvælstofudleder?
3: Altså, den seneste opgørelse fra Aarhus Universitet viser, at spildevand inklusiv overløb, altså når der kommer for meget vand i kloakkerne, så de bliver nødt til at lukke det direkte ud i vores havmiljø, står for 6-7% af tilførelsen af kvælstof, hvorimod landbruget står for 70%.
1: Hvad er det så, landmændene vil have?
3: Jamen, landmændene, de vil gerne have, at den her lovgivning, gødskningslovgivningen, bliver sat på pause, indtil der kommer mere fakta omkring, hvad det er, der rent faktisk virker ude i det danske landskab.
1: Men har landmændene en pointe i, at der ikke er nok

0: fakta?
1: Både ja og nej. Altså, de har en pointe i, at den her lovgivning, den har nogle forskellige elementer, hvor man godt kan finde nogle eksempler på, at det måske er svært at se i praksis. Men udfordringen er også, at hvis man skal lave en mere specialiseret lovgivning, en der er mere klog og forholder sig mere til, hvilke marker der er sårbare, de kan så bruge mindre gødning, hvilke marker der er robuste, de kan bruge mere gødning, ja, så vil der altid være nogle områder, hvor fakta kan være svært at få 100% præcis. Og hver gang landbruget er mødt med ny miljøkrav, som rammer landbruget hårdt, så har de altid talt om, at der var problemer med det faktuelle grundlag.
0: Du har jo fulgt hele mødet. Hvor langt står parterne fra hinanden?
1: De står meget langt fra hinanden, og det gælder lige fra, hvornår gødningslovgivningen den skal falde på plads, hvor den grønne trepart, den aftale, som det hele hviler på, snakker om 2027, men hvor landbruget siger, at det må være dyrkningsåret, der starter i 2027, og det starter altså først i august. Så der er altså uenighed om, hvad det egentlig er, man oprindeligt er blevet enige om, landbruget og miljøorganisationer imellem.
0: Det koster at parkere sin bil, og det skæpper godt i kommunekasserne. Sidste år 1,4 milliarder kroner ifølge interesseorganisationen FDM, og det er rekord. Godt en milliard kommer fra betalingsparkering og beboerlicenser, mens de resterende 328 millioner kroner kommer fra de gule sedler i forruden. Direktør i FDM, Stina Glavin, fortæller, at rekordbeløbet skyldes, at flere arealer bliver omfattet af betalingsregler, og at priserne flere steder er steget. Kommunerne har ret til at regulere trafikforholdene ved hjælp af betalingsparkering og p-afgifter. Og opfordringen fra FDM er at bruge indtjeningen til at gøre forholdene for bilisterne endnu bedre, siger Stina Glavin.
2: Vi anerkender til fulde, at der kan være behov nogle steder, både for at have betalingsparkering og også parkeringskontrol. Det skal bare ske med det rette formål og med fokus på, ja, på nogle gode byer, hvor vi har fremkommeligheden og trafikregulering i fokus, og så igen med, at pengene bliver brugt til det rigtige igen og skabe bedre parkeringsmuligheder for bilisterne.
0: Og det er også et stort ønske for Rasmus Eholm Andersen, som jævnligt parkerer i København.
3: Jeg synes, det er dyrt.
4: Men er det ikke fair nok, at kommunen ligesom på en eller anden måde skal regulere parkeringen og antallet af biler i byen?
3: Jo, det synes jeg helt klart. Det er, men det ville være rart, at det så var nemmere at komme i et P-hus eller et eller andet og finde en parkeringsplads. Jeg synes mere, det var det, man skulle fokusere på. Gør det nemmere at komme af med sin bil og så noget kollektiv trafik ind til midtbyen her. Det ville være lækkert.
4: Har du nogensinde fået en parkeringsbøde?
3: Oh ja, der har jeg det.
0: Sådan lød den her radioavis, redigeret af Camilla Mærsk i studiet Nina Høgsberg.
5: Du lytter til P4.
6: Alt føles som tomgang, jeg rykker ikke parkerings.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Frederik Hvid.
2: Goddag Bornholm, og selvfølgelig stort god eftermiddag til jer alle sammen. Sidste time af P4 Eftermiddag for i dag, den starter lige nu, for klokken den er nemlig blevet 9 minutter over 5. Og det bliver en time, hvor vi måske skal lære at flyve. Bornholms Flyveklub de holder i hvert fald et informationsmøde i aften om alt det, det kræver at blive privatpilot. Mere om det lige om lidt. Fordi vi skal selvfølgelig også senere slå et smut forbi Jens Ørbergs nyhedsstudie, når klokken bliver 5:30. Der kommer nemlig det sidste skud regionale nyheder for i dag. Alt i alt en time, hvor vi kommer vidt omkring. Så der er egentlig bare tilbage at sige, jamen, stort velkommen indenfor. Og tak fordi, at du vil lytte med. Her kommer det første skudmusik for denne time. Thor Farlovs Vind og Vejr.

0: Vil du gerne lære at flyve? Ja, så er det nok nu, du skal til at spidse ører. Eller endnu bedre, så skal du måske slå et smut forbi Bornholms Lufthavn i aften. For Bornholms Flyveklub, de inviterer nemlig til informationsaften om at blive privatpilot. For modsat hvad jeg i hvert fald har troet, ja, så behøver drømmen om selv at sidde ved styrepinden i en flyver måske ikke være så uopnåelig, som jeg i hvert fald har tænkt, den er. Og til at fortælle lidt mere om det, der har jeg nu Dennis Tomiola, der er medlem af Bornholms Flyveklub, med på en linje. God eftermiddag, Dennis.
1: God eftermiddag.
0: Dennis, først vil jeg bare lige sådan høre, hvad er det, der er så fedt ved at være pilot?
1: Jamen altså, du ser jo verden fra en anden vinkel. Så kan du selv planlægge det og gennemføre dine flyvninger. Altså, du behøver ikke at stå og hoppe ind på sådan store linjeflyver, men du kan selv bestemme, hvor du vil flyve hen. Og så kan du tage familie og venner med.
0: Jeg skal bare lige være helt med, fordi jeg har aldrig været ude at flyve i andet end, du ved, de store kommercielle flyver. Altså, hvis jeg var pilot og altså havde selvfølgelig min egen flyver, kunne jeg bare sige, jeg er fra Vestjylland, jeg vil gerne hjem. Kunne jeg bare tage ud i Bornholms Lufthavn, sætte mig ind i min egen flyver og så bare lande i, det ved jeg ikke, Holstebro eller sådan noget?
1: Altså der, hvor der er den næste flyveplads, ikke? Altså hvor du kan lande. Altså, men du kan også lande nærmest på den nærmeste mark, bare du får tilladelse til det. Jeg havde selv en genbo her, som landede på sådan en græsstribe ude på markerne. Men altså, der skal jo også noget, du skal have de nødvendige tilladelser. Altså, du kan ikke bare flyve igennem luften, ligesom du ikke bare kan tage en bil og så bare køre på vejene. Altså, du skal jo ligesom tage hensyn til de andre, der er.
0: Okay, ja. Men altså, nu har jeg jo læst jeres invitation, jeres meddelelse omkring den her infoaften, og jeg må sige, meddelelsen, der lyder det jo som om, at det her med pilot, det egentlig er lidt nemt, modsat hvad jeg måske tænkte. Altså, hvor svært er det at blive privatpilot?
1: Jamen altså, du kan jo stille det andet spørgsmål, eller et modspørgsmål, hvor svært er det at køre bil? Altså, i begyndelsen er det jo rigtig svært, fordi der er masse ting, du skal forholde dig til. Altså, når du som helt ny, helt grøn og fersk sætter dig ind i en bil, jamen altså, okay, ret, det kan jeg da godt finde ud af, men altså, alle de der knapper og sådan noget. Og sådan er det jo også med en flyver. Altså, det vi jo taler om, det er ikke sådan en stor linjeflyver, men vi snakker måske om sådan en lille Cessna 172, eller altså de der små sportsfly, som vi kender dem. Og der er måske lidt færre knapper, og det bedutter, man kan trykke og dreje på, end i en sådan en stor Airbus eller Boeing-fly.
0: Okay. Til sidst her, Dennis, så vil jeg bare lige høre, altså, det kan også godt være, at det er bare mig, men det lyder nærmest, i hvert fald med min penge på, uopnåeligt at blive privatpilot. Så altså, hvad skal man ligesom, hvad med pengene?
1: Jamen altså, jeg havde nær sagt, kom og hør, hvor meget det koster i aften til vores infomøde. Men altså, jeg kan røbes så meget, at det beløb, som du skal regne med, det skal du ikke betale upfront. Det betyder ikke, at du ligesom skal betale det hele store beløb på en gang, men det kommer jo hen ad vejen. Altså først så er der teorien, så er der flyvetimerne, og alt det kommer ligesom hen ad vejen.
0: Okay, så man kan godt lige spare lidt op hen ad vejen, altså betale som
1: jo, det kan du godt. Det kan du godt. Og så kommer det også an på, hvor hurtigt du vil tage den her licens. Altså, du kan jo ligesom også bryde det ned på lidt længere tid.
0: Okay. Jamen, medlem af Bornholms Flyveklub, Dennis Tomiola, tak fordi at du var med her til eftermiddag, og god fornøjelse med infomødet i aften.
1: Jo, tak.
0: Og informationsaftenen er altså i Bornholms Lufthavn i aften, og det er fra kl. 19 til kl. 20.

0: Fergie's Big Girls Don't Cry. Og popmusikken fortsætter her på P4. Nu er det Aura med Morten, Onik og Jay.
1: Mysterium, evig sjæl, energien er ung.

De får ikke et sekund. Vi er urørlige, kun god vibes. Så vi slipper det helt for en stund. Sømmet i bånd. Stoler på universet. Jeg stråler for universet. Tonerne bliver forstærket. Tro mig, hun vil gerne med. Det vækker noget dybt ind i mig. Jeg kan mærke, at der er noget nyt der på vej. Alt kommer.

0: Den smukke natur. Blomsternes duft. Fuglenes kvidren. Biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen. Og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kviksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se ultravild på DRTV. Evans.

The Script med Man in the Arena. Klokken er 6:03. Og lige om lidt er der regionale nyheder med Jens Ørberg. Først skal vi lige forbi Sixpence None the Richer med Kiss Me.

0: Klokken er 5:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Der bør ikke spares på øens daginstitutioner, når kommunen nu får flere penge fra staten. Flere end forventet. Det mener Morten Riis, der er gruppeforperson for Enhedslisten i kommunalbestyrelsen. I formiddags meddelte Økonomi- og Indenrigsministeriet, at Bornholm får 110 millioner kroner fra puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner. På forhånd havde kommunen regnet med at få 100 millioner, så de ekstra 10 millioner bør bruges til at holde hånden over nogle velfærdsområder, lyder det fra Morten Riis.
3: Selvfølgelig skal der være balance i økonomien, særligt i det første budgetår og gerne også i det andet. Men grundlæggende er vi jo her for at sikre, at der er børnehaver og skoler og god ældrepleje. Så derfor så synes jeg jo, at når vi så modtager sådan nogle midler, så må det jo også kunne modsvares i, at der er nogle ting, der bliver holdt hånden over. Altså jeg vil for eksempel mene, at det her med at lukke børnehaver, at det bør vi i hvert fald helt aflyse.
2: Bornholm havde søgt om 143 millioner fra den særlige statspulje, og vi får altså 110. Så der er stadig nogle økonomiske udfordringer for kommunen, siger Morten Riis.
3: Der er jo nogle anlægsønsker også, som der også skal være plads til i sådan et budget. Så derfor så er alt ikke løst med de her 10 millioner. Ingen tvivl om det. Så der kommer til også at være nogle øvelser i forhold til at fiske de ting ud af sparekataloget, som man kan leve med. Og så må vi jo se, hvor flertallet vil hen på fredag.
2: Nye prognosetal viser i øvrigt, at Bornholms regionskommune de kommende år kan forvente større skatteindtægter, blandt andet fordi vi har rekordlav ledighed, og det glæder Morten Riis.
3: Jamen det trækker alle sammen den rigtige og gode vej, selvom at udviklingen jo ikke nødvendigvis kommer til at se præcis sådan ud. Så det skal vi alle sammen tage ind og håbe på, at vi kan få balance, uden at vi skal til at lave alle mulige modbydelige velfærdsbesparelser.
2: Kulturminister Zenia Stampe har udpeget de danske højskoler som et af Danmarks næste bud til UNESCO's liste over verdens kulturarv. Og det er der god grund til, mener Solvej Thorborg, der er forstander på Bornholms Højskole. Højskolen er nemlig en vigtig del af danskernes dannelse, understreger hun.
4: Der er jo rigtig mange, der har forældre eller bedsteforældre, der siger, at den livsforandring, de havde brug for i sin tid, da de var unge, den foregik ved, at de kom på højskole.
2: Ifølge Solvej Thorborg er det en form for dannelse, der også kan være gavnlig andre steder i verden.
4: Der er jo enkeltstående personer, der kommer fra Japan, Australien og andre steder for at indgå i præcis denne her form for læring, som er din egen frie undersøgelse af, hvor dit liv skal bære dig hen og hvordan din plads er i samfundet, hvordan du gerne vil udvikle det.
2: Udover højskoler, så foreslår kulturministeren også, at Fanø-dragter skal komme på UNESCO's liste over verdens kulturarv. Og vejret, ja, skyde, byer og ja, 19 grader, sådan noget.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
5: P4 Eftermiddag med dig hele vejen.

0: Rasmus Seebach falder. Klokken er 6:30, og jeg har taget en lille overflyvning inde på DR.dk, fordi der var noget, jeg faldt over, som jeg synes var rigtig spændende. Fordi der har nemlig igennem tiden, det ved vi jo efterhånden godt, fundet rigtig, rigtig mange skatte i den danske muld. Og det er simpelthen fordi, at der er noget, det er noget, den danske muld er rigtig god til. Altså gemme skatte af guld, sølv og sten, der vidner om vores fortid. Og det er der lige nu en artikel om på DR.dk. Og der er endda et udpluk af nogle af de steder, som man ifølge DR's historie og kongehuskorrespondent Cecilie Nielsen kan få lov til at se nogle af de markante oldtidsfund. Og sådan lige få en fornemmelse af Danmarks historien. Og det er altså 6, tror jeg, nu skal jeg lige se, 7 forskellige bud, hvor man kan se noget af Danmarks oldtidshistorie. Og der er jo selvfølgelig først i Syd- og Sønderjylland, der var magtens centrum engang. Fordi det sydlige Jylland, det rimler med fund. Altså blandt andet en betydningsfuld guldskat, der blev fundet i Vindelæv for nogle år siden. Og her kan man særligt få en fornemmelse af, at magten i Danmark fra omkring år 0 og 1000 år frem virkelig har været i Syd- og Sønderjylland. Mest kendt er det jo selvfølgelig nok, altså Jellingestenen, hvor den store Jellingestenene jo ofte kaldes for Danmarks dåbsattest. Og den kan jo ses sammen med andre runesten, der dengang blev rejst af en af vores første konger, nemlig Harald Blåtand, i omkring år 965. Og lige i nærheden, så er der også Læborgstenen, selvom det er mere end 1000 år siden, at runerne de blev skrevet på de her sten. Så er det altså nogle af de helt store opdagelser, vi har lavet. Man kan også tage til Østjylland, altså hvor der er et af Nordeuropas største gravmonumenter. Og det er jo selvfølgelig altså på Moesgaard Museum, hvor der muligvis er Jyllands ældste kongegrav. Og det er jo noget, du kan finde ud af, hvordan der hænger sammen i DR-programmet Gåden om Danmarks første konge. Det her store monument er formet som et skib, hvor der i midten er blevet fundet guld. Og du kan se sådan en rekonstrueret skibssætning ved Gudnåden i Vejerslev. Men du kan også på Moesgaard Museum se Danmarks bedst bevarede moselig, som jo er selvfølgelig gravballemanden. Så kan du tage til Nordjylland, hvor du kan se en mystisk kedel, og du kan se smukke gravhøje. Og i Vestjylland, der kan du se både af guld. Det er i Thy, hvor der er nogle flotte, flotte både af guld. Så på Sjælland, der kan du se solvognens fundsted. Altså i Trundholm Mose på Nordvestjylland. Der er det også et af de mest kendte, måske i hvert fald fund i Danmark, der er lavet i cirka over 1400 før Kristi. Det er altså virkelig, det er virkelig nogle gamle fund. Og så er der jo et helt særligt sted, hvor du også kan se noget, fordi Bornholm er selvfølgelig også nævnt, fordi Bornholm er hjemsted for mange historiske steder. For eksempel i Sortemuld, som er virkelig et af Danmarks arkeologiske hotspots, hvor der ledes efter de her små guldgubber, som vi ved jo, der er rigtig mange af også på Bornholms Museum. Og det sidste sted, der er nævnt, det er Fyn, som er Danmarks eneste skibsgrav. Vil du læse meget mere om de her steder og gå lidt mere i dybden med, hvor du kan få en lille forsmag på Danmarks historien, jamen så er det ind på DR.dk med dig, fordi der ligger lige nu som en af de øverste artiklen, der hedder Guldskatte og gravfund har formet Danmarks historien. Her kan du tage ud og mærke oldtiden i dit område. Det var bare lige en lille anbefaling fra mig til dig. Noget andet, der også er fra mig til dig, det er al den dejlige musik, vi spiller på B4. Og den næste i rækken, det er Christoffers Ringer om natten.
1: Du

0: enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er ved at skide grønne gris lige nu.
0: Endnu.
4: Ej, hvor er ikke noget med til at møde dig. Ej, hvor er det godt. Jeg starter eventyr.
5: Har kæft, han er en stor mand.
6: De er jo pure muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
4: Jeg tror sgu fint noget.
1: En lille skål for Tudeprinsen her.
4: Hvilken en af dem?
7: Fra torsdag på DR TV.

Og lad os håbe, at vejret heller ikke breaker vores heart, fordi at, det tager vi et kig på lige om lidt, nemlig efter Stella Lefty's Boston. On a

Nå, lad os så få set på aftenen og i morgens vejr. Og i aften, der kan jeg fortælle, at der fortsat kommer til at være lidt sol med nogle byer. I nat, der bliver det vekslende skydække, og det bliver mest tørt. Temperaturer ned omkring 16 grader, men svag til jævn vind. Mest mellem nordvest og sydvest, men den kan ved kysterne stedvis være hård. I morgen, der er det tirsdag, og der får vi enkelte byer, der lokalt kan være med torden. Ellers får vi flest perioder med skyer og sol. Temperaturer op mellem 17 og 20 grader, og vinden bliver lidt til frisk fra vest. Og hvor det er passende, at når man snakker om vejret, så snakker man også lidt om himlen. Han er Jonas Brothers med Love Me to Heaven.

0: med det så blev klokken altså 18, og det er blevet tid til en radioavis. God aften derude, Bornholm.
1: Vrede landmænd har i dag ladet mark være mark og er taget til Odense Kongresscenter, hvor deres interesseorganisation Landbrug og Fødevare har indkaldt til krisemøde. Årsagen er den nye gødskningslov, der skal begrænse udledningen af kvælstof til vandløb og farvande, som regeringen vil indføre fra 1. januar. Landbrug og Fødevares formand Søren Søndergaard kalder loven katastrofal, og ifølge ham mangler der dokumentation for, at den vil gavne vandmiljøet.
2: Det vi står midt i er ikke en regnearksøvelse ved et skrivebord i København. Vi står som landmænd, som fødevareerhverv og i landdistrikterne over for et af de mest faretruende scenarier i erhvervets historie.
1: Men den præmis købte minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen ikke.
3: Kursen er sat, og destinationen er et stærkt og bæredygtigt landbrug. Destinationen er badestrande fri for fedtemøg. Destinationen er også et sted, hvor vores efterkommere kan sige til os, I sprang ikke over, hvor gærdet var lavest.
1: Det her siger noget om, hvor langt parterne er fra hinanden, siger DR's klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
4: Hver gang landbruget er mødt med ny miljøkrav, som rammer landbruget hårdt, så har de altid talt om, at der var problemer med det faktuelle grundlag.
1: Det er ikke kun mellem landbruget og regeringen, gødskningsloven skaber uro. I Venstre vil 4 ud af 18 folketingsmedlemmer i denne her uge gå direkte imod formand Troels Lund Poulsens linje og stemme imod loven om at begrænse gødskning på markerne. Loven ligger i forlængelse af aftalen om den grønne trepart, der skal reducere landbrugets klima- og miljøbelastning. Og Troels Lund Poulsen har sat sit formandskab ind på, at Venstre støtter treparten. Men der er alligevel plads til, at 4 af Venstres folketingsmedlemmer vil stemme nej til gødskningsloven, det siger næstformand Stephanie Lose i eftermiddag i partitoppens første interview om sagen.
5: Nu har vi hele tiden vidst, at det her det var et svært spørgsmål, og også at der var nogle folketingsmedlemmer, som ikke ønskede at stemme for partilinjen. Jeg har sådan set respekt for, at når vi ender og rører ved noget, som jo er helt centralt i Venstre, så er der nogen, der er et andet sted her.
1: De 4 venstrefolk, der vil stemme imod loven, er Søren Gade, Amanda Heitmann, Preben Bang Henriksen og Anni Mathiesen. De mener, at loven bliver gennemført på et usikkert fagligt grundlag og rammer nogle landbrug alt for hårdt. Og deres oprør mod partilinjen er udtryk for en alvorlig indre kamp i Venstre, siger det.

0: jeres politiske korrespondent Christine Kortsen.
1: Der er nogle voldsomme brydninger i Venstre lige nu, og det slår jo i den grad gnister. Det er et opgør mellem det sådan gamle, klassiske landbrugsvenstre, og så det, nogen kalder byvenstre, som også skal kunne appellere til vælgere, som ikke lige er en del af landbruget eller bor på landet.
0: Samtlige underjordiske beskyttelsesrum i landet skal formentlig behandles for skimmelsvamp og skadedyr som rotter. Det viser et dokument fra Styrelsen for Samfundssikkerhed, som Byggeriets Dagblad Licitation har fået aktindsigt i. De underjordiske beskyttelsesrum, eller betondækningsgrave, som styrelsen kalder dem, er dem, som for eksempel trafikanter eller beboere for ejendomme uden beskyttelsesrum har adgang til. Dem er der 1694 af. Mange borgmestre er dybt skuffede efter, at regeringen i dag satte navn på de kommuner, der får penge fra en særlig pulje til landets mest pressede kommuner. Hedensted havde søgt om 90 millioner, men da listen kom ud i dag, kunne borgmester Ole Vind konstatere, at der var 0 kroner til kommunen.
2: Jamen, vi skal ud i nogle besparelser, og det er jo det arbejde, der venter byrådet nu. Nu når vi har fået udmeldt de her afslag, kan man sige, så står vi jo og mangler 90 millioner i vores budget.
0: 45 kommuner havde søgt om i alt 2,7 milliarder kroner, men der var kun 1 milliard i puljen, og kun penge til 22 af de 45 ansøgere. Og selv blandt dem, der fik, var der utilfredshed. Borgmester Jørgen Nielsen fra Langeland Kommune havde søgt om 115 millioner, men må nøjes med 68.
3: Jeg er jo skuffet. Det her, det er jo som at få en spand koldt vand ned i hovedet.
0: Topscoreren Lolland fik 223 millioner, næsten en fjerdedel af puljen. Men borgmester Marie-Louise Brem Nielsen kalder den en regulær mavepuster, for kommunen har mange borgere på overførselsindkomst og havde søgt om 100 millioner mere, end den fik.
4: Det er rigtig, rigtig svært at få en butik som Lolland Kommune til at løbe rundt, når man har så mange udgifter, og indtægterne på ingen måde dækker det.
0: Der kommer også regn og tordenbyer i løbet af aftenen. Der bliver færre af dem i nat, hvor det bliver ned til mellem 12 og 16 grader. Radioavisen var sat sammen af Camilla Mærsk i studiet Nina Høgsberg.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Walk the Moon. Shut up and dance.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
0: Har du lyttet til dagens afsnit af Tyvstart?
2: Åh, der smed du under bussen lige med det samme. Jeg har faktisk ikke fået det hørt i dag.
0: Nej, det er fordi, at der er tophistorien. Det, de åbner på, er det med om AGF, det regerende danske mester, de er i krise. Og måske ligefrem bliver nedrykningskandidat lige pludselig.
2: 3 point på 15 kampe, er det ikke? Nej,
0: ikke på 15 kampe.
2: 3 point ud af 15 mulige point, det er det, jeg vil sige.
0: 5 kampe og 3 point.
2: Ja.
0: Og jeg tror, man bliver enig i 20-start. Altså, folk kan jo lytte det. Nu snyder jeg måske for det hele. At der er ikke sådan en overbevisning om, at AGF kommer til at rykke ned. Til gengæld.
2: Ja.
0: Måske skulle de have startet med Sønderjyske i stedet for.
2: Ja, det er ikke en god start, de har fået på den her sæson. Men også svære odds. De skal jo i aktion i aften. De er ankommet, forestiller mig, til Parken, hvor de skal spille mod FC København.
0: Mm.
2: Og altså, på papiret. En svær modstander, ikke? Man kan ikke komme udenom FC København. De er jo store favorit til det her opgør. Men, Hausborg. Men.
0: Spændende.
2: Sønderjyske. De slog faktisk FC København i Parken 7. december 2025. Altså 8 måneder siden, der slog de dem i Parken. Det er den eneste gang, de har slået FC København, når de altså har haft hjemmebane. Jeg siger det bare. Alt er muligt i fodbold. Og FC København, de har også haft det sådan lidt, lidt turbulent periode, ikke?
0: Ja.
2: Europæisk kvalifikation, og de tabte 0-4 til Viborg, seneste Superliga-opgør.
0: Nu du siger det, hvis Sønderjyske vinder i aften, så kommer de jo væk fra sidstepladsen. De er ikke engang på en nedrykningsplads længere, så er det Lyngby og AGF, der ligger der i bunden.
2: Halløj. Og med de her statistikker og så videre, jeg siger bare, det er ikke umuligt, men jo, FC København har jo haft en fremragende start, de har kun tabt et enkelt opgør og så videre, men lad os nu se, hvad der kommer til at ske.
0: Derudover, så skal vi også snakke lidt US Open i tennis, mine damer og herrer, piger og drenge, brave venner. Velkommen til Liga.

0: Alex Warren her med Passenger.
1: Ja, det er jo tennistid i USA, US ja. Open, og der har vi jo så heldige, at vi har vores tennisreporter, Christen Mosbæk, til stede. God middag, Christen, i New York.
2: Jo tak, jo tak.
1: US Open, inden vi kan begynde at beskæftige os med det rent sportslige, altså du er jo omkring mange turneringer. Hvad er det, der ligesom karakteriserer US Open som turnering i forhold til atmosfære og den slags?
2: Jamen det vil jeg sige, det minder mest af alt om et festival, og særligt sådan kontrasten til Wimbledon, som jeg senest kom fra, at den er stor. Altså her er der så meget liv omkring banerne, man kan måske også høre det, og her er der ikke nogen, der tysser på nogen, hvis der bliver larmet eller gået mellem banerne. Og det er også noget, for eksempel Clara Tauson, som spiller senere, hun siger, hun har det lidt svært ved, fordi det er i stor kontrast til meget andet, de ellers oplever i løbet af året.
0: Og der er jo allerede sket en del her de første dage, altså roet har trukket sig med en skade i ryggen, Venus Williams, hun er færdig, og den helt store nyhed, der kom i nat, dansk tidkredsen, det er jo Djokovic, han også er færdig ved US Open.
2: Ja, det var sådan et af de store momenter, man vil huske tilbage på i hans karriere, fordi han har jo godt nok også tabt nogle kampe det seneste år, men der var noget andet over det, der skete i nat. Altså, for det første, så begyndte han faktisk at græde i femte sæt, og der var mere end bare nederlaget i de tårer. På en eller anden måde var der en erkendelse af, at kroppen ikke kunne følge med, og det tror jeg gik op for både ham og tilskuerne inde på Arthur Ashe Stadion i går.
0: Og inde på DRDK-sporten, der kan man også læse om hans reaktioner på det her. Men der står altså også det her med, at han ikke nød kampen. Han gik og nærmest synes, hele den her kamp bare var ja, lort at spille. Altså har han kommet med en årsag til det her med, at kroppen ligesom ikke kan følge med mere? Er det alderen, eller hvad er det, der rører sig? Ved man det?
2: Ja, han holdt et kort pressemøde i går, og der sagde han jo bare, at han havde alle sekunder, han stod derinde. Han kastede også op. Det gjorde han også i den seneste kamp, han spillede i Cincinnati. Men jeg tror lidt, at det han frygter, det er jo, at tiden bare overhaler en. Altså, det er også det, Andre Agassi, den amerikanske legende, har talt om Novak Djokovic. At på et eller andet tidspunkt, så kommer tiden og overhaler Djokovic, og det er jo gået hurtigt. Det er jo faktisk vildt at tænke på, at han var i Grand Slam semifinaler og finaler tidligere på året. Men det går bare hurtigt lige nu, når man ser Novak Djokovic. Og jeg frygter jo også lidt, han har jo sagt, at han vil slutte ved de olympiske lege i LA i 28. Men jeg tænker godt nok, der er langt med 2 år i den her tilstand, hvis det er. Men han virker stadig til at have mod på i hvert fald at spille næste år.
1: Hvis tiden den har indhentet Novak Djokovic, så befinder Clara Tauson sig jo stadigvæk sådan lidt foran bølgen, heldigvis. Hun tager hul på sin deltagelse i US Open lidt senere i aften, hvor hun møder amerikaneren Sloane Stephens. Men den der amerikaner er jo måske beskæftiget med andet end bare at spille tennis.
2: Ja, det er sådan lidt sjovt faktisk. Apropos Novak Djokovic i går, så var Sloane Stephens også inde og stod for Coinsource, altså der, hvor man spillerne skulle trække lod om, hvem der skulle starte med at save. Der er det Sloane Stephens, der står og gør det. Hun er jo wildcard-spiller, men har gang i alle mulige andre projekter, har også været ekspert på amerikansk tv under French Open, så altså, det må Clara Tauson simpelthen ikke tabe til. Men igen, hun er på udebane, der er faktorer, der kan komme i spil. Sloane Stephens har vundet den her turnering før, men jeg står altså med en rimelig god fornemmelse før aftenens kamp.
0: Og hvad siger Clara Tauson selv? Du har snakket med hende.
2: Jamen, hun har fået mod på den her turnering. Altså, hun havde faktisk en ret ubehagelig oplevelse sidste år, sagde hun selv, hvor hun mødte filippinske Alexander Arla, hvor hun virkelig blev bestormet af tilskuerne. Så altså, ikke bogstaveligt talt, men de var virkelig hårde imod hende. Jeg sad selv derinde, og det er en atmosfære, man ikke oplever normalt under tenniskampe. Hun siger, at den har virkelig sat sig i den, men hun er klar på, at de amerikanske tilskuere, også fordi hun kommer til at spille omkring kl. 18 lokaltid, det vil sige, der er nok kommet en del øl indenbords. Hun er på en af yderbanerne, det vil sige, der er fri adgang til banen, så der er kommet noget modstand på banen, men hun føler sig egentlig rustet til at stå imod det.
0: Og Christen Mosbæk, inden vi smider dig helt, du skal tilbage og dække US Open, så er der jo en god nyhed, hvis man kan lide tennis med dansk deltagelse og på dansk grund. Prøv lige at tage os med igennem, hvad der kommer til at ske i september.
2: Ja, normalt for, kan vi sige, 3 måneder siden, da jeg tænkte, at Danmark skulle møde Bulgarien i Hillerød, så ville jeg ikke tænke, at det var med Holger Rune eller Grigor Dimitrov, men det lugter altså af, at vi om 2 uger får den bulgarske stjerne, der ikke har spillet Davis Cup i 10 år på dansk grund, Og så er det også der, Holger Rune tør jeg godt sige, at han gør comeback endelig. Og det bliver endda vist på DR's kanaler. Så virkelig en god nyhed. Jeg skal faktisk tale med Dimitrov senere. Så der håber jeg, at han ligesom kan bekræfte sin deltagelse. Jeg har i hvert fald hørt rygter om, at der kommer rigtig mange bulgar til Hillerød her om 2 uger. Det vil der vist ikke gøre normalt, hvis ikke Dimitrov han er på holdkortet. Så vi kan se frem til noget stor tennis, uanset hvad der sker her ved US Open om 2 uger.
0: Christen Mosbæk, tusind tak skal du have, og god arbejdsløst.
2: Jo tak, i lige måde.

0: Anders Breinholt på P4.
1: Emma Tested Hø. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i Aftenshowet, fordi der er premiere på Far for Piger på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
3: Jeg synes, det er nogle sjove piger. De er rigtig hyggelige, og altså, det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
2: Jeg kan også huske, da jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes sgu ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst om Christen som 14-årig.
2: Det er også det, jeg sad og tænkte.
0: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på P4.

0: Det var Tim & Parter sammen med Jenny og Dracula.
1: Jeg kan se, det allerede vrimler ind i sms-indbakken.
0: Allerede?
1: Yes, yes, yes. Der er allerede masser af bud, og nu er det også på tide at sætte gang i konkurrencen. Hvornår bliver det første mål scoret? Det er Superliga-opgøret mellem FC København og Sønderjyske, og det starter altså kl. 19.00. Du skal sende en sms til 12.12, hvis du har lyst til at være med. Du skal komme med dit bud på, hvornår det første mål det bliver scoret. Husk både minut- og sekundtal. Hvad siger du, Havsbold, mere, hvis du skal sige?
0: Ja, husk det der med navn og adresse. Og så husk jo også på, at i en fodboldkamp, der findes der også en anden halvleg.

0: Thomas Helmi, Gotta Get Away From You. Vi har sat gang i at gætte på, hvornår det første mål kommer i fodboldkampen mellem FC København og SønderjyskE. Et opgør, der spilles i Parken.
1: Ja, det gør den nemlig, og under en halv time til kampstart. Så velkommen til, Frederik Lindved. Du er i Parken.
2: Jamen, tusind tak for det.
1: Dejligt at have dig med her til aften. Jeg ved ikke, hvor jeg vil
0: hen. Hvor du hen med det der?
1: Hey, Lindved,
2: kommer der mere?
1: Lad os bare komme
0: til sagen. Vi går direkte til musikken herefter. Lindved, vi har jo allerede som i tale sat det der med, at SønderjysK er under et vist pres efterhånden. Det er jo ikke sjovt at være bundholder. Det er jo slet ikke sjovt at løbe rundt der som professionel fodboldspiller og ikke vinde en eneste fodboldkamp. Og hvad er sandsynligheden for, at det så sker i aften for SønderjysK?
2: Jamen altså, man må jo formode, at det er et FCK-hold, der har lyst til at køre SønderjysK fuldstændig over. Altså, det kan godt være, at der lige var en midtugekamp i Europa i sidste uge for FCK, men altså seneste Superliga-opgør for københavnerne, det var jo et 4-0 nederlag i Viborg. Altså ikke lige hver dag, det sker, at FC København de taber med 4-0. Så der er lidt sådan at revancere på Superliga-fronten, og jeg synes, det er svært at forestille sig, hvordan SønderjysK skal tage herind i Parken og vinde, også fordi at bagdøren har jo ligesom stået pivåben på det seneste for sønderjyderne, der har lukket et hav af mål ind i Superligaen. Og den går jo ikke i aften, når man må formode, at FC København de kommer blæsende ud her på hjemmebanen. Så det er en meget, meget svær opgave, og det er også hårdt for SønderjyskE, fordi at vi sidder jo lidt og tænker, men Superliga-sæsonen er jo lige gået i gang. Det her, det er altså spillerunde nummer 6 for SønderjyskE. FCK er lige en kamp bagefter, men 6 kampe inden allerede får de et nederlag her i dag. Så er det 6 kampe, 1 point. Puha, det er altså voldsomt. Så der venter en kæmpe mundfuld for sønderjyderne, men altså, I ved jo, hvis der er noget, jeg gerne vil have, så er det jo masser af mål. Og jamen, nu har de jo senest lukket masser af mål ind, begge to. Så der burde vel egentlig være udstedt målgaranti her i aften i Parken. Det kan jeg i hvert fald godt leve med. Jeg kan sige, at der sker en del herinde. Stemningstribunen sektion 12 er lukket. Der er lidt tilskuerballade, der har kostet en karantæne der. Så hele sektionen er flyttet op, nærmest lige ved siden af mig. Og så vælter det ned med regn her i Parken. Så der er fuld tryk på samtlige kedler her. Sådan en 4-25 minutter inden kampstart her i Parken mellem FCK og SønderjyskE.
1: Jeg sagde jo, det var dejligt at have med, Havsborg. Det var bare det. Vi skal have mere med.

0: og en love, og vi er overhovedet ikke alene i studiet længere, Riksmed.
1: Vi har været besøg af vores gode kollega Kasper Trane.
2: Kasper Tranes far.
0: Kasper. Ja, det er lige præcis det. Jeg synes, det er godt lavet.
1: Du har glædet dig til den.
0: Kasper Tranes far.
1: Og hvis man er begyndt at lure den derude, så er det fordi, vi lige nu på DR.dk og DR.dk-sporten har en transferblok i anledning af, at transfervinduet det lukker onsdag ved midnat. Jeg kigger over på dig, Kasper Trane, fordi nogle steder lukker det allerede i morgen ved midnatstid, men det danske transfervindue, det holder helt til onsdag, ikke?
2: Korrekt.
1: Og i morgen, bare ligesom en lille reklame, der sender vi faktisk transfer TV, både på DR.dk og på DRTV. Det er fra klokken 19 til klokken 01. Mikkel Nygaard og Anders Hagen er værter, så derinde kan man altså følge nogle af de vilde transfer, der kommer til at ske.
0: Så sidder de bare og snakker om det?
1: Ja, hvis der sker noget vildt, eller hvad der er sket, det her transfervindue og sådan noget.
0: Fedest.
2: Det er hver teenagers drøm, ikke?
0: Jo. Sidder og snakker om det. Men, ja. Men der er jo altid det der problemer, når vi er i vinduet her, Kasper Trane, når man skal have den journalistiske integritet, at der er også rigtig meget, der bare rygter.
2: Ja.
0: Ikke? Og så skal man sidde og prøve at navigere i det der farvand, og det er jo ikke altid let.
2: Nej, det er sjovt at snakke journalistisk integritet med dig, Morten Hausborg.
0: Ja, det er det nemlig, fordi det er jeg jo bannerføreren for.
1: Skal vi så komme med din dårlige joke, du altid fyrer af?
2: Nej, men vi opererer jo ikke rigtigt med rygter på Danmarks Radio. Vi har så lavet en lille aftale om, hvis der er mange medier, der skriver om det, så skriver vi også om det. Og en af de største historier i dag, det er, fordi flere medier har skrevet om en kæmpe transfer i Superligaen. Men det bliver lige en cliffhanger. Må jeg bare gå i gang med at fortælle, hvad der sker?
1: Lad os da bare... Ja, der er ingen grund til at trække det. Lad os da bare tage det.
2: Jeg kommer over herind med en dugfrisk nyhed. Det er ikke mere end 1 minut og 30 sekunder siden, at FC Midtjylland officielt, ikke nogen rygter, bekræftede, at Valdemar Byskov skal til AZ Alkmaar. Og det tror jeg, at der er mange i Herning, der synes er lidt mærkeligt. Fordi han er jo et af deres egne drenge, og et af de store håb, og en, der er meget, meget vældigt. Og nu skal vi ikke snakke for meget beløb, men jeg ved i hvert fald, at der er mange, der er utilfredse med de beløb, der bliver nævnt derude. Så den er dugfrisk, officielt Valdemar Byskov til AZ Alkmaar. Det er min kollega Mikkel Langerhus i gang med at skrive om ude bag os ude på redaktionen.
1: Så det kan man så læse inde på transferbloggen, Tranes transferblog.
2: Ja.
1: Så har vi også en anden nyhed. Jeg ved ikke, om den er helt bekræftet endnu.
2: Nej.
1: Men vi tør godt sige den, fordi du fortalte os det, at når flere medier bekræfter den, så tør vi godt gå med.
2: Ja. Og det er jo interessant her i Aarhus, og hvis folk de bor ude omkring Fredensvang, så er der alt muligt grund til lige at lufte hunden, fordi der skulle angiveligt finde et lægetjek sted i løbet af de næste timer. Det bliver der i hvert fald skrevet, at Silkeborgs kæmpestore profil, som helt offentligt har været ude at sige, han vil gerne videre. Han vil gerne til USA. Nu ender han måske i AGF. Og det er altså Callum McCauer, Silkeborgs bedste spiller i min optik. Han skulle angiveligt være på vej til AGF og bestå et lægetjek forhåbentlig for ham og for AGF senere i dag. Kæmpe nyhed.
1: Det vil også undskylde Hausborg.
0: Nej, men det er jo de der handler, altså det er jo en direkte handel mellem to klubber. Men det jeg også kan se, der sker i sådan et transfervindue, det er, at der er jo også spillere, der får ophævet kontrakter.
2: Ja.
0: Og der kan jeg jo ikke være med at tænke på, om der måske kunne være danske Superliga-klubber, som kunne være interesseret i at gå efter Karim Benzema.
2: Ja.
0: Som jo egentlig var taget til Mellemøsten for at tjene hundsbunke penge.
2: Ja.
0: Jeg ved ikke, om han har fået pengene, men han får jo ophævet den ene kontrakt efter den anden.
2: Ja, men det er jo det, der er heldigt, at når man får ophævet de der kontrakter, så slipper man jo afsted med et godt gyldent håndtryk.
0: Ja, det er fint.
2: Og to saudiarabiske gyldne håndtryk til Benzema. Jeg tror ikke, han kommer til at mangle noget. Så skulle det være, fordi han havde lyst til at bo i Aarhus, eller Silkeborg, eller København, eller hvor man ellers har lyst til
0: altså
2: at bo.
0: Det, og det er jo to gange på et år.
2: Det er ret imponerende.
0: Det er fandme godt gået.
2: Og de får det til at lyde som om, at det er sket totalt gnidningsfrit. Det synes jeg også er imponerende. Det er der bare nul mennesker derude, der tror på.
0: Men han er ledig på markedet.
2: Han er ledig på markedet, ja.
1: Og nu er der jo 2 døgn tilbage, inden transfervinduet det lukker her i Danmark. Hvad kommer der til at ske, altså de her næste 2 døgn? Kommer der til at være tonsvis af handler? Er det værd at runde af, eller hvad forventer man, ligesom de 48 timer skal byde på?
2: Ja, ud fra hvad man læser fra alle de der kendte transferjournalister, så lyder det som om, at stort set alle klubber, der er en enkelt 2 eller 3 handler på vej. Og den kamp, som I skal dække lige om lidt med FCK, der har jeg også lige hørt Bo Svensson tale om, at han håber i hvert fald, at der kommer 2-3 stykker til FC København. Så jeg tror, i de største klubber kan vi i hvert fald godt forvente, der sker noget. Men man ved jo aldrig. Handler kan jo glippe i sidste øjeblik.
0: Kasper, transfer. Du skal tilbage på arbejde. Man kan se din ganske udmærket produktion inde på DR.dk. Tak for besøget her i Liga.
2: Jamen selv tak.

0: Yes, I can. Direkte ind i fredagsbaren her på P6.
1: Tag hul på weekenden med Niels Fes Pedersen.
0: Så er det fredag i festen.
1: Med elektroniske perler.
0: Til at sparke os fra hverdagen over i retning af weekenden.
1: Og energiske klubklassikere.
0: Der bliver plukket æbler i stor stil.
1: Lyt til festen.
0: Det er noget, vi laver sammen. Lad os gribe øjeblikket.
1: På P6. Live i DR Lyd.

Tisal her med Blond for dig. Der er en stor nyhed lige nu ind på dr.dk/sporten, og det er altså, at Lionel Messi, han stopper på landsholdet. Han har spillet sin sidste kamp for det argentinske landshold. Den her beslutning, den kommer altså efter en hård periode for ham, der både, hvor han både tabte VM-finalen og mistede sin far efter længere tids sygdom. Så nu har han ikke mere at give af, men han giver altså plads til de yngre spillere. Det blev til 207 landskampe, 125 mål på landsholdet, og så var han altså med til at føre Argentina til VM-triumfen i 2022.

0: Imagine Dragons og deres nummer Demons.
1: Der er jo en Liga Mulepose på spil i aften. En ganske solid og attraktiv en af slagsen, men det forudsætter jo, at du er super skarp på at regne ud, hvornår det første mål kommer i opgøret mellem FC København. Og sønderjyske kampen, der begynder om 3,5 minutter, der er der så også deadline. De bud ind til 12 tonner og stampe 4 lave mellemrum, husnavn og adresse.

0: Michael Jackson, Smooth Criminal her i Liga, som fortsætter efter Radioavisen. Superliga-fodbold, FC København mod Sønderjyske. Klokken er 19.
1: Lolland Kommunes borgmester Marie-Louise Brem Nielsen fra Lokallisten er klar til at overlade ansvaret for kommunen til staten og dermed komme under administration. På trods af, at kommunen i dag var topscorer og fik 223 millioner af staten fra puljen for udsatte kommuner, så mangler der stadig 110 millioner for at få næste års budget til at hænge sammen. Lolland har allerede planlagt massive besparelser, der lukker skoler og plejehjem, og borgmesteren afviser at skære mere. I alt blev der uddelt 1 milliard til trængte kommuner, og de 20 milliarder Faxe fik, kommer til at gøre en forskel, siger borgmester i Faxe Mikkel Dam fra Liberal Alliance.
2: Det er jo blandt andet sådan noget som at kunne investere i vores bygninger, så de også har en nogenlunde kvalitet.
1: 22 kommuner har fået penge fra puljen, og på Langeland er den konservative borgmester Jørgen Nielsen også utilfreds med de 68 millioner, han fik. Han havde nemlig søgt om 115.
3: Jeg er jo skuffet. Det her, det er jo som at få en spand koldt vand ned i hovedet. Vi er ubetinget en af de kommuner i landet, der er mest trængt, også fordi vi har rigtig mange ældre, og vi har en skæv befolkningssammensætning.
1: Hvis det står til kulturminister Zenia Stampe, så skal Fanøs musikdanse- og dragttradition og højskolerne på UNESCO's liste over immateriel kulturarv. Listen dækker den del af samfundets kulturarv, som hverken er genstande og steder, men derimod kulturel praksis. Og højskolerne, mener ministeren, at lande rundt om i hele verden kan lære noget af.
4: Jamen med højskolerne, der har vi jo en tradition, som jeg synes hele verden kan lære af. Altså man går ikke kun i skole for at lære at læse og regne, man går også i skole for at lære at være et helt menneske og være sammen med andre mennesker. Så det er noget, hvor vi kan inspirere resten af verden.
1: Det var sidste år, at daværende kulturminister Jakob Engel-Schmidt lavede en afstemning, hvor man kunne stemme på, hvilken dansk kulturarv, som fortjener en plads på listen. Dengang indtog højskoler også førstepladsen hos danskerne. Hvis højskolerne eller Fanø-traditionen bliver optaget, vil det være første gang, at et rent dansk stykke kulturarv kommer på listen. Danmarks ambassade i Syrien er blevet genåbnet. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen var selv til stede under genåbningen i dag, det skriver Udenrigsministeriet i en pressemeddelelse. Ambassaden har været lukket siden 2012, hvor den syriske borgerkrig hærgede. Beslutningen om at genåbne ambassaden blev truffet tilbage i januar og skal ifølge Lars Løkke Rasmussen styrke den diplomatiske relation til transitionsregeringen og samarbejdet om frivillige hjemrejser og tvangsmæssige udsendelser af syrere uden lovligt ophold i Danmark. Der er ikke super meget sommer over årets officielle sidste sommeraften. Regn og tordenbyer kommer til at fortsætte nogle steder, måske endda som skybrud. I nat trods alt færre byer. 11-16 grader med en svag til jævn vind fra en vestlig retning. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
5: Det her er P4.

0: Shivers fra Ed Sheeran.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
0: Nej, der er ingen kære mor. Løbet er kørt. Lågen er smækket i. Der er ikke plads til flere bud i sms-bakken, hvornår det første mål kommer med FC København og Sønderjyske. Og hvis man ikke har nået det, ja, så er det bare ærgerligt.
2: Fuldstændig rigtigt. Og jeg skal nok lade være at præsentere Frederik Lindved på et eller andet langsom og underlig måde. Jeg synes bare, vi skal komme direkte i parken, hvor der bliver spillet fodbold. FC København mod Sønderjyske. Frederik Lindved, lad os lige høre, hvordan den her kamp er kommet i gang.
3: Vi har spillet 5 minutter. FC København hjemmeholdet på bolden det meste af tiden indtil nu, men ikke rigtig sådan noget, der minder om chancer her i parken, hvor der er næsten fyldt. De kalder det tæt på teknisk udsolgt. Det skyldes altså, at den ene endetribune, det der også kaldes sektion 12, er lukket på grund af tilskuer straf. De øvrige tribuner, og en af dem sidder jeg på, der er faktisk ganske godt fyldt op til sådan en mandagsaftenkamp. Og det er væltet ned med regn. Nu har solen faktisk kigget frem her over parken på Østerbro i København. Og måske er der også noget, som mange af fansene her i parken kan glædes over. Nu har vi i hvert fald en frisparkssituation til FC København. Cirka midtvejs oppe på Sønderjyskes banehalvdel, klar til at forsøge at løfte den her bold ind i feltet. Marcos Lopez, der står derude, gerne vil forsøge at sende bolden ind i feltet. Tror jeg, det ikke også, at vi skal have en afslutning på mål. Der er ikke rigtig sådan mere end en enmandsmur der, Marcos Lopez, med en kort aflevering til Massimil Madsen, der så trykker af med venstrebenet. Ja, han kom da lidt tættere på feltet, end udgangspunktet var for det her frispark, men afslutningen mangler en hel del og stryger et stykke over mål. Det er ikke top mod bund. Sønderjyske er godt nok bundhold. FC København er aktuelt femmer i Superligaen, men kan spille sig op med en sejr i dag på 12 point, hvilket vil være bare et enkelt point efter både Nordsjælland, Viborg og Brøndby, der alle sammen ligger med 13 point oppe i den sjove ende af Superligaen. Lad os lige se, om der sker noget for Sønderjyske leder ind i feltet. Faktisk første gang, de kommer der, og så er der scoret. Men sanden, sønderjyderne foran med 1-0. Det kom godt nok ud af nærmest ingenting. Og så er det Alexander Munksgaard, der søger med ind i feltet. Bolden spillet skråt tilbage til ham. Jeg skal godt nok love for, at sønderjyderne, de hugger til, når der endelig kommer en mulighed. Og så er det ikke hjemmepublikum, der har så meget at glæde sig over, men nede på udebanet afsnittet, hvor der bevares også er en hel del sønderjyske fans, der har fundet vej til den her kamp. Men det var godt nok lidt af et chok. Her efter 7 minutter, der har stået FC København på klart det meste. Så kommer der altså en bold ude i venstre siden. Masser af plads at arbejde med. Bolden bliver spillet frem til Sadie, der spiller den skråt tilbage. Og det er et rigtig, rigtig godt løb, der kommer der af Alexander Munksgaard. Der står vel 4 FC København-spillere rundt omkring ham. Der er bare ikke rigtig nogen, der dækker ham ordentligt. Og så kan han med venstre inderside drej den der bold i nettet. 1-0 til Sønderjyske her i parken, hvor vi nu har rundet 8 minutter mellem FC København og altså Sønderjyske.

0: Min ven her fra Rosa.
1: Altså et meget tidligt mål til sønderjyske bundholdet i Superligaen på udebane i Parken mod FC København. Og det sker, så vil jeg jo forvente sådan en frådende FCK-offensiv umiddelbart efter. Men hvis det var det, man satte næsen op efter, så er man da blevet skuffet fra Glenved.
2: Ja, det kan man sige, men det kan være, at københavnerne de, anlægger den taktik at sige, nu beskytter vi lige eget mål, så det ikke går som sidst vi spillede en kamp i Superligaen. Der var de jo en tur i Viborg for en uges tid siden, og der var de jo bagud 3-0, da der var gået et kvarters tid. Så det kan jo godt blive værre, end tilfældet er i aften indtil nu. Men nej, selvfølgelig har Aarhus, der skal ske noget, og det er ikke ret imponerende, det der er foregået for de hvidklædte indtil nu. Lige nu også sønderjyderne med bolden op omkring FC Københavns felt. Det kan som en sagtens blive til noget, Mohamed Sherif ind i feltet, og så kommer der en FC København-målmand ud og tager sig af den bold, Dian Dramaj, der er overhentet tilbage til FC København for at være første mand inde i kassen. Ja, der er jo allerede råd en tidlig kasse ind i dag. Det er han nok ikke så begejstret for, FC København, der må man jo formode, apropos en frodende offensiv, stadig er på udkig efter forstærkninger. Det bør de ganske enkelt være. Har ikke rigtig hentet sådan kæmpe profiler ind. Dian Dramaj er kommet. Der er også kommet en række spillere mere, men ikke fordi man har været ude at springe banken for at hente sådan de store på papiret stjerner til at forstærke det her FC København-hold. Og nu skulle Sofa Moukoko angriber være på vej væk fra FC København. Ikke nogen kæmpe overraskelse i sig selv, så kunne der godt være, man også skulle kigge efter en angriber med mål i støvlerne. Det kunne de godt bruge, københavnerne i hvert fald. Lige nu er det Gabriel Pereira, forsvarsspilleren med bolden. Der sender den frem til Mohamed El-Younoussi. Kommer ind i feltet. Han har faktisk stukket af for forsvarsspillerne fra Sønderjyske. Og en bedre første berøring fra FC Københavns nummer 10, så kunne han have haft en åben afslutning ned mod Nikolaj Flø i sønderjyske målet, men normalt så skarpe Mohamed El-Younoussi kiksede lige en smule den der første berøring. Vi har rundet 13 minutter i Parken. FC København har ikke scoret endnu. Det har sønderjyske til gengæld gæsterne. De fører med 1-0.
0: Og jeg har været ned og hente en Liga Mulepose og en konvolut, og så gør jeg klar til at pakke den og sende den direkte afsted til Glostrup.
1: Nå.
0: Præcis, fordi det er altså Gitte, der kommer tættest på, hvornår det første mål blev scoret. Det var blot 4 sekunder fra at ramme plet. Så jeg sender den afsted med det samme.
1: Havde Gitte andre detaljer, som også kunne gå i opfyldelse?
0: Jamen, så siger hun, at kampen ender 3-0 til københavnerne.
1: Nå, det kom. Så gælder det jo ikke.
0: Den gælder. Den gælder. Hun skulle bare stoppe, mens lejen var god.
1: Du er så generøs.

0: gav os My Body Isn't Ready.
1: Vi havde ikke sådan super meget tiltro til Sønderjyske forud for det opgør. Nu er de foran 1-0, Frederik Lind, med FCK. Altså virker de også lidt som sådan et hold, der har et højt topniveau. De vinder 4-1 over finske Turku i Conference League-kvalifikationen, men også et lavt bundniveau, når man så kan tabe 0-4 til Viborg. Altså hvis man rammer FCK på en ikke så god dag, så er der vel chancer for alle hold i Superligaen.
2: Ja, og så kan man måske også diskutere, hvor vanvittigt højt topniveauet egentlig er. Det svinger i hvert fald meget. De hold, man har mødt i Europa, er jo hold, man absolut skal være i stand til at slå. Og det har de så også gjort, FC København. Men nej, det er jo ikke godt nok. Og jeg tror da også, der er mange fans her på stadion, der vil mene, at med den aktivitet, FC København har haft indtil nu på transfermarkedet i det her transfervindue, der er det ikke nødvendigvis et stærkere FC København-hold end det, der var på banen i sidste sæson, hvor det jo ved Gud ikke gik ret godt. Så ja, der er vel brug for noget mere kvalitet, ganske enkelt, på det her hold, hvis man skal vinde det danske mesterskab igen, hvis man skal have mere europæisk succes, og måske også ud og spille mere end, med al respekt, bare Conference League i næste sæson. Og der er jo kamp om det i den danske liga i år. Brøndby byder sig til, FC Midtjylland byder sig stort set altid til, FC Nordsjælland er hamrende gode i år indtil nu, så FC København får jo ingenting foræret. Nu er de så også ved nærmest at spille den væk ned, og smide den væk ned i eget felt. Felix Beimo, en af de nye, der jo er kommet til fra AGF, som er leger en lille smule med ilden. De vil gerne spille bolden ud nede bagfra, og det var ved at gå galt i den her situation. Her er William Klem. Det er sådan set stadig FC København, der er mest på bolden. William Klem frem til Mads-Emil Madsen op mod Andreas Cornelius, der lige bliver skubbet en lille smule væk. En effektiv skulder fra Sønderjyskes Brynjar Inge Bjarnason nede i forsvarskæden. Men ja, de er ikke rigtig tæt på at score mål, FC København. Og nu er der gået de første 19 minutter af denne mandagskamp på københavnernes hjemmebane her i parken, hvor Sønderjyske altså fører med 1-0.

0: tilbage.
1: En ny sygdom er på vej til Danmark.
2: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
1: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
3: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
4: Der er mange virologer, der omsorgs blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
5: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
3: Hør Bakspejl. Da AIDS kom til Danmark.
6: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
3: I DR Lyd.
6: Jeg prioriterer kærlighed.
7: Det er en podcast, som jeg da også kan tale varmt om. Den er faktisk ganske god at lytte til. Men det er ikke det, det handler om i aften. Det handler det om Superliga fodbold, hjørnespark til FC København efter en fornuftig chance til Andreas Cornelius, der lige havde sammenstød med SønderjyskES målmand Nikolaj Flø. Det krævede lidt behandling, men sønderjyderne er stadig dem, der kan være mest tilfredse. Vi har spillet 23 minutter her i parken, og SønderjyskE fører med 1-0 over FCK.

0: gav os The Sign.
1: Og der er altså stadigvæk godt gang i kampen mellem FCK og Sønderjyske. Frederik Lind, du sagde lidt tidligere, sektion 12 er ikke til stede, men alligevel kan vi jo høre, at der er nogle folk der, så du må være ret begravet af lyd der, hvor du sidder.
2: Ja, jeg kan jo normalt plejer at kunne se ned til venstre ned mod sektion 12. Nu kan jeg sådan skimte over mod dem, for de er vel en 15-20 meter for mig heroppe på den øvre A-tribune i parken. Nu må vi se. Der er masser af larm. Det kan være, der kommer mere nu her, hvis FC København får noget ud af det her hjørnespark. Bolden løftet ind ude fra venstre siden. Der står Andreas Cornelius, tager den lige ned. Vil gerne afslutte med ham. Sheriff kommer i vejen for den. Og så er der måske ballade den anden vej. Men så en Diandre Ramaj, der kommer ud fra målet. Og det er med streg under. Han kommer ud af målet. For han står næsten helt op i midtercirklen. Og griber ind og afbryder et muligt kontraangreb fra Sønderjyske. Sådan på den mest elegante måde ved lige at springe, flyve gennem luften og hætte bolden ud til et indkast. Ja, han er jo en målmand, Ramaj, der også er god med fødderne, god til at deltage i spillet. Og så kan man da lige så godt trippe op mod midtercirklen, nu når alle ens holdkammerater og modstandere i øvrigt står nede i det modsatte felt. Det kan jo lige så godt. Nå, Sønderjyske en mulighed her. 4-4. Chance. Bolden over i højre siden. Der bliver den lagt tilbage. Skal vi have en afslutning? Det skal vi. Og en ganske fornuftig en af slagsen, Maxim Sulas, der kommer til chancen her. Jeg synes altså, at de er rimelig skarpe, sønderjyderne, når de får bevæget sig op mod det her FCK-felt. Lige pludselig den her sådan 4-4 chance, bolden ud i højre siden til Ismail Sadi. Og nogen husker måske nok, at det var ham, der leverede assisten til sønderjydernes føringsmål. Her spiller han igen bolden skråt tilbage, og så er det Maxim Sulas, der trykker til den med venstrefoden, men et stykke forbi mål. Ja, ja, der sker bestemt noget i den her kampbilledet stadig. Det er, at FC København mest på bolden, en hel del op omkring sønderjydernes felt, men der kommer altså bare store chancer den anden vej. En ny bold løftet ind mod Andreas Cornelius, den bliver afvist i første omgang. Roberts ude i venstre siden. Hvad skal han gøre med den? Går mod baglinjen, der kommer indlægget der. Og så står Andreas Cornelius, kan ikke hætte den mod mål. Hætter den skråt tilbage i stedet for, der bliver opskydet ned mod William Klem. Men det kræver jo selvfølgelig, at manden får kontrol over bolden først. Og det lykkedes han ikke rigtig med, den unge William Klem. Og så bliver der efterfølgende begået et frispark af FC København. Vi nærmer os en halv time. Spillet her i parken 28 minutter. For at være helt præcis, og det er Sønderjyske, gæsterne, der fører med 1-0 over FC København.

FC København tilbage i den her mandagskamp. Mohamed El-Younoussi, topscorer og anfører, gør det til 1-1 mod SønderjyskE.

0: tit. Her var det Markus Wau, og så fik vi den FCK-scoring, som var ligget lidt i kortene, og man kan sige, at målscoren var jo næppe nogen overraskelse, Frederik Lindved.
1: Nej, det kan man ikke rigtig sige, Mohamed El-Younoussi er jo, ja, når vi taler om, at der måske mangler lidt topniveau herinde på det her FC København-hold, ja, så taler vi ikke om Mohamed El-Younoussi, for han er simpelthen en klasse spiller, og det beviser han jo igen og igen nu med sin femte scoring i den her Superliga-sæson. Han er en stor leder på det her hold, en bold, der blev sendt frem mod Andreas Cornelius, fik snittet den videre, og så var de to FC København-spillere afsted ned mod sønderjyske forsvaret El-Younoussi. Lige at på omgangen skulle lige finde den rette position til en afslutning, og så han meget, meget kølig ud, da han venstrefoden smed bolden ind bag Nikolaj Flø i sønderjyske målet. Det er selvfølgelig ikke gode nyheder for sønderjyske, fordi det er FC København, der bliver ved og ved og ved med at trykke på efter flere chancer. Jeg vil også gerne fremhæve Mads Emil Madsen. Han skulle lige i gang, da han kom herind til parken og trak i den hvide trøje, men hold op, hvor han en dygtig spiller. Her er Nybolt ind i feltet, og får vi et saksespark på bedste Sipo Sisu Zuma-manér. Den her gang ikke så tæt på en scoring, som da Zuma gjorde det her i parken mod Brøndby for efterhånden rigtig mange år siden. Her var det Robert, der forsøgte sig med en af de smukkeste discipliner, som den her sport har at byde på, nemlig et saksespark. Ja, point for forsøget i nettet havnede bolden ikke. Og så skal Mohamed El-Younoussi lige på benene igen efter et sammenstød ind i feltet. Men der sker dejligt meget i den her fodboldkamp, og der skal nok komme flere mål. Det er jeg slet ikke i tvivl om. 33 minutter har vi spillet 1-1, altså stillingen nu mellem FC København og Sønderjyske.
2: Og ved US Open, der er der lige akkurat kommet gang i et opgør, som vi holder lidt særlig øje med her til aften. Det er altså Carlos Alcaraz, der møder russiske Roman Safiulin. Han er nummer 99 på verdensranglisten. Alcaraz, han er nummer 3. Lige nu står der 0-0 i første sæt.

0: meget populær mumle med fire uger.
1: Og lad os bare springe direkte til parken hos dig, Frederik Lindved, fordi der er et FCK-mandskab, som skal have et hjørnespark.
2: Ja, hjørnespark nummer 5 her til aften til hjemmeholdet. Sønderjylland havde ellers lige haft bolden i nettet, men der var en gevaldig offside på Mohamed Sherif, der scorede et mål, der derfor ikke tæller. Lad os se her hjørnesparket over mod bagerste stolpe. Der er godt nok meget luft under den der bold. Også en smule for meget. Felix Beimo, der lige må tage et par skridt tilbage, inden han stiger til vejr, så kan ikke gøre så meget ved bolden, da han først får kontakt med den, og den shooter ud over baglinjen til et målspark til Sønderjyske. Men ja, en dejlig åben kamp, den her FC København, der blæser til angreb på den måde, som du savnede tidligere, Morten Hausborg, men stadig med et Sønderjyske hold, der altså byder sig til hver evig eneste gang, at de forreste får chancen for det. En især velspillende Ismail Sadi, som bidrager meget. Nu her FC København ind i feltet. Andreas Cornelius, der fik den fra Mohamed Elionussi. Det var ellers en god mulighed, det der, men mistede kontrollen over bolden, Cornelius. Og så er der selvfølgelig med det samme gang i den den anden vej. Ja, lad os bare få den ud til Sadi. Det kom den så ikke. Der ligger en sønderjyske spiller ind på midten og har ondt i bentøjet. Og det tror jeg måske kalder på et lille spilstop. Ja, det er jo noget, dommeren bestemmer, og dommer Jonas Hansen lægger ikke rigtig an til at stoppe spillet. Er jo dommeren, der skal fløjte af. Og så vælger sønderjyskespillerne selv at spille den ud over sidelinjen for at få det her spilstop. Sådan en underlig situation, fordi at nu er han på benene igen derinde. Bube Duro, som lå i græsset og havde ondt. Og nu har vi jo så fået det her spilstop, som der ikke rigtig var brug for. Men sådan må det jo være. Han er på benene igen, og vi kan få genoptaget fodboldkampen. En kamp, hvor ja, der sker noget, som jeg ikke tror, jeg har oplevet før. FC København, der har sat gang i et projekt med at sådan synstolke kampene herinde i parken. Et testforløb, man kører, så de blinde og svagtseende tilskuere herinde på stadion kan få sådan en mere fuldendt oplevelse. De kan selvfølgelig høre en masse larm og stemning, men har svært ved at se detaljerne inde på banen, og der har man så nogle kommentatorer. Heldigvis ikke mig, der skal hjælpe dem med det. Det vil jeg sikkert ikke være i stand til, men nogle dygtige folk, der sådan kan sidde og synstolke. Det er da en meget fin service, som de tester. Der er meget for dem at beskrive den her fodboldkamp. Nu er der en FCK-spiller, der ligger i græsset og skal have behandling. Og så må vi ligesom lige tage et spilstop mere. Det er Alex Kral, der skal have lidt hjælp ind på græsset. Det vi i hvert fald kan konstatere, det er, at der er spillet 39 minutter, der er scoret 2 mål. En enkelt kasse fra FC København, en fra Sønderjyske, betyder altså, at det står 1-1 her i parken.

0: A Sky Full of Stars fra Coldplay.
1: Her i Parken er det Superliga-fodbold mellem FC København og SønderjyskE. En kamp, hvor begge hold godt kunne tænke sig at score nogle flere mål. Det kan være, at vi skal have en kasse nu fra hjemmeholdet FC København. De har nemlig endnu et hjørnespark her. Bolden over mod bagerste stolpe. Men FC København-spiller, der kommer op på den. Først så kommer den tilbage til Marcos Lopez. Her ligger den skråt tilbage. Mohamed El-Younoussi med en bold ind i feltet. Der manglede en smule præcision. Og derfor heller ikke nogen scoring her. 43 minutter spillet af første halvleg. 1-1 står det i Parken.

0: Benson Boone med Slow It Down. Der er altså ved at komme godt gang i det her tennisopgør, som vi holder øje med ved US Open. Det er altså Carlos Alcaraz mod Roman Safiulin. Lige nu står der 2-1 i første sæt til Safiulin. Og Alcaraz, han har jo haft en skade. Han har trænet med Holger Rune hjemme i der, hvor Alcaraz han kommer fra. De har trænet sammen med håb om at blive klar til US Open. Det lykkedes for Carlos Alcaraz. Det lykkedes ikke for Holger Rune. Men lige nu bliver der også krydset for, at Holger Rune han laver comeback til Davis Cup, som vi sender her på DR. Det er altså i slutningen af september. Nå, 2-1 står der i første sæt til Roman Safiulin.
1: Og fra New York tilbage til hovedstaden i Danmark, i København, Parken, hvor vi er inde i overtiden af første halvleg mellem FC København og Sønderjyske.
0: Jeg prøvede lige at tværede, jeg ikke kunne huske, hvorhenne de trænede. Et eller andet sted i Spanien.
1: Hvad for noget? Kan vi ikke bare høre fra Frederik Lindved? Kom nu.
2: Jo, det kan vi da godt. Jeg ved jo godt, hvad jeg skal lave den 18. og 19. september, for der skal jeg jo sidde og kommentere forhåbentlig Holger Rune til Davis Cup, når de skal spille i Hillerød. Så det bliver jo fantastisk.
0: Kan du så også huske, hvor de trænede henne? Hvorhen i Spanien trænede de henne?
1: Altså, nu, jeg er ikke ekspert.
0: Der er ingen, der hjælper mig her.
1: Men er det ikke Murcia? Ja?
0: Det er et godt bud. Vi undersøger det. Lad os få fodboldkampen.
2: Ja. Der er jo heldigvis stadig fodbold, og med alt det snak i studiet, så er det jo godt, der er lagt 4 minutter til den her første halvleg. Der er spillet de to første af dem, FC København, med bolden. Selvfølgelig, som de har været meget af den her første halvleg. Jeg synes, der har været nogle stærke præstationer. En Massimil Madsen fra FC København, en Mohamed El-Younoussi, også Robert ude i venstre siden. Han har haft gang i rigtig, rigtig mange gode ting, og det er københavnerne, der bliver ved med at jagte scoringer her. El-Younoussi, der mister den, Massimil Madsen, kommer tilbage og får fat i den. Der er lige over et minut tilbage af de her 4 minutter, som dommer Jonas Hansen har fundet frem ekstra på uret i den her første halvleg. Samtlige spillere på Sønderjyske Spanehalvdal, undtagen FC København-målmand Diandrama. Her bolden ind mod Andreas Cornelius ind i feltet. El-Younoussi samler den op på kanten af feltet. Det er Massimil Madsen! Øj-ha! Sikke en scoring, og hvor er det passende, at det er den der jyske flødefod, der sidder på venstre ben af Massimil Madsen. Dejligt klappet ind af ham. Og ja, må vi bare sige, ganske fortjent, at han får scoret. Ganske fortjent, at FC København finder en scoring mere. Det er dem, der har haft initiativet i den her første halvleg. Det er dem, der har jagtet og jagtet og jagtet flere scoringer. Er en bold, der bliver løftet ind mod den store mand i feltet. Andreas Cornelius, El-Younoussi og Alex Kral samler den op i feltet. Og det er El-Younoussi, der tager fat i den, lægger den tilbage. Og så er Massimil Madsen med en dejlig venstre inderside, klapper den op i nærmeste hjørne. Ikke helt nemt bare at sætte den op på den måde, som han gjorde der. Men han får det til at se nemt ud. Virkelig en spiller, der er vokset og vokset og vokset her for FC København, og især efter, at det blev manden med ansvaret, der står nede på sidelinjen lige nu, FC København-træner Bo Svensson, efter han overtog. Ja, med det, så har vi også brugt alle 4 minutter, der er lagt til her i første halvleg, og jeg tror også, vi får et slutfløjt lige om lidt fra dommer Jonas Hansen, bold nede ved Diandrama i FC København-målet, og her bliver der fløjtet af for en underholdende første halvleg, der startede så godt for Sønderjyske med 1-0-scoringen fra Alexander Munksgaard, altså slutter så skidt med FC Københavns andet mål i kampen. Massimil Madsen og FC København, der i Parken, kan gå til pause foran med 2-1 mod Sønderjyske.
0: Og nu har Frederik Lindved lukket første halvleg i den her kamp, så vil jeg også godt lukke diskussionen om, hvor Holger Rune og Carlos Alcaraz,
1: de trænede hen. Diskussion.
0: Du har fuldstændig ret, Morten Hausgaard. Tak for hjælpen. Det var på Carlos Alcaraz' akademi i Murcia i Spanien.
1: Og det, man kan lære, det er, at man bare skal lytte til DR Sportens podcast, der hedder Tyvstart, fordi der bliver man gjort klog på sådan nogle
0: områder. Jeg lytter til dig. Du er så vis. Du er så vis et menneske.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Hvor det er fede tomater eller sådan noget.
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
6: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til et brudsigtspunkt.
2: Nu på DRTV, og i aften på DR1.

0: Og så kom vi i gang. Der kom ikke nogen forsoning ud af mødet i dag, hvor 4.500 vrede landmænd mødtes med minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen i Odense Kongresscenter. Årsagen til mødet var landmændenes dybe frustration over en ny lov, der er på vej, som vil begrænse deres muligheder for at bruge gødning, for at begrænse udledningen af kvælstof, som ødelægger vores vandmiljø. Landbrug og fødevareformand Søren Søndergaard kalder loven katastrofal, og ifølge ham mangler der dokumentation for, at den vil gavne vandmiljøet.
1: Vi står som landmænd, som fødevareerhverv og i landdistrikterne over for et af de mest faretruende scenarier i erhvervets historie.
0: Men ifølge minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen, er det nu mest vandmiljøet, der er i fare.
2: Kursen er sat, og destinationen er et stærkt og bæredygtigt landbrug. Destinationen er badestrande fri for fedtemøg. Destinationen er også et sted, hvor vores efterkommere kan sige til os, I sprang ikke over, hvor gærdet var lavest.
0: Og det siger noget om, hvor langt parterne er fra hinanden, siger DR's klimaanalytiker Philip Knarr Kirkegaard.
3: Hver gang landbruget er mødt med ny miljøkrav, som rammer landbruget hårdt, så har de altid talt om, at der var problemer med det faktuelle grundlag.
0: Og så er det bare ikke alle fisk, der har det dårligt i de danske farvande. I hvert fald ikke, når man kommer tilstrækkeligt langt ud. En 300 kilo tung blåfinnet tun er nemlig blevet hævet i land ved Læsø, det skriver TV2 Nord. Tunfisken blev hævet i land under DTU Aquas forskningsprojekt, hvor tunfisk bliver mærket. Den 300 kilo tunge tun overlevede dog ifølge TV Nord ikke mærkning og befinder sig nu i kølerum ved Læsø Fiskeindustri. Tunfisken forsvandt fra de danske farvande i 1960'erne, formentlig på grund af overfiskeri. Men den store rovfisk, der også kaldes havets blågule torpedo, har gjort comeback. Siden 2015 er observationerne af tun i Øresund, Kattegat og Skagerrak steget år for år. Det begynder langt mod enden for den argentinske fodboldstjerne Lionel Messi. Det argentinske fodboldlandshold skal lede efter en ny stjerne, for Lionel Messi har nemlig besluttet at indstille sin landsholdskarriere. Det oplyser han i et opslag på Instagram. Den nu 39-årige angriber skriver, at beslutningen går ondt helt ind i sjælen, men at han føler, at det er det rigtige tidspunkt. Messi nåede at spille over 200 kampe for Argentina, hvor det blev til VM-guld i 2022. Og så til en aftenvejrudsigt, hvor vi får regn og tordenbyer. Nogle steder måske endda som skybrud. I nat, trods alt færre byer. 11-16 grader med en svag til jævn vind, som kommer fra en vestlig retning.
4: Det her er P4.

0: One Republic med Counting Stars.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4.
2: Liga.
1: Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
3: På den her mandag aften, hvor der er gang i et Superliga-opgør, eller lige nu er der pause 2-1 til FC København mod Sønderjyske. Og så er der altså gang i en tenniskamp, som jeg har holdt særlig godt øje med. Carlos Alcaraz, han har været bagude. Men nu er han altså kommet foran. Nu står der 4-3 i første sæt. Han spiller mod russiske Roman Safiulin i første runde af US Open.
0: Der er også gang i et transfervindue inden for fodboldens verden, og der kan jeg varmt anbefale, at man går ind på DR.dk og finder ud af, hvad det seneste på det område, der er sket. Og jeg kan da oplyse, uden at afsløre for meget, at der er en hel del nyheder, der involverer danske spillere og danske Superliga-klubber.
3: Og mens vi har stået og småsnakket lidt, Hausborg, så er der altså også kommet i gang i anden halvleg. Det er hos dig, Frederik Lindved, og Sønderjyske, der lige havde et godt skud på mål her fra start. Eller mod mål, ja, i hvert fald.
4: Jeg sidder sådan her helt ved siden af mig selv. Ja. Der er simpelthen sket det, at jeg har fået en fransk hotdog i pausen. Jeg troede, det var med ketchup. Det må simpelthen have været historiens stærkeste altså chili-ketchup, de har smidt i den hotdog. Og den gemte sig helt ned i bunden. Så det var en tør oplevelse, indtil jeg var nede i bunden af den hotdog, og nu sidder jeg jo, altså brænder i munden, mens jeg bare sidder her og egentlig gerne vil passe mit arbejde. Jeg er fuldstændig ud af den nu, ikke? Altså det er, jeg synes det er svære vilkår.
3: Og det er rigtig mandag på en mandag, hva'?
0: Altså jeg kan godt se folk, der arbejder i kulminer, må lytte til denne beretning og tænke, hold da op. Det er godt, at jeg ikke risikerer den slags.
3: At man kan arbejde under de forhold.
0: Ja, det er horribelt.
4: Så sidder ham den fede deroppe og mesker sig med ketchup og hotdogs, og jeg ved ikke hvad, så brokker han sig alligevel, ikke? Ja, det er for meget det gode. Nå, men I har jo ret så langt, at vi har gang i en fodboldkamp igen. 2-1 til FC København. Her skal vi måske have en scoring mere, i hvert fald en bold omkring feltet. Der kommer en afslutning fra Robert forbi mål, men... Altså, jeg lavede jo det, man kalder en helgardering, i hvert fald et stykke derhen af i første halvleg, hvor jeg opremsede en lang række FC København-spillere, som jeg synes har leveret rigtig, rigtig godt i den her kamp indtil nu. En af dem var Robert, som jeg synes har været hamrende farlig over for den her venstre side, især i oplæggerrollen, men kommer jo også til muligheder selv. Det gjorde han også her, brasilianeren, og der kunne da godt være en lille scoring under opsejling for Robert i den her fodboldkamp, der jo også forsøgte sig med et saksespark i løbet af første halvleg. Men det er klart, sønderjyderne, de skal... Jeg ved ikke, om de skal tilbage på hesten, for jeg synes jo, de sådan sporadisk har skabt chancer i løbet af den her kamp, men de er nødt til at få noget mere fat i bolden, fordi at det her pres, de var under i store dele af første halvleg, og det bliver for meget, for så kommer der simpelthen flere FCK-mål, hvis det er det samme kampbillede, vi skal have i løbet af hele anden halvleg. Så ja, et hold, der har brug for at vinde, som er bagud, og et hjemmehold, der meget, meget gerne vil vinde, men til gengæld så også er foran FC København mod Sønderjyske. Vi er 3 minutter inde i anden halvleg. Stillingen altså fortsat 2-1 til FC København.

0: nummer Forfra Sårbar.
1: Vi skal tilbage til Parken, hvor det jo var en forrygende start på opgøret, da Sønderjyske jo efter bare knap 7 minutter spilbragte sig foran med 1-0 og havde fornuftigt fat. Men det er jo et sønderjyske mandskab, som primært har været i stand til at kreere chancer, når de har lavet noget kontra. Og jeg synes, det begynder at være et stykke tid siden sidst, at vi oplevede det fra Glimtved.
2: Ja, og det er det også. Nu har vi et frispark mere til FC København op omkring Sønderjyske-feltet. Marcos Lopez, der løfter den her over mod bagerste stolpe. Der var så ingen af de hvidklædte til at tage fat i bolden der. Ja, og det er jo også det, jeg mener med, at Sønderjysk er nødt til at få noget mere boldkontrol, fordi at FCK skaber for mange chancer til, at de kan blive ved med det her. Sønderjyske, nu er de bare bagud med et mål, men hvis det fortsætter sådan her helt anden alder, så kunne jeg ikke forestille mig, at FC København ikke får scoret en gang eller to mere. Så det er jo lidt af udfordringen for Sønderjyske. Det er jo klart, det er jo ikke bare frivilligt, de siger til FCK, vil I ikke have bolden, og så må vi se, hvad I kan løse. Det er jo fordi, at FC København er bedre end Sønderjyske. Det er jo det, der selvfølgelig er problemet. Nu får vi et frispark op ved Sønderjyskes felt, men ikke til FC København. Det er Massimil Madsen, der begår frisparket her, og også får sig en advarsel i den situation. Den var han ikke lige frem tilfreds med, Massimil Madsen. Jeg ved heller ikke, hvor stort det der gule kort det var. Jeg tror, det var Daniel Gretarsson, som han nedlagde, men det er jo dommeren, der bestemmer. Han har vurderet, at der skal et gult kort til, så det må så være sådan, det er for 2-1 målscorer Massimil Madsen, og det giver endnu et spilstop ned omkring sønderjydernes felt. Heldigvis for Sønderjyske masser af minutter tilbage i den her kamp, hvis de skal have point ud af det. Og det kunne de rigtig godt bruge, for de ligger altså absolut sidst i Superligaen med bare et enkelt point indtil nu. Vi nærmer os 54 minutter spillet i Parken. 2-1 til FC København mod Sønderjyske.
1: Ved US Open i tennis, der skal Clara Tauson i kamp i sin første optræden ved turneringen møder amerikanske Sloane Stephens. Og det er en kamp, der lige nu står til at begynde klokken 23. Hvis man har lyst til at høre lidt optakt til det opgør, så kan jeg varmt anbefale, at man går ind og lytter til den seneste udgave af 20 Start. Der er det vores tennisreporter Christian Mosbæk, som taler om det opgør.

0: er god stemning.
1: Solen skinner altid på en vinder, og i det lys giver det jo ret god mening, at Emil Thorup ikke har brug for solcreme.
0: P1 er nysgerrig stemning.
1: Vi ringer egentlig bare for at høre, om Dansk Kvindesamfund ikke har overvejet at lave noget niqab-merch.
0: P1 er intens stemning.
2: Den her flot feminister, der var efter mig, en total bitterfisser, der sidder og råber og skriger, I couldn't care less.
3: Jeg elsker, at du ikke giver en fuck for at skabe dårlig stemning.
0: P1 er dårlig stemning.
1: Mit navn er Anne Olrik.
4: Jeg hedder Adina Ræm.
1: Velkommen til Dårlig Stemning.
0: Lyt med i DR Lyd.
5: Og lyt med til Superliga-fodbold her til aften på kanalen FC København mod Sønderjyske. Et par rigtig store chancer til sønderjyderne. Den frækkeste af mulighederne. Sefa Emini med højre yderside drejede den hen over FC København-keeperen, men ramte overlæggeren og ikke i kassen. De byder sig til. Sønderjyske, de jagter en 2-2-scoring. Vi har spillet 59 minutter i parken, hvor det er altså helt lige mellem FC København og Sønderjyske.

0: lytter til Liga, nu også med Spade. Her var det D&D, Sleeping My Day Away.
1: Ja, og når det er D&D, så vil jeg da måske foretrække Soft Dogs, hvis jeg helt selv kunne vælge, men det kan jeg jo ikke. Til gengæld, så kan jeg berette om en fodboldkamp her i parken, hvor altså, måske lå jeg mig rive sådan lige rigeligt med inden D&D, hvor jeg sagde, at det var helt lige i parken. Det var det måske spillemæssigt på det tidspunkt, men det er jo ikke det, der afgør fodboldkampe. Det er jo, hvad der står på måltavlen. Og der står, altså, hvis alt skal være helt fair, jo stadig 2-1 til FC København. Et hjemmehold, der har lavet 3 ændringer, mens der har været musik her. Gabriel Pereira taget ud nede i forsvaret, Andreas Cornelius og William Klem taget ud. 3 nye, naturligvis kommet på banen nede i forsvaret. En af de nye i dette transfervindue, Asger Sørensen, der er hentet i Sparta Prag, er kommet ind. Og så en spiller, der ikke er helt så ny, Thomas Delaney, ind på midtbanen. Gode gamle Delaney. Og så op i front, Victor Dardarsson også kommet på banen. Og her kommer Dardarsson måske til en god chance inde i Sønderjyske feltet. Lige akkurat ikke. Delaney samler bolden op, der bliver råbt skyd. Han vælger alligevel at aflevere den videre, så kommer der en scoring til FC København, og det er selvfølgelig manden med nummer 10 på ryggen for anden gang i aften. Mohamed El-Younoussi, der gør det til 3-1 for FC København. Thomas Delaney ville ikke afslutte, men det ville Alex Kral i stedet for. Han fik bolden fra Thomas Delaney og klappede afsted ned mod kassen. Og Nikolaj Flø kunne redde, men ikke holde bolden. Og så står der selvfølgelig en hamrende målfarlig Mohamed El-Younoussi klar til at samle bolden op og sådan spacere den ind i kassen. Superliga-mål nummer 6 i den her sæson fra El-Younoussi. Og så er problemerne efterhånden ved at være rigtig, rigtig store for Sønderjyske i den her kamp. Der kunne måske være en vej tilbage, da de bare var bagud med 2-1. Men nu er der altså 2 mål op til bare at få et enkelt point for Sønderjyske. Det ser meget, meget, meget svært ud for dem her i parken. 65 minutter afviklet, og FC København på sejrskurs med dette 3-1-mål fra Mohamed El-Younoussi.

0: I knew it. Det var Taylor Swift.
1: Første sæt er afgjort i US Open. Kampen mellem Carlos Alcaraz og Safiu Lin fra Rusland. Carlos Alcaraz, han vinder altså første sæt 6-4.
0: Det er jo lidt trist læsning, hvis man som sønderjyske fan kigger på stillingen i Superligaen. Nu er holdet på vej mod endnu en kamp, hvor det ikke bliver til så meget som et eneste point. Og et point, det er, hvad sønderjyske så vil have efter 6 kampe, 1 uafgjort og 5 gange nederlag. Men Frederik Lindved, når du kigger på sønderjyske og den præstation, de har leveret i parken, hvad ser du så af positive elementer hos holdet?
2: Jamen, jeg synes sådan set, der er nogle ganske fine offensive takter fra det her hold. Jeg synes, vi så også i første halvleg, at de kunne gøre ondt på FC København. Problemet er jo bare, at de bliver trykket alt for meget ned, og der har jo også været andre gode præstationer i år, men når man ser på resultaterne, jamen, de lukkede 3 mål ind mod FC Midtjylland, de har lukket 3 mål ind mod Brøndby, de har lukket 3 mål ind mod FC Nordsjælland, så noget tyder jo på, at hvis de skal have point i den her sæson, så skal det nok ikke være mod holdene i toppen af tabellen i hvert fald. For der har de haft det meget, meget svært. Så har de så også tabt til OB og spillet 0-0 mod Viborg. Så ja, det er lidt en svær situation for dem. Nå, vi har lige et VAR-tjek lige nu. Mohamed El-Younoussi, der blev stoppet lige på kanten af feltet. Og vi har et VAR-tjek for et muligt rødt kort til Brynja Engi Bjarnason. Jeg er ret sikker på, at kampens dommer dømte frispark i situationen, men det sker vitterligt på kanten af feltet. Vi siger jo tit, det er lige på kanten af feltet, men det her, det var i den grad lige på kanten af feltet. Nu kan jeg se, at han kommer tilbage, har kigget på situationen og går i baglommen og stanger et rødt kort ud til Brynja Engi Bjarnason, der fratog Mohamed El-Younoussi den her chance på kanten af feltet, og så slutter arbejdsdagen altså for ham. Og det hjælper selvfølgelig ikke lige frem sønderjyske yderligere i den her kamp, hvor de i forvejen var ude i at skulle levere et meget, meget stort comeback, hvis de skulle have noget som helst med herfra. Ja, berøvelse af oplagt scoringsmulighed, som det bliver formuleret, årsagen til, at han får det her røde kort, og så får vi stadig frisparket, som ja, bolden ligger jo nærmest på linjen, nærmest på den hvide streg, der afslutter og eller starter feltet lige akkurat uden for Mohamed El-Younoussi, der har lagt bolden til rette, og så må vi se, om det er ham, der skal forsøge at dreje den ind med højrefoden. Jeg kan også se, at der står en anden derude, Marcos Lopez. Han har en god venstrefod, som nok også gerne vil have lov at forsøge at kysse den her bold i nettet. Sønderjyderne har placeret muren. De har, ja, faste lyttere ved, at det kan jeg ikke fordrage, placeret en mand liggende nede bag muren. Jeg skal nok lade være med at tale for meget om, hvor uværdigt det er for et voksen menneske at ligge dernede og rode rundt. Men det har Ismail Sadi fået til opgave. Nu får vi frisparket. Lad os se, om det er El-Younoussi eller Lopez. Det er Mohamed El-Younoussi, der tager den her ind på fløt og redder ind i målet. Der kommer en løs bold ud i feltet igen. Asger Sørensen forsøger at få fat i den. El-Younoussi på kanten af feltet vil også gerne have fat i kuglen. Og så bliver der dømt et frispark til sønderjyske. Ja, ja. De forsøgte sig med en lille kombination, hvor Lopez lagde den af til El-Younoussi. Men scoring fik de ikke ud af den her situation. Man kan jo heller ikke få det hele. De har trods alt scoret 3 gange FC København i det her opgør. Vi har under 20 minutter tilbage af aftens underholdning i Superligaen. Stillingen altså 3-1 til FC København mod Sønderjyske.

0: Rasmus Sebak, Skæres Livstegn.
1: Nu snakkede vi lige om det her med de positive takter, som Sønderjyske er kommet med i dag. Altså, hvis man kigger på de kampe, de har spillet i Superligaen, så har de jo egentlig været sådan okay konkurrencedygtige, tænker at de har indspillet uafgjort eller tabt med en enkelt, så de er jo stadigvæk med. Jeg ved godt, i dag, altså nu er de bagud med to, og det her tre mål, tredje mål fra FC København, de gør det svært at komme tilbage, men de har jo egentlig spillet godt med og været med langt hen ad vejen, Frederik Lindegaard. Frederik Lindegaard, Frederik Lindved, undskyld.
0: Det er en interessant kombination.
1: Ja, Frederik Lindved.
2: Det er jo måske den positive måde at se på det for Sønderjyske. Man kan jo også...
1: I kender mig jo. Jeg prøver at tage en positiv vinkel,
2: ja, ikke? Jeg ved godt, du gerne vil det. Man kan også kigge på stillingen og konstatere, at de efter i dag har spillet 6 kampe og har 1 point. Og så hjælper eventuelt fornuftigt spil i perioder jo ikke så voldsomt meget, hvis der ikke kommer mere ud af det end et 0-0 resultat hjemme mod Henrik Lindegaards elskede Viborg, som er det eneste point, de har fået i den her Superliga-sæson indtil nu. Det er ikke voldsomt godt, og der er venter et stort arbejde for det her sønderjyske hold, og også for den nye træner, Fatah Abdirahman, der er kommet til fra et assistentjob i Randers. De får en hård sæson, hvor der skal slides for pointene. Det er der ikke nogen tvivl om. Sønderjyderne i angreb lige nu på kanten af feltet skal være en afslutning. Det skal vi, men den ramte en FC København-spiller, FCK, der har skiftet Tapelo Maseko ind. Den nye spiller, der er hentet i sydafrikansk fodbold. Nu nævnte jeg jo Sipho Sisu Zuma tidligere i aften. Han var jo også sydafrikaner, og som jeg har forstået det, har den gode Maseko lige rådført sig en lille smule med Sipho Sisu Zuma, FC København. Klublegenden, inden han kom hertil. Og ja, der er jo gang i transfervinduet stadig. Et FC København-hold, der ikke er færdig, men har jo undervejs i den her kamp præsenteret endnu en forstærkning. En argentinsk offensivspiller. Det lyder jo eksotisk. Så vidt jeg har forstået, hedder han Maher Carrizo. En spiller, som FC Midtjylland tidligere har forsøgt at få fingrene i, men dengang tog han til Ajax. I stedet for, der er det ikke blevet til sådan en kæmpe succes, så nu har FC København lejet ham for resten af sæsonen i Ajax. En spændende tilføjelse til det her hold. Han kommer ikke i aktion i dag, men han sidder her i parken og kan se sin nu nye arbejdsgiver være godt på vej mod en sejr her i Superligaen. Vi har rundet 77 minutter denne mandag aften i parken. FC København fører med 3-1 over Sønderjyske.

0: That I Made You Love Me. Her var det Ariana Grande.
1: Du nævnte også Sønderjyskes træner for et kort øjeblik siden, Frederik Lindved. Er det ikke også et lidt utaknemmeligt arbejde at være træner i Sønderjysk? Altså alle de store profiler, alle de sådan virkelig gode, de er jo smuttet af sted, så der er måske heller ikke sådan så meget at gøre med på samme måde, som der var sidste sæson.
2: Nej, men altså, man kender jo godt vilkårene, når man er i Sønderjysk, og ved jo godt, at man er ikke den klub, der har de største stjerner i Superligaen, og det er jo også en klub, der igennem rigtig, rigtig mange år har overlevet i Superligaen, indtil de gjorde det mere på hårdt arbejde, været et rigtig svært hold at spille mod. De har også ændret sig, har også nogle andre anderledes tilgange til, hvordan fodbold skal spilles, men det er jo en klub, hvor hårdt arbejde bare er en afgørende del af identiteten, så de ved jo godt, at det er måske ikke i parken, at man får flest point i løbet af en sæson, men det er klart, det er jo svært. Det er svære vilkår lige nu. Der er nye spillere, der skal finde sammen, og der er jo også bare det her med, at kampene går også bare hurtigt. Vi har allerede spillet 6 kampe, i hvert fald for Sønderjyskes vedkommende, 5 for FC København efter i dag. Men 6 kampe inde i sæsonen, det er allerede meget i forhold til, at grundspillet jo kun varer 22 kampe, og derefter, ja, tyder det i hvert fald på, at der kommer til at vente et benhårdt nedrykningsspil for sønderjyderne. Så det skal ikke være nemt. Her til gengæld en rigtig god chance til FC København. 2 af de nye på banen, der er kombineret herover. Dardarsson på bagerste stolpe, tæt på at kunne dreje den ind, men chancen inden da. Rigtig god aktion over i højre siden fra den nye sydafrikanske offensivspiller Maseko, som fik spillet bolden ind til den unge Marvin Nasnas, som havde en god mulighed for at score til 4-1. Han ærede så over, at han ikke fik den bold i nettet, men der stod altså en Nikolaj Flø og var i vejen ind i kassen. Ja, ja, de vil gerne have mere, FC København, og der er sådan set også ganske god stemning hos de 20.000 tilskuere, der har fundet vej til parken her i aften nede på udebaneafsnittet hos sønderjyderne, der har de fleste efterhånden sat sig ned. Ja, det forstår man nu alligevel godt. Her er det Lopez, Marcos Lopez fra FC København, der forsøger at dreje bolden ind i feltet. Ja, den hopper sådan lidt frem og tilbage lige på kanten af feltet, og så er der en hårdarbejdende Maseko, der gerne vil bevise sig her på sin nye hjemmebane. Vi nærmer os så småt et slutfløjt. Ja, det er måske med streg under så småt. Vi har i hvert fald spillet 83 minutter her i parken, hvor FC København er på vej mod en sejr mod Sønderjyske. Stillingen er 3-1 til hjemmeholdet.
3: Jeg er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
4: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
5: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
6: Jeg skal giftes.
7: Jeg er skide grønne gris lige nu.
8: Endnu.
7: Jeg har ikke glædet mig til at møde dig. Ej, hvor det gør. Jeg starter eventyret.
9: Hold kæft, han er en stor mand.
10: De er jo pure muscles.
11: Gift ved første blik.
12: Jeg vil også så meget.
11: Ny sæson.
13: Du skulle finde noget.
14: En lille skål for Tuleprinsen her.
15: Hvilken en af dem?
11: Fra torsdag på DRTV.

0: Games mere. Lige nu står det fuldstændig lige i andet sæt mellem Carlos Alcaraz og Safiulin fra Rusland 3-3. Og Alcaraz altså foran 1-0 i sæt.
1: I Parken, der cruiser FC København mod 3 sikre point foran med 3-1 mod Sønderjyske, og der er små 5 minutter tilbage. Frederik Lindved, de møder så et bundhold i aften. Der kommer lidt andre boller på suppen i næste spillerunde for FCK.
2: Ja, det må man sige, og næste spillerunde er sådan set ganske snart, allerede på torsdag, her i Parken. Igen skal FC København møde Superligaens tophold, FC Nordsjælland, som virkelig har spillet godt i den her sæson. Drengene fra Farum, de er altså bare blæst derudaf, både i Superligaen og sådan set også i Europa, hvor de ligesom FC København er klar til ligafasen i Conference League. Så det bliver, ja, en stor test, både for FC København og for FC Nordsjælland. Hvor står de over for hinanden, et FC Nordsjælland-hold, som er stort set ikke har sat en fod forkert i den her sæson indtil nu. Så det bliver et vaskeægte topbrag, FC København, med den her sejr. Spiller sig op på 12 point og er bare 1 point efter Nordsjælland og Viborg og Brøndby også, som ligeledes er på 13 point. Så det bliver et vaskeægte topbrag på torsdag herinde i Parken. Det bliver en fed kamp, og jeg tror, at FC København, de får det svært mod FC Nordsjælland, der er jo så sent som i går slog Brøndby med 3-1 på hjemmebane. Så ja, de kan ikke sådan hvile på laurbærrene efter den her sejr, københavnerne, fordi at de skal nok finde et gear eller to ekstra allerede om få dage igen. Lige nu har vi et målspark. Ja, vi skal også lige have afviklet en indskiftning for sønderjyderne. Det er deres målscorer, Alexander Munksgaard, der går ud. Ja, han var en del af en fremragende start i den her kamp, må man sige, med sin tidlige scoring. Og så i stedet for er det Boubacar Tambedo, der kommer ind til de sidste ganske få minutter af den her fodboldkamp i Parken. Vi er lige rundet 89 minutter. Opgøret synger på sidste vers denne mandag aften i det københavnske 3-1 til FC København foreløbig mod Sønderjyske.

0: Bruno Mars med I Just Might. Og så nærmer vi os radioavisen, men inden da, så skal vi selvfølgelig lige have afgørelsen på det her Superliga-opgør den her mandag aften mellem FC København og SønderjyskE. Frederik Lindved.
1: Ja, 5 minutter lagt til dette opgør. Vi har fået spillet de 3 af dem, så der er ikke så meget tilbage. Sønderjyderne med bolden, og egentlig dem, der har haft sådan mest initiativ de seneste minutter, men jo en kamp, der bør være afgjort. Dalton Wilkins, en af indskifterne, der har forsøgt med at se, om han kunne finde måske en scoring, der kunne skabe lidt panik før lukketid hos hjemmeholdet. Her kommer der en bold ind i feltet. Marcos Lopez hætter den væk i første omgang. Darderson kommer ned og henter, og så sender han den frem til Mohamed El-Younoussi, der er eneste FCK op på offensiv banehalvdel, men der kommer 2 mand spændende ind i feltet. Hvad gør El-Younoussi? Godt træk bag om støttebenet, og så misser han den kæmpe chance, han har fået skabt til sig selv. Ja, men der skulle det jo have stået 4-1, og så var der altså en vild duel inden foran mål. Ikke mellem 2 modstandere, men 2 holdkammerater. Det var Marvin Nasnas, der kom spændende ind i feltet, men lige pludselig, der kunne han altså se sin holdkammerat Tapelo Mseko, der kom i vanvittig fart spændende forbi ham. Han ville rigtig gerne have den bold inde i feltet, men ja, når nu man er anføreren, når nu man er tieren, når man er topscoreren, og vel den helt store profil på det her hold, Mohamed El-Younoussi, ja, så skal man vel forsøge med en scoring, der kunne have udløst et hat-trick. Det synes jeg nu er fair nok. 94 minutter og 25 sekunder, for at være helt præcis. Felix Beimo fra FC København med bolden nede i bagkæden op til holdkammerat Alex Kral, får den tilbage igen ud til Marcos Lopez herude i venstre siden. Kral signalerer, den bare skal ned til Asger Sørensen nede i bagkæden, der kan få sig en sejr i dag. Asger Sørensen, der fik jo en forfærdelig debut for FC København, da de seneste Superligaen tabte 4-0 i Viborg. Så galt gik det ikke i dag, selvom sønderjyderne fik sig en tidlig scoring. Indkast bliver det til El-Younoussi, der skaffer det. Og nu har vi rundet 95 minutter, og det var det. FC København vinder med 3-1 over SønderjyskE denne mandag aften i Superligaen og spiller sig op på 12 point op og nærmer sig toppen i Superligaen.

0: Cat's Eye med Animals satte punktum for en FC København sejr over SønderjyskE. Vi har mere for US Open i tennis på den anden side af radioavisen. Nu er klokken 21.
1: Der kan være flere ukrainske flygtninge på vej til Jylland. Udlændingeminister Morten Bødskov har her til aften holdt møde med borgmestrene fra en række jyske kommuner. Mødet er kommet i stand efter, at borgmestrene fra 5 jyske kommuner rettede kritik mod regeringen for at ville begrænse antallet af ukrainske flygtninge i fremtiden. Regeringens stramning skete især i lyset af, at kommuner på den københavnske Vestegn omvendt oplevede et for stort pres fra flygtningene. De jyske borgmestre og Morten Bødskov vil nu gøre det mere klart, hvordan enkelte kommuner kan ønske flere ukrainske flygtninge, end de har. Regeringens nye lov om at begrænse landbrugets brug af gødning skaber uro i Venstre. 4 ud af partiets 18 folketingsmedlemmer vil gå imod formand Troels Lund Poulsens linje og stemme imod loven. Loven ligger i forlængelse af aftalen om den grønne trepart, der skal reducere landbrugets klima- og miljøbelastning. Og Troels Lund Poulsen har sat sit formandskab ind på, at Venstre støtter treparten. Men der er alligevel plads til, at 4 af Venstres folketingsmedlemmer kan stemme nej, siger Venstres næstformand Stephanie Lose.
2: Det er jo et udtryk for, at vi i Venstre er på en rejse, hvor at det med at finde balancer mellem landbrugsproduktion og fødevareproduktion på den ene side og natur og klima og miljø på den anden side, det er noget, der fylder mere og mere, og der har vi også brug for at være mere tydelige, end vi har været hidtil på, at vi også stempler ind i den balance, der skal være i fremtiden.
1: Men at de 4 venstrefolk går imod partilinjen er udtryk for en alvorlig indre kamp i partiet, siger DR's politiske korrespondent Christina Kortsen.
3: Der er nogle voldsomme brydninger i Venstre lige nu, og det slår jo i den grad gnister. Det er et opgør mellem det sådan gamle, klassiske landbrugsvenstre, og så det, nogen kalder byvenstre, som også kan kunne appellere til vælgere, som ikke lige er en del af landbruget eller bor på landet.
1: Lyder altså vurderingen her fra Christina Kortsen. En læge fra Aarhus får nu kritik af Styrelsen for Patientklager for at behandle en 69-årig kvindelig cancerpatient med tørrede skjoldbruskkirtler fra grise og kvæg, medicin, der ikke er godkendt til mennesker, og aktivt kul, bagepulver og nellikevand. Ifølge Styrelsen for Patientklager har lægen handlet meget væsentligt under normen for almindelig anerkendt faglig standard og kalder behandlingen for sygdomsfremkaldende og livsfarlig, det fortæller TV2 Østjylland. Kvinden døde i midten af december samme år. Ifølge autorisationsregisteret har lægen ikke længere autorisation i Danmark, og TV2 skriver, at lægen nu ifølge de sociale medier opholder sig i udlandet. Og så nåede vi til aftens og nattens vejr. Dagens regn og tordenbyer står til at fortsætte her til aften. Nogle steder måske endda som skybrud. I nat tynder det så ud i byerne. 11-16 grader og kun svag til jævn vind fra en vestlig retning. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
4: Du lytter til P4.

0: Det var Carl William på Han G samme vej.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
0: Vi bliver hængende en time endnu her på P4 i jeres radio. Vi har jo ikke mere Superliga-bold på programmet, fordi FC København lige har besejret Sønderjyske. Med 3-1 blev det til jer.
2: Og hvad betyder det? Det betyder også, at vi lige hurtigt kan vende blikket mod tabellen. Fordi lige nu er der altså 3 hold, der alle sammen har 13 point. Nordsjælland, de ligger nummer 1, så kommer Viborg og Brøndby altså alle sammen med 13 point. FC København, de rykker ind på en fjerde plads med 12 point, så kommer Midtjylland og så AC Horsens. Det er altså de 6 hold, der lige nu ligger i, hvad siger man, i hovedturneringen, i slutturneringen, top 6.
0: Ja, ligger i top 6.
2: Præcis, inden den deler sig. Der går lang tid til. Det er tidligere begyndt at snakke om det. Derfor så har vi Randers på en 7. plads, OB på en 8. plads. De har 5 point. Det samme har Silkeborg på en 9. plads. Og så har vi AGF nede på en 10. plads. Altså kun fået 3 point ud af 15 mulige. Lyngby også 3 point. Og til sidst Sønderjyske, der stadig har en sejr til gode. Et enkelt point på kontoen. Og det blev altså heller ikke i aften, at det lykkedes for dem. Værd at bemærke er, at der er 4 hold, der spiller Conference League. De mangler altså stadigvæk at spille 1 kamp i Superligaen. De har kun spillet 5. De andre hold har spillet 6.
0: Tag altså også stilling i første division.
2: Nu er første division, der nej, kigger ind på her.
0: Stop.
2: Og nu er vi med første division, så har vi også anden division.
0: Nej, jeg vil hellere tale om Premier League, fordi der er gået en kamp i gang her kl. 21. Det er Brighton mod... det er Arsenal, som er på besøg hos Aston Villa. Og jeg vil mega gerne tale om Aston Villa, fordi holdets anden kamp i sæsonen. Kan du huske, hvordan det gik i deres første optræden i denne sæson? Det gik helt af pommeren til. Altså, de mødte Brighton på udebane.
2: Var det tabt 5-0 eller sådan noget?
0: Nej, hvorfor? Nu skal jeg ikke historien. Undskyld. Det starter med, at de laver et selvmål. Det er jo ikke godt. Og derefter så scorer Aston Villa yderligere 3 mål, inden at der er spillet en halv time. 4-0 til Brighton efter en halv time mod Aston Villa. Og hvad kan man så gøre for at gå ondt værre? Ja, så kan du lige lade gå 10 minutter, så får Joao Gomez sit andet gule kort og ryger ud med rødt. Det var sæsonstarten for Aston Villa. Nu har de jo så storsatsende Arsenal på besøg. Lad os se, hvordan det går. Der står dog 0-0 efter 8 minutter.
2: Og så er det jo sådan, der er en stor tennisturnering i gang. US Open. Og der har vi fået en afgørelse på kampen mellem Carlos Alcaraz og Safiulin fra Rusland. Alcaraz, han vinder altså 2-0 med cifrene 6-4, 6-4. Han er videre i turneringen.

0: Mathias Rang sammen med Peter Sejer, og altså, det er selvfølgelig også sent, men vi bringer nu en berettigelse.
1: Jamen, der er jo nogle gange, hvor vi siger sådan, åh, det er meget fedt lige at teste, om vores lytter er vågne og sådan noget derude, om de er...
0: Den bruger jeg altid, når jeg virker trold i spinalen.
1: De er skarpe og sådan noget, og der må vi bare erkende, vi har nogle virkelig gode lytter. Altså, virkelig gode lytter. Der skal ikke noget til, så får man en lille besked om, hov, hov, hov. Du lavede da vist en talefejl, og ja, det var blot en talefejl. Jeg fik afgjort kampen alt for hurtigt mellem Safiulin og Alcaraz ved US Open, fordi man spiller jo bedst af 5 sæt. Det vidste alle da. Så altså, Alcaraz han er foran 2-0, nu spiller de tredje sæt, hvor der altså stadigvæk står 0-0. Så kampen er i den grad ikke slut. Vi skal selvfølgelig nok opdatere helt til vejs ende. Clara Tauson. Hun skal, som der står nu i hvert fald, i aktion kl. 23, hun møder Sloane Stephens i hendes første kamp ved US Open.

0: Portugal. Her var det Benjamin Hav, der leverede musikken i Liga på P4. Så har vi jo Søren Schaske fået besøg i studiet igen, præcis som vi havde lige da vi gik i gang omkring kl. 18. Det er jo transfertrædende.
1: Jeg er så glad, at han er tilbage.
0: Mr. TT.
1: Vi har fået at vide, det sådan en aften, hvor der sker mange fede ting i transferland. Så vi har selvfølgelig brug for at få transfer herind.
2: Må jeg lige komme med en lille anekdote?
1: Ja, endelig.
2: Det er sådan, det rager op i et traume fra folkeskolen, når Havsborg kalder mig TT. I folkeskolen stod det for tabertræne. Nu står det for transfertræne.
0: Ja, ja.
2: Det kan jeg bedre lide.
0: Så er der fast indtægt til en psykolog i mange år.
1: Nej, det var da igen. Næsten synd. Det kan vi da ikke kalde ham.
0: Det var ikke så godt.
1: Supertræne, ja, går vi med i stedet.
2: Det er jo ikke noget T.
1: ST.
2: ST.
1: Ja.
2: Nå. Klokken er mange.
1: Klokken er nemlig ved at være
0: mange.
1: Ja, for
0: mange. Du har også siddet og bakset med det transfervindue i nogle timer efterhånden.
2: Ja, det kan man
0: du,
2: også blive
0: lidt. Du at have lidt mælkesyre i fingrene.
2: Det vil jeg sige, men jeg vil også samtidig sige, at klubberne derude, de er faktisk også ved at være lidt søde ved mig. Det er som om, de gemmer resten af krudtet til i morgen, fordi efter jeg var her sidst, så er der sket nogle få ting, men ikke særlig mange ting. Så det er ved at stille lidt af, de er ved at gøre sig klar til de sidste deadline days.
1: Og hvad er de få ting, der er sket så?
2: Ja, skal vi starte fra toppen?
0: Ja.
2: Jeg har jo lige fulgt med i kampen mellem FCK og SønderjyskE, der brugte FC København jo pausen til at præsentere en ny lejespiller, argentiner Maher Carrizo. En meget spændende historie faktisk, fordi for bare et halvt år siden, der gik der rygter om, at FC Midtjylland de ville sprænge banken, de ville slå alle rekorder i Superligaen for højeste transfer betalt til en spiller, op omkring sådan noget 94 millioner. Han kom så fra Vélez Sarsfield i Argentina, vælger at tage til Ajax i stedet for, efter et halvt år med 7 kampe, tror jeg, han har spillet. Så er hans markedsværdi altså faldet tilpas meget til, at FC København nu kan leje ham.
0: Nå,
2: så
0: han skal spille. De har lejet ham.
2: Og ja. Det siges, der ikke er nogen købsoption. Så indtil videre, så er det bare en 20-årig argentiner på leje i FC København, der skal redde deres kantproblemer, som Bruce Svensson han taler om.
0: Det er jo således i det her transfervindue, det er jo sådan en balancegang for de danske klubber. Altså man vil jo gerne stadigvæk have et godt og stærkt hold.
2: Ja.
0: Samtidig vil man jo også gerne tjene lidt penge.
2: Ja.
0: Og så kan det jo indimellem blive nødvendigt at sætte en spiller, man faktisk godt kunne bruge, fordi at, ja, så er der indtægtssiden, som tæller lidt mere. Jeg kan se, at Viborg har solgt til fransk fodbold.
2: Ja. Serdan Kuzmic, en af mine personlige favoritter. Jeg synes, han er en enormt dygtig bak, slovener, og også målfarlig i virkeligheden. Og Mads Asen fortalte også på hjemmesiden, at altså, Viborgs fodbolddirektør, at de vil meget gerne forlænge kontrakten med Kuzmic. Men Kuzmic, han vil ud og prøve lykken. Han vil gerne syde på til Lorient i sådan, ja, subbunden af fransk fodbold. Så det får han altså lov til. Ærgerligt for Viborg, men sikkert en dejlig oplevelse for Kuzmic, men et stort tab for Superligaen.
0: Og det er jo så transfer, som er relevant i forhold til Superligaen. Har vi fået sådan noget stort, noget, der virkelig brager igennem en bombe, der er sprængt internationalt?
2: Nej, den venter vi lidt på. Jeg tror, den kommer i morgen. Der er rigtig mange rygter derude, også om, at der bliver kapret handler i øst og vest. Jeg tror, dem, der
0: hvad
2: er meget.
0: Hvad mener du? Jamen, kapret?
2: Jamen, I har hørt historien om det der med, at man tror, man har købt en spiller, og så finder de andre ud af, okay, vi kan få ham for den her pris. Skal vi ikke lige snige os indenom? En stor Premier League-profil, for eksempel Ilman Ndiaye i Everton. Tottenham, de troede, den var bare sikker, den her. Og hvem er det, der så kommer? De satanslynger fra Manchester City, som nu angiveligt er millimeter for at hente Everton-profilen. Vi så det jo også med Mads Bæk Sørensen, og der var på vej til AGF, og så kommer FC Midtjylland. Og det går da også lidt rygter om, at de er på vej til at gøre med Callum McCoward. Det er meget løse rygter, så den lader vi lige være her. Men man ved aldrig, der kan ske mange ting, og det bliver, nu får du lov til at reklamere for det, Rikke.
1: Ja.
2: Sindssygt spændende, hvornår?
1: I morgen, og det kan nemlig, du siger, at de store bomber kommer i morgen. Det er jo perfekt, fordi det er der, vi sender fjernsyn fra de sidste timer af transfervinduet. Fra 19 i morgen aften til kl. 01 over midnat, der sender vi altså fjernsyn direkte på DR.dk og direkte på DRTV. Anders Hagen, Mikkel Nygaard, de sidder klar til at tage godt igennem afslutningen af transfervinduet, i hvert fald internationalt.
2: Internationalt.
1: Det danske, det holder lidt længere åben.
0: Det ligger jo lidt ud i fremtiden. Du skal jo tilbage på din pind og fylde op på DR.dk. Hvornår stempler du ud, Trond?
2: Klokken 00.00, medmindre der sker noget fuldstændig vanvittigt.
1: Lad os håbe, der sker noget fuldstændig vanvittigt. Så kan du blive hængende helt til klokken 3,
2: ja,
1: 4.
2: Ja, det er da fedt.
1: Ja, det er da så fedt.
0: Det var transfertrædende.
1: Ind og følg med ind på vores transferblog. Nu ved I, hvem der styrer den.

0: is my husband.
1: Der er lige 25 minutter tilbage af Liga her på B4 her til aften, og så er vi faktisk tilbage allerede igen på onsdag. Det er vores gode kollega Emil Schøning, der sender fra 18 til 22, og det gør han, fordi der er international fodbold på menuen, i hvert fald europæisk fodbold, og det er altså kvinderne, der skal i aktion. Tre danske hold.
0: Det ser jo godt ud.
1: Ja, det ser sindssygt godt ud. Lad os starte med dem, der ligesom ligger højst, hvis vi kan sige det sådan. Det er Champions League-kvalifikationens tredje runde, HB Køge. De spiller mod PSV Eindhoven. Det er returopgøret. Og derfor så går HB Køge altså ind til det her opgør med en føring på 1-0. Og nu er det hjemmebane.
0: 1-0 er jo ikke alverden. Men de to næste kampe.
1: Raste
0: fortrøstningsfuld er jeg.
1: Det må man sige. Det er altså Europacupen, der er godt i gang. Det er Brøndby mod Sobotica. Brøndby, de går ind til det opgør 5-0. Wow, for en føring.
0: Fra udekampen.
1: Og det samme gælder Fortuna mod Split. Det er ikke 5-0, men det er en 2-0-føring fra udekampen. Det vil sige, alle tre danske hold, de spiller altså på hjemmebane på onsdag, og Liga på B4, de er selvfølgelig med hele vejen, hvor vi forhåbentlig kan sende alle tre hold direkte videre i europæisk fodbold.
0: Det er på onsdag.
1: Det er på onsdag.
0: Fra kl. 18.
1: Til 22. Det er Emil Schøning.

Lady Gaga med Just Dance. Det går egentlig noget bedre for Aston Villa her i sæsonens anden kamp i Premier League, end det gjorde i den første, hvor holdet jo tabte med 0-4 på udebane, har besøg af Arsenal på eget græs i aften. Aston Villa her, hvor der er et minuts tid tilbage af første halvleg. Der er stillingen stadigvæk 0-0.

0: Ah, den smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kiksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se ultravild på DRTV.

Katinka med 2.000 meter af frit fald. Det begynder at nærme sig en afgørelse på tenniskampen ved US Open mellem spanske Carlos Alcaraz og Saifulin fra Rusland, hvor spanieren har vundet de to første sæt med 6-4. Nu er han foran med 5-4 i tredje sæt og skal i gang med at serve.

Mark Ronson og Miley Cyrus, Nothing Breaks Like The Heart. Jeg er færdig med Liga om 5 minutter. Derefter så er der Før Natten, og det er Sofie Bobicoli, der står ved mikrofonen i aften.

0: Lollands borgmester er klar til at kaste håndklædet i ringen og lade staten overtage administrationen af kommunen. Lolland var ellers topscorer, da der i dag blev uddelt 1 milliard til i alt 22 kommuner fra regeringens pulje til de mest pressede kommuner. Kommunen løb med 223 millioner, men de rækker bare ikke, for selvom kommunen selv har nedlagt skoler og plejehjem, så mangler der stadig 110 millioner i næste års budget, siger borgmester Marie-Louise Brem Nielsen fra lokallisten Din Stemme.
1: Det er rigtig, rigtig svært at få en butik som Lolland Kommune til at løbe rundt, når man har så mange udgifter og indtægterne på ingen måde dækker det.
0: Også andre topscorer er utilfredse. Det gælder blandt andre Langelands konservative borgmester Jørgen Nielsen. Han fik godt nok 68 millioner, men han havde søgt om 115.
2: Jeg er jo skuffet. Det her, det er jo som at få en spand koldt vand ned i hovedet.
0: Men der var dog andre, der gik endnu værre. Hedensteds borgmester Ole Vind havde søgt om 90 millioner og fik 0.
3: Jamen, vi skal ud i nogle besparelser, og det er jo det arbejde, der venter byrådet nu. Nu når vi har fået udmeldt de her afslag, kan man sige, så står vi jo og mangler 90 millioner i vores budget.
0: 45 kommuner havde søgt om i alt 2,7 milliarder, men der var kun 1 milliard i puljen og kun penge til 22 ud af de 45 ansøgere. Danmarks ambassade i Syrien er blevet genåbnet. Ambassaden har været lukket siden 2012, hvor den syriske borgerkrig hærgede. Beslutningen om at genåbne ambassaden blev truffet tilbage i januar og skal ifølge Lars Løkke Rasmussen, der selv var med til genindvielsen, styrke den diplomatiske relation til transitionsregeringen og samarbejdet om frivillig hjemrejse og tvangsmæssig udsendelse af syrere uden lovligt ophold i Danmark. For det er nødvendigt, at syrerne rejser hjem, også selvom udenrigsministeren har en vis forståelse for, at mange ønsker at blive efter mange år i Danmark.
4: Hvis man har været 10 år i Danmark i en provinsby med skolestier, SFO og børnepasning, så kan man jo godt forstå det, men det rokker bare ikke ved, at når vi giver folk flygtningestatus, så er det jo fordi, der er en krig. Når situationen er forbedret, så skal folk som udgangspunkt rejse hjem.
0: Og så begynder der at lakke mod enden for den argentinske fodboldstjerne Lionel Messi. Det argentinske fodboldlandshold skal lede efter en ny stjerne, for Lionel Messi har nemlig besluttet at indstille sin landsholdskarriere. Det oplyser han i et opslag på Instagram. Den nu 39-årige angriber skriver, at beslutningen gør ondt helt ind i sjælen, men at han føler, at det er det rigtige tidspunkt. Messi nåede at spille over 200 kampe for Argentina, hvor det blev til VM-guld i 2022. Denne her sommer tabte han og holdet dog VM-finalen til Spanien. Og så nåede vi til nattens vejr. Det begynder så småt at tynde ud i byerne. Til gengæld holder vi temperaturerne nogenlunde oppe på 11-16 grader med en kun svag til jævn vind, som kommer fra en vestlig retning. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
5: P4. Du lytter

0: Du lytter til Før Natten på P4.
1: Før Natten
0: med Sofie Bobby Kony.
2: God mandag aften og velkommen indenfor her til et par timers Før Natten. Jeg håber, du har haft en forrygende weekend og en forrygende start på den her nye uge. Nye sommeruge endda. Vi skal jo altså i løbet af de næste par timer frem til midnat både have en skulderklapsang på banen, og så tænker jeg også, at vi i dag skal en tur i livescenen. Sæsonen for en hel masse livemusik er jo over os og i fuld gang. Så vi lytter altså til musik fra en aktuel liveartist om cirka 20 minutter lige her i Før Natten. Lige her, der skal du få musik fra Shakira, og den her, den hedder

0: P5 på stribe.
1: Til Maribo. Velkommen til programmet.
2: Jo, tak.
0: Med Dennis Johannesson.
3: Vi er i Herning hos Kjeld.
4: Ja.
3: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Grene.
5: Tak skal du have.
3: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
5: Tak skal du have.
3: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
5: Det er hans ekskro.
3: Vi quizzer løs.
0: Fra hele landet.
3: Det kan sagtens gå andet end gæs. Det kan gå godt, for eksempel.
0: P5 på stribe live i DR Lyd.

0: Oasis. Her var det Wonderwall.
1: Før natten
2: præsenterer
1: Kopirummet.
0: For ganske få uger siden udsendte The Rolling Stones et nyt album. Foreign Tongues hedder det album, og det er virkelig et godt album. Der har været lidt fokus på det her på P4. Vi har haft det som ugens album på P4 Play. Og i dag, der vil jeg så spille en af de sange, som jeg ved virkelig har været forbi. I hvert fald ikke i Play. Jeg ved ikke, om vi har været forbi den her på P4. Det er en sang, som oprindeligt er lavet af Amy Winehouse. Den hedder You Know I'm No Good. Og nu har The Rolling Stones altså lavet deres version af den sang på den nye plade.

En lidt mere støvet, en lidt mere rocket version af Amy Winehouse-sangen You Know I'm No Good. Her var det altså The Rolling Stones, der har lavet deres version af den sang på deres nyeste album, meget anmelderroste album, Foreign Tongues. Du fik det her i kopirummet i Før Natten på P4.

En af de helt gode gamle klassikere fra Coldplay, den er fra 2002, det er den, der hedder Clocks. Og så rykker vi til 2026, nu sammen med Danske Berg. Den her, den hedder 1000 timer.

0: historie.
1: Men ifølge minister for natur- og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen er det nu mest vandmiljøet, der er i fare.
2: Kursen er sat, og destinationen er et stærkt og bæredygtigt landbrug. Destinationen er badestrande fri for fedtemøg. Destinationen er også et sted, hvor vores efterkommere kan sige til os, I sprang ikke over, hvor gærdet var lavest.
1: Og det siger noget om, hvor langt parterne er fra hinanden, mener DR's klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
3: Hver gang landbruget er mødt med ny miljøkrav, som rammer landbruget hårdt, så har de altid talt om, at der var problemer med det faktuelle grundlag.
1: Og vi bliver ved gødningsloven, for den har nu skabt uro i Venstre. 4 ud af partiets 18 folketingsmedlemmer vil gå imod partilinjen og stemme nej. Og det er lidt noget rod, men også okay, siger partiets næstformand Stefanie Lose.
4: Det er jo et udtryk for, at vi i Venstre også er på en rejse, hvor at det med at finde balancer mellem landbrugsproduktion og fødevareproduktion på den ene side og natur og klima og miljø på den anden side, det er noget, der fylder mere og mere.
1: Men det er mere end bare en rejse, siger DR's politiske korrespondent Christine Kortsen.
5: Det er et opgør mellem det sådan gamle, klassiske landbrugsvenstre, og så det, nogen kalder byvenstre, som også skal kunne appellere til vælgere, som ikke lige er en del af landbruget eller bor på landet.
1: 2 personer er nu bekræftet omkommet efter en oversvømmelse i den amerikanske nationalpark Grand Canyon. Det oplyser parken til flere internationale medier. De pludselige oversvømmelser ramte lørdag eftermiddag lokal tid i området omkring de mest populære vandrestier i nationalparken. Udover de 2 omkomne er 14 personer fortsat savnet, mens 62 personer, der var ude at vandre i nationalparken, er blevet reddet ud og fløjet ud af området med helikoptere. Grand Canyon er en af USA's ældste og mest berømte nationalparker og havde sidste år mere end 4,5 millioner besøgende. Lidt mindre vådt i nat end i dag, hvor det begynder at tynde ud i byerne. Temperatur mellem 11 og 16 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.

0: lytter til Før Natten på B4.
1: Før Natten.
0: Med Sofie Bobby Kony.
2: Og vi er altså i fuld gang med et mandagsprogram her i Før Natten. Vi skal selvfølgelig have en skulderklapsang. Den tager vi om 20 minutters tid. En sang om mangfoldighed og om den gode energi, der bare skal presse sig fremad. Og det der med at være en del af et fællesskab. Det er altså om 20 minutters tid, vi kigger på den, men der er jo altså alt muligt andet skøn musik indtil da, og også efter selvfølgelig. Lige nu her er det Bella K, vi skal have med I Love It, I Love It, I Love It.

The Day After Tomorrow er en sang fra Sabia, en sang, de udgav tilbage i 2001. I 2025 udsendte den danske gruppe Blæst den her, den hedder Vi kunne gå hele vejen.

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godt vejr Small Talk Service. Moin Jens, hvad tænker du om vejret?
2: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, at det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
1: Hej, Osvald.
4: Hej.
1: Hvad tænker du uden varmt om vejret?
4: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
2: Rigtig, men de har svedet under pejderen.
1: Som mor plejer at sige det.
0: Fredag kl.

0: Lover her fra Taylor Swift. Vi skal lige om lidt have en skulderklapsang her i Før Natten, vores faste lille tradition. Men jeg har lige lidt musik, inden vi når dertil. Vi skal have Billie Eilish med Birds of a Feather, men det er lige om et øjeblik. For først her lidt dansk musik fra Christoffer. Den her hedder Ham med Gitaren.
1: Ham med Gitaren.

0: før natten. Præsenterer et skulderklap før natten.
1: Jeg har brugt noget af min søndag aften i går på at doomscrolle på Instagram. Er det ikke det, man engang imellem bruger sin søndag aften på? Det gør jeg i hvert fald. Og der faldt jeg over et kor, der hedder Copenhagen Gay Choir. Og de synger en hel masse forskellige skønne sange. Og en af dem, de synger og også har været ude og optræde med, det er Chappell Roan's Pink Pony Club. En sang, som handler om mangfoldighed, handler om det her med at være en del af et fællesskab, og at alle er fuldstændig perfekte, som de er. Det synes jeg i det hele taget i sig selv er et godt budskab. Men det, der også er lidt sjovt med Copenhagen Gay Choir, det er, at de poster en masse på Instagram, hvor de synger den her sang. Sandra Sanchez fra det danske Melodi Grand Prix 2026 er faktisk forsanger på sangen, og så koret backer ham op. Men de prøver at få Chappell Roan til at se den her video. Måske har hun, men i hvert fald prøver de at få hende til at like den. Og det er ret sjovt at følge med. Jeg håber virkelig for dem, at, at hun lige pludselig ser det. Det er i hvert fald, uanset om hun ser det, eller er ret skøn energi, man får af at tjekke dem ud på Instagram. Så her skal vi høre den også i før natten på B4.

0: den skulderklapsang fra Pink Pony Club.
1: Ikke fra Pink Pony Club, det er jo, måske er der nogen, der har sådan en klub, men det er i hvert fald Chipper Rowan, der synger den. Og så sender vi altså også lidt god energi afsted til Copenhagen Gay Choir, som prøver at få Chipper Rowan til at se, hvor dejligt og skønt og god energi de sender ud, når de synger den her sang i deres kor.

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej.
2: Du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox for at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bauer og resten af holdet. Nu på DR TV.

0: Det koster at parkere bilen, og det giver godt i kommunekasserne. Sidste år fik kommunerne 1,4 milliarder kroner ind på parkering, viser tal fra interesseorganisationen FDM. Og det er rekord. Godt 1 milliard kroner kom fra betalingsparkering og beboerlicenser, mens de resterende 328 millioner kroner kom fra parkeringsbøder. I FDM anerkender man til fulde, at der nogle steder kan være behov for at have både betalingsparkering og parkeringskontrol. Men det skal ske med det rette formål og med fokus på nogle gode byer, siger direktør Stina Glavind.
1: Hvor vi har

0: 2012, da borgerkrigen raserede i landet. Beslutningen om at genåbne ambassaden blev truffet i januar. Ifølge udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, der selv deltog i genåbningen, skal det styrke forholdet til overgangsregeringen og samarbejdet om både frivillige hjemrejser og tvangsudsendelse af syrere uden lovligt ophold i Danmark. For syrerne skal rejse hjem, mener udenrigsministeren, også selvom han godt forstår, at mange ønsker at blive efter flere år i Danmark.
1: Hvis man har været 10 år i Danmark i en provinsby med skolestier, SFO og børnepasning, så kan man jo godt forstå det, men det rokker bare ikke ved, at når vi giver folk flygtningestatus, så er det jo fordi, der er en krig. Når situationen er forbedret, så skal folk som udgangspunkt rejse hjem.
0: USA's højesteret har givet præsident Donald Trumps regering grønt lys til at fortsætte byggeriet af en stor balsal ved Det Hvide Hus. Med stemmerne 5-4 har højesteret tilsidesat en afgørelse fra en lavere retsinstans, der havde sat dele af byggeriet på pause. Projektet ventes at koste omkring $400 millioner, næsten 2,6 milliarder kroner. Trump har sagt, at balsalen er nødvendig af hensyn til den nationale sikkerhed, fordi den vil indeholde avancerede sikkerhedsfunktioner, der skal beskytte Det Hvide Hus mod angreb. Højesteretspræsident John Roberts stemte som den eneste konservative imod. Ifølge CNN kan afgørelsen give Trump tid til at færdiggøre byggeriet, mens retssagen fortsætter. I nat får vi vekslende skydække med enkelte byer og lokal diesel og tåge. Temperaturen falder til mellem 11 og 16 grader. Tirsdag kommer der spredte byer, som især mod syd kan være med torden, og temperaturen bliver mellem 15 og 21 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
2: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Og det bliver de jo nødt til at være klar til at gribe den der, fordi så kommer minksagen altså til at ligne en miniput.
1: Jeg beklager den noget abrupte start her på Radioavisen. Her hørte vi, nu skal jeg lige følge med her, her hørte vi direktør Lars Midtby fra Danmarks Naturfredningsforening, og det var en historie om gødningsloven. Vi giver dig mere om den historie i næste radiovis, hvor jeg nok skal give dig en lidt bedre forklaring på den historie. Men for nu går vi lige videre til den næste.
2: Det er et afgørende element for at kunne få livet.
1: Okay, vi fortsætter så med en historie om netop denne her gødningslov, der jo skal til behandling i Folketinget i dag, og altså

0: Stine Kortsen.
1: Det er et opgør mellem det sådan gamle, klassiske landbrugsvenstre, og så det, nogen kalder byvenstre, som også skal kunne appellere til vælgere, som ikke lige er en del af landbruget eller bor på landet.
0: Senere i dag åbner Slotskapellet i Oslo dørene for offentligheden. Her skal kong Haralds kiste stå i en uge, og over 100.000 nordmænd ventes at komme forbi for at tage afsked med den afdøde konge. Kong Haralds kiste blev i går flyttet til Slotskapellet. Her skal den stå på en katafalk med kronen ovenpå og de øvrige regalier og ordner ved siden af. Det er ikke tilladt at fotografere eller filme kisten. Kong Harald begraves den 9. september i Oslo Domkirke, hvor han for 58 år siden blev gift med dronning Sonja. I nat får vi vekslende skydække med enkelte byer og lokal dis eller tåge. Temperaturen falder til mellem 11 og 16 grader. Tirsdag kommer der spredte byer, som især mod syd kan være med torden, og mellem 15 og 21 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
2: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: I aftes var flere tusind landmænd samlet til stormøde i Odense Congress Center. I dag fortsætter protesterne foran Christiansborg, hvor Folketinget skal andenbehandle regeringens omstridte gødningslov. Loven skal sænke udledningen af kvælstof. Bag demonstrationen står et bæredygtigt landbrug, som vil have politikerne til at genoverveje lovens konsekvenser, fortæller formand Niels Mikkelsen.
3: Den her beslutning, den kommer til at udhule økonomien ude i landdistrikterne og kommer til at smadre levegrundlaget for rigtig mange mennesker. Og det bliver de jo nødt til at være klar til at gribe den der, fordi så kommer minksagen altså til at ligne en miniput.
2: På den anden side er der dog også dem, som håber på, at loven bliver vedtaget på torsdag. I Danmarks Naturfredningsforening er man nemlig bekymret for, hvilke konsekvenser det vil få for havmiljøet, hvis kvælstofudledningen ikke reguleres. Det fortæller direktør Lars Midtby.
4: Det er et afgørende element for at kunne få livet tilbage i vores fjorde og vores kystnære områder. Lige nu er der massivt iltsvind mange steder. Endnu flere områder end sidste år er ramt af iltsvind. Og det er noget, vi har set tilbagevendende med fedtemøg og fiskedød. Og den nøgle til at få løst det, det er altså, at vi får nedbragt landbrugets kvælstofudledning.
2: Danmarks ambassade i Syrien er genåbnet. Den har været lukket siden 2012, hvor borgerkrigen rasede landet. Beslutningen om at genåbne ambassaden blev truffet i januar. Ifølge udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, der selv deltog i genåbningen, så skal det styrke forholdet til overgangsregeringen og samarbejdet om både frivillig hjemrejse og tvangsudsendelse af syrere uden lovligt ophold i Danmark. For syrerne skal rejse hjem, mener udenrigsministeren, også selvom han